вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев, 7 років. Мудрене, схоже на осінь. Придбав на розі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте. Я не навмисно. Якби усе я знав.

0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: треба.
1: Києвом за 98 секунд.
2: Найвищий монумент світу – пам'ятник Батьківщина-мати. Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Батьківщина-мати – вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
3: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Анна, 8 років.
3: Станок на майдані конкурс. Мушу йти. Ледве чутно, тихо, десь там. Шлються вітри і хвилі, привіт містам. Там, у морі, гори, по них мости. Вони чекають, я мушу йти. Світ – театр, ми в ньому – актор. Діалог за діалогом в порожніх розмовах. Балачки, походу, про погоду, про матінку природи. Все в порядку, чувачки.

0: До речі.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.

0: Це
1: до речі. До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 8. У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Твій подих надихає розірвати сум, так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час, закинути справи, забишити смак, тебе викрадаю.

0: До речі, найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: До речі,
1: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум. Гаряча ігірка. Гаряча ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода одзе, загадково, як Бразилії ніч, кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси, я гаряча ігірка.

0: хітів ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі,
1: на Києві
2: 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Тіни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: Сучасна музика. Актуальні новини. FM.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «О, Торвальд, Київ».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: Загальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом, люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоконітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. Євгеній Богодайко, найтитулованіший спортсмен за всю історію України з паралімпійського плавання. З параплавання. У тебе 16 паралімпійських медалей. Ти почесний громадянин міста Полтава. У тебе 2 освіти. Ти робив бізнес. Зараз відкрив свій спортивний свімінг-клуб Євгенія Богодайка. Ти живеш в пентхаусі, у тебе є дружина і вже друга. Тобто у тебе насичене максимальне життя, ти супер успішний, і паралельно ти зараз приїхав з Франції, гран-прі, золото, 50 метрів батерфляєм. Я тебе вітаю з цим.
3: Дуже дякую. Привіт.
2: Слухай, ну, звучить просто як казка. Ну, взагалі, дуже круто. Тобі 34?
3: 32.
2: Вибач. Точно, 32. 94-го року ти так. Народження. Давай про що ми поговоримо. Ну, по-перше, давай вже почнемо тоді з санкцій. Зараз дякуємо нашій армії, нашим силам безпілотних систем, всім хлопцям, які працюють, і дівчатам, за те, що на Московії є фейерверки, салюти. Це на честь і також твоїх перемог. Все там зривається. Але велика проблема, що Росію та Білорусь, Міжнародний паралімпійський комітет на чолі з Ендрю Парсонс, допускають до всесвітніх змагань під їх прапором та під їх гімном. І Україну натомість, тобто і тебе, персонально блочать, ігнорують. Про тебе Міжнародний паралімпійський комітет не пише про твої нагороди, про твої медалі, хоча це просто як банальний звіт про те, хто зайняв яке місце на яких змаганнях. Тобто навіть нічого особистого. Що відбувається в паралімпійському спорті?
3: Я б сказав так, що відбувається повний абсурд в міжнародному паралімпійському спорті, так, тому що Паралімпійський комітет України завжди виборює оцю справедливість, завжди наполягає, говорить про те, що не можна допускати оцих типу нейтральних атлетів і так далі. Тому що це спорт, і, ну, як мінімум, я вважаю, це нечесно. Тому що ми готуємось під ракетами, тривогами, так, ударами дронів і так далі. У нас руйнуються спорткомплекси, в яких ми готуємось. Вони готуються, ну, в тиші, і нічого не заважає. А що стосовно Міжнародного паралімпійського комітету, це для нас всіх дуже велика така загадка. Я не можу пояснити навіть, що відбувається. Але, ну, щось недобре. І є таке враження, що зараз навіть от в 26-му році, так, в якийсь бан попадають не Росія і Білорусь, а попадає Україна.
2: Ну, світ на виворіт.
3: Так, 100%.
2: Знаєш, що мене... Я пам'ятаю, коли ми з Сушкевичем говорили з президентом так. Українського паралімпійського комітету, коли була зима, зимові паралімпійські ігри в Італії. І я кажу, ну, 100% це просто гроші, які платять Парсонсону зі сторони Росії. Ну, тобто у нас доказів на руках немає, зрозуміло, але інших причин, ну, знайти важко. Чи там така чиста любов, чи ще щось. І коли я про це говорю, і Сушкевич дивиться на мене і каже, боже, я ж не можу це сам сказати, тому що, ну, його посада не передбачає таких заяв. А ти, ну, сказала, тому що я пам'ятаю навіть як в спорті, коли в гімнастиці Росія, Газпром, росіянки приїжджали і казали, ну, понятно, чо ми перші будемо, чо ви тут. І тобто вони всі розуміли і знали, що вони за будь-яких умов будуть першими, тому що за ними стоїть російський Газпром.
3: Ну, я також думаю, що так і є. Я розумію Валерія Михайловича Сушкевича, що, на жаль, він не може відкрито про це сказати, але я впевнений в цьому, що це просто великі гроші, які платить Росія Міжнародному паралімпійському комітету. І, на жаль, Міжнародний паралімпійський комітет в главі з Ендрю Персенсом, так, він це все приймає і все робить, на жаль, для країнів-терористів. От і все.
2: Дивовижно, що гроші, ну, тобто, вони готові забрати гроші і підтримати вбивство людей. Тобто вони бачать і знають, скільки горя сталося. Дивовижно, просто як вони сплять ночами. І Крісті Кавентрі, яка президент Міжнародного олімпійського комітету, з нашими спортсменами, Владом Гераскевичем, Михайлом, батьком його, які цирк вони теж влаштували на камеру. Ну, тоді Гераскевичі мали контакт з Крісті Кавентрі. От зараз у тебе чи у Сушкевича є контакт?
3: Ну,
2: такий з ними, щоб...
3: У мене немає. Я думаю, це питання краще тоді вже задавати Валерію Михайловичу Сушкевичу.
2: Валерій Михайлович казав, що немає. Так, що от вони говорять, такого немає.
3: Тоді немає. І я б сказав, що Крісті Кавентрі, до речі, це вона посприяла тому, щоб взагалі повернули і в здоровому плаванні, і в параплаванні країни-терористи. Це її ініціатива була. Тільки вона прийшла на посаду, і там з місяць, і в нас...
2: Ага, так це вже років півтори назад допустили.
3: Так, так. От, в параплаванні це ось-ось пустили під прапором, а в здоровому плаванні це вже рік майже.
2: Добре, а як твої колеги, спортсмени, на це реагують? Чи є, нема?
3: Ні, це всіх дуже обурює, всіх без виключення, не тільки мене, але, на жаль, ми нічого не можемо зробити, тому що навіть якщо ми показуємо якісь протести на самих змаганнях, то нам відразу говорять, що ми вас взагалі як команду дискваліфікуємо і так далі.
2: За що?
3: А те, що ми відстоюємо свою позицію, те, що ми говоримо, що в нас іде війна, що ось оці країни, які приїхали, вони нас убивають. Ви приїхали на змагання, тут нейтралітет, чому ви так говорите? Камон. Ви порушуєте дисципліну змагань. Ну, оце їхня така відповідь на всіх змаганнях.
2: Ну, як зараз завірусилось в інтернеті скріншот однієї жінки з Московії, і вона пише, чому, типу, НПЗ бомблять, кому вони заважали? Невже, як вона написала? Це, ну, типу, Україна хоче втягнути Москву в свою війну. І я сижу і думаю, що вона взагалі говорить?
3: Мені шкода, вони... Дуже довго будуть в тому стані, от в якому вони є.
2: Ну, Бог з ними, так. Просто дивовижно. Ну, в етері не сказати, що хочете сказати про ту Україну.
3: 100%.
2: І людей.
3: 100%.
2: А скажи, будь ласка, я розумію світовий рівень змагань. Я розумію всі правила, я все це розумію, сама пам'ятаю, ні крок вправо, ні крок вліво, той коментар не дай, там то не скажи, там не сфоткайся. Але чи можливо, от теоретично, ну дивлячись на всі там нереальні речі, які в нашій країні, в світі відбуваються, от щоб ви всі там спортсмени, ну всі, більшість, от як було з парадом на Паралімпіаді,
3: так.
2: Ніхто наче так не домовлявся, але більшість, від 15 чи 16 країн відмовилась від параду, а це значна кількість. Тобто, наче ніхто страйку бану не робив, але по факту парад був не такий видовищний, який він міг би бути, і ключові країни не приїхали. Зараз може бути таке, що от спортсмени об'єдналися, підписали петицію про те, що там, ну, не знаю, італійці, французи, німці, швейцарці, поляки, чехи, всі зібрались, підписали, ми не будемо виступати, якщо... І все. І який же чемпіонат чи Кубок світу, якщо нема спортсменів?
3: Ну, тут таке питання дуже цікаве. І я думаю, чесно кажучи, що зараз навряд чи хтось підпише таку петицію, так? Але у нас повинен був в цьому році бути чемпіонат Європи. В червні місяці в Голландії.
2: От зараз?
3: Так. І десь, напевно, березень місяць, голландці дізнаються, що приїдуть спортсмени з країн Росії, Білорусі під своїми прапорами, і голландці говорять, ми не будемо проводити чемпіонат Європи. І вони просто з себе зняли цю відповідальність, і потім Міжнародний паралімпійський комітет разом з Федерацією плавання Паралімпійського комітету міжнародного дуже довго шукали країну, яка погодиться взяти
2: в останній момент
3: на себе відповідальність провести от такі змагання з цими країнами, і вони не могли знайти жодну країну. Ну, багато вони шукали, і травень місяць погодилась Турція, і в нас перенос чемпіонату Європи на вересень. Ми їдемо тепер в Турцію, будемо змагатися там. Але голландцям такий респект, нідерландцям, я вибачаюсь.
2: Слухай, так. Ну бачиш, як класно. Ось це такі кроки,
3: так,
2: які
3: якщо
2: ключові.
3: Такі кроки робили, ну, більшість країн, 100% ми б разом би зламали цю систему. Але, на жаль, такі країни, вони одиниці їх. І все.
2: Ну, знаєш, мені приємно було, коли зимова паралімпіада була, і наші спортсмени, Олександра Кононова розповідала, теж гіпертитулована спортсменка, що, ну, столова умовно на базі олімпійській, паралімпійській, і всі спортсмени разом там сидять. Росіяни, білоруси окремо. До них ніхто не підходить, вони ні до кого не підходять. Він каже, я жодного разу не бачила, щоб був якийсь то контакт, ну, може, якийсь то кивок, ну, але це таке формальне там щось. І все, каже, вони просто максимально осторонь, і всі від них осторонь, як від халери якоїсь. Що вже свідчить про багато, що вже це прекрасно.
3: Так і є. І на літніх паралімпійських іграх, на всіх міжнародних змаганнях, що, ну, ми, наприклад, говоримо про їдальню, так і є, це правда, від них всі, ну, так, стороняться трішки, вони реально як в бані такому знаходяться, ну, але вони виступають, і це самий ключовий і головний момент.
2: Чи є взагалі, ну, нема ніякого права, в принципі, добре. Як ти сприйняв це? Чи це вже було, в принципі, покроково зрозуміло, коли Кавентрі півтора роки тому зайняла свою посаду міжнародного олімпійського, і Парсонс підтримав її дії на підтримку Росії та Білорусі?
3: Ну, особисто мені це було все зрозуміло. Питання часу просто, от і все. І великих грошей, мені здається.
2: Боже, знаєш, я завжди думаю, ну станьте ви чудом та дивом, скільки книжок написано, скільки фільмів знято про героїв, які роблять якісь то прекрасні, добрі речі. Візьми і скажи, мені не треба от ці мільйони, ну що ти з ними будеш робити? Ну побудуєш ти собі будинки, ну понакупляєш своїм дітям ще там майбахи чи ще щось, але ж ти будеш в грязі, тобто це все на крові побудовано, в прямому сенсі слова. Стань героєм, скажи ні. Коли Росія виплатить репарації, коли вона візьме відповідальність за 600 спортсменів, як мінімум, яких вона вбила, якщо ми говоримо тільки про спорт зараз. І тоді якось і він, ну уяви, да, Парсон став би лідером боротьби 100%. З агресією, Крісті Кавентрі, Олімпіада, світле добре свято, всі за добро, за позитив, за мир. Боже, я не можу. Я навіть не знаю вже, коли і куди писати Парсонсону і Крісті Кавентрі. Вони заблокували всі мої імейли, інстаграми, фейсбуки на запити про...
3: Ось вся відповідь. Про що розмовляти тоді з цими людьми? І як домовлятися? І як відстоювати права нашої країни?
2: Мотивація. Після всього цього, звідки береться мотивація?
3: Ну, ми повинні нагадувати, як можна частіше, що є країна Україна, що вона нереально сильна, талановиті люди, і коли ми виходимо на світові арени, ми говоримо, що в нас йде війна. І це треба нагадувати всьому світу, щоб всі пам'ятали, тому що за кордоном це забувається, на жаль. Тобто війна десь далеко, вона не у нас, і все класно. Так що... Ми коли, ну, я думаю, що всі спортсмени, коли приїжджають на міжнародні якісь старти, вони несуть такий меседж, що не забувайте, будь ласка.
2: Я тобі скажу, у мене, я доволі часто виступаю в американських етерах, радіо і телебаченні. І от буквально тиждень тому також, 5-3 ранку, 30 ранку, я в етері американської Сан-Дієго радіостанції. І мій знайомий там підтримує мене, там теж, ну, мене, нас... Але його продюсер каже, ну ви так тільки не дуже емоційно розповідайте про війну, так спокійніше. Ну, знаєш, зараз я там на емоціях говорю, а то. І я кажу, а вам, чекайте, вам що треба? Ви хочете дізнатися про те, що відбувається в Україні, але тільки не так емоційно. Я кажу, ну не так емоційно, от суха сводка, от можна прочитати в інтернеті. Ви ж бачите мене, живу людину, яка живе в епіцентрі бойових дій, ви хочете дізнатися про Cathedral, яку підірвали, і не тільки кіностудію, але тільки спокійно дуже розповідаєте, наче це... Ну, там, поміняли світлофори на вулиці, такі.
3: Так, на жаль, так і відбувається, реально.
2: Давай до позитиву. Ти гіпертитулований спортсмен, ти з дитинства займався і футболом, і картингом, що батьку сподобалось, тому що можна багато битися, падати і всяке таке, і швидкість. А мамі натомість не сподобалось, потім плавання, кохання з першого погляду. І дуже мені сподобалось, як ти порівняв, що для тебе було плавання, це як от закохався, як ти в дівчину закохуєшся, і ти розумієш, що це вона найкраща всьому. Так і в плаванні, що це плавання найкраще для тебе всьому. Зрозуміло, що в тебе з дитинства є особливості, чи як правильніше, комфортніше сказати –
3: людина з інвалідністю.
2: Це
3: давай
2: нормально?
3: Так.
2: От...
3: Це нормально.
2: Всі по-різному кажуть.
3: Всі по-різному говорять, і всі по-різному до цього якось відносяться, я б сказав. Ну, але в мене все нормально з цим.
2: Ти сприймаєш себе от за таким...
3: Ні. Я взагалі себе не сприймаю як людина з інвалідністю. Я навіть в деяких випадках... Мабуть, я б сказав, забуваю, що в мене там щось не так з рукою, так скажімо. Так що, ну, в мене все супер в житті. Абсолютно я себе почуваю навіть краще, ніж багато людей, я думаю.
2: Я тобі скажу, от за цим столом я постійно зустрічаю наших спортсменів, військових, які колишні спортсмени, спортсмени з адаптивних видів спорту. Але кожен раз, коли футболіст, я вас дуже люблю, але іноді і на наші здорові звичайні види спорту дивлюсь і думаю, боже, паралімпійці, що не встигли приїхати, у них вже от така пакаван медалей. Ми, здорові спортсмени, приїжджаємо і ледве-ледве там що-то натягнули, там. Ну, зараз ліпше, я дуже вдячна нашим спортсменам, але, ну, паралімпійці, ви просто якось, я не знаю, це фантастика якась. Зимова паралімпіада, перші 3 місця, хто? Україна? Ну, я просто кажу, у мене ж мурашки по шкірі, неймовірно. Як?
3: Ну, я б сказав перше, що все ж таки працює паралімпійська система. От реально ми готуємось, у нас немає ніяких перешкод в нашій підготовці. Ми готуємось всі 4 роки, ну там цикл, так, від паралімпійських до паралімпійських ігор. Є фінансування, і є навчально-тренувальні збори, вони, один закінчився, відразу нові збори почались. І, ну, це така складна, дуже тяжка робота, дуже багато років. Тому, я думаю, є результат, тому що от є якраз таки ось оця система підготовки, яка на багато років вперед розрахована.
2: Мені сподобалось, як ти сказав, зараз я тебе зацитувала, про те, що не тільки я просинаюсь кожен ранок і йду на тренування,
3: так.
2: А й ціла команда.
3: І ціла команда. Це моя особиста думка, що ти повинен також поважати труд інших людей, які працюють на один результат, тому що на п'єдестал, якщо це медаль, так виходжу один я, а ніхто не бачить іще, хто за цим стоїть. Це там команда з лікарів, масажистів, тренерів, менеджерів і так далі. Ну, це дуже велика така система.
2: Раніше Крим, Євпаторія, Алушта, у нас, у вас були бази там.
3: Так.
2: Ми приїжджали, там всі види спорту були літні, ну і зимові, в залежності від. Нема. Потім ви тренувалися в початку.
3: Потім дуже-дуже це все було непросто. Ми тренувались, де тільки могли знаходити басейни. Це було місто Миколаїв. Потім місто Миколаїв, на жаль, також його почали бомбити. Ми звідти також виїхали, переїхали в місто Кам'янське Дніпропетровської області, потім це були Бровари, зараз ось нарешті відкрився басейн в Полтаві, зараз це Полтава. Де є вільна вода, де є басейн, там і ми. Тепер так, на жаль, ну, як такової бази підготовки не залишилось, її немає.
2: Мій старий знайомий, ну, як ми так давно вже не чулись, не бачились, Боже, В'ячеслав, забула його фамілію. Він з Донецької області, зараз, і коли була паралімпіада, значить, в 14-му році війна почалась, Лондон в 12-му, 16-му,
3: Ріо.
2: Він так. Якраз, я не пам'ятаю, Донецька область, саме яке місто, але там басейн зруйнували, у нього нема двох рук з дитинства.
3: Семененко.
2: Yes.
3: Ярослав.
2: Ярослав, слава. Так. Правильно, точно, дякую, вилетіла з голови. І він приїжджає на паралімпіаду, медалі, все добре, басейн зруйнований, він каже, при тому, що там частково його зруйнували, тобто ще плавати можна було, ну, а це літо, тобто свіже повітря, наче так, і йому дружина, хоп, рюкзачок на плече, він пішов, поплавав, хоп, паралімпіада, і я думаю, як це взагалі можливо, неймовірно, каже, ну, я люблю, я працюю, все, у мене все добре, і неймовірний приклад, ти, ви всі, так. Це... Фантастика. А скажи, будь ласка, у нас буквально 2 хвилини до реклами. Всі ці твої нагороди, 16 паралімпійських медалей. Вау, ну, неймовірно. Ти пробував і бізнес робити, і ну, розвивався. Але що саме дають тобі ці медалі? Це гарний заробіток, це якісь то пільги, це може контракти додаткові. Що це?
3: Ну, перше... Не буду скривати, це гарний заробіток. Так, це можливість заробити собі на майбутнє, можливість придбати там квартиру, автомобіль і так далі, і так далі. Спробувати за кошти, медальні кошти, так, там себе ще десь в якомусь бізнесі і так далі. Ну, звісно, це крок в майбутнє, так скажімо.
2: Ну, добре, я не хочу в твою кишеню лізти, але все рівно, в принципі, в публічному просторі є суми, так, які ви заробляєте. Так. Ну, що саме от можна купити за золоту медаль?
3: Автомобіль, житло. Ну, от з такого, автомобіль, житло, можна.
2: Добре, і якраз ти свою мрію реалізував, ти купив, побудував пентхаус.
3: Так, так. У мене була мрія з дитинства, я коли ходив на тренування, завжди стояв, чекав свій тролейбус додому і дивився, такий дом гарний був напроти зупинки. І от я дивився пентхаус і говорив, я 100% буду також жити в пентхаусі. Ось в тому.
2: І ось в тому?
3: Не в тому, але в пентхаусі, так.
2: Це ти коли купив, побудував?
3: Після першої паралімпіади в 2012 році.
2: Угу, Лондон.
3: Так.
2: Клас. І тоді ти сказав ще, що ти бачив королеву. Це теж була мрія? Чи це так?
3: Це такий бонус був з роками, тільки я усвідомлюю, наскільки це було круто.
2: А отак, ну, Євгеній Богодейко, найтитулованіший паралімпійський спортсмен за всю історію незалежної України напроти мене.
0: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Вероніка, мені 21 рік повних. Долучилась я для захисту нашої держави та суверенітету. Рідні дізнались за 1.5 доби. До того, як я поїхала сюди, дуже часто відмовляють, тому що жінка, не хочуть брати. Але я вважаю, що незалежно від статі, воювати може кожен. Найважче – це, напевно, фізпідготовка. Бігали ми і в броніку, і без броніка, і все на час. Контракт мільйонник, він, напевно, правильно складений на 18-24, бо там є пільги на іпотеку, що дуже зараз потрібно для молоді. Грошова винагорода, медичне забезпечення повністю. Тобто ти розумієш, в що ти підеш, повністю тебе вдягають, екіпірують, в тебе все є. Це додає мотивації. Хлопці всі вмотивовані, всі хочуть вже на поле бою, але треба спочатку навчитися. Рвуться, стараються, навчаються, відносяться добре, на рівні, тобто так дівчинка, але на рівні. В чомусь допомагають, якщо складно, пояснюють, все добре. Захищати мають країну всі, незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна, я зможу допомагати нашим хлопцям, від мене тут буде користь.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Ми повернулись. Надя Васіна Шоу, Євгеній Богодайко напроти мене. Найтитулованіший параплавець за всю історію Незалежної України. Ми говорили про королеву, про першу твою паралімпіаду, після якої ти купив і реалізував свою мрію, це пентхаус в Полтаві. Як зустріч з королевою була? Це був офіційний захід після змагань, куршет чи як? І була контакти якісь тут там?
3: Ні, ну не наскільки. Я б, звісно, хотів би. Так, звісно, дуже хотів. Це було відкриття паралімпійських ігор. Звісно, там була королева і була нагода її побачити наживо.
2: Ну так, вона померла вже на той момент, вона ще така більш активна була,
3: так.
2: І концерт взагалі був дуже прикольний з виступом британського актора, боже, забула його ім'я.
3: Комік.
2: Комік, господи, так, ти так, скажіть, так. Хто це забула. Також. Дуже класно. Скажи, будь ласка, у тебе зараз пляшечка твого спортивного клубу. Коли ти його відкрив, як, за які гранти, свої фінанси, хто займається, на яких умовах, де саме? І хто може там сьогодні, завтра прийти там з Полтави позайматись?
3: Відкрили ми клуб в 25-му році. Це взагалі була така ідея після Парижу 2024. Я розумів, що все ж таки, мабуть, це буде дуже круто і правильно, що я свої спортивні досягнення буду передавати іншим дітям, так, там, може, це будуть майбутні олімпійські чемпіони, паралімпійські чемпіони і так далі. Потім мене підписав, я ще трішки назад зайду, підписав Adidas. От, я прийшов до Adidas, поділився ідеєю клубу з ними, і вони мене підтримали в цьому. Вони там також дали бюджет на клуб, і це були також мої особисті кошти. Ось так виріс у нас НАОС, клуб з плавання імені Богодайка. Тренуємо діток, тренуємо дорослих. Всі охочі, хто хоче, можуть відвідати наш клуб. І також це 100% ми про це розмовляємо, будемо тренувати ветеранів. Але розмовляємо, щоб нас трішки підтримали в цьому.
2: Скажи, будь ласка, оце на відео зараз, це чий, подивись, будь ласка, на в Ютубі зараз.
3: Так.
2: Це чий? Це твій клуб?
3: Це мій клуб, так.
2: Ну, виглядає якось занадто гарно, тьфу-тьфу-тьфу, дійсно круто. Скажи, будь ласка, це він був, його реновації зробили, чи це з нуля побудоване, чи
3: ні,
2: це
3: ні,
2: як?
3: Ні, це я зараз розповім. Так, як басейнів в Україні, ну, їх дуже не вистачає, ми просто підписуємо договір оренди з басейном, і в басейнах займаємось от своїми дітьми, людьми і так далі.
2: В цьому ж басейні була зроблена ця фотосесія з ветеранами, які отримали важкі поранення.
3: Трішки не в цьому басейні. Це взагалі проєкт у нас був «No Limits» з ветеранами, щоб показати, що титуловані спортсмени разом з ветеранами в усіх видах спорту можуть себе спробувати. Угу. Зараз покажу.
2: От якраз так.
3: Так,
2: це ти
3: виглядає
2: в басейні з ветераном.
3: Так, з ветераном Артемом Скрипником. Це бойовий медик.

0: ветеранів в Україні, так роблять круті проєкти в різних взагалі направленнях. Ну, дуже.
1: Дивись, я би хотіла, щоб ти якраз розказав і дав поради. Знов таки, не можна порівнювати те, що ти маєш дитинство, і те, що хлопці чи дівчата отримують.
0: Звісно, і набуте, так.
1: Набуте.
0: Так.
1: Але все рівно якась, ну, схожість, паралелі провести можна. І от, наприклад, скрипника, з яким бойовий медик ти плавав, от як він себе вів, ну, тобто на тренуваннях. Деякі ветерани, які до мене приходять, вони казали, що, ну, перші думки були, ну, просто жити не хочу, нічого не хочу, дуже багато важких ситуацій, але потім якось покроково хоп-хоп, і вони Босфор перепливають.
0: Так.
1: От у мене знайомий сидів, навпроти, він просто переплив Босфор. В нього нема кінцівки однієї. І він каже, у мене життя, він каже, я, ну, не рад тому, що так сталося, але тепер я щаслива людина, бо я пірнаю з аквалангом, він з маленького містечка, він переплив Босфор, а це ж кошти. На всю організацію, це впевненість собі має бути, у нього вже стосунки нові, 30-10, я кажу зараз, а в мене ж мурашки по шкірі, я думаю, боже, і видно, що, знаєш, саме в його випадку, а це не було, як, знаєш, перекрити свої негативні емоції чимось, типу, у мене все добре. Я щиро вірю, що він щиро так себе відчуває, тому що саме його енергетика і впевненість говорить, свідчить виключно про це. Є інша сторона, коли красиві хлопці, так, є складнощі якісь, і вони кажуть, кому я потрібен, залишають своїх жінок, дівчата, кажуть, знайдеш собі нормального, цитую, і все, що робити, на твою думку?
0: На мою думку, ні в якому разі не зачинятися в собі, потрібно все ж таки знайти якісь хороші сторони, потім сприйняти себе, це дуже важливо, от реально, і не зациклюватись, що там у тебе чогось, наприклад, там не вистачає.
1: Ну, дивись, а ти все це кажеш, це дуже правильно. Ну, от, наприклад, є хлопця Павло Товсюка, про якого я зараз говорила, він сказав, що мене саме повернула до життя, коли я дізнався, що там я після поранення важкого, у мене дружина зраджує, живе з іншим чоловіком, я ще їм все це оплачу. Він каже, і для мене це після поранення був такий сильний поштовх.
0: Ну,
1: він каже, я автоматично себе прийняв і все забув. Але не у всіх же, ну, тобто такі негативні речі впливають так позитивно, якщо це можна сказати. От прийняти себе, знайти себе, це як? От людина в лікарні зараз, молодий хлопець, не дай Боже, у нього ще нема батьків. А може він і сирота, а може хтось десь загинув, а може його дівчина кинула, не витримала, чи ще щось. І от супер титулований паралімпієць каже, знайди себе. І він такий, як?
0: Окей, я зрозумів питання. Ну, по-перше, от як ми робили проєкт No Limits, так, я дивився на цих хлопців і що вони далі взагалі роблять. Вони зараз, наскільки відстоюють права ветеранів в Україні, зараз взагалі дуже багато є хабів, там, де ветеран може прийти, йому допоможуть і так далі. Потім я думаю, що, ну, це такі, жодна зустріч у нас не випадкова, що, можливо, там десь хтось когось зустріне, два слова, і людину повернули до життя, реально. Ну, ні в якому разі, я ще раз говорю, що, ну, не потрібно закриватися в собі, от і все.
1: Саме плавання, як може корисно вплинути як і на фізичний, так і на психологічний стан, ну, будь-якої людини, а зараз говоримо саме про ветеранів з пораненнями? Чи з емоційними складнощами, тому що у всіх є посттравматичний синдром.
0: Плавання – це от якраз таке плавання, це той вид спорту, який підходить і в емоційному розслабленні, так і в фізичному, там, реабілітації фізичній і так далі. Тому що вода, в воді абсолютно задіяні всі м'язи, вода впливає на серцево-судинну історію дуже, дуже добре. Потім, коли ти заходиш в воду, ти як потрапляєш в якийсь інший світ. Ти можеш залишитись собою наодинці. Я навіть сказав, що вода – це також якась така психотерапія, тому що ти от погрузився в воду, все, у тебе думки на один.

0: з собою, ти можеш багато про що подумати, обдумати, можливо, якісь нові ідеї будуть з'являтись. Ну, це реально дуже крутий вид спорту, який би я радив, наприклад, з нього почати.
1: От, менш хлопцям і дівчатам.
0: Так, так, так, звісно, ну, вода буде і розслабляти м'язи, і потім вже, ну, якщо там люди почнуть тренуватись, буде взагалі укріпляти все тіло.
1: А, ти от розказав все це, і я якраз згадала свого друга Олега Лісогора.
0: Так.
1: І ми після Всесвітньої універсіади йшли до президента Ющенка, він нас нагороджував медалями за працю та звитягу, всяке таке. І ми гімнастки йдемо, кульгаємо, у нас все болить, ми побиті, худі, страшні, як наче з тортур якихось, в прямому сенсі вийшли. Ідуть плавці, Лісогор там здоровий, красивий, сильний. Я кажу, в тебе що, нічого не болить? Каже, та ні, я навпаки так гарно себе почуваю. І в мене така біла завість, тому що, ну, я рада, я досі йому згадую. Кажу, як? Він каже, плавання найздоровіший вид спорту для всіх.
0: Так, так, так, так, це так і є.
1: Інклюзивна країна. Ти зараз в Києві. Що відбувається в Полтаві і навіть в твоєму залі? Якщо приходять ветерани, будуть приходити, та навіть, знов таки, ти дуже правильно в одному інтерв'ю сказав, що інклюзивне місто, безбордюрне місто, давай так, це ж не тільки для людей з пораненнями. Людина так. З валізою з вокзалу йде.
0: Так. Наприклад, моя думка до цього всього, що трішки, мабуть, неправильно пояснили суспільству оцю всю інклюзію, тому що інклюзія – це для нас всіх. Не тільки для людей з інвалідністю, так? От це там для людей похилого віку, для мам з візочками і так далі, і так далі. Що, якщо ми говоримо про спорт-об'єкти, ну, реально спорт-об'єкти в нас потребують просто реновацій майже 90% по всій країні. Що, якщо ми говоримо про басейн, от, де тренуюсь я, де знаходиться мій клуб, це новий басейн. Там з інклюзією все добре. Слава Богу, є ліфти, підйомники і так далі, і так далі. З цим проблем немає. Там кожен може дістатися до чаші басейну без проблем.
1: От це дуже, ти гарно сказав, що у вас, у тебе в басейні все добре, тому що я згадала університет фізичного виховання і спорту в центрі Києва, і там була програма для ветеранів. І перероблювали стіни і під'їзди, історичні будівлі, стіни товсті, їх проробити неможливо, і плюс це як архітектурні будинки, ти не маєш права з ними нічого робити. Дуже довго крутилися, вертілися, знайшли, ну, типу, неважливу будівлю, яку можна десь якось підрізати, десь якісь сходи зробити. Більш того, там є навіть бомбосховище, шикарне. Але по ньому навіть я, звичайна людина, спортсменка, не можу збіжати, бо воно дуже вузьке. Mm-hmm. Тобі треба так, от, так от якось підтягнутися і якось топ-топ-топ спуститись. Але бомбосховище є. Тобто от і раніше, як казали в Совєтському Союзі, да, людей з інвалідністю не було.
0: Ну, да.
1: От, ну і так і будували. От ми і маємо це. Але треба виправляти. Гаразд. Скажи, будь ласка, про... Так, ще раз, в твій клуб повертаємося. Так. Хто як може прийти тренуватися? Це просто дзвониш, приходиш, записуєшся?
0: Так, так, взагалі без проблем. Це дорослі, діти, всі охочі, абсолютно.
1: Твоє життя зараз. Ти маєш дві освіти, ти тренуєшся, але виступаєш, ти готуєшся зараз до змагань, знову до чемпіонату Європи в Турції, який перенесли так. Завдяки нідерландцям, які не дозволили виступати росіянам і білорусам на своїх спортмайданчиках. Що ще? Куди далі? У тебе 16 паралімпійських медалей. Який план?
0: В спортивній кар'єрі.
1: І потім про життя після спорту, бо спорт не назавжди.
0: В спортивній кар'єрі готуюсь. Буде чемпіонат Європи. Подивлюсь, як я покажу там себе. Подивлюсь на своє самопочуття. І потім після чемпіонату Європи будемо далі приймати рішення. Але поки готуюсь, все по плану, все круто. Я дуже надіюсь, що так і буде надалі.
1: Звичайне життя, не спортивне, давай так, не спортивне життя.
0: Не спортивне життя, ну, взагалі, в мене воно вау. Я ним насолоджуюсь, я його дуже люблю. І плани на майбутнє – це зробити свою сім'ю ще більшою, так, щоб клуб розростався по всіх містах України. Ну, це, мабуть, такі основні цілі переді мною зараз.
1: Знаєш, ти зараз говориш про НАО, свій клуб, але до цього ти видував пляшки?
0: Так.
1: Бізнес.
0: Так, так, так.
1: І ще купа всього було. І ти кажеш, о Боже, без мату про це говорити неможливо. Чому ти тільки зараз прийшов до того, що тобі треба саме клуб з плавання зробити, а не видувати пляшки?
0: Я думаю, що я просто обманював сам себе. І всьому свій час є. Мабуть, все ж таки я не дуже хотів пов'язувати себе зі спортом, як би це не було. Але коли от з'явився клуб, і я сам став тренером, я від цього такий шалений кайф отримую, що, ну, думаю, які пляшки, про що я думав взагалі.
1: Ну, треба попробувати все. Треба. І я тебе розумію, мені все життя, говорить Надя, відкриває свій спортивний клуб, я і тренувала, і організовувала з нуля, робила спортивні клуби, і в Америці тренувала дівчат до збірної, тобто, але свій не хочу, не можу, і мені всі кажуть, Надя, ти бежиш від неминучого, а я не можу поки зробити той крок, який ти зробив.
0: Розумію, дуже прекрасно розумію.
1: Ну, от, а мене не розуміють, кажуть, ні, ну що ж ти така, Надя, ну, бач, ти мене розумієш. Дякую, хоча б хтось. Полтава. Ти почесний громадянин Полтави.
0: Так.
1: І я думаю, це дуже класно. Це прям мрія кожного громадянина. Born and raised, де народився. Ти під Полтавою народився, в маленькому селі.
0: Ну так, це маленьке село. Це село міського типу. Туди ходить громадський транспорт, просто що воно, ну, так, документально. Але я б сказав, що це все ж таки, ну, місто Полтава, в принципі.
1: І тобі дали почесного громадянина тільки
0: так.
1: От нещодавно, відносно.
0: Так, так.
1: Чому влада не бачить, ну, що в Полтаві прямо на кожному кроці?
0: Ні-ні, це все дуже, дуже сприяє, хто стоїть у руля, як у нас люблять говорити, так? І мери, які були до нинішньої влади, вони, ну, це було, мабуть, їм не цікаво. І навіщо? Ось якось так. А потім після Паралімпійських ігор 2024 все ж таки от побачили, що є, мабуть, такий там от спортсмен, і все ж таки треба дати цю нагороду, ну, за що я дуже вдячний, тому що реально ця нагорода для мене, ну, дуже цінна.
1: Я завжди мріяла мати почесної громадянинки Києва. Я прям хочу
0: так. Так, так, це от не передати ці відчуття словами, є таке.
1: Скажи, будь ласка, за повномасштабною війною, ну, добре, за тою війною в 14-му році, Крим, Луганськ, Донецьк і повномасштабною війною, як змінилось ставлення, як воно мінялось саме від держави, від місцевої влади та людей? Тому що, знов-таки, для мене паралімпійці, ну, загалом спортсмени, не тільки ж боксери і футболісти існують, бо в світі знають, ну, у нас. Бокс,
0: так,
1: футбол.
0: Так, на жаль,
1: все.
0: Так.
1: І то боксери теж не завжди себе поводять дуже гарно в питаннях країни. Слава Богу, наш один спортсмен з 22-му році згадав, що не Крим, не Божий, а український, і почав допомагати.
0: Є таке.
1: Інші досі там не можуть, хтось одразу, наприклад, я пишаюсь, вкотре говорю, Власенко Роман, 11-разовий чемпіон з кікбоксингу. В окопах 4 роки сидить. І раніше тренував безкоштовно дітей атовців та військових АТО ООС. От. До тебе як от ставлення і саме до параспортсменів було?
0: Ставлення на місцевому рівні, я скажу так, це воно однакове плюс-мінус, тому що про паралімпійців пам'ятають там за тиждень до Паралімпійських ігор і тиждень після Паралімпійських ігор. Якщо ми говоримо про взагалі паралімпійський рух в Україні, ну, він, я подякував за систему, що є система підготовки, так, вона продовжується. Ну, в принципі, в цьому плані я б сказав, що ми набрали оберти десь якраз таки з 2016 року, і все ж таки про паралімпійців дізнаються більше от з 2016 року. Все ж таки там медіаполі з'являються більше, говорять трішки більше про них, не так, як там до 16-го року. Все ж таки паралімпійський рух в Україні якось трішки набрав обертів.
1: Мабуть, за рахунок кількості ветеранів і за рахунок того, що є адаптивні види спорту, і є змагання, і World Games.
0: Я думаю, що ще моя думка, що почали хоч якось транслювати паралімпійські ігри, так, і транслювати їх почали, ну реально, там, з 2008 року тільки. І, ну, і так, так. Тому це також зіграло, тому що, ну, наприклад, я пам'ятаю, як в 2012 році я виграв свої перші паралімпійські ігри, і я говорю, ну, там, от, людям на вулиці, там, паралімпієць, а це як? Це хто паралімпієць? То в 26-му році, коли ти на вулиці говориш, там, я паралімпієць, уже всі розуміють, ну, що це паралімпійські ігри, хто такі паралімпійці і так далі.
1: Добре, у нас буквально, там, 2 хвилини до завершення етеру. Твої мрії глобально, от чого б ти хотів досягнути от, за найближчий період загалом і для себе, і от для країни?
0: Ну, для країни мрія, як у всіх, щоб все ж таки закінчилась війна, щоб хто розпочав цю війну, були покарані як можна справедливіше. Для себе, ну, це, мабуть, я вже говорив, це все ж таки ріст моєї родини і масштабування клубу.
1: Про янголів спорту. Розкажи, будь ласка, хвилинка, хто у тебе є, на превеликий жаль, зі знайомих, хто загинув?
0: Зі спорту, слава Богу, з мого оточення немає. Наприклад, ми вчились в школі разом з хлопцями. На жаль, так багато хто загинув уже. І, ну, просто нереальні хлопці, дуже гарні, розумні, молоді. Самі пішли без мобілізації і так далі. Взяли до рук зброю і пішли захищати нашу країну.
1: Нагадаю, що більше 600 спортсменів вже Росія вбила за час тільки повномасштабного вторгнення. Євгеній Богодайко, найтитулованіший параплавець за всю історію незалежної України. У мене в студії, я тобі вдячна. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Ми почуємося через тиждень. Надя Васьна Шоу. До зустрічі!
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васьна Шоу.
3: Надя Васьна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8.02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Двоє людей постраждали у Києві унаслідок атаки напередодні ввечері. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Близько 9-ї вечора росіяни випустили по столиці балістичні ракети. Унаслідок атаки загорілися склади у Дарницькому районі. Також уламки упали на відкритій території. Тариф на водопостачання у столиці не відповідає сьогоднішнім реаліям, як повідомили у Київводоканалі у відповідь на запит редакції «Київ-24». Чинний тариф для населення покриває собівартість послуг лише на 34%. Нагадаю, що мешканці столиці платять зараз 30 гривень 38 копійок за 1 кубометр води. У цю вартість входить 16 гривень 16 копійок за водопостачання, 14 гривень 22 копійки за водовідведення. У Київводоканалі також пояснили, що за останні 4 роки витрати на електроенергію, вартість окремих реагентів для очищення води зросли утричі. Також вартість пального збільшилась у понад 2 рази. Далі про відпочинок. Попри те, що офіційний пляжний сезон у Києві цього року не відкривали через безпекову ситуацію, містяни продовжують відпочивати біля води. А за останніми даними МОЗ, вода на кількох столичних пляжах відповідає санітарним нормам. Йдеться про зони відпочинку у Дніпровському, Оболонському, Деснянському та Голосіївському районах. Водночас рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки, якщо все ж вирішили відвідати пляж.
3: Правила безпеки на воді – це не запливати за буйки, в першу чергу, тому що це наша зона відповідальності в зоні буйків, де можна купатися відпочиваючим. За буйками несеться сильна течія, не пригати з мосту. Це дуже небезпечно для здоров'я життя людини, тому що там може бути будь-що на дні. Можна неправильно приземлитися в повітрі, просто вийти не в ногами. Ну, взагалі заборонено стрибки з мосту.
2: Далі до справ міжнародних. Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію економічних санкцій проти Росії ще на 12 місяців до 31 липня 2027 року. Рішення ухвалили після домовленості лідерів ЄС на саміті 18-19 червня. Санкції охоплюють ключові сфери російської економіки, зокрема торгівлю, фінансовий сектор, енергетику та постачання технологій подвійного призначення. Також продовжують діяти обмеження на імпорт російської нафти, операції з окремими фінансовими установами, а також заходи проти кремлівських пропагандистських медіа та схем обходу санкцій. І насамкінець про те, що Сполучені Штати вперше офіційно підтвердили у спільному документі, що більше не є нейтральним посередником у війні Росії проти України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, про це йдеться у тексті, погодженому під час зустрічі партнерів у межах саміту G7. Макрон наголосив, що США разом із союзниками підтвердили підтримку територіальної цілісності України, продовження військової та енергетичної допомоги, а також збереження санкційного тиску на Росію. Таке формулювання свідчить про зближення позицій союзників щодо підтримки України та демонструє чітку позицію Вашингтона у війні. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 20 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 26. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Ранок буде доволі похмурим, однак вже у день буде абсолютне сонечко без опадів. Ясної погоди протримається і ввечері. Також там буде сухо. Вітер помірний наразі 4 метри на секунду, захід сонця о 21.13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
11: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Я Тарас Кобзар. Навпроти мене наш звукорежисер Олена Клавпатюк. А Володимир Бузько десь собі... чимось займається, людина у відпустці. Це ж прекрасно, порадіємо за нього. Власне, п'ятниця у нас сьогодні, 26 червня. Буквально за кілька днів у нас червень перейде в липень, і перший місяць літа вже минає, як то кажуть. Однак, літо ще два місяці буде з нами. До речі, і про літо ми теж сьогодні поговоримо. І з точки зору клімату у нас буде дуже цікава тема, і з точки зору відключень світла. Давайте, власне, коротенький анонс, як завжди, про що будемо говорити. От буквально за кілька секунд у нас буде долучений до нашої розмови Денис Попович, військовий оглядач. Будемо говорити і про те, що над Кінбурзькою косою з'явився український прапор, про що це говорить, чи дійсно росіяни відступили там із займаних позицій. Наступ з боку Білорусі. Сирський анонсував створення нових бригад в Збройних силах, от про це теж поговоримо. Далі, друзі, з нами буде Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Поговоримо якраз таки про відключення світла влітку, тому що спека у нас прогнозується на вихідних і на початку наступного тижня, і це далеко не перша хвиля спеки. Минулу ми пережили без відключень, можливо, нам пощастить і цього разу. А далі з нами буде Олександр Леонов, це політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Будемо з ним говорити і про підтримку України з боку Великої Сімки, з боку Америки. Але разом з тим будемо й говорити про те, що гальмуємо ми трохи, знаєте, особливо з точки зору ключових реформ від ЄС і які наслідки це матиме. Ну і вже казав, що будемо про клімат ми говорити. З нами сьогодні буде Світлана Краковська на зв'язку. Це кліматологиня, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. А будемо ми говорити якраз таки про ризики для міст. Тому що міста у нас як осередки найбільші населення, власне, як клімат змінюється, як він впливає на міста, що нам чекати найближчим часом. І скажу вам так, знаєте, що тут ми ходимо по дуже тонкій кризі. Ну, але нам не звикати. З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вас вітаємо, доброго ранку.
12: Доброго ранку.
11: Отже, ну, в першу чергу, дійсно, давайте поговоримо про Кінбурзьку косу. З'явилися повідомлення, навіть вже фото з'явилися про те, що там... вивішений український прапор. Це чудово. І чи можемо ми дійсно говорити, що росіяни звідти відступили? І довго вони там насправді були, за Кінбурзьку косу точилися бої? І які перспективи нам це відкриває?
12: І, на жаль, продовжують там робити.
11: Отакої.
12: Оскільки відступ росіян з Кінбурзької коси, я не можу підтвердити, і вчора були відповідні офіційні спростування. Я тут можу послатися на Діпстейт, вони надали роз'яснення, цей прапор могли наші скинути з дрона. Ну, от там, той прапор, що ми бачили на світлині.
11: Так.
12: Тому історія з Кінбурзькою косою, вона продовжується, і там проводяться, вже довгий час проводяться заходи, да, для того, щоб прорідити оборону противника. Ми працюємо там дронами, працюємо по логістиці противника, працюємо артилерією, не даємо йому висунутися. Але стверджувати, що противник почав відступ, ну, я не можу. Ну, і не тільки я. Тому поки що зарано нам радіти з цього приводу.
11: Ну, в принципі, якби тут зрозуміло, але разом з тим, ну, дійсно, радіти рано, але в будь-якому разі, ну, нам, що росіянам, що, що нам кінбурська коса потрібна. Що вона відкриває, які перспективи, ну, от, зокрема, їм, а зараз, чому вони так за неї тримаються, і нам вона яким чином може допомогти?
12: Вони тримаються, тому що це стратегічний півострів, так його називаємо. Він відкриває шлях до, контроль над ним відкриває шлях до портів Миколаєва та Херсона. Входження в Дніпро, скажімо так, або вихід з Дніпра в, лимани, а потім за Чорне море. Для того, щоб в цьому пересвідчитися, можна побачити, можна подивитися на карту лише, де знаходиться Кінбурська коса і, як вона впливає на судноплавство в низинах Дніпра, ну, фактично вже не в низинах Дніпра, а вже на виході в, лимани, значить, в Чорне море. От тому вони за неї тримаються, тому вона потрібна нам. І триматися вони будуть за нею зубами, якраз, з цих міркувань. Якщо там заходи тривають, якщо нам вдасться справді створити ситуацію, коли вони, значить, вирішать зробити вже з доброї волі, так званий, угу, промоделювати цю ситуацію, якої поки що, на жаль, нема, то ми можемо, потрапивши на Кінбурську косу, ну, фактично здійснити перехід на лівий берег. Не форсувати Дніпро, там вже Дніпра і нема, да? Там вже лимани. От. Але здійснити вихід на лівий берег і вже потім повністю спробувати деокупувати Миколаївську область. Ви знаєте, що адміністративно Кінбурська коса частково відноситься до до Миколаївської області. І просуватися в бік лівого берега Херсонщини для того, щоб загрожувати тим військам, які, російським військам, які знаходяться напроти Херсона.
11: Але ж разом з тим, ну от, я теж так, знаєте, відкрив мапу, дивлюсь і розумію, що це насправді просто вузенька смуга землі. За що ж там тримає? Мається на увазі, ну, вона, ну, не може вмістити в собі там умовну якусь там російську дивізію, правильно? Ну, там елементарно не буде для цього місця. А відповідно, там, якщо і знаходяться підрозділи, ну, це якісь невеликі підрозділи. Тому що, знову ж таки, не вистачає місця. І за що там триматися? Це дійсно, ну, я бачив реальні світлини Кінбурської коси ще до повномасштабного вторгнення, я там ніколи не був, але там же, здається, ця смуга землі, вона там в ширину, ну, не знаю, метрів 500, ну, хай кілометр. За що там триматися? Ну, тим більше, якщо ми працюємо дронами і артилерією, то ми там перепахали вже все.
12: Ну, хто там буде питати, за що триматися? Дали наказ триматися і тримаються. А за що ми в Кринках трималися свого часу? От, це теж була історія в Кринках свого часу, це взагалі на Дніпрі. От, місце там вистачає там десь до 2000 особового складу російської армії, за попередніми оцінками, і вони на Кінбурській, на Тендрівській косі знаходяться.
11: Ну так, Тендрівська там трошки далі, скажімо так, і вона довга така. Так, ну тут з цим розібралися, будемо сподіватися, що нам дійсно вдасться звільнити окуповані росіянами землі і Тендрівську косу, і Кінбурську косу, і взагалі вигнати їх з нашої землі, і з Криму тим більше. Давайте поговоримо тепер про загрозу з Білорусі. Бо неоднозначні звідти надходять дані. Певні джерела кажуть, що там не фіксується, скажімо так, ударне угруповання. Однак проводяться певні мобілізаційні заходи в Білорусі, проводяться навчання разом з технікою. Москалі готують взагалі дуже цікаву історію. Москалі хочуть прийняти закон, щоб в меж, це ж союзна держава, так би мовити, називається, от Білорусь і Росія. І оскільки у них спрощене, скажімо так, спрощена видача, там, наприклад, посвідчень особи і оподаткування, і не тільки. Вони хочуть ще розглянути історію, щоб можна було мобілізувати білорусів в свою окупаційну армію в межах союзної держави. Оце от дуже цікаво. Що вам відомо, пане Денисе?
12: Ну, це на Інститут вивчення війни я читав це повідомлення про те, що в Російській Федерації хотіли б зробити так, щоб можна було мобілізувати білорусів в межах військових формувань так званої союзної держави. Якщо у нас союзна держава, і у нас, значить, є спрощені закони, так, і взаємний обмін інформації, ну, тоді, значить, як ви громадяни союзної держави, тоді ви і воювати потрібні, повинні теж з нами. Я цей закон коментувати зараз не буду, ну, його фактично нема. Це наміри. Коли приймуть, ну, тоді будемо вже мати справу з наслідками, якщо такі наслідки будуть. Ці заяви про те, що зараз немає ударних угруповань, це не від певних джерел, це цілком від офіційних джерел. Ударних угруповань зараз нема, і війська зараз не формуються на кшталт того, що було в 22-му році. Ну, от коли будуть формуватися, якщо будуть формуватися, ну тоді знову ж таки будемо аналізувати, на яких напрямках вони формуються, які вид мають, яку кількість та яку якість. Поки що зараз нема підстав для того, щоб щось фантазувати. Там є певна кількість російських військ на території Білорусі. Ці війська вони не становлять не по своїй кількості, не по своїй якості загрози для території України, якою вона була у 22-му році. Тому поки що все це заяви, все це прогнози, все це, скажімо так, припущення. Так, оскільки Білорусь активно, значить, вона залучена у війну проти України, вона надає територію, зокрема, щодо ретрансляторів, ми цю історію знаємо, ретрансляторів для запуску шахедів.
11: Угу.
12: Вона слугує логістичним тилом для Російської Федерації. Білоруські заводи працюють на оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації. Є заводи в Білорусі, котрі виготовляють певні комплектуючі для потреб російської армії. Це і автомобільна техніка, на якій розташовується, базою якої, яка слугує базою для комплексів «Іскандер» і для зенітно-ракетних комплексів С-300 С-400 передусім. «Іскандер» С-400. Там є підприємства, які надають свої комплектуючі для ракети «Орешник». Ну, тому вони так суттєво вони спиті, так, інтегровані в оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, активно допомагають озброювати Росію. Тому у цьому полягає участь війни, у війні, участь Білорусі у війні. Росія хоче втягнути білоруську армію в війну, це не є секретом. Але поки що Лукашенко цієї червоної лінії не переходить. Тому ситуація поки що є такою.
11: Ну, бачите, ретранслятори, до речі, вже не працюють. От вчора якраз були повідомлення про те, що, прозвучав вже такий певний ультиматум від нашого президента, від Володимира Зеленського, що нібито у Білорусі є тиждень на те, щоб ці ретранслятори перестали працювати і перестали допомагати прольотам російських шахедів чи гірані, як вони там це називають. І от ретранслятори не працюють, тобто діє отак от така, скажімо, жорстка, так, дипломатія. Не там якісь вмовляння, а чітко, у вас є тиждень, не виконаєте, ну тоді самі, як то кажуть, напросилися.
12: Ну, Володимир Зеленський про це заявив, офіційна заява, про те, що ретранслятори не працюють, ми від неї відштовхуємося. Чи будуть вони працювати далі? Ну, подивимось, передусім це може стати відомо під час нового масованого обстрілу. Слава Богу, масованого обстрілу нема. Ну, за виключенням вчорашніх ракетних ударів по Києву фіксувалися балістичні удари по Кременчуку. От, але це не масований удар. Я маю на увазі саме масований удар з використанням шахедів, різних типів ракет, балістики, крилатих ракет і так далі. Коли цей удар буде, ну, побачимо, як пролітатимуть шахеди і чи працюватимуть ці ретранслятори.
11: Ну, він то точно буде. Я, знаєте, я хоч і зараз в Києві там спокійні ночі, хоча от так, вчора оці ракетні удари були дуже несподіваними, при тому, що я максимально чітко і якось є таке російське, пробачте слово, чутко чую сирени, коли починається повітряна тривога, то мені здалося, що вчора я раніше почув вибухи, ніж сирену. Тому...
12: Вони десь ввечері були, ще було світло.
11: Так, так, так, саме ну, так.
12: Десь біля 9-ї години там почалося плюс-мінус. Ну, я теж погоджуюсь, я навіть не сирени почув. Я був біля комп'ютера і побачив попередження в телеграм-каналах про те, що є загроза з Брянська. Такий спосіб я орієнтувався.
11: Ага, ну, а в мене телефону не було під рукою. Я готував вечерю, тому просто вже почув вибухи, прислухався і далі продовжив готувати вечерю. Отак. Зізнаюсь, є в мене такий грішок. Але, пане Денисе, ну, я про обстріл в цілому. Тобто, я розумію, що в них або обстріл, або накопичення. Тобто, зараз триває накопичення, скоріш за все. Для якогось масованого обстрілу він точно буде. Я зараз нікого не лякаю. Просто попереджаю, ми, в принципі, маємо завжди тримати в голові, що, ну... Не подобрішали росіяни. Ну, немає в них якоїсь... Вони такі ранком прокинулися і думають, ну все, перестанемо Україну обстрілювати. Ні, такого не буде. Просто майте це на увазі. Але і ми ж, пане Денисе, так би мовити, не мовчимо. Дуже ефективно діємо зараз по території Росії, по тимчасово окупованим територіям. І, власне, тут мене цікавить більше доля Криму. Тому що в Криму енергетична... Ну, я б не сказав, що це прям криза, але великі проблеми з енергетикою, вибиті станції, вибиті підстанції, великі проблеми з бензином. Вчора фіксували затор на Керченському мості довжиною в 14 кілометрів, тобто виїжджають звідти росіяни, ну і там, хто там є ще, хто там жив, чи то приїхав на відпочинок. Що може бути далі, на вашу думку?
12: Продовження цієї ситуації я не бачу причин, чому б її не припиняти. Будуть далі удари по ППО передусім, системам ППО в тимчасово окупованому Криму, російським системам ППО. І будемо потроху підводити до ударів по так званому Кримському мосту. От зараз хто захоче, звідти вийде, ну і далі... Вибиваємо ППО, візьмемося за так зване Кримський міст, до того, щоб остаточно там все закрити. Підчистимо те, що там залишилося в плані нафтопереробної галузі, нафтобаз і, можливо, електростанції. Ну і далі будемо дивитися, що робити з цим, який ефект він буде. Ефект буде суттєвий, ми вже бачимо, що він присутній. Ми вчора чули заяву президента Володимира Зеленського про 40 днів. Значить, примусу Російської Федерації до миру. Ця програма була ухвалена, очевидно, вчора підписана. Ясна річ, що нам ніхто не розкаже її зміст, але я думаю, що ми в перших рядах будемо за цим спостерігати, за змістом виконання цієї програми. Що може бути в Криму? В Криму будуть далі проблеми із пальним. Ніхто, скажімо так, не передбачає покращення ситуації у зв'язку з продовженням наших ударів. Будуть проблеми з енергетикою, це вже теж відчувається. А далі всі супутні проблеми. Нема пального, нема енергетики, нема підвозу всього необхідного. Буде продовольча криза. Ну от, буде повернення в пізній Радянський Союз. Причому навіть в погіршеному плані, оскільки все ж таки в пізньому Радянському Союзі не літали дрони і не задавалися удари.
11: Тоді ще такий момент, пане Денисе. Ну, добре. План є, окей. Пізній Радянський Союз, це, звісно, теж непогано. Ще якась частина населення, там, росіян, чи тих, хто залишився в Криму після окупації, буде виїжджати звідти, тому що життя дійсно там стане трошки складнішим. А чи буде це говорити про те, що, як то кажуть, Крим наш? Я от про що? Я до того, що, а як їх змусити покинути півострів, мається на увазі адміністрацію окупаційну, А бажано би не тільки покинути, а притягнути їх до відповідальності, бажано їх якось отримати в наші руки. Там, не знаю, Аксьонова і його посіпак. А силовиків російських, як змусити покинути півострів. ФСБ, ГРУ, Росгвардію. Я до того, що, ну, останній етап – це наземна операція. І вона можлива зараз з нашими силами, з нашими, скажімо так, спроможностями. І чи вона не буде...
12: На даному...
11: До закінчу питання, і потім у вас буде хвилинка. Добре. І чи не буде вона, знаєте, як то кажуть, піровою перемогою?
12: На даному етапі цього про наземну операцію казати вкрай зарано. Розумієте, 40 днів буде цей примус до миру, так зване, да, те, що як його назвав Володимир Зеленський. Давайте почекаємо, що буде через 40 днів.
11: Угу.
12: Так, в якому стані буде ситуація в Криму? 40 днів це буде на початку десь серпня вони спливуть, ці 40 днів. Що буде на початку серпня? Як будуть підсилені наші удари? Можливо, вони будуть підсилюватися. В якому стані буде угруповання російської армії, передусім на півдні? Не в Криму навіть, так, а Запорізька область, Херсонська область. Можливо, Кілбурську косу ми звільнимо до того часу, цього теж не можна виключати. Буде просування бік Херсонщини з нашого боку. Цього теж не можна виключати. В якому стані, якою буде ситуація? А може після того Володимир Зеленський запровадить ще 40 днів примусу для миру. І десь всередині осені ми там підійдемо до ситуації, коли справді інакше, як жест доброї волі, Російська Федерація там не зможе нічого зробити. Але я хочу попередити, і Кінбурська коса, і тимчасово окупований Крим, особливо тимчасово окупований Крим. От за них росіяни будуть триматися всіма чотирма кінцівками і зуби підключать. Уявіть собі, зараз залишити Крим, так? Це обнулити все те, що Путін, будував в цьому сенсі 14-го року.
11: Ну так.
12: Ну, це не те, що буде травма для режиму Путіна. Це буде падіння з 20-го поверху, фактично, так? Я от таку образну конструкцію зараз використаю. Тому будь-який прогноз, ну, це буде дуже сміливо з мого боку на сьогоднішній день.
11: Що ж, дякуємо. В будь-якому разі навіть така інформація вже корисна і вже важлива. Дуже дякуємо вам, пане Денисе, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. А з нами був Денис Попович, військовий оглядач, далі наша рубрика. Не буде рубрики, ось так, тому що... Наталка Сопіт вже з нами тут поруч і готова розповісти вам найсвіжіші новини на цю мить. Тож передаємо їй слово.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Двоє людей постраждали у Києві унаслідок атаки напередодні ввечері. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Близько 9-ї вечора росіяни випустили по столиці балістичні ракети. Унаслідок атаки загорілися склади у Дарницькому районі. Також уламки упали на відкритій території. Про дороги від сьогодні до 29 червня. На північному мосту ремонтуватимуть ділянку у напрямку житлового масиву Троєщина. Роботи виконуватимуть у другій та третій смугах руху, тому рух транспорту буде частково обмежений. Під час літніх канікул з 1 липня до 31 серпня традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів.

0: До Бахрейну заявив журналістам, що на минулорічному саміті між президентом США Трампом і правителем РФ Путіним не було жодних угод стосовно України, чим спростував запевняння Кремля про домовленості у так званому дусі Анкоріджа. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
2: Доброго ранку. От бачите, навіть от робота нікуди не втіче. Навіть каву ще не доробив, а вже за мікрофоном. Ну, нічого. У нас буде час, все добре. Робота перед усім. І, власне, ефір, це ж головне, знаєте, для телевізійників, журналістів, радійників. Ефір – це святе. Все кидаєш і летиш на ефір. І наш ефір триває, між іншим, це Київ Морнінг Шоу, нагадаю, сьогодні п'ятниця, 26 червня. І, до речі, раз ми вже будемо говорити зараз про спеку, і не тільки, і про нашу енергетику, сьогодні у нас прогнозують 27 в столиці. Завтра буде трошки хмарно, але 29. В неділю 35, в понеділок 38, готуйтеся. У вівторок 34, а далі в мене телефон вже не показує. Власне, от поговоримо про спеку, про те, як будуть діяти наші енергетики, наскільки сильно це повпливає на нашу енергетичну стабільність. З Володимиром Омельченком, це директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вас вітаємо, доброго ранку.
3: Доброго ранку, вітаю вас.
2: Ви морально готуєтесь до спеки?
3: Да, завжди готов, як піонер, знаєте.
2: Клас. Так, ну тоді, як то кажуть, лякайте нас. Або не лякайте, або втішайте. Ну, це не перша хвиля спеки, яка у нас була. Була вже у нас в травні, досить потужна. Причому там, здається, більше тижня вона у нас відбувалася. Але пройшли її ми без відключень, що цікаво. Цю як пройдемо?
3: Ну, це пройдемо, тут є декілька сценаріїв, да? Тобто один сценарій – це просто буде спека без якихось масованих ударів по критичній інфраструктурі. Ну, безумовно, удари рашистів по нашій енергетичній інфраструктурі, вони продовжуються, особливо кожного дня, особливо це стосується прифронтових регіонів, да? Тобто, але тут не завжди вони обстрілюють саме великі об'єкти, там великі теплові електростанції, там великі підстанції, там 500 кВт, там 750. Да, тобто, і якщо просто буде спека без якоїсь нової хвилі масованих обстрілів ключових об'єктів енергетики, тоді за спеки, я думаю, що понад 30 градусів. Ну, тут можуть виникнути певні проблеми. Все залежить від того, наскільки наша промисловість буде ефективно використовувати імпорт електричної енергії. Це важливо, тому що у нас там може бути закуплена імпортна електрична енергія до 2 гігават. Це немало. І, в принципі, це може вирішити значною мірою цю проблему. І в нас діє така інструкція, що у разі дефіциту потужності насамперед обмежується спочатку промисловість, а потім а потім вже населення. Так?

0: Думаю, що за кращого варіанту за спеки, значить, у нас будуть обмежуватися певні промислові об'єкти. Значить, чи дойдеться до обмеження населення? Зараз важко сказати, все знаходиться на межі. Ну, думаю, що в день навряд чи будуть обмеження, тому що у нас багато сонячної енергетики, вона працює в день, як відомо, найкраще. А в вечірні піки такі обмеження можливі в окремих регіонах, але вони не будуть, на мій погляд, такими ж значними. Ну, можливо, там по декілька годин максимум, а можливо, навіть не всі дні. І, в принципі, є шанс, що ми пройдемо з мінімальними якимось втратами цю спеку, але тут багато також залежить і від людей. Щоб не було обмеження, люди, ну, населення мають правильно користуватися енергетичними приладами, особливо ті, які багато споживають електричної енергії. Ну, насамперед, це там бойлери, там праски там і так далі. Да? Тобто,
1: Кондиціонери, до речі, якраз от в тому ж і
0: кондиціонери.
1: проблема.
0: Да, кондиціонери. Всі ці прилади потрібно включати саме не з 6-ї там вечора до 10-ї там чи до 11-ї, да, включати і використовувати в день. Тоді ми перенесемо основний пік споживання на інший період, і тоді легше пройдемо цей от саме небезпечний період от вечірніх піків. Да? Але якщо люди не будуть до цього прислуховуватися і будуть всі включати кондиціонери вечірні піки, ну тоді обмеження важко буде уникнути.
1: Ну, бачите, тут же ж такий момент. Людей же може не бути вдома, наприклад, вони можуть бути десь на роботі. А потім приходиш з роботи в розжарену це квартиру, знаєте, в бетонну цю коробку, і якось треба ж її охолодити. То звісно, що частина людей так і буде діяти, бо ну, немає вдома нікого, хто би включив, наприклад. Ну, будемо сподіватися. Добре, якщо казати зараз про імпорт, до речі, от ви теж про це сказали, нам потрібно буде... А, ви казали, що 2 гігавати нам можуть дати.
0: До 2 гігават. Зараз менше, там ця цифра, вона не є постійною, вона весь час коливається в залежності від ситуації в Європейському Союзі, тобто така організація НСАІ, яка постійно переглядає цю цифру перетоків і можливості імпорту, експорту. Тому зараз у нас ця цифра трошки менше, взимку була більше, тому, ну, в принципі, можуть в липні місяці збільшити цю квоту для України до, ну, думаю, до 2 гігават, може трошки менше, але це дуже важлива така підпірка для нашої енергетичної системи.
1: А ще такий момент. А наші головні, так би мовити, імпортери електроенергії, кого можемо ми виділити? Угорщина так і залишилася найбільшим?
0: Ну, ви знаєте, ми ж не купуємо там електричну енергію угорської держави, да, там, чи угорських якихось державних компаній. Да. Купується електрична енергія на ринку, там, на біржі, і, в принципі, там можуть будь-які компанії бути, швейцарські, там, німецькі, будь-які. Да. Тобто, інше питання, що ця електрична енергія транспортується через Угорщину, нагадаю, Угорщину, Словаччину, Румунію і Польщу. Це 4 країни, через які ця електрична енергія Європейського Союзу вона поставляється. Але купують наші українські компанії електричну енергію в країнах Європейського Союзу, в компаніях, у трейдерів, можуть ці компанії належати будь-якій країні.
1: Так, добре. Тоді давайте про нашу атомку ще трошки поговоримо. У нас періодично, ну, раз на рік, здається, у нас періодично наші реактори атомні йдуть на плановий ремонт. Так було, здається, минулого літа, коли теж були... До речі, минулого літа були відключення, я пам'ятаю, влітку. І дуже такі вони були, ну, такі чутливі, знаєте, там години по чотири не було світла. І вранці, і ввечері. А якраз тоді, там, здається, два реактори у нас пішли на ремонт на пару тижнів. Зараз як? Є прогнози, що підуть на ремонт, і взагалом їхній стан?
0: Ну, вони не можуть не піти на ремонт, тому що це планова компанія, ремонт потрібно не тільки ремонтувати обладнання, займатися перезавантаженням ядерного палива. І без цього просто не можуть існувати значить, підприємства атомної промисловості. І, відповідно, зараз з 9 блоків у нас, які на контрольованій території України, ще 6 блоків, нагадаю, на Запорізькій атомної станції, але вони всі знаходяться в стані холодного зупинення, Україна їх не контролює. Ось десь 9 блоків, контрольованих Україною, ми зараз маємо в експлуатації 7 блоків, 2 в ремонті, ну, там, здається, от на наступному тижні ще один ремонт, один блок буде виводитися в ремонт.
1: Решта, які залишаться 6, нам, тобто нам в цілому для наших потреб їх вистачає.
0: Хотілося б, щоб було більше, але просто така ситуація, що це неможливо зробити через технічні процедурні речі, да, які просто неможливо якось відмінити. Тому дійсно, це так сказати, не дуже гарна історія, коли в спеку у нас іде ремонтна компанія, просто інших варіантів не існує.
1: А скажіть, я от давно собі ставлю питання, а я ж то дилетант в цій темі, а не можна ці ремонти робити, наприклад, коли нема спеки? Ну, умовно, в якомусь квітні.
0: Ну, вони робляться, ремонтна кампанія, вона починається з квітня, правильно ви сказали, і продовжується до опалювального сезону, до жовтня місяця. Mm-hmm. Да, тому, а якось всі блоки не можна взяти і поставити в ремонт в квітні. Тоді, якщо всі блоки поставиш в квітні, травні, це ж вони в ремонті мають знаходитися там 60-90 днів, да? Тоді mm-hmm. просто енергосистема залишиться без потужності, і вся країна перейде просто на тотальні обмеження. Для того, щоб цього не було, роблять спеціальний план ремонтної компанії, коли блоки виходять в ремонт по черзі. Таким чином зберігається можливість підтримувати енергетичну систему.
1: Цікаво. Добре, тепер давайте ще трошки поговоримо про все ж таки Запорізьку атомну електростанцію. Вона вже кілька разів була в стані відключення від зовнішнього енергоживлення, переходила на свої аварійні генератори. Звісно, це може повторитися, тому що вона під контролем росіян, на жаль, не під нашим. І росіяни не полишають спроб її підключити, аби живити тимчасово окуповані території України. Це взагалі можливо, технічно, фізично, які терміни на це потрібні? От уявімо, що вони цим активно почали займатися. Через скільки це може статися?
0: Ну, дійсно, росіяни там використовують Запорізьку атомну станцію фактично як військовий плацдарм, там накопичена значна кількість військової техніки, і вони з неї проводять обстріли території, яка підконтрольна Україні. Це речі очевидні, але, на жаль, МАГАТЕ, ті інспектори, які знаходяться на цій станції, вони цього чомусь не хочуть чи не бажають помічати, те, що відключення, відживлення значить, цієї станції від зовнішнього живлення відбувається постійно, це вже близько 20 разів, таке було, ну, це така стратегія Росії, щоб лякати Україну, Європу, що ось і потім звинувачувати цьому Україну, що ось от Україна там обстріляла дронами там якісь, значить, підстанції, якісь там лінії електропередач, насправді самі вони обстрілюють, самі переривають, а потім звинувачують Україну. Це така їхня традиційна стратегія, і лякають світ, значить, ядерною катастрофою. Да, тобто це вже ми проходили, знаємо, значить, нічого нового тут немає. Але є із позитивного, що є із позитивного? Те, що ці шість блоків вже знаходяться, ну, майже 4 роки, оце буде в вересні місяці, 4 роки знаходяться в стані холодного зупинення. А що це означає? Що всі процеси там, вони знаходяться, ну, пов'язані з ядерними технологіями, знаходяться в стані такого затухання, да, і практично станція вже, можна сказати, багато, ну, на 95% вона безпечна. Да?
1: Угу.
0: І в самому такому найгіршому випадку, що там може трапитися, це якесь локальне там забруднення, ну, на самій станції там, і на прилеглій території, там, можливо, там 5, можливо, 10 кілометрів, не більше. Да? Тобто це в самому такому поганому випадку. А так, в принципі, дуже важливо було те, що станція за рахунок і українського тиску, і міжнародного там деякого тиску була переведена. Ну і просто Росії рашистам не було іншого вибору, і вони вимушені були всі ці блоки перевести в стан холодного зупинення, що є добрим. Да, також вони хочуть ж підключити цю станцію до окупованих територій, і щоб вона не працювала на цій території, на Крим. Там в Криму, ви знаєте, великий дефіцит, але вони цього не можуть зробити, хоча всю інфраструктуру майже вони підготували для того. А чому не можуть зробити? Ну, тому що там якраз активно діють українські партизани, які, значить, не дозволяють цього зробити.
1: До речі, от і про Крим ви теж згадали. Теж хотів якраз вас запитати. Ну, зараз в Криму серйозні проблеми з енергетикою. Від нас були удари і по ТЕЦ, і по ТЕС. Тобто є теплоелектроцентраль, а є теплоелектростанція. Ну, теплова електростанція. Відповідно. А з чого взагалі Крим живиться? Ну, раніше я розумію, що тоді, коли була Запорізька атомна електростанція, так би мовити, під нами, ну так, коли ми її контролювали, то живився від неї. Ну, це найлогічніше. А зараз від чого?
0: Ну, зараз у них є своя частина генерації, можливо, була. Треба в минулому казати, тому що дійсно там серйозні є пошкодження системи генерації Криму з відомих причин. Ну і також вони зробили лінії високовольтних передач, проклали до Криму, значить, з районів Росії, там, з південних районів Росії, там, Краснодару, там, Краснодарського краю, там, Ставрополя і так далі. І там основне це джерело живлення в них було саме з російських регіонів.
1: Так, добре. Ми зараз активно б'ємо по російським НПЗ. Вони їх відновлюють, ми знову б'ємо. Власне, вибиваємо зараз таким чином їм паливну інфраструктуру. Але ж, не, як то кажуть, бензином єдиним. Якщо говорити про їхню енергетику, їхні теплові електростанції, не знаю, різноманітні об'єкти. В них є оце, що є, називається ГРЕС, здається, гідро. А далі я взагалі не розумію принципу цієї роботи, що таке ГРЕС. Ну, тобто є ГЕС, гідроелектростанція, та яка на річці стоїть. А от що таке ГРЕС, я не зовсім розумію, ну, але Бог з ним. Я до того, що... Не полишає мене думка, я би хотів побачити, як і москалі сидять без світла. Це можливо взагалі, пане Володимире? Ну, я ж розумію, що, по суті, об'єкти, які є в Росії і є в Україні, вони будувалися ще за Радянського Союзу. Відповідно, що у них є дані про наші об'єкти, зокрема, там, великі теплоелектростанції, там, і атомні електростанції, і гідроелектростанції, так само і у нас є. Тому що ми на той момент були з ними однією державою, відповідно, ну, архіви точно збереглися, у нас є до них доступ. Відповідно, ми все знаємо. Чи можна зробити, щоб там, наприклад, умовно, якась там, Брянщина, Курщина, Воронежщина, Калужщина, ще там що-небудь. Отако посиділи без світла, як ми, всю зиму, так, щоб у них було два є, чотири нема. Можна так?
0: Ну, дивіться, ГРЕС, це воно розшифровується Государственна районна електростанція.
1: А, от так от. Я думав, це про систему, я думав, це про систему, як вона працює, а не про те, кому вона підпорядковується.
0: Так, отак, то це, як правило, теплові електростанції, да, вони так просто ще з радянських часів так називалися. Да, тобто тут не прив'язка до якоїсь технології, а просто назва така от. І що стосується вашого питання конкретного, чи можемо ми...
1: Я розумію, що це ну і до військових теж питання, але я от чисто з точки зору розташування станцій. Ми ж це все знаємо. Відповідно, коли будемо бити?
0: У нас не стоїть. Я так розумію, що у нас в Генеральному штабі не стоїть така задача, значить, саме щоб залишити населення без критичної інфраструктури. Да? Тобто задача інша стоїть, саме знищення об'єктів, які працюють на війну. Це і нафтопереробні заводи, і нафтоперекачі станції, нафтоекспорт, термінали насамперед, і на Балтиці, на Чорному морі. Все це забезпечує гроші для війни. Без цих грошей Росія не може продовжувати війну. Тобто війна закінчиться не тоді, коли буде якийсь папірець підписаний, а тоді, коли в Росії не буде нафти в трубах і не буде нафти на нафтопереробних заводах. Так?
1: Ну, або, тому, так, тоді... я розумію, звісно, або, знаєте, війна ще може закінчитись тоді, коли розлючені росіяни, які сидять без бензина, без інтернету, без світла...
0: Це вже похідна від цього. Тобто, якщо нічого не робити, то вони не розлючаться, да? А розлючаться вони тільки тоді, коли щось будемо робити, саме знищувати їхню енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує є фактично нафта, є кров'ю війни. Правильно?
1: Ну так. Це правильно. Ну, бачите, не стоїть, звісно. Добре, з приводу зараз підготовки до наступного опалювального сезону. У нас вже починають лунати, у нас якби закінчується червень, але вже починають лунати знову заяви, що наступна зима, буде важкою. Я розумію, що кожна подальша зима, вона буде важчою, ніж попередня, але ну, от ця, яка була з 25 на 26, ну, була правда важкою. Прям правда. І в моральному, і в енергетичному плані. Відповідно, але ж ми готуємось, ніби як і столиця, і інші міста, робимо там розподілену енергетику. Як оцінюєте цю підготовку? От станом на зараз встигаємо... Чи не дуже? Забезпечені чи не дуже?
0: Ну, по-перше, хотів би відзначити, що це ж не зовсім відкрита інформація.
1: Я
0: вона
1: розумію,
0: закрита.
1: Звісно. Не все можна розказувати.
0: Ми можемо тільки якісь будувати гіпотези по якимось фактам. ну, тобто, які є в публічному доступі, ну, думаю, що ми будемо краще підготовлені, ніж в минулої зими, технічно, тому що зараз активно будуються і значить, у нас когенераційні установки і газопочнєві, там, значить, потім котельні будуються, модульні газові там установки. Це все є, це все відбувається. Ну, сонячні електростанції, це зрозуміло. Вітрові сонячні не дуже допомагають взимку. Ну, вітрові будуються. Також хотів би підкреслити значну таку кількість будівництва і energy storage, тобто накопичувачів, що теж позитивно може відобразитися на зимовій кампанії, да, тому що це створює можливості більш гнучкого реагування нашої енергосистеми на виклики. Тому, в принципі, процес іде, процес запущений, але сказати, що він на 100% забезпечить поставки для і населення, для промисловості, неможливо так сказати. Я думаю, що все рівно Росія має балістики, достатньо багато її випускає, накопичує. Зараз вона якраз влітку і думаю, буде займатися накопичуванням цієї балістики. На жаль, у нас недостатньо антибалістичних засобів через відомі причини. Тому задача також стоїть не тільки в тому, щоб гарно підготувати ці енергетичні об'єкти. Вони не будуть підготовлені на 100%, як я сказав, щоб повністю забезпечити всі потреби, це зрозуміло. Плюс вони будуть достатньо чутливі для російських ударів в будь-якому випадку. Ми це проходили. Тому задача стоїть в чому? В тому, щоб з ударами по російській енергетичній інфраструктурі, військовій інфраструктурі, довести Росію до такого стану, щоб вона би хотіла продовжувати бойові дії взимку, але вже не могла ні економічно, ні технічно, ніяк. От я думаю, що це дуже важливо. Дуже важливо. Там залишилося там 4-5 місяців, да, і за ці місяці потрібно максимально знищити їхню енергетичну інфраструктуру і військову
1: Пане
0: інфраструктуру, щоб вони
1: Володимире.
0: просто не могли взимку просто атакувати наші теплові електростанції.
1: Саме так. Пане Володимире, дуже дякуємо вам, Володимир Омельченко. Енергетичний експерт центру Разумкова. О, а далі хвилина мовчання.
2: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про роботу метро під час тривог, про відновлення та нові проєкти для Києва і про наслідки землетрусів у Венесуелі. У столичному метро пояснили, чому вагони не можуть використовуватися як укриття під час повітряних атак. Після завершення руху у підземці ремонтують колії, тунелі, системи електроживлення, вентиляції та сигналізації. І у цей час між станціями курсують мотодрезини, які перевозять працівників і великогабаритне обладнання. Відмова від цих нічних робіт може вплинути на безпеку руху поїздів, тому укриттям для людей залишаються платформи станції. І під час тривалих обстрілів людям радять брати з собою теплі речі, воду, каремат та необхідні ліки. І далі про відновлення та нові проєкти для столиці. Міський голова Києва Віталій Кличко на конференції у Гданську проведе зустрічі із західними політиками, керівництвом міжнародних організацій та представниками бізнесу. За словами Кличка, він візьме участь у дискусії разом із мером Гданська, українськими та польськими урядовцями, а також представниками великого бізнесу. Окрім цього, мер столиці планує зустрічі із німецькими політиками, керівництвом Європейського банку розвитку та реконструкції та представниками іноземного бізнесу. Цієї ночі безпілотники атакували деякі регіони Росії, зокрема в Москві та області. Удари почалися о 2:30 ночі і до ранку нібито там збили 36 дронів. А в московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Шереметьєво запроваджували обмеження на приймання та відправляння рейсів. Також під масованим ударом опинився хімзавод «Азот», що в Новомосковсько-Тульської області. Там місцеві скаржились на дивний запах аміаку у повітрі та проблеми з електропостачанням. Тамтешня влада підтвердила атаку БПЛА. Вибухи чули і в окупованому Криму у районі Керченської паромної переправи. До справ міжнародних, країни НАТО мають намір суттєво посилити оборонне виробництво та укласти нові масштабні угоди у сфері озброєнь. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, під час саміту, який відбудеться 5-7 липня, союзники оголосять про підписання нових контрактів, листів про наміри та великих угод між урядами і оборонною промисловістю. Рютте наголосив, що ці кроки мають стати чітким сигналом як для громадян країн Альянсу, так і для Росії. Він звернувся до Москви із заявою. Цитую, «Ми знаємо, що ви робите, і ми у цьому кращі». І насамкінець про події за океаном. У Венесуелі долають наслідки потужних землетрусів. У столиці Каракасі зруйновані цілі райони. Сотні, а можливо й тисячі людей опинилися під завалами. Пошукові роботи не припиняли й уночі. На тепер загиблих щонайменше 235, поранених понад 4 тисячі. І кількість жертв може зростати, адже зниклими безвісти вважають тисячі людей. Крім того, лише у столиці без житла залишилося зо 3 тисячі сімей. Гуманітарну допомогу для венесуельців збирають у багатьох країнах. Нагадаю, ввечері 24 червня у Венесуелі один за одним сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бали. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду у Києві.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 21 градус тепла, максимум на сьогодні прогнозують 26. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19. Протягом дня та вечора, а також ранку, зберігатиметься ясна сонячна погода, опадів не передбачається, вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 21:13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама. на Київ FM.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
11: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І ми рухаємось далі, будемо говорити про все найважливіше. Ну і, звісно ж, поговоримо про, так би мовити, ситуацію нашу на міжнародній арені, як же без неї, і не тільки. Тож, з нами на зв'язку, одну секунду, зараз, ага, є. З нами на зв'язку Олександр Леонов, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександр, вас вітаю.
12: Добрий ранок.
11: Доброго ранку. Отже, пане Олександр, ну, ми говоримо про те, що, скажімо, зараз, одну секунду. Так от, про те, що Сполучені Штати, так би мовити, нарешті повернулися до нас обличчям, хочеться в це дуже вірити. Відбувається другий день сьогодні велика конференція щодо відбудови України в Гданську. Там присутні теж багато країн, вже багато нам чого цікавого пообіцяли, зокрема виділити на енергетику немалі кошти. Сполучені Штати готові нас підтримувати поки що, так би мовити, морально. Хоча матеріальна підтримка була б, напевно, найважливіша. Але хоча і на тому дякуємо. Але, знаєте, пане Олександр, от те, що зараз Штати і, зокрема, наприклад, президент США Дональд Трамп, коли там позавчора сказав, що Володимир Зеленський непогано тримає свої позиції, справи в нього добре, мені, знаєте, це чомусь видається якоюсь певною такою кон'юнктурою, пробачте. Тому що Дональд Трамп розуміє, що зараз ми диктуємо ініціативу росіянам, ми б'ємо по їхній території досить успішно і досить ефективно, і, відповідно, він відчуває цю силу і тому, так би мовити, нас підтримує. Коли сила була не на нашому боці, цієї підтримки не було. От того я і називаю це кон'юнктурою.
12: Ну, ви абсолютно точно підмітили. Був один раз, коли Дональд Трамп вважав, що дійсно Україна, ситуація добра, і тоді навіть ледь не дійшло до передачі Україні ракет «Томагавк». Давайте згадаємо, тоді навіть був такий кумедний момент, коли Трамп запитав у тоді ще прем'єра Угорщини Орбана, невже він не вірить в перемогу України, ну і тому довелося виправдовуватись. І це дійсно є така, знаєте, характерна ознака Дональда Трампа. Він дуже часто пристає на бік того, хто, як він вважає, перемагає на цей момент. І зараз дійсно все виглядає так, що для нього, що Україна якраз перехопила ініціативу, але тут є певні, знаєте, і позитивні зрушення в інших напрямах, бо, скажімо так, настрій Трампа, він мінливий, як погода, але, наприклад, той факт, що зараз до переговорів щодо миру підключився Марко Рубіо, який демонстративно самоусунувся раніше від цього процесу. Давайте згадаємо, все робили Вітков і Кушнер. І як писали в Сполучених Штатах, що Марко Рубіо, в принципі, не безпідставно вважав, що це марні спроби. Він підключиться, коли ця чудова компанія сяде в калюжу. Ну, в принципі, судячи за все, все так відбувається. Важливо, наприклад, що зараз в найближчому оточенні Трампа дійсно вважають, що України справи йдуть непогано. І, наприклад, той же Марко Рубіо говорив, що Росія не перемагає. Генерал Дріскол говорив про мережоцентричну війну в Україні. Міністр війни Хексет теж дуже схвально говорив про дронову війну. І все це люди, які є дуже близькими до Трампа. Тобто вони, крім всього, формують навколо нього, ну, знаєте, певне інформаційне тло. І, наприклад, ми вже маємо певні здобутки в тому сенсі, що Марко Рубіо, наприклад, вчора поставив крапку в цих завиваннях расистів про Духан-Коріджа, сказав, що ніяких домовленостей не було. Були пропозиції Росії, які не були прийняті. Тобто, фактично, майже рік Росія будувала міфологію навколо Духан-Коріджа на якихось домовленостях. І приблизно таким же саме чином Росія зараз робить і щодо першого Стамбулу. І з цієї точки зору важливо, що, по-перше, це питання закривається, як мінімум, Сполученими Штатами. А другий момент – те, що на саміті Великої Сімки, який видав свою резолюцію, а рік тому, давайте згадаємо, Америка заблокувала всі важливі рішення і проти Росії, і щодо України. І тоді саміт був провальний, взагалі фактично без резолюції. І з цієї точки зору важливо, що Сполучені Штати, по-перше, підтримали допомогу Україні, і в тому числі посилення її далекобійності і ППО. І що важливо, саміт Великої Сімки, ну, фактично визначив новий підхід до закінчення війни. Спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім всі інші речі. І от мені здається, от саме ці зрушення, вони є надзвичайно важливими у подальших спробах зупинити війну.
11: Але, тим не менш, дивіться, яка історія. На в Росію на зустріч вже планується візит Кушнера і Віткофа. Знову, в черговий раз. Відповідно, не Марко Рубіо туди їде, а саме знову Віткоф і Кушнер. Якщо вже так перехопив дійсно ініціативу Марко Рубіо, вже висловився на цей рахунок, то чого ж знов їдуть спецпредставники, так би мовити? Причому і правда неефективні, бо скільки було вже у них візитів туди, і, як то кажуть, віз і нині там.
12: Ну, тут я би більше засумував, якби Марко Рубіо полетів до Москви, то, бо це був би дуже поганий сигнал. Нехай до Москви літають люди без серйозних статусів і посад, бо візит державного секретаря – це був би вже, ну, фактично, серйозний прояв того, що ізоляція Росії і далі послаблюється. Марко Рубіо може зустрічатися з російською делегацією десь на території третіх країн, і, в принципі, це можливо. Давайте згадаємо, раніше були випадки, коли представники американської розвідспільноти спілкувалися з представниками російської розвідувальної спільноти десь в Туреччині і так далі. Тут дійсно важливо те, хто буде формувати загальну рамку і хто буде, скажімо так, фінально доповідати Дональду Трампу, бо ви абсолютно правильно зазначили, що дійсно зараз всі зусилля, потуги цієї двійки, вони виглядають ну, достатньо кумедно, особливо якщо з огляду на їх переговори з Іраном, де теж достатньо багато критики на бік Сполучених Штатів і дуже багато критики саме щодо умов закінчення війни. І з цієї точки зору, я думаю, що нехай вони ще привезуть останні пропозиції, бо виглядає так, що у Кремля немає нічого дійсно реально серйозного, щоб знову зачепити Дональда Трампа. Ну от ми бачимо, що не грають от ці 12 трильйонів доларів, 14 трильйонів доларів проекти. І я думаю, що справа ще в тому, що Трамп любить швидкі рішення, а Росія швидких рішень не пропонує. І з цієї точки зору, я думаю, що нехай їдуть, але важливо, щоб у Сполучених Штатах приймалося рішення і щодо зброї для України, і щодо, в тому числі, санкцій проти Росії. Бо це якраз ситуація, яка вимагається і виборцями, в тому числі Республіканської партії.
11: Добре, Європа зараз теж думає над своїм спецпредставником для перемовин в Росії. Є певні пропозиції, однак є, наприклад, там історія про те, що це має бути там діючий політик. Ви що думаєте з цього приводу? І хто може бути цим представником?
12: Ну, справа в тому, що були різні кандидатури, і ми, до речі, важливий момент, що ми узнали про спецпредставника Європи від Путіна, який запропонував Шредера такого собі від кафе на максималках, екс-канцлер Німеччини, який зараз отримує гроші в Росії. І головне, Європа цю пропозицію ну, дуже серйозно відкинула. Але сама пропозиція Путіна, вона говорить про те, що він почав торгуватися. Ще декілька місяців тому Росія в дуже хамській манері взагалі відкидала саму можливість залучення Європи до переговорів. Для України це надзвичайно важливо. Давайте згадаємо, було пару разів, коли Європа до переговорів долучалася, і вона серйозно підсилювала позицію України. Це було після Анкоріджа того ж, і крім того, що ну фактично цей, знаєте, тиск Трампа, його вдалося нейтралізувати, постало питання гарантій безпеки для України, і почалися переговори на найвищому рівні щодо цього питання. І після того сумнозвісного мирного плану з 28 пунктів, коли вже в Женеві брали участь у переговорах представники Європи, і теж вдалося збити багато одіозних положень, пунктів і так далі. І, в принципі, перевести діалог в більш спокійне русло. І з цієї точки зору зрозуміло, чому Кремль проти, але станом на зараз ситуація є такою, що без залучення Європи для Кремля немає сенсу говорити про мирні переговори, оскільки Дональд Трамп в своїй політиці, він дійшов до того, що у нього, як він каже, немає карт, щоб тиснути ані на Україну, ані на Європу. Фактично, раніше у Путіна був план, як мені здається, особливо це чітко проявилося на Алясці, домовитись з Трампом про фінальні моменти, а Трамп вже має нав'язати це бачення і Україні, і Європі, бо для Москви критично важливо зняти санкції не Сполученими Штатами, а саме європейськими країнами. А зараз виглядає, що без Європи це неможливо.
11: Пан Олександр, на секунду перервемося. Повітряна тривога зараз оголошена в столиці. Є загроза ударів балістичним озброєнням, тому, друзі, будь ласка, сховайтеся в укриття.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
11: Так от, друзі, дійсно зараз оголошена повітряна тривога. Пишуть про те, що активні установки оперативно-тактичних ракетних комплексів в Курській області, відповідно, загроза для столиці, для столичного регіону, для північних областей, центру і сходу. Тому, будь ласка, друзі, сховайтеся в укриття, будемо, як то кажуть, потім після відбою вже жити життя, а зараз необхідно його зберегти. Відповідно, треба ховатися. Тому що, от, наприклад, вчора ввечері дійсно були удари, були збиття, і цілком можливо, що і зараз росіяни хочуть щось по нам запустити, своє залізяче. Пан Олександр, ви з нами, сподіваюсь, нікуди не пропали?
12: Так, так.
11: Так от, добре, ще такий момент. Є підтримка від Великої Сімки. Нарешті є розуміння того, що Велика Сімка теж зрозуміла про те, що Київ каже вже кілька років, про те, що росіяни не хочуть перемовин, що всі їхні ці заяви, це все фікція, мається на увазі, це все намагання виграти трошки часу, можливо трішечки зменшити ефект від українських ударів, або ці удари якимось чином призупинити. І що це нам дає? Тому що Велика Сімка – це не тільки Штати, це реально найбільші економіки світу.
12: Ну, власне кажучи, це дає в першу чергу можливості, бо дійсно, по-перше, значна частина країн Великої Сімки – це великі європейські країни, і вони є, знаєте, таким базою підтримки України. Є Японія, є Канада, країни, які підтримують Україну. Взагалі зараз виглядає так, що у Великій Сімці саме Сполучені Штати після обрання Трампа були слабким ланцюгом. І, власне кажучи, ми можемо говорити про те, що, ну, як мінімум те, що Дональд Трамп перестав заважати відповідним рішенням, це дуже добре. І що ще головне, я би не сказав, що в Великій Сімці там вдалося нарешті зрозуміти, там розуміли давно. Але станом на зараз сталася дуже важлива річ на Заході, як мені здається, перестали боятися погроз Путіна. Якщо раніше зважали на брязкання ядерною зброєю, якщо раніше там зважали на інші погрози, то після погроз для європейських посольств, і не тільки для європейських посольств, в принципі, мені здається, терпець урвався, і станом на зараз країни, в тому числі Великої Сімки, демонструють те, що вони не зважають на позицію Росії. І, наприклад, не дарма в Росії вчергове заявили про те, що удари, наприклад, по російській території західними ракетами будуть означати оголошення війни, а на Заході взагалі ніяк не реагували. І більше того, от Велика Сімка якраз прийняла рішення про підтримку і посилення далекобійності України. І мені здається, це найголовніший такий переламний момент в ставленні цих країн до Росії. Для Росії, ну, знаєте, сталося найстрашніше, її перестають боятися.
11: Її перестають боятися. Бачите, як цікаво. Ну, ми то, наприклад, вже давно не боїмось. Ми просто тихо ненавидимо, а хтось і гучно ненавидить. А разом з тим, Європа теж хоче увійти в перемовний трек. Чи є в неї шанси, як думаєте?
12: Ну, тут, скажімо, я думаю, що шанси у Європи великі, і саме з тієї точки зору, що для Росії критично важливим обговорення послаблення санкцій чи умов послаблення санкцій. Без Європи це неможливо. І не дарма, от, знову ж таки, Путін почав торгуватися щодо персони представника Європи. І бо для російської економіки Європа була надважливою. Ну, наприклад, до війни серед всіх енергоносіїв, які Росія продавала за кордон, 70% прибутку вона отримала саме з європейських країн. А тут сталася така річ, що до кінця цього року Європа має відмовитись взагалі від російських енергоносіїв згідно своїх внутрішніх постанов, документів, і для Росії це буде катастрофа насправді, бо навіть якщо, от ми зараз говоримо, чи будуть санкції пом'якшені після того, як буде припинено вогонь і так далі, у Росії буде ще один цікавий квест, бо одна справа – санкції, а інша справа – те, що вона втратила значні шматки ринку, і повернутися туди буде надзвичайно важко, якщо їй дадуть. І от з цієї точки зору для Росії, я скажу так, немає виходу, крім як говорити з європейськими країнами про певні умови. Бо є один момент дуже важливий. Росія фактично перейшла точку невороття, коли вона може просто зупинити війну. Тут теж ми теж маємо розуміти. Вона закачала трильйони рублів в різні підприємства військово-промислового комплексу, всі ці ланцюжки і виробництва. І якщо зараз просто їх зупинити, то в економіці почнеться каскадний ефект. Вочевидь, що треба якось це компенсувати. І з цієї точки зору Путін буде говорити в тому числі про пом'якшення санкцій. І інакше у Росії нічого не вийде. І от, власне кажучи, мені здається, навколо цього і будуть крутитися умови, переговори і так далі.
11: Що ж, пане Олександр, почули вас. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Отже, Олександр Леонов, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента», був з нами на зв'язку щойно. Рухаємося далі, наш ефір триває. Ну і у нас традиційна рубрика «Твій ресурс», потім «Кіноблог» і почуємось.
13: «Твій ресурс». Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
14: Вітаю, шановні слухачі. Ви слухаєте програму «Твій ресурс». Мене звати Дмитро Вакуленко. Я дитячий психолог, керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні пропоную вам порозмірковувати, чому дитина обманює.
15: Чому дитина обманює? Брехня – це є наслідком, тобто це є той можливий, найефективніший спосіб у дитини досягнення бажаного. І чому саме вона використовує такий спосіб, а не інші альтернативні способи, чому вона не домовляється, чому вона не просить? Це вже питання до середовища, в якому знаходиться дитина. Чи в цьому середовищі емоції дитини важливі? Чи її потреби беруть до уваги? Чи її прохання отримують у відповідь «Так, окей, давай ми з тобою сплануємо». Чи навпаки, в відповідь на прохання того чи іншого бажаного, там дитина отримує не на часі, це задорого, якось пізніше. Якщо дитина обманює в сім'ї, то зазвичай, в першу чергу, це наслідок того, що є певні недорозуміння в сім'ї, що є неефективна модель взаємодії, що дитина не може отримати те, що вона хоче, іншим альтернативним соціально прийнятним шляхом. Але так, кожна дитина є унікальна. У кожної з них є свої сильні сторони, є свої точки для зросту. І буває, що брехня і обманювання це може бути мати таку патологічну природу. Ну, в такому випадку, звичайно, мають розбиратися вже фахівці разом з батьками. Але в нормі, в більшості випадків, це питання до того, яка комунікація у вас з дитиною.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
16: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас епічне кіно. Яке саме? Ви одразу здогадаєтесь, коли я скажу, що трек, який лунав перед цим, дуже прозорий натяк на назву стрічки. Тож, друзі, сьогодні ми говоримо про фільм «Майкл». Фільм «Майкл» становив новий рекорд у жанрі музичних байопіків і став справжнім феноменом прокату. Стрічка вже зібрала 959 мільйонів доларів у світі та обійшла «Богемську рапсодію».

передати образ свого зіркового дядька? І чи справді це найпереконливіше втілення Майкла на екрані? Але перш ніж говорити про секрети створення фільму, вам, мабуть, цікаво, який період життя показаний у цій стрічці. Фільм охоплює період від ранніх років у Jackson 5 до виходу легендарного дебютного альбому «Off the Wall» у 1979 році та останнього туру у складі групи. І коли стадіони аплодували їм, за кулісами розгорталася драма, яка змінила життя Майкла назавжди. Тож фільм зосереджений на ранніх етапах кар'єри. Але, мабуть, багато з вас чули, що у фільмі буде сюжетна лінія, пов'язана з найтемнішими сторонами історії життя поп-короля. Так мало бути. Творці, як вони казали, прагнули створити неупереджену версію життя Майкла Джексона. І в сценарії були сцени, пов'язані з обвинуваченням проти співака. І ці сцени були зняті. Проте один з пунктів юридичних домовленостей, як з'ясувалося, забороняв використовувати ім'я ймовірної жертви злочину у будь-яких фільмах. Сцени, пов'язані з цією справою, були видалені, фінал перезнятий. Тому ця стрічка робить акцент на складних стосунках батька та сина. Участь у проєкті племінника Майкла Джексона – ще один драйвер, який розпалював цікавість до фільму. То як він готувався до ролі? Продюсер фільму Гремі Кінг порівняв момент знайомства з Джафаром із появою Рамі Малека на прослуховуванні «Богемської рапсодії». Він сказав, у Джафарі було щось настільки духовне, що сама розмова про Майкла мене розчулила. Джафар розповів в інтерв'ю Magazine, що не казав найближчій родині про роль рік після того, як отримав її. Упродовж 2 років актор вчився передавати рухи манеру мовлення дядька. Опанування культових рухів вимагало багатогодинних репетицій. Він тренувався годинами, танцював, доки ноги не кривавили або не німіли. Іноді він прокидався від болю та питав себе, чи варто йти на репетицію. Але потім уявляв, як його славетний дядько каже йому «давай ще раз» і доводив кожен рух до досконалості. Однією з хореографічних проблем стало обертання. Майкл обертався ліворуч, а Джафар Джексон – праворуч. Деякі рухи він опанував лише за кілька місяців до зйомок. В нього була сильна команда хореографів, які особисто працювали з Майклом Джексоном. Мабуть, найголовніше питання для будь-якого музичного байопіку – хто співає у фільмі? І це дійсно цікаве питання. Щоб опанувати тон голосу поп-короля, Джафар дивився відео із своїм дядьком і практикував його специфічну висоту голосу і темп мовлення. Читаючи вголос книги, імітуючи його голос, тож розмовний голос – це 100% актори. Щодо пісень ми почуємо і голос Джафара, і Майкла, але з одним нюансом. Музичний супервізор фільму Джон Воргест пояснив підхід команди – лише голоси акторів. Тут мова і про малого, і про вже дорослого Майкла звучать у сценах, де немає справжнього оригінального запису Джексона. Наприклад, коли Джафар імпровізує. Насправді, команда багато обговорювала, могли б Джафар і Джуліано, актор, який виконує роль малого Майкла, записати ці пісні в студії, і відповідь була – так. Вони могли впоратися з цим вокалом. Але усі вирішили, коли люди йдуть дивитися фільм, вони хочуть, щоб справжній Майкл був частиною цього фільму. То все-таки, кого ми почуємо? Джафара, Майкла, обох. Як це створювали? Джон Воргест розказав про це в одному з інтерв'ю. Спочатку актор виходить на знімальний майданчик і виконує номер самостійно. Неможливо поєднати потужний вокал з обличчям, яке не виглядає так, ніби людина насправді співає. Тому було дуже важливо, щоб актори вивчили пісні і виконали їх з усією енергією. Коли сцени відзняті, на постпродакшену відбувається поєднання. На один вокальний номер у команди було по 15-20 дублів Джафара та Джуліано та один оригінальний запис самого Майкла. Наприклад, у сцені, де Джафар записує «Don't stop till you get enough», усі його імпровізовані вокальні вставки – це повністю він. У Майкла таких записів просто не існує. Або сцена, де Джуліано виконує перші рядки «I want you back», після чого Беррі Горді зупиняє його і каже, що він занадто багато рухається. Потім додається голос Майкла. Команда свідомо відмовилася від використання «щі» і також відкинула можливість співати під фонограму, бо це знижує емоційність пісні та підвищує можливість помилки, коли глядачі помітять, що актор лише відкриває рота. До речі, у фільмі звучить 30 пісень – найбільша кількість серед усіх музичних байопіків. Інший рекорд – бюджет стрічки понад 155 мільйонів доларів, що робить фільм найдорожчим байопіком в історії. Для порівняння, «Опенгеймер» мав бюджет 100 мільйонів, «Богемна рапсодія» – 52 мільйони. І ще дуже важливе питання, яке, впевнена, цікавить не лише фанатів Майкла Джексона, гарної музики та класного кіно. То чи буде продовження? Бо ходили чутки про 2 фільми. Так, творча команда розглядала можливість розділити історію на 2 фільми. Однак

0: Зрештою, вирішила створити одну самостійну стрічку, яка могла б повноцінно існувати без продовження. До того ж, не треба забувати, що через юридичні нюанси повністю зникла частина фільму, пов'язана з першим звинуваченням. У листопаді 2025 року ніхто ще не був готовий офіційно підтвердити плани на другий фільм. У квітні вже була інформація, що все залежить від касових зборів. Також команда підтвердила, що під час створення цього фільму вони відзняли достатньо матеріалу, який можна використати для наступної історії. І ось, 21 травня 2026 року студія Lionsgate офіційно оголосила, що сиквел перебуває в розробці. Тож ми ще побачимо Майкла на великому екрані. А зараз запрошуємо всіх на Світ ТВ, щоб подивитися фільм про неймовірного співака. Майкл, дивіться історію, яка викличе справжні емоції, ностальгію і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.
6: Київ Морнінг Шоу.
7: Доброго ранку, друзі. Триває наш ефір, триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. Ну і будемо говорити далі про клімат. Про те, що у нас змінюється. Ну, ви ж, напевно, теж помітили, що погода у нас змінюється. Бачите, у нас хвилі спеки чередуються з хвилями прохолоди, дощі такі швидкі і такі от, знаєте, потужні з точки зору опадів. І взагалі клімат змінюється, друзі, і насправді змінюється він давненько, але дуже небезпечно, скажімо. От про це будемо говорити з гостею нашого ефіру. Вона з нами на зв'язку, я дуже сподіваюся. Це Світлана Краковська, кліматологиня, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. Пані Світлано, вас вітаємо.
8: Доброго ранку.
7: Доброго ранку. Отже, ну, хочу поговорити про те, як у нас змінюється зараз клімат, власне, які ризики він нам несе, ну, ці зміни нам несуть, чи вони незворотні, чи людство ще може щось зробити, щоб, так би мовити, не довести ситуацію до критичного якогось рівня чи показника?
8: Так, очевидно, що вже не можна не помітити, що клімат змінюється, оскільки він змінюється впродовж життя одного покоління, тобто людина може на своєму власному житті впродовж там останніх 10 років пересвідчитися в тому, що зараз не так, як було 10 років тому. З приводу того, чи можемо ми щось змінити, враховуючи те, що все ж таки ця зміна клімату, вона так і називається антропогенна, тобто її причина в людині, то очевидно, що в першу чергу людина не може, а навіть повинна, я б сказала, припинити впливати на клімат. І це, тобто, прибрати причину, В першу чергу, тобто, якщо у людини проблема з легенями, да, а людина палить, то в першу чергу треба кинути палити. Ну от приблизно так само і з кліматом. От, а далі треба починати лікування відповідно. І чи вилікуємось чи ні, чи встигнемо чи ні, ну це вже просто питання масштабів, скажімо так, часу, в залежності від того, в кого скільки залишилось жити.
7: Цікаво. Ну, але дивіться, в такому контексті, ну, зараз більш конкретніше будемо говорити про різні кліматичні явища, там, зокрема, і про Ель-Ніньо, тому що от мені десь вчора попався теж на очі матеріал про те, що от якраз зараз вже точно фіксують чергові кліматичні зміни, бо оцей ефект Ель-Ніньо почав свою роботу, так би мовити. Це теж така штука хвилеподібна, вона діє, потім робить невеличку паузу, потім знов. Ну, я колись теж цим питанням так загорівся, вивчав його, ну, правда, це було давно, але не суть. Я до того, що зараз от про зміни, ті, які люди мають зробити, ну, відповідно, ми маємо, по суті, припинити свою діяльність з точки зору, ну, промисловості, видобутку копалин, того всього, без чого ми зараз жити вже не можемо.
8: Ну, як сказати, не можемо. Знаєте, ми якби якраз в Україні доводимо, що коли нам вибили всю енергетику, так би мовити, то все ж таки щось залишилося, і ми почали пристосовуватися. Тобто, ну, я б не казала прямо так, що не можемо. Да, не можемо жити так, як раніше, це очевидно. Тобто, продовжувати дійсно ці видобуток, і продовжувати спалювати, і викидати, продовжувати в атмосферу те, що і продукти горіння, да, від серед яких і парникові гази, і не тільки, а і ще й охолоджуючі аерозолі є. Тобто, ефект, ну, тобто, забруднюючі речовини, які ще й охолоджують, тобто, ну, цей ефект не на добре в будь-якому випадку, оскільки це спричиняє відповідно і захворювання такі респіраторні, да, тобто, ну, якби погіршується якість повітря, відповідно, дихати немає чим. Тобто, як не подивись, все погано, скажімо так. Тому, якщо ми почнемо все ж таки використовувати більш такі чисті джерела енергії, то все ж таки це буде добре з, ну, от, теж, як не подивись, з усіх боків теж добре. От. Тому, ну, якби людині треба над цим думати краще. Ну, те, що ви зачепили такі явища, як Ель-Ніньо, да, тобто вони такі все ж таки глобального масштабу, явища дійсно хвилеподібні. Ну, взагалі, в нашому житті, і тим більше в атмосфері, і в кліматичній системі, багато таких хвилеподібних взагалі-то явищ. От. Але проблема в тому, що ці явища тепер відбуваються на тлі, ну, такого загального підвищення концентрації парникових газів і в атмосфері. І відповідно, ну, тобто, те, що раніше, ну, якось можна було пережити, да, воно там було на пару градусів менше, то зараз все це масштабується і відповідно піднімається температура набагато вище. Ну, і як я так нещодавні теж статті, ну, так, згадувала, як мене вчили в школі, що таке життя, да, це якби існування білкових тіл, да, колись нам так казали. От, так от, наші білки, вони просто можуть згорнутися, якщо температура буде підніматися, і ми знаємо, що наша нормальна температура, да, там, людського тіла, от якщо вона на 2 градуси підвищиться, то нам вже дуже погано, а якщо на 4, то, ну, якби, взагалі, вже практично смерть. От, людина впродовж свого життя на цій планеті навчилась пристосовуватися і до холодних температур, і до теплих температур, от, певним чином, але всьому є межа. От, і, ну, відповідно, треба на це зважати. Я навіть, знаєте, я тут намагаюсь всі питання, що ви окреслили, якось охопити, але просто по кожному з них можна говорити досить багато.
7: Добре, тоді давайте більш конкретніше. Ну, дивіться, змусити людство прям повністю, у нас же є там багато цих кліматичних вже конференцій, так, от, і хтось до них долучається, хтось з цих певних, ну, там, угод, так, або міжнародних якихось договорів виходить, зокрема, Штати, я пам'ятаю, вже за правління Трампа вийшли, в Парижі, здається, ця була кліматична конференція, і Штати вийшли з цих угод міжнародних, тобто не цікаво їм. Тим більше Трамп, пам'ятаєте, сказав на своїй чи це була інаугураційна промова, чи ще щось. Він казав про корисні копалини, зокрема про нафту, і казав своїм «drill, baby, drill», тобто «буріть, буріть, мої крихітки, буріть». Йому, в принципі, як то кажуть, чхати на зміну клімату. Але якщо припустимо, що оці всі конференції ні до чого не призведуть, і людство далі продовжить, власне, свою пагубну діяльність на наш клімат, на Землю, на нашу планету, що чекає нас, ну, наприклад, років через 10?
8: Скажімо так, все, ну да, тут я можу прокоментувати багато з того, що ви казали, але ну, якщо все ж таки відповідати на це питання, тобто business as usual, да, тобто продовжуємо робити, як робили до цього, да, там, drill baby drill, і так далі, то відповідно, чесно кажучи, через років 10, я не знаю, напевно, от так от можу сказати, відсотків 60 той території, яка розташована в межах там екваторіального поясу, в прибережних територій, вона стане практично непридатною для проживання людини. От, більше того, є просто ж такі ланцюжки, які, ну, вони впливають так, може, неочевидно, але той самий океан, який продовжує закислюватися через те, що підвищується концентрація СО2 в атмосфері, відповідно, це впливає на тих, хто мають ці мушлі, ракоподібних, там всяких таких, і це якби спричиняє, знову ж таки, в цьому ланцюжку харчовому проблеми, і відповідно, тобто, у нас досить багато людей харчуються також просто з океану, навіть якщо живуть досить далеко. Тобто ці зміни будуть настільки страшними, я б сказала, що ну, тобто, ми вже наблизились до того вимирання такого глобального, да, що тут якби буде приблизно так само. Років через 10 нам буде, ну, досить важко. Але разом з тим, от просто я трошки вам би, скажімо так,
7: в мене є аргументи оптимізму.
8: Да, звичайно, тому що направду ці конференції, вони все ж таки мають свою також і позитивний вплив, тому що не зважаючи на те, що президент Трамп, ну, якби позиціонує себе як противник, це якраз про те, що я сказала, ну, кому скільки відміряно, да, життя, тобто за його життя, можливо, так би мовити, йому там і все одно, да, і байдуже, йому байдуже на дітей своїх і на онуків, там, не знаю, на кого. Тобто він про це, напевно, не думає, тільки про себе думає. На жаль, таких досить немало серед тих, хто приймають рішення. От, і це один з аспектів кліматичної так званої несправедливості. От, але разом з тим, от бачите, і ви мене питаєте про клімат, і дуже багато людей цікавляться і розуміють, що не можна жити так, як раніше, не можна продовжувати оцей business as usual, і що люди думають про своїх дітей, і особливо молоді люди думають взагалі про своє життя, їм ще жити і жити. От, і молодь, і це теж, знову ж таки, один з аспектів кліматичної несправедливості з приводу того, що хто викидав, да, а хто наслідки буде, так би мовити, переживати, от, і з ними боротися, то молодь стає активною і вимагає дій від тих, хто приймає рішення. І тому не так вже і погано, що ці конференції йдуть. Більше того, це добре. Ну, я просто знаю, тому що я до них долучена. І інколи вони дійсно здається, що там нічого не відбувається. Але воно дуже повільно все. Воно все дуже повільно, але рухається. Все ж таки рухається. В бік гарних, скажімо так, зрушень.
7: Добре, тоді коротко, у нас 2 хвилинки залишається. Нам в Україні найближчі роки до чого готуватися? Я просто бачу, що наш, як це, континентальний клімат з чітко вираженою зимою, осінню, весною і літом вже трошки змістився. Ну так, ця зима була досить, напевно, сніжною. Напевно. Не знаю. Але от попередні 2 або 3 навіть зими, ну, мені нагадали, знаєте, якусь таку погоду у нас тут всередині континенту, мені нагадали погоду умовно як там в Приморському Копенгагені. Тобто мало снігу, мало потужних морозів, температура там 0 плюс 2, мінус 2. І, ну, така от зима, помірна умовно. Ну, вона характерна більше дійсно для якихось прибережних територій, ніж всередині континенту.
8: Очевидно, що, так як я сказала, оскільки середнє, тобто в середньому все піднімається, то очевидно і зима, і очевидно особливо на те, що стосується замерзлої води, да, тобто тут як не посперечаєшся з законами природи, якщо є нуль, значить воно буде танути. А оскільки ми піднімаємось, то відповідно і все тане, і дуже сильно тане, особливо якраз в полярних регіонах і на висоті, там, де є льодовики. От, тому це так. І теж та зима, яка була, вона скоріше була нормальна, дійсно, років там 10-15 назад. Чи буде така наступна, ну, навряд чи, якщо чесно, це я так, може, навіть візьму на себе смілість, таку хоробрість прогнозувати. Тому що, на жаль, зараз це вже дійсно виходить скоріше в аномальні явища. До чого нам готуватися? Ну, в першу чергу, нам треба, для того, щоб готуватися, нам треба дійсно мати дуже гарну систему спостережень, нам треба її продовжувати мати, для того, щоб ми були якби поінформовані, це означає озброєні. Тобто, якщо нам все ж таки прогнозують оту хвилю спеки на наступний тиждень, то це вже добре, ми можемо приготуватися. Ті люди, які мають певні захворювання, старшого віку малі діти, краще виїхати з міста, оскільки ці міста будуть нагріватися ще більше. Тобто система раннього оповіщення, система спостережень має бути на високому рівні, і це в першу чергу. Готуватися до того, що дійсно клімат змінюється і екстремальні явища, знову ж таки, ті сильні зливи. Наші каналізаційні системи до цього не пристосовані, відповідно, треба теж, якби думати.
7: Треба думати, так. Пані Світлано, вибачте, що перериваю, але насправді наш час ефіру вже добігає кінця, змушені з вами попрощатися. Дуже дякуємо, насправді, що знайшли час і до нас долучилися. Цікава розмова, я її би продовжив обов'язково, але бачите, ну, трошки час нас дійсно піджимає. Хоча, я думаю, що ми піднімемо ще ці теми і ще з вами якось про це поспілкуємось. Отже, друзі, з нами була Світлана Краковська, це кліматологиня, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. На цьому кажемо вам дякуємо. Не забудьте, що в неділю Формула-1, власне, Red Bull Ring, автодром Австрія, Гран-прі Австрії. Дивіться, кайфуйте, ми так само будемо дивитися. І всім па-па.
9: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновів. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
10: з протестів «Україна без Кучми». 28 листопада 2000 року голова соціалістичної партії Олександр Мороз оприлюднив у Верховній Раді аудіозаписи, зроблені в кабінеті президента України Леоніда Кучми. На їхній основі главу держави звинуватили в замовленні вбивства опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе 16 вересня. Так званий казетний скандал швидко перетворився на «Кучма-гейт», «Лють до Кучми», і вилилась у вуличні протести. Перша акція із закликом щодо відставки президента відбулась 15 грудня 2000 року. Протестне наметове містечко простояло 12 днів. За три дні до Нового року Майдан Незалежності, на якому вони розмістились, комунальники загородили буцімто для реконструкції. 14 січня 2001 року розпочався другий етап акції «Україна без Кучми». Намети розтягнулись по Хрещатику від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. Щокілька тижнів відбувались мітинги з вимогою відставки Леоніда Кучми і всіх керівних силових структур. 1 березня наметове містечко знесла міліція. Через тиждень опозиція оголосила, що в день народження Тараса Шевченка не дозволить Кучмі покласти квіти до пам'ятника. За допомогою лав міліції 9 березня президент таки здійснив ушанування, проте після того 100-тисячна демонстрація переросла в сутички з правоохоронцями. Наймасовіша бійка сталася біля будинку адміністрації президента, коли мітингарі повертались під стін Міністерства внутрішніх справ. Там вимагали відкрити кримінальну справу проти президента-вбивці. Після 17-ї години в будинку вчителя відкрився установчий з'їзд руху «За правду», який виник на хвилі народного невдоволення правлячою верхівкою. Делегати з'їзду були переважно студенти. У цей час спецпризначенці захопили штаб Української національної асамблеї Української народної самооборони. Її члени забезпечували охорону антикучмівського табору та його заходів. Потім до самої ночі міліція на вокзалах і станціях метро затримувала молодих людей, які могли бути симпатиками противладних рухів. Розпізнавали таких дуже суб'єктивно, хапали не лише того, хто мав акційну символіку, затримували багатьох непричетних до подій, оскільки приводом до затримання були, поміж іншим, значки з національною символікою на одязі або сумці, а також українська мова спілкування, яку на початку століття в Києві можна було почути істотно менше, ніж тепер. У столичних слідчих ізоляторах 9 березня 2001 року побували понад 300 осіб. Більшість із них відпустили наступного ж дня завдяки втручанню депутатів від опозиційних партій. Дехто відбув кількаденний термін ув'язнення за нецензурну лайку в громадських місцях. Однак 19 учасників мітингу за організацію масових заворушень відбули від 2 до 5,5 років ув'язнення. На різних етапах слідства підозрювані заявляли про тиск і тортури. Один з організаторів акції Володимир Чемерис говорив згодом, що «Україна без Кучми» – це була перша масштабна акція протесту в новітній історії України. Приводом стало вбивство журналіста Гонгадзе, але реальні причини мали соціальний характер. І це підтверджувало те, що спочатку вийшло 20 тисяч людей, потім 50 тисяч, а згодом були акції і по 100 тисяч. Тобто приходили люди, які, можливо, і не знали, хто такий Гонгадзе. В результаті відбулась відставка не тільки Кравченка і Деркача, очільників МВС та СБУ, а найголовніше – була остаточно похована імплементація кучмівського референдуму 2000 року, який міг перетворити Україну на деспотію. Хоча головна вимога – відставка президента, а насправді зміна системи, так і не була виконана. Отже, соціальні протиріччя залишились, які з новою силою проявились вже у 2004 році.
9: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. Із тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
11: Мої вітання, 10-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про правила перебування у метро під час тривоги, також про атаку на Росії. І наступного разу розкажу про міжнародні події, зокрема про так званий дух Анкоріджа. Про це і не лише за мить. У столичному метро пояснили, чому вагони не можуть використовуватися як укриття під час повітряних атак. Після завершення руху підземці ремонтують колії, тунелі, системи електроживлення, вентиляції та сигналізації. І у цей час між станціями курсують мотодрезини, які перевозять працівників і великогабаритне обладнання. Відмова від цих нічних робіт може вплинути на безпеку руху поїздів, тому укриттям для людей залишаються платформи станції. Під час тривалих обстрілів людям радять брати із собою теплі речі, воду, каремат та необхідні ліки. Далі про відновлення та нові проєкти для столиці. Міський голова Києва Віталій Кличко на конференції у Гданську проведе зустрічі із західними політиками, керівництвом міжнародних організацій та представниками бізнесу. За словами Кличка, він візьме участь у дискусії разом із мером Гданська, українськими та польськими урядовцями, а також представниками великого бізнесу. Окрім цього, мер столиці планує зустрічі з німецькими політиками, керівництвом Європейського банку розвитку та реконструкції та представниками іноземного бізнесу. Цієї ночі безпілотники атакували деякі регіони Росії, зокрема в Москві та області. Удари почалися о 2:30 ночі і до ранку нібито там збили 36 дронів. Тим часом в московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Шереметьєво запроваджували обмеження на приймання та відправлення рейсів. Також під масованим ударом опинився хімзавод «Азот», що Новомосковського Тульської області. Там місцеві скаржилися на дивний запах аміаку у повітрі та проблеми з електропостачанням. Тамтешня влада підтвердила атаку БПЛА. Вибухи чули і в окупованому Криму, і в районі Керченської паромної переправи. У Росії після атаки українських дронів зупинився другий за виробництвом бензину НПЗ та четвертий за величиною «Нижегороднефтьоргсинтез», повідомив Reuters із посиланням на два джерела у галузі. І за їхніми словами, це може погіршити дефіцит палива в країні. Як повідомляється, в результаті атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5. Потужність установки становить 12 тисяч тонн на день, що приблизно чверть від загальної виробничої потужності заводу. Насамкінець до справ міжнародних. Держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до Бахрейну заявив журналістам, що на минулорічному саміті між президентом США Дональдом Трампом і правителем РФ Путіним не було жодних угод стосовно України, чим, власне, і спростував запевнення Кремля про домовленості у так званому дусі Анкоріджа. Рубіо також додав, що Трамп і досі готовий зіграти будь-яку конструктивну роль, яку, цитую, ми можемо, щоб досягти тривалого кінця цієї війни в Україні. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у Києві.
12: Погода на Київ ФМ.
11: Зараз у Києві 22 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 26. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом дня та вечора буде сонячна і без опадів погода. Вітер помірний 6 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21:13. Щодо завтра, то у суботу буде плюс 28 і також сонячна та суха погода. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
13: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
14: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
13: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедовна, що друга кава. Розпочинаємо сьогодні. Так, розпочинаємо активно, в принципі, як і завжди. Дорогі мої, я одразу хочу вас убезпечити. Я вам скажу чесно, сама подивилася. Я вам просто скажу, якщо ви в пошуку, навіть не в пошуку, ви заходите, я буду, знаєте, як інструкцію зараз. Я розумію, що це краще відео показувати, але разом з тим, от почуйте мене. Навіть якщо ви заходите в Google або Google Chrome, я не знаю, що у вас там встановлено, але разом з тим, якщо ви просто натискаєте, навіть ще не вбиваєте, що ви шукаєте, або не вводите там адресу відповідно, так, або посилання і так далі. Я вам скажу чесно, є такі там рекомендації просто знизу. І я вам відверто скажу, ну, десь протягом кількох тижнів, не повірите. Хоча я чесно скажу, що я не можу сказати, що я... Єдине, що, можливо, колись для підготовки до нашого з вами ефіру дивилася там для... Нещодавно там тема була внутрішньопереміщені особи, допомоги міжнародні ми там обговорювали. І, можливо, через це, ну, так працюють у нас інтернет певні ресурси, зрозуміло. І воно почало підтягувати, можливо, це так мене. Але, з іншого боку, я зрозуміла не тільки, бо я питала і у колег, і тобі в рекомендаціях... Господи, ну один, два, три навіть зараз. Тобі ледь не кожна якась організація, кажу якась, бо це правда так і є, пропонує допомогу. Так, скільки дадуть найближчим часом 6-700? Від кого і для кого? Ось читаю для вас. Кому 3 дадуть? Кому, хто може отримати 60 тисяч гривень? Господи, слухайте, тут, якщо так от, знаєте, подивитися, і я, чесно кажучи, пару разів заходила, хочу подивитися, ну, щоб зрозуміти, що відбувається, і я вам чесно скажу, потім зрозуміла, що не просто це шахрайська історія, а це те, що і вводить в оману, і це те, що призводить до того, що ви або й там хто долучається, ну, скажімо так, отримує, ну, досить неприємні моменти в своєму житті, скажу відверто. Так само поділюсь досвідом. Нещодавно мені на мою електронну пошту, а вона, до речі, підтягнута до, буду говорити, як є, до розетки, да, просто щоб ви теж знали, я вас хочу дуже, щоб ви мене почули. Мені від розетки, не повірите, прям картинка – це розетка. Це от прям відповідає візуально тому, як виглядає і сайт, і додаток «Розетка», що я виграла 200 тисяч гривень. А воно мені пропонує натиснути, підтвердити, щоб я забрала свій виграш. Боже, я стою, думаю, ну як, треба натиснути, але потім дивіться, там відповідно до нашого законодавства, лотереї, виграші і так далі, вони ж оподатковуються. І воно мені пише, що ви маєте натиснути і зі своєї картки, яку ви зараз долучите, так? Тобто там треба цифри долучити картки вашої, у вас буде знято відповідну суму, яка оцей відсоток, одразу буде. І після того до вас прийде виграш. Я вам скажу чесно, зрозуміло, що, ні, ну, давайте я скажу чесно, звичайно, хотілося б, да, нам всім з вами непрості часи, ну, в нас же є нардепи, які розповідають, що вони статки, от на днях один знайшов 650 тисяч доларів, знайшов там невідомо де в себе в гаражі, це ти взагалі було здивовано, це... У бабусі мені тут колеги підказують, ще й бабусі, не в себе. А хтось виграє в нас лотерею, мільйонерами стає. Добре, ми їм робимо вигляд, що ми віримо. І зрозуміло, що хочеться. Ну, давайте ми всі з вами, да? Незважаючи на те, що багато працюємо, але хочеться, щоб було щось таке легке, приємне. Але зрозумійте, все, що легко дається, ну, насправді потім може обертатися неприємно. Зрозуміло, що я нікуди не натиснула. Скажу вам чесно, мені навіть трошки стало ніяково і поганенько, що взагалі мені це прийшло. І потім зрозуміло, що я як людина, яка емоції одразу збирає швидко, почала моніторити і зрозуміла, що розетка взагалі... Я вам ще чесно скажу, я подзвонила на гарячу лінію розетки і спитала, вони, ну, там адміністратор, трошки менеджер посміяв, ну як, нічого такого, просто каже, ну це ж мільйон разів вже було і так далі. Ми не розігруємо такі призи, а там, вибачте, було 50 мобільних айфонів нових, оце ж по 200 тисяч. Коротше кажучи, бачите, ну змінюється, так, змінюється. Окрім того, що колись дзвонили, тепер отак ми потрапляємо на гачок, буває, тому давайте будемо обережні. Про це все сьогодні хочу поговорити, але в першу чергу, зокрема, ця фінансова допомога від міжнародних організацій. Ось така у нас тема сьогодні буде. Дуже рада вітати в нашому ефірі, завжди допомагає нам розбиратися, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Костянтине, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Трошки зайняла пару хвилин, хотіла своїм досвідом, бо чесно скажу, від розетки взагалі було прям ціле розслідування провела, скажу чесно. Витратила хвилин 40, але хотіла розібратися в ефірі, розказати, щоб люди не потрапляли на цей гачок і так далі. Але, Костянтине, я правду скажу, кожен майже день мені приходить оце в Google Chrome рекомендації, що вам міжнародна організація, всі можуть, українці, долучитися, заходиш, картинка, ця стартова сторінка, дає реально картинці організації. Але я потім розбиралася, подивилася, що це зовсім не те. Як це правильно вид шахрайства такі називається?
2: Ну, це шахрайство, онлайн шахрайство. Шахрайство, воно завжди шахрайство. Uh-huh. Ну, просто, що воно робиться онлайн і значно безпечніше для злочинців, тому що там це ж не то, що він підходить до вас на вулиці, де там камери його знімають, і ви бачите, і ви можете схопити його за руку, і поліція може затримати, і він майже нічим не ризикує. Його задача лише, обман – це, як згідно 191, здається, стаття, це зловживання з довірою з метою заволодіння майном чи майновими правами. А його завдання – прикинутися максимально точно, максимально сильно, один в один скопіювати оригінальний ресурс, щоб ви просто повірили. Ось завоювання довіри потенційної жертви – це головна задача. Для цього беруться оригінальні логотипи, це не таємниця, беруться якісь ось особливості, знаєте, дрібнички. Люди дуже часто звертають увагу на дрібнички, наприклад, от як ви озвучили, хороший, сильний хід, що це оподатковується. Ну, типу, людина, думає...
1: Да, оце на розетці я була, чесно вам скажу. Мені, так, звичайно, було приємно, що я виграла.
2: Думає, що не будуть шахраї цим запалюватися. Це лише офіційно може так от за таке зауваження зробити. Дуже класний психологічний хід з точки зору злочинця. З точки зору організатора злочину. Є тупіші злочинці, є хитріші. Ті, що хитріші, ось вони ось такі дрібниці використовують, щоб максимально затисатися в довіру. Але, якщо це приходить по імейл, це ж дуже просто зрозуміти, подивитися на імейл-адресу, звідки це прийшло. Це може бути і не показуватися. Сучасні браузери, якщо це в браузері, то або поштові клієнти, вони можуть і не показати. Треба натиснути там якусь кнопочку десь, щоб показати точну адресу. І там будуть якісь там кракозябри, в якомусь навіть, може, на українському домені. Зайдіть на сайт розетки, подивіться офіційні контакти, які там, як виглядає приблизно імейл там тої самої розетки. Да? Це має бути там info@rozetka.ua, наприклад. Так, я не знаю точно, як там. Але це зразок буде. І якщо домен, все, що після собачки, це, умовно кажучи, домен першого-другого рівня. А там перед собачкою можуть бути різне, там інфо, customers, там як завгодно, support. А ось після собачки має бути обов'язково оригінальний домен серверу компанії чи організації. Якщо ти від державної організації, це обов'язково буде в кінці gov.ua, якщо це від офіційної державної якоїсь інституції. Обов'язково ніяких ком, ніяких там Київ.ua, ніяких варіантів абсолютно, org там і так далі. Тільки gov.ua. Якщо це від компанії відомої, то це заходити на її сайт, в тому самому гулі буває, офіційний сайт компанії та-та-та. І вам буде першим, скоріш за все, рядком сайт цієї компанії, там замочек, SSL-сертифікат має бути, все прозоро і зрозуміло. І ось так само, якщо вам приходить електронна пошта, то це достатньо рідко. Зараз шахраї переважно в месенджерах працюють, і там трошки інша специфіка, і там важче перевірити оригінальність. Там деякі месенджери, може той же Viber, він маркує перевірено, не перевірено. Але, це добра воля самих месенджерів. Імейлами все простіше, з вебсайтами теж. В імейлі дивитеся адресу, До мене навряд чи угнали оригінальний.
1: Uh-huh.
2: Якщо вам показують веб-сайт, в веб-сайті урядок, де там 3W, там, да, от тут там натискаєте і дивитеся повне ім'я сайту. І якщо там будуть якісь там нетипові літери, це 100% шахрайство. А от з месенджери там вже трошки складніша історія, тому що оригінальність не так просто з'ясувати.
1: Угу, угу. Дякую, що ви це роз'яснили. Бо я тоді ще, чесно кажучи, там так довго я чекала, але я таки витримала і дочекалася, я таки подзвонила на розетку, мені просто хотілося, чесно скажу. Ну, знаєте, це вже...
2: правильно.
1: Ну так, да, мені прям, в мене було, знаєте, як я собі таку мету.
2: Муляла.
1: Абсолютно, короткострокова мета, але я хотіла подзвонити на розетку, я вам чесно скажу. Мені треба, я хотіла про це сказати, я хотіла, щоб він мене почув, чи вона, так, на тому боці, як представник розетки. Я хотіла сказати, я сказала, робіть щось цим, бо я, ну це я там себе зупинила. Але, а я вам чесно скажу, ну я думаю, що це замануха, я не думаю так, але вони там, знаєте, що ще було цікаво? Що там так дивно виглядало, там на оцій сторінці, на якій було це натисніть, там, де з картки знімаємо стільки ж, там було десь імен 20, може трошки більше, ті, хто вже ніби виграли. Ніби виграли, хто що виграв, ну ось так це виглядало.
2: Це прокол.
1: Це їхній прокол?
2: Чи це їхній що? Прокол. А ну, що? Тому що, ага. Ну, легальні компанії так не роблять.
1: О, бачите, як добре, що ви...
2: Бо, так. Ну, це порушення закону про захист персональних даних.
1: Угу.
2: А, там Андрій Б,
1: ось
2: Оксана
1: Е. Ось так було, Максим К, там, оце я навіть запам'ятала. Оце так виглядало,
2: ага,
1: да.
2: Окей. А
1: да.
2: Тоді це не прокол, тоді вони ага. Все правильно... Ну, тобто вони, ну,
1: ось так
2: максимально
1: там
2: якось... мімікрують під справжнім. Вони дивляться, як це відбувається на реальному, і нічого складного скопіювати просто. А ось якщо б вони писали там Максим Ігорович Смірнов умовно, так, то це, звісно, було, що так ніхто оригіналі не робить, тому що це порушення, ну, і вони так і не зробили у вашому випадку. Вам попалися... такі більш розумні, але абсолютно вірно виникає бажання перевірити. Знов таки, ось якщо хоч якась тінь сумнів у вас виникає, по-перше, я хочу 100-500 раз зауважити, халяви в цьому світі не існує. Вам дадуть безкоштовно лише те, за що ви заплатили. Якщо це там виплати від держави, що це маєте офіційними каналами. Mm-hmm. Якщо вам пенсію, то вам треба 20, 30, 50 років відпрацювати. Якщо одне, інше, ну, тобто, якісь підстави мають бути. Просто так. Ви нічого не робили. Лежали чи на дивані, чи сиділи в кріслі. І вам незнайомець приносить гроші. Так не буває. Ну, не буває. Ніколи не буває. Це виключено. Треба, як, знаєте, в старому анекдоті було, щоб виграти в лотерею, треба хоча б придбати лотерейний квиток. Ви придбали лотерейний квиток? Якщо ні, значить вас розводять 100%. Угу. І знов-таки бажання перевірити. Найменша тінь сумніву. Перевіряйте. Перевірити можна, ось ви абсолютно вірно пішли. Ви пішли по ранпло... безсвідомо, але, можливо, це називається ланцюжок довіри. Можливо, вони не знали mm-hmm. цього терміну, а це ланцюжок довіри. Тобто, якщо хтось у месенджері пише вам, що компанія така-та провела розріз, і ваш номер телефону, а ви дійсно там зареєстровані, то треба йти по ланцюжку довіри. Не треба клікати сам одразу на це повідомлення, навіть якщо воно правдоподібне, навіть якщо воно схоже на правду. Підіть одразу, там, Google, офіційний сайт компанії такої-то. Переходите на той сайт. Ну, так само, як там банк, приватбанк, офіційний сайт приватбанку, вам буде там першим, другим чи першим рядком, скоріш за все. Туди заходите, там читаєте, там шукаєте контакти, новини, акції. Ось таким чином. Ви пішли ще коротшим шляхом, ну, не знаю, наскільки коротшим. Ви зателефонували прямо на гарячу лінію. Не, ну, деяких мобільних операторів важко дозвонитися. Так само, як і у популярних компаніях комерційних, також важко. Ну, менше з тим це можливо. І поспілкуватися з живою людиною, з оператором, поділитися своїми там сумнівами. Це правильно. Це один з досить правильних шляхів перевірити підозрілу інформацію. Тому що, я кажу, у кожного з нас є два інструменти боротьби з онлайн-шахраями, але не всі їми користуються.
1: О, не всі, правда? Хтось не захоче.
2: Це критичне мислення і здоровий глузд.
1: Хтось не захоче. Я ж кажу, що я і поки писалася, і зрозуміла. Знаєте, що мені було цікаво? Мені на пошту ж це прийшло, як я сказала, так? І воно, як так може бути, що потім це повідомлення зникло? Мені здається, я його не видаляла. От я потім сиділа довго згадувала, скажу чесно. І я мені здається, що я його не видаляла, я його спеціально залишила, хотіла ще там, далі своє розслідування якесь проводити, і я вам скажу чесно, цього повідомлення не було. Я єдине, що
2: Від налаштування поштового клієнта вашого, браузера чи поштового клієнта, можливо, ви колись давно там.
1: Я думала, може, це вони. Воно прийшло в спам. Воно було в спамі.
2: Ні, віддалено відправ. Ну, це не месенджер. Месенджер може так зробити. Угу. Там, да, видалити для себе, видалити для всіх. З поштою так не буває. Якщо це не заплановано, або не знаю, можливо, якісь налаштування самовидалення, або переміщення вийшу папку, або у фолдер підозрілий чи в спам, можливо, пошукайте в інших місцях. Це і глюки також бувають. Я теж інколи буваю, що не знаходжу, точно пам'ятаю, що був імейл від такої-то людини, і точно я її читав. Не знаходжу, а потім через рік знаходжу в зовсім іншій папці. Ну, таке буває. І буває і видалення. Ну, тобто, помилки на імейл-серверах також трапляються, особливо, якщо це безкоштовна. Більшість користуються безкоштовними імейл-серверами.
1: Це хтось мої 200 тисяч забрав, хтось таки їх виграв. Я жартую. Ні, жартую і хочу, щоб дуже обережно всі все-таки ставилися до таких речей. Я просто завжди, знаєте, як би, може, воно жорстко не звучало, але просто так ніхто нікому нічого не дає, правда? Чесно. І особливо ж є уразливі категорії, як би це не звучало, при всій повазі. Ну, я маю на увазі, да, якщо бачать, що там ВПО, одразу теж, знаєте, натискають. Я вас дуже прошу, ви про всі виплати будете знати, якщо вони реальні. Тиснути самостійно, нікуди нічого не треба. Те, що вам пропонується, як рекомендації в тому, що Google Chrome в мене встановлений, будь ласка, не натискайте, тому що, але якщо навіть зайшли вже почитати цю інформацію, окей, але, розберіться, будь ласка, що здачу, а чому вам хтось має дати, відверто, як би це не звучало, там, ту чи іншу суму, розбирайтеся собі, хоча принаймні, зупиняйте, постійно ж. А воно ще цікаве, знаєте, що я ж вже вчора, думаю, знову мені таке показала в Google Chrome, я зайшла, воно ж тебе ніби перекидає на Telegram сторінку потім ще такий момент, її відкрити можна. Тому я вас дуже прошу, нікуди ніхто не заходить. Боже, хочеться просто кричати. Мені просто шкода, що люди і так зараз непрості часи, правда, щиро. І втрачати навіть там свої, маючи там певні якісь кошти, їх втрачати, я дуже прошу. Я розумію, що всі ми можемо там опинитися, при тому, що я і себе не відкидаю, повірте. Теж зняла 4 тисячі гривень у банкоматі, через 1.5 хвилини в центрі столиці у мене їх не було. Тому що, виявляється, біля банкоматів теж попереджаю, різне всяке буває. Це буквально за 4 хвилини. Поки я спустилася в метро українських героїв, колишнього Льва Толстого, може хтось так краще знає, я зрозуміла, що у мене немає моїх ні гаманця, ні 4 тисяч гривень. Як потім сказали, що їх вас за секунду витягнули, а гаманець викинули на рельс, на колії в метрополітені на станції. Я до того веду, що, знаєте, всі ми потрапляємо, на превеликий жаль, неприємні історії, але просто треба знати, треба розуміти і треба бути уважними. Костянтине, вам сьогодні дякую, але ще багато чого не обговорили. Тема насправді така широка, є що тут і пропонувати до обговорення, є що обговорювати, тому продовжимо обов'язково це робити. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку. І ще дуже маленька порада одна. Днями стало відомо, ще одна схема з'явилася. Вона іншого плану, але я її хотіла вам розповісти, щоб ви були обачними. Не випадково згадала банкомати. Що відбувається? Жіночки зазвичай беруть жінок. Я розумію, для чого це робиться. Ніби знімає, хоч намагається зняти кошти. От хтось підходить до неї, а жіночка каже, щось я, коротше кажучи, не можу скористатися. До допоможіть, натисніть мені пін-код, так і каже. Допоможіть мені вставити картку ще раз. Ніколи не беріть чужу картку в руки, ніколи нічого не натискайте. Ви можете порадити, натискайте самостійно, вставляйте самостійно. До чого це призвело? Жінка молодець, яка не повелась, кажу, яка ж робіть це самостійно, вона там натискала і натискала і так далі, і так далі. Зняла вона такі 5 тисяч гривень самостійно. В цей момент їй хтось телефонує, але коли вона так їх витягувала, вона так якось з очевидця, як розповіли, вона їх так скрутила. Ось ту жіночку, яку намагалися так шахрайськи втягнути в схему. І хтось їй ніби зараз телефонує в цей момент, а їй телефонують і кажуть: ну що, ти зняла кошти? А вона ще й гучний зв'язок включила. Так, зняла кошти, зняла. Добре, тоді оці 10 тисяч, а вона каже: так, а як 10 тисяч? У мене 5 тут тільки тисяч. І починається, ну, ви розумієте, що починається. Починається звинувачення цієї, що поруч, да, бо вона ніби поруч стоїть. Коротше кажучи, я вам так от схему змалювала, я вас дуже прошу, нічого нікому, ну, допомагати, окей, потрібно, але ви зрозумієте, що навіть жіночка, яка там виглядає, як, вибачте, без ейджизму зараз, але бабуля, яка нібито добра і все, я вас дуже прошу, допомагати треба, але в руки нічого не беремо. Друга кава триває, Лейла Мамедова, почуємося.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. 98 FM.
1: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
0: Пам'ятаємо їхні імена.
3: Народжений у Дніпрі, Юрій Коротков змалку вирізнявся наполегливістю та жагою до перемог. Його найбільшою пристрастю був футбол. Він грав за юнацькі команди «Дніпро» та «Інтер». А вже в 14 років прийняв сміливе рішення продовжити спортивну кар'єру у Володимирі. Цей крок став першим випробуванням характеру – сильного, рішучого, вірного мріям. Спорт виховував у ньому не лише фізичну витривалість, а й моральну стійкість. Згодом Юрій став частиною фанатського руху клубу «Дніпро» – спільноти, де панували принципи братерства, справедливості та підтримки. Паралельно він займався боксом, волонтерив, допомагав онкохворим дітям. Його життя було наповнене діями, що свідчили про велике серце і бажання творити добро. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій без вагань став на захист України. Спершу – боєць ССО «Азов Київ». Згодом – гранатометник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Його рішучість лише зміцнила після загибелі друга Дениса, побратима з футбольного середовища. В бою Юрій був сміливим, безстрашним і до кінця вірним своїй присязі. 17 січня 23-го року, виконуючи бойове завдання біля села Кліщівка на Донеччині, Юрій загинув, прикриваючи своїх побратимів. Його тіло вдалося евакувати лише після завершення запеклого бою, що тривав кілька днів. За виняткову мужність Юрія посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня». Його поховали в рідній Дніпропетровщині, в селі Любимівка. Юрій мріяв про життя після війни, про сім'ю, про доньку, для якої зберігав символічні дитячі капці, як оберіг. На жаль, війна обірвала ці мрії. Але його боротьба, його спортивна сила духу і любов до батьківщини назавжди житимуть у пам'яті народу.
0: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
0: Пам'ятаємо їхні

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання. 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Пожежу у Києві після російського обстрілу загасили через падіння уламків. Вчора ввечері у Дарницькому районі горіли склади. Дим простягався на кілька кілометрів. Також уламки впали на відкриті території. Нагадаю, двоє людей постраждали унаслідок російської атаки РФ балістичними ракетами. Далі про дороги. Від сьогодні і до 29 червня на Північному мосту ремонтуватимуть ділянку у напрямку житлового масиву Троєщина. Роботи виконуватимуть у другій та третій смугах руху, тому рух транспорту буде частково обмежений. Під час літніх канікул із 1 липня до 31 серпня традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, нагадують у КМДА. Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами – знижку 75% на проїзні квитки для міського транспорту. Говорити про звільнення Кінбурнської коси зарано, заявили у ВМС України. Речник Дмитро Плетенчук пояснив, що територія залишається зоною активних бойових дій. Після серйозних втрат окупанти були змушені відійти з частини позиції, однак ризик їхнього повернення залишається. Ну, а тим часом росіяни масово покидають територію окупованого Криму. У соцмережах ширяться відеозаписи, зняті очевидцем під час проїзду по Керченському мосту. За його словами, це рекордні затори із великої кількості транспортних засобів, які очікують на проїзд у напрямку Росії. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Соціальна реклама.

0: допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Пам'ятаю день, коли вперше після поранення устав на протези. Було непросто, тіло не слухалося, кожен рух давався важко. Але в той момент я відчув надію, побачив результат, і це було важливо. Крок за кроком, разом із реабілітаційною командою, я повертаю своєму тілу силу і впевненість.
2: Зміцнені, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
3: Деталі за номером 1677.
4: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, друга кава. Ну і дивіться, давайте ще одну тему все-таки обговоримо, поговоримо, що ж у нас там може відбуватися в питанні виборчого права. От бачите, навіть в цьому моменті, вже сьогодні кілька разів про це згадувала, бувають у нас такі, знаєте, спалахи. То у нас був спалах, всі активно обговорювали, особливо там до Нового року, що там питання виборів і так далі. Але от, знаєте, цей термін повоєнні вибори, ми маємо з ним якось вже починати звикатися і жити. Ну і зрозуміло, що країна, я маю на увазі, нормативна база, як правильно процес має бути організовано. В принципі, все можна готувати і треба готувати. Я от чесно вам скажу, я не знаю, коли вони будуть ті вибори і коли, і як вони будуть проходити, але те, що до них держава має готуватися, це абсолютна істина. Ми часто піднімаємо цю тему, але з'являється певна інформація досить цікава, я хочу її сьогодні обговорити, тим паче з нами конструктивна буде розмова, бо я більш ніж переконана, тому що нами на зв'язку буде аналітик, який присвячує свою роботу аналітичну саму питанню повоєнних виборів і базові умови розглядає, зрозуміла безпека у громадах, як головна оцінка, так, базових умов для повоєнних виборів, це важливо. Як підготуватися, так, теж, законодавчі ініціативи зі зміни виборчих систем для місцевих парламентських виборів, це питання теж дуже важливо. Зараз це все будемо обговорювати. Анатолій Бондарчук, аналітик громадянської мережі «Опора», сьогодні з нами. Анатолій, вітаю вас.
2: Так, доброго ранку.
1: Рада вас чути. Багато чого і промоніторила, прочитала, і вашої роботи. Багато її проводити, і не тільки в 25-му, і в 23-му багато чого вже обговорювали, і так далі, і так далі. Але я хочу про вибори з вами сьогодні дійсно поговорити. Зараз, бачите, такий ніби період затища, але чому ми вирішили проговорити? Тому що тут на днях з'явилися і інтерв'ю, і коментарі голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка, так? Який, звертає не просто увагу, а хоче, щоб всі його почули. Я розумію, чому. Які говорять про інтернет і поштове голосування, які надто небезпечні, особливо в умовах повоєнних виборів. В одному з своїх аналітичних матеріалів в громадянській мережі «Опора» розписували базові, скажімо так, умови для проведення повоєнних виборів. Одна з них – безпека. Це зрозуміло, так? Але зараз, з іншого боку, ми беремо теж момент небезпеки, дзеркально, але в питанні того, що говорить Діденко, інтернет і поштове голосування. Єдине, я одразу дуже вас попрошу. А в нас же ще не вирішено питання, чи буде долучено інтернет і поштове голосування. Розкажіть, будь ласка, про це все.
2: Я спробую так якось коротко розповісти.
1: Не треба коротко, у нас є 25 хвилин, встигнемо. Будь ласка.
2: Добре. Так, насправді хочу вас підтримати в тому, що ви сказали, що завчасно потрібно готуватися. Так, і важливий момент, про який я хочу теж наголосити нашим слухачам, те, що розробка виборчого законодавства, це не означає автоматично підготовку до виборчого процесу. Тобто тут потрібно розуміти і розуміти ці процеси. Дійсно, для того, щоб вирішити багато питань, зокрема, які пов'язані з голосуванням за кордоном, з забезпеченням безпекових умов, з голосуванням військовослужбовців, там питання по адмініструванню виборів, по відновленню інфраструктури, вони потребують часу, так, для того, щоб підготувати законодавчі зміни, проговорити їх, так, і відповідно знайти якесь оптимальне рішення, так. От нещодавно була створена власне робоча група для підготовки законодавства про повоєнні вибори, так. Вона туди увійшли представники там і парламенту, Центральної виборчої комісії, і так само профільних організацій, які займаються темою виборів.

0: зокрема, і громадянська мережа «Опора», яка дуже довго спостерігає за виборчим процесом, власне, є профільною організацією в цій темі. Власне, і там визначено було 7 підгруп, тобто, які будуть більш, скажімо так, предметно працювати у певних сферах. Зокрема, там, знову ж таки, це питання і адміністрування виборів та виборчої інфраструктури, так, це і напрацювання критеріїв безпеки, тобто щодо можливості організації та проведення виборів, тобто і забезпечення реалізації виборчих прав військовослужбовців, тому що це насправді важливе питання. Тобто і питання, що стосується внутрішньо переміщених осіб, так само і питання важливе забезпечення голосування українців за кордоном. І, власне, якщо, ну, там і інші теми будуть розглядатися, але ці групи зараз фактично працюють над ЦВК оприлюднило свої напередодні законодавчі пропозиції, так, до певних до повоєнних виборів. Це такий комплексний законопроект, який регулює всі сфери, так, і, власне, ми зараз учасники підгруп, тобто ми готуємо свої пропозиції, і навіть більше ніж пропозиції, навіть свої вже виписані як фактично пропозиції до законопроекту, так, тобто не просто там от це добре, а це не добре, а вже з конкретними нашими пропозиціями. Тобто зараз ми це все опрацьовуємо, готуємо, і після того, власне, буде відбуватися процес, коли ці всі пропозиції будуть аналізуватися і будуть шукатися оптимальні шляхи. Це, якщо так, трошки ввести в курс того, що зараз відбувається. Тобто до кінця січня ці всі пропозиції мають бути підготовлені, і відповідно далі вже буде йти процес опрацювання цих пропозицій. Знову ж таки, наскільки це затягнеться, тобто це, ну, це швидко може не бути, так, тому що якщо дійсно якісно до цього підходити, на це потрібен певний час. А що стосується голосування за кордоном, так, ми знаємо, що в нас війною була спричинена багатомільйонна міграція, тобто багато наших громадян, вони були змушені покинути країну, вони проживають зараз в різних країнах світу, так, багато з них, наприклад, в Європі, є країни, де там понад мільйон українців перебуває, бо близько мільйону, да, це Польща, Німеччина, і насправді для держави дуже важливо забезпечити голосування цих українців, тобто зробити так, щоб ці люди мали можливість проголосувати, так, на цих виборах. От, і, власне, дійсно дуже, ну, в принципі, обговорювалися різні варіанти, так, як можна забезпечити голосування, тому що раніше в нас просто не було такої кількості українців за кордоном, так, створювалися комісії, створювалися дільничні виборчі комісії, там їх порядка 105 було за кордоном, і відповідно виборці могли проголосувати, так. Зараз, тобто, зважаючи на те, що виборців дуже багато, декілька мільйонів, тобто потрібно подумати, як створити додаткові умови для того, щоб виборці проголосували, так. І дійсно обговорювалися варіанти, це є інтернет-голосування, так, в принципі, воно, ну, як ідея, вона цікава, так, звичайно, так, але, знову ж таки, тут є багато ризиків безпекових, так, тобто, щоб захист даних, захист персональних даних виборців, тобто результат їхнього були виявлення, також можуть бути певні загрози, кіберзагрози, так, тобто, коли можуть бути там вплив з боку Росії, так, і там або інших країн, які будуть зацікавлені вплинути на результати виборів в Україні. Тобто тут насправді є багато таких безпекових загроз, так, і дійсно, ну, наразі, принаймні з того, що оприлюднено ЦВК, тобто такий варіант зараз не розглядається, так. Що стосується поштового голосування, то це теж такий цікавий інструмент, він використовується в окремих країнах, так. От ми пробували проводити експеримент, в принципі, тут є, власне, свої плюси, свої недоліки цього інструменту, але теж, ну, він зараз якби не розглядається як основний варіант забезпечення голосування. Тут просто потрібно розуміти, що такі новації потрібні, як би це сказати, проводити, ну, тестування, грубо кажучи, так, експеримент, тобто, і тоді розуміти, де є проблеми, що може спрацювати, що не може спрацювати.
1: Угу. Ну, коротше кажучи, поки що залишається, да, як я кажу, вибачте, такі, як, вибачте, що кажу так, по старинці, так, як ми ходили ніжками правильно на виборчу дільницю, поки поки що. А ті, хто за кордоном, ну тоді треба буде в консульство, там, де будуть організовані виборчі. В принципі, залишається поки що схема така, як завжди була. Поки що.
0: Ну, не зовсім, не зовсім, тому що будуть утворюватися додаткові виборчі дільниці. Угу. Ну, звичайно, тут, ну, і принаймні є така ідея, давайте, бо як воно далі, тут я не можу гарантувати, так, але принаймні є така ідея, що будуть створені додаткові виборчі дільниці, так, тобто зараз якби дискутується, тобто принцип створення цих дільниць, де їх потрібно створювати, да, тобто з однієї сторони є певні країни, де є компактне проживання українців, да, тут якби одна ситуація. Є, наприклад, країни, де таких компактних місць проживання менше. Тут потрібно подумати, знову ж таки, де створити цю виборчу дільницю для того, щоб людям було, ну, скажімо так, зручно там доїхати. Та? Ну, якщо, наприклад, це там за 300 кілометрів, за 400 виборчі дільниці, то питання, чи людина, ну, приїде, та? Тому що це якби час і кошти, і все таке інше. Та? Тому тут мають бути такі дійсно створені умови, які будуть враховувати ці всі моменти, і відповідно буде розрахунок для того, щоб виборці могли проголосувати. Тобто ідея така, що будуть створювати додаткові виборчі дільниці, також ідея продовження часу виборчих дільниць для того, щоб більша кількість виборців могла проголосувати. Так само обговорюється ідея стосовно там як би сказати правильно, тобто декілька днів голосування, так, для того, щоб виборці могли проголосувати. Тобто, в принципі, ідеї різні обговорюються, і в принципі, ну, з позитиву, те, що я можу сказати, що дійсно виглядає, що скажімо так, прагнення дійсно забезпечити виборців за кордоном можливістю проголосувати.
1: Ну, бачите, ну тут же ж чим швидше, так, от нас постійно наші союзники, там, я особливо штатів, підштовхували провести виборів, як вони говорять, там теза звучала часто для підтримки демократії, так? Ну, в принципі, вимогою такої наших західних партнерів ми вже стикнулися і знаємо. Але, ну, ти Зеленський говорить про те, що окей, да, проведення то погоджується, але гарантії безпеки протягом цього виборчого процесу, правда, а не тільки в день голосування, тому що це ж треба провести і виборну кампанію. Ну і плюс, я так розумію, все-таки має бути спочатку мир, а потім вже вибори. От як ви, до речі, ваша така і об'єктивна, і суб'єктивна точка зору?
0: Ну, моя, в принципі, думка співпадає, так що спочатку має бути сталий мир. А власне тоді, після того, має відбуватися виборчий процес. Тобто, хочу наголосити, що в принципі група вона створена для організації повоєнних виборів. Да? Тобто не йде мова про проведення виборів в умовах війни чи в умовах, ну, скажімо так, якогось конфлікту, так, гострого. Тобто, дійсно, ми не знаємо формат того, як завершиться війна, коли вона завершиться. Але знову ж таки, тобто, ідея в тому, щоб підготувати максимальне законодавство до моменту, коли війна завершиться, і просто потрібно буде проводити вибори. Тому що так само ж після завершення війни, ну, потрібен певний час для того, щоб, скажімо так, відновити, наприклад, інфраструктуру виборчу, так, для того, щоб там уточнити дані, актуалізувати дані реєстру виборців, так, тому що знову ж таки багато виборців вони переміщені, внутрішньо переміщені особи, так, багато виборців виїхали за кордон, багато виборців, ну, загалом змінюють місце своєї реєстрації, де десь переїжджають. Тобто цю всю інформацію теж потрібно актуалізувати для того, щоб максимально сформувати коректні списки виборців. Тобто насправді питань дуже багато, плюс питання безпеки. Тобто ви підняли дійсно, я, власне, цим компонентом займаюся. Тобто ми розуміємо, що є територія країни, так, є, скажімо так, тобто нам потрібно розробити такі об'єктивні критерії для того, щоб було зрозуміло, де вибори безпечно проводити, де вибори небезпечно проводити, так, для того, ну, тобто, щоб це відбувалось на основі якихось критеріїв сформованих, так, і в принципі було проведено дослідження і було зрозуміло, де, наприклад, є певні якісь проблеми, які потрібно усунути для того, щоб дати можливість там виборцям проголосувати, або де потрібно, наприклад, де не можна з безпекових умов, наприклад, через там високі мінування, через зруйновану інфраструктуру, там, через якісь інші проблеми, де вибори не можна проводити, де потрібно там створювати, наприклад, якісь дільниці на іншій території і таке інше. Тобто насправді питань тут може бути дуже багато, і от оцей скринг, він має, скажімо так, йти перед перед організацією виборчого процесу і, власне, перед стартом самої кампанії, для того, щоб ми могли, скажімо так, убезпечити виборців максимально, тобто від різних загроз і наслідків війни.
1: Я хочу, плюс і з колегами з вашими працюємо з опори, так, в ефірах, і дійсно і говорили про цю і групи, які працюють зараз з напрацювань певних, да? Ну і там у нас ще є і Центральна виборча комісія, точніше, я вже про це сьогодні говорила, хочу ще раз згадати, передавала там Верховній Раді цілий пакет рекомендацій щодо проведення виборів після скасування воєнного стану в Україні. Коротше кажучи, я так розумію, оці 6 місяців після закінчення воєнного стану, от теж, це ще як резюмуючи, достатній строк для підготовки буде для нас?
0: Завжди більше, завжди краще. Тобто, мені має бути більше часу. Тобто, має бути більше часу, тобто, хоча б 9 місяців, так, і, власне, і період кампанії. Тобто, от ми спілкуємося багато з там представниками різних спостережних місій за кордоном, так, і вони, в принципі, говорять про те, що їм потрібно на розгортання в Україні, ну, навіть з такої точки зору, там, 9 місяців, так, для того, щоб там провести рекрутинг людей, тобто забезпечити якісь певні логістичні свої потреби, так, і відповідно організувати кампанію в Україні, так. Тобто, в принципі, навіть для того, щоб ці вибори, ну, будуть історичними, так, і для того, щоб навіть міжнародні спостерігачі мали можливість сюди приїхати і засвідчити там демократичність цих виборів, так, я сподіваюся, що вони будуть демократичними, і ми докладемо до цього зусиль. І відповідно, навіть з такої точки зору, це такий аргумент, що часу має бути більше, знову ж таки. І потрібно теж час для того, щоб, я ж знову ж таки казав раніше, актуалізувати і дані державного реєстру, так, і мати час на відновлення, наприклад, інфраструктури, тому що в прифронтових територіях насправді ситуація там з виборчою інфраструктурою, скажімо так, не критична, але в багатьох там громадах, на багатьох територіях вона суттєво зруйнована, тобто вона потребує відновлення, і звичайно, що зараз в умовах, коли йде активна фаза війни, тобто ці питання не в пріоритеті, так, бюджету. От, і потрібно більше часу, знову ж таки.
1: 4 хвилинки маємо. Ну, до речі, голова ЦВК згадував робочу групу, да, і вас згадували, і, ну, і там парламентарів, і громадськість, і конституціоналістів, і громадські організації, які долучилися і займаються виборами. Ви знаєте, йому журналісти спитали, а чи, ну, він, мені здається, говорив там, що 62 особи, да, оця робоча група, і журналісти питали голови ЦВК, чи не станеться так, що з такої кількості людей важко вийти буде на предметний результат. Мені здається, що ні, я не знаю, чому це взагалі питання виникло. Ну, така кількість людей, так чому можуть бути якісь такі негативні моменти, виходячи з такої кількості людей?
0: Справді, я вже говорив про це раніше, тобто наразі, тобто фактично група працює в форматі підгруп.
1: Тобто є так.
0: І відповідно ці люди, ну і навіть можливо трошки більше, да, людей, бо, наприклад, там з нашої організації, там, от, наприклад, ми, у нас от немає в складі групи, але ми працюємо в складі підгруп, тому що ми там відповідаємо за певні тематичні напрямки. Да, і людей там більше, так. Але в принципі робота йде в самих групах. Тобто, ну мені здається, що достатньо конструктивний йде процес, тому ну мені здається, що не має бути якихось проблем. Тобто, да, можуть бути певні дискусії, можуть бути якісь певні, скажімо так, розбіжності в поглядах, але я думаю, що якийсь компромісний варіант по якихось критичних моментах буде знайдено. Тобто, в принципі, сильної проблеми тут поки не бачу. Тобто, ну, але ми бачимо, що це насправді інклюзивний процес, так, до нього долучені там і парламентарі, і члени Центральної виборчої комісії, там представники виконавчої влади і представники неурядових організацій. Тобто, в принципі, ну мені здається, що це достатньо непоганий формат. Тобто, коли ми спільно працюємо, так, і спільно формуємо якесь рішення, а не умовно є якесь рішення, а ми якось там або не долучені, або не маємо на це ніякого впливу. Тобто, в принципі, це такий робочий формат, достатньо інклюзивний, на мою думку. Тому мені це достатньо непогано для формування і існування нашої демократії. Тобто, в принципі, непогано, мені здається, це.
1: У нас одна хвилина, хочу, щоб встигнути. Скажіть, а не чи не виник, чи не є зараз вже, до речі, у нас якихось серйозних таких питань, які треба прорахувати, і з державним реєстром виборців. Да? Минулого року я дивлюся, минулого року, до списку виборців було внесено 33 мільйони українців. Сьогодні офіційно, але це офіційно, ВПО у нас 4,6 мільйонів, так? З них відомо місце перебування лише мільйона осіб, оскільки вони отримують виплати. Де ще виходить 3,6, поки, ну, тут треба, да, можуть бути, в принципі, наскільки я розумію, ну, вони в Україні, але ж вони можуть періодично там і виїжджати до інших країн, але ще є ті, хто повертається на тимчасово окуповану територію. У нас одна хвилина, але хочу спитати, от проблеми з державним реєстром виборців, наскільки сьогодні це нагальне питання?
0: Ну, мені здається, що реєстр – це взагалі така базова передумова для проведення. У нас там є діяльність, яка спрямована на те, щоб проаналізувати, ну, спробувати власне зрозуміти ситуацію з реєстром виборців. Так, я знаю, що зараз, в принципі, реєстр виборців, він можна там з ним працювати, актуалізовувати свої дані. Та, тобто, в принципі, серйозної уваги для того, щоб актуалізувати ці дані, тому що в нас є, на жаль, є окуповані території, так, і багато людей, які виїхали, тому, власне, потребує уточнення списків виборців. І там, знову ж таки, про закордонний округ, що повертається, тобто там закладена така ідея активної реєстрації, так, тобто для того, щоб зрозуміти, де скільки виборців знаходиться, тобто така, знову ж таки, процедура буде застосовано для того, щоб виборці самі якби повідомляли, по суті, де вони знаходяться, для того, щоб можна було розрахувати, яку кількість виборчих дільниць потрібно відкривати. Так. Це так.
1: Дякую вам сьогодні за конструктивне спілкування. Анатолій Бондарчук, аналітик громадянської мережі «Опора», був з нами на зв'язку.

0: Центральна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
2: Заощадження навіть найменшої суми грошей покращить ваше фінансове благополуччя, наполягають фахівці. І запевняють, процес заощадження – це не так про кошти, як про самодисципліну і цілеспрямованість. Але як відкладати, якщо у мене великі витрати і маленька зарплата? Дуже часто нам з вами доводиться чути такий аргумент. Насправді це перебільшення. Людей, які не можуть зекономити хоча б 10% від доходу, доволі мало. Усі інші просто не мають сили волі або не вміють ефективно розпоряджатися результатами власної праці, зазначають експерти. Почати радять із мети. Вона повинна стимулювати вас заощаджувати. Якщо ж розуміння, навіщо вам це потрібно, прийшло, визначте, яку суму від заробітку ви можете відкладати. Експериментуйте. У кожного цифра буде іншою, але вона не повинна опускатися нижче рівня 10%. Це рекомендація, яку озвучують більшість фінансових консультантів. Що ж до верхньої межі, то вона у кожного своя. У когось це 20%, а в когось і 60%. У процесі заощадження важливою є не так сума відкладень, як тривалість самого процесу. Важливо, щоб процес заощадження суттєво не впливав на комфорт вашого життя. Інакше виникає небезпека зірватися і взагалі припинити відкладати гроші. Тому краще менше, але довше. Є різні системи ведення домашнього бюджету. Кожен може обрати собі ту, яка йому більше пасує. До прикладу, одна з найпопулярніших рекомендує 20% відкладати як заощадження, 50% використовувати на необхідні для життя речі і 30% на власні забаганки. Ресурс для заощаджень знайти можна завжди. По-перше, облікуйте усі витрати, навіть найдрібніші. Так ви зможете зрозуміти, на що витрачаєте найбільше грошей та побачити статті бюджету, на яких можна зекономити. По-друге, подумайте про те, що відмова від деяких звичок принесе користь не лише гаманцю, а й здоров'ю. Якщо ви курите, часто вживаєте алкоголь чи, наприклад, відчуваєте надмірну любов до солодощів, то це може стати джерелом ваших заощаджень. А ще варто закуповувати харчі гуртом і лише ті, які ви попередньо внесли у список. Словом, таких порад є багато, і вони заслуговують на окрему розмову. Але суть проста. Ресурси для економії є практично завжди.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM. Військо – це не лише штурмовики, танкісти, артилеристи. Для перемоги армії потрібні також фахівці цивільних спеціальностей. Обирай посаду, яка відповідатиме твоїм навичкам і досвіду. Твоя професія важлива. Важлива. Проєкт медіа-центру ЗСУ про військовий рекрутинг на Київ-ФМ.
3: Кожен громадянин України має не тільки права, а й зобов'язаний виконувати свої обов'язки. Тому я й виконав свій конституційний обов'язок. Прийшов до лав Збройних сил України. Бажаю здоров'я. Я Володимир, помічник командира полку з правової роботи, начальник юридичної групи. Останнім місцем роботи до моєї мобілізації в Збройні сили було бюро правової допомоги Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я став офіцером для того, щоб продовжити, скажімо так, свою професійну діяльність, але вже у Збройних силах України. Функціональні обов'язки юриста у Збройних силах, ну, це, по-перше, перевірка на законність прийнятих рішень по проведенню службових розслідувань, перевірка щодо законності видачі наказів. Ну, в принципі, дуже-дуже широкий спектр. Наскільки я знаю, не всі частини укомплектовані. Що би я хотів сказати юристам, які залишилися в цивільному житті, і не потрібно боятися того, що вас мобілізують. Ви можете і внести свій посильний вклад своїми знаннями, своїми навичками, допомогти Збройним силам перемогти.
0: Твоя професія важлива. Важлива. Проєкт медіа-центру ЗСУ про військовий рекрутинг на Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 11 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про загрози з Білорусі, про ситуацію на Кінбрунській косі і також про відпочинок біля Шацьких озер. Про це й не лише за мить. Інформація про перетин українського кордону літаком білоруських авіаліній – фейк. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Нагадаю, у медіа з'явилося повідомлення, що на сервісі Flightradar24 був зафіксований вантажний літак Іл-62 білоруських авіаліній, що буцімто залетів у Чернігівську область, а за деякий час нібито перетнув українсько-молдовський кордон. Насправді ж, жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон. Відповідний маршрут на Flightradar24 міг бути помилкою системи. Українські військові встановили прапор на Кінбурнській косі, однак говорити про повне звільнення цієї території поки зарано. Про це в етері «Київ-24» повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, після значних втрат російські війська були змушені залишити частину позицій, однак загроза їхнього повернення зберігається. Плетенчук наголосив, що Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення для окупантів.
2: Росіяни там, звісно, намагаються триматися і далі, тому що це стратегічна для них локація. Це дозволяє їм контролювати Дніпробузький лиман, який фактично є виходом в Чорне море для миколаївських морських портів і для Херсонського так само. І, звісно, покинути цю ділянку, з якою вони так само постійно турбують своїм вогнем, і південне узбережжя Миколаївської області вони не хочуть.
1: Приходом спеки можуть початися відключення світла, попереджають енергетики. І на даний момент жителі 6 областей України частково залишилися без електрики унаслідок обстрілів РФ. На Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині, Харківщині, Полтавщині і Херсонщині енергетики вже проводять ремонтні роботи. Ну а тим часом Одещина знову опинилася під ударом російських дронів. Уночі окупанти атакували один із енергетичних об'єктів ДТЕК. Через пошкодження частина споживачів залишилася без світла. Енергетики вже працюють на місці. До справ столичних. Реставрація костелу Святого Миколая у Києві невдовзі зрушить з місця. Варшава безкоштовно передасть храму будівельне арештування та необхідне обладнання загальною вартістю близько 1 мільйона євро. Польська сторона оплатить виготовлення, доставку та монтаж конструкції, а Україна забезпечить оформлення всіх необхідних документів. Після встановлення арештування у костелі зможуть розпочати першочергові протиаварійні роботи, необхідні для збереження історичної будівлі. Костел Святого Миколая, нагадаю, одна з найвідоміших архітектурних пам'яток Києва, збудована за проєктом Владислава Городецького. І на сам кінець про відпочинок. На озері Світязь та інших водоймах Шацького Поозер'я відпочивальники масово скаржаться на появу висипу та сильного свербежу після купання. Як пояснюють екологи проєкту «Лакерс», це сезонне природне явище, має наукову назву «Церкаріоз» або «Свербіж плавців». Хвороба не є заразною для людей, не пов'язана із каналізаційним забрудненням і виникає як алергічна реакція на мікроскопічні личинки паразитів водоплавних птахів. Найвищий ризик підхопити церкарії існує у теплі сонячні дні на мілководді поблизу берегової рослинності, де мешкають равлики, качки та лебеді. Симптоми у вигляді дрібних пухирців зазвичай з'являються через кілька годин після води та проходять за кілька днів. А щоб уберегтися, фахівці радять одразу після купання приймати душ або ретельно витиратися сухим рушником. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
3: Погода на Київ FM.
1: У Києві зараз 23 тепла, максимум сьогодні прогнозують 26, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом усього дня буде сонячна і суха погода. Ввечері також буде ясно і сухо. Вітер 7 метрів на секунду, захід сонця 21.13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
4: Соціальна реклама.
5: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Ви знаєте, кілька разів, скажу чесно, ми піднімали тему і долучали до нашого ефіру гостей, які виявили ці речі. Так, це люди з критичним мисленням, люди, які навчають сьогодні медіаграмотності. Так, ми з вами говорили і розбирали такий фактаж. Зараз скажу про що я, просто до того, що ми певну роботу проводили, правда, така волонтерська ініціатива, як не стати овочем. От ті, хто там працюють, до нас долучалися, і ми розповідали вам про те, як ті, хто сьогодні долучені до такої ініціативи, виявляли, так, самі там, ну, обігрували ці всі позиції, виявляли ворожок, ну, буду говорити, як є вже, так, ворожок, які, користуючись довірливістю, особливо в родинах, де є українські військові, які безвісти зниклі або загиблі, ці ворожки заробляли шалені просто кошти. Ми там називали вам суми. Пам'ятаєте, ну, хто пам'ятає, одна з наших гостей розповідала, що там тільки один амулет, щоб зробити як на захист. Там така історія у родини, безвісти зниклий був, а от звернулися до ворожки, бо довго не могли знайти взагалі якоїсь інформації в усіх офіційних структурах. Ну, і та пообіцяла зробити... Сказала, так живий, зробила амулет, не повірите, 120 тисяч гривень за цей амулет родина заплатила, нашкрябала, ще й залізла в кредити, ну, натомість, на жаль, виявилося, що військовослужбовець цей загинув, через який час, да? Ну, і тоді от родини тільки починають говорити. Але ми обговорили, наскільки це може бути покарано. Дивіться, у Києві судитимуть ворожики, які наживалися на горі людей. Такі заголовки ми побачили з вами днями. Ну, і що? Зловмисники лякали людей прокляттями, вигаданими проблемами, постійно змушуючи платити все більше за неіснуючі магічні послуги. Спілкування відбувалося через сайти, дзвінки, месенджери, створюючи повну ілюзію реальної езотеричної допомоги. Чи реально вони можуть отримати строки? Навіть якщо ми говоримо мовою юриспруденції, яка стаття? Це шахрайство. Давайте будемо розбиратися. Я зараз передам слово фаховій людині, яка нам зараз все гарно і з цього приводу розкаже. Адвокат Сергій Старенький сьогодні з нами. Сергію, рада вас котре вітати.
2: Так, доброго ранку, радий чути.
1: Хочу розібратися, правда, не піднімали кілька разів тему, ну, як тему застереження, правда? Але ви ж розумієте, от люди хочуть вірити, люди хочуть, особливо в важких ситуаціях, в важких життєвих обставинах, хочуть вірити, ну, і знаходять такі, знаєте, варіанти собі магічні, да? І критичне мислення одразу перетворюється на це магічне мислення. Сьогодні навіть не про це, а про точку зору юриспруденцію. От скажіть, якщо... Вже з'явилися такі заголовки. Я так розумію, тут навіть єдине, що я не бачу, яку інкримінують статтю, так, чесно скажу. Розкажіть, будь ласка, з точки зору юриспруденції, що, яким чином ця справа може розвиватися і виглядати як?
2: Ну, в даному випадку мова йде про шахрайство. Шахрайство – це, до речі, один із найдревніших злочинів, які взагалі знає людство, і люди завжди... За будь-яких часів, за будь-якої освіченості попадаються, на жаль, на дії шахраїв. В даному випадку це стаття 190 Кримінального кодексу. Вона в даному випадку вона має значення, яка сума стала предметом шахрайства і, відповідно, розміри цих збитків, які нанесено людині. В даному випадку це частина четверта, вона до 12 років позбавлення волі несе відповідальність. Це особливо великі розміри в даному випадку, тому я сподіваюся, що справа все ж таки буде розглянута. Я впевнений, що вона не буде простою, тому що шахраї, як правило, ну, готуються до вчинення цих злочинів, певні обґрунтування, вони мають там певні навички взаємодії з юридичною системою, тому вони там доволі часто так обтікаємо, говорять і надають якісь там запевнення, тому буде доволі складно, я думаю, розбиратися в суді, але в результаті я впевнений, що все ж таки покарання вони отримують. Яке покарання, то вже суд буде вирішувати, але тут же питання ще відшкодування тих коштів постане, яких позбавилась потерпіла особа. Отут буде також проблема, тому що навіть якщо суд постановить там повернути ті кошти, це буде вже відбуватись там в порядку виконавчого провадження, як правило, у цих шахраїв особисто нічого немає, оці жертви цих злочинів, вони, на жаль, доволі часто можуть тільки отримати оцю юридичну сатисфакцію, але не повернути свої кошти. Тому знову ж таки треба бути дуже уважним.
1: Ну от і уважними і чути. Ну чути, що ну якщо відчувати, бо ну чесно кажучи, я все розумію. Розумію там, ну коли люди вже втрачають будь-яку надію, але все одно скільки разів пояснювали, давайте ще раз. От, будь ласка, цінічні ясновиці, їх так називають, спекулювали на горі сімей, продовжуються робити, на жаль, загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Ось ця історія, про яку ми зараз говоримо, вона нічим не відрізнялася від попередніх, про які ми вже згадували. А що було з Сергію, що вони зробили? Створили тематичні сайти, так, от бачу. Далі, обіцяли зв'язок, ага, тобто тут езотерика ще була, обіцяли зв'язок з полеглими захисниками та зняття порчі. А що далі робили? Після перших невеличких оплат психологічно тиснули і вимагали дедалі більші суми. Бачу, знайшла масштаби афери слідчі Дарницьке управління столиці, поліції спільно з кіберполіцією задокументували виманювання у людей від 6 до 50 тисяч гривень за один обряд. Загалом ошукані громадяни, деякі з них встановлено документально, брали такі кредити, віддали шахраям близько 1 мільйона 400 тисяч гривень. А мешканка, дивіться, є ще організаторка. Сему створила 50-річна мешканка Черкащини, залучивши до неї своїх родичів. Боже, яка сімейна жіночка. Я вибачаю, що так кажу, це без... Так, я так розумію, а організатору що може світити?
2: Ну, там, на жаль, не йде мова, наскільки я розумію, з повідомлення поліції. Угу. На жаль, не йде мова про створення злочинної організації. Якби це відбувалося, там була б взагалі 255-та ще стаття Кримінального кодексу. І лідеру цього злочинної організації там теж до 15 років позбавлення волі. Ну, якщо буде встановлено, що це системна організація, що вони діяли, розподіл ролей був, у них там мета була саме як злочинна і так далі. От. Але, ну, так, на жаль, не кваліфікувала поліція це за 255-ю, можливо, не було достатньо в них доказової бази для цього. Але так, ну, шахраї хоч і древня професія, але, бачите, вони використовують нові технології, інформаційні сайти. Тільки мені не дуже зрозуміло, як люди вірять в це, ну... в потусторонній світ, скажімо так, використовуючи при цьому інформаційні технології, сайти і комп'ютерну техніку, але, ну, це вже, на жаль, питання не до юристів, а вже більше до психологів.
1: Можливо. Ну, так, да, тут аж більше все-таки історія, ну, юристи можуть тільки, знаєте, ми можемо зупинити, ви можете розказати, правда, що може бути тим, хто веде в оману, але, бачите, вкотре хочеться, що, не, ну, це не прості процеси доведення певного. От колись ми про це говорили, то нам говорили, ну така одна з ворожок, ми тут в Ютубі навіть роздивлялися, казала, така люди самі віддавали, як? Нічого, ну вони ж самі йшли на це. Так, вони, я їм там по картам Таро дивилася, а вони самі йшли, віддавали мені кошти, приходили знову, ну тобто я ж їх не примушувала, але це така теж залежність, правда, залежність від того, коли тобі там нібито добрі новини несуть. А вони ж теж психологічно вміють діяти, правда? Оці ворожки, ясновидиці. Вони бачать, що людина один раз почула хорошу новину, значить ще прийде, правда, ще прийде. І отак вони на цьому теж працюють. Але ви правильно кажете, що це така більша і психологія. Як Сергію діяти, якщо, ну дивіться, якщо людина таки потрапила спочатку на цей гачок, а потім не може зіскочити, чи можна одразу звертатися до поліції? Ну, наприклад, якщо просто да, заплатила вже умовно там 20 тисяч гривень за якийсь амулет, амулет ніби отримала по пошті новій, от чи можна таким чином, але зрозуміло, що, здається, мене тут, ну, вибачте, не хочеться неетичних слів казати, але, ну, водять в оману, окей, скажу красиво. Тут можна вже якось звернутися до правоохоронців, чи цього буде недостатньо для того, щоб взагалі розпочати діяти?
2: Ну, в першу чергу, треба взагалі спробувати не попастись на цей гачок. Це є там декілька порад. Да, декілька порад. Не треба приймати швидкі рішення, якщо вам кажуть, от негайно зараз, прямо от зараз давай кошти, бо через 5 хвилин амулет уже не можна буде зробити. Не треба цього робити, але якщо вже дійсно Ну, так сталося, що попали під психологічний вплив цих людей. Вони, як правило, дуже добре розбираються в цих питаннях. Звичайно, ви вийшли, зрозуміли, що ви залишили кошти і вам дали якусь там китайську якусь монетку і сказали, що це амулет. І ви бачите, що, скоріше за все, це шахрайство. Звичайно, негайно треба звернутися до поліції, написати відповідну заяву, не просто по телефону подзвонити і там сказати, а ви мені передзвоните, добре. Ні, так це не працює. Написати відповідну заяву, поліція розбереться, і, ну, принаймні, проведуть бесіду або візьмуть на облік ту особу, яка провела оці шахрайські дії. Ну, це як мінімум зупинить її в подальших якихось діях, щоб інших постраждалих не було. Тому, звичайно, треба звертатись до поліції, але тут уже включається наступний, скажімо так, механізм, який ви повинні задіяти. Якщо ви просто звернетесь до поліції, напишете заяву і далі не будете проявляти інтересу до того, як це відбувається, на жаль, реалії такі сьогодні, що поліція, якщо побачить, що людина потерпіла, не проявляє інтересу, ну, ця справа, скоріше за все, не буде розслідувана. Або якщо і розслідувана, то якщо буде декілька таких звернень, в даному випадку, як ми бачимо, поліція відреагувала не на одне звернення, а на багато звернень і вже вимушені були певним чином реагувати, розслідувати і так далі. Тому, звичайно, не треба боятися цього, а треба навпаки робити, звертатися до поліції. І із цих камінців буде складена отака тюремна камера для тих, хто займається таким шахрайством.
1: Так. Ну, тобто діяти, правда? Одна справа звернутися, а потім багато хто, знаєте, от звернулася і думає, що на цьому, ну, все закінчилось. Ну, не так це працює. Можливо, хотілося б, щоб вона інакше працювала, правда, Сергію? І ви, як ніхто, знаєте. Але якщо людина сама буде не зацікавлена в веденні цієї справи, так, і постійному, скажімо так, нагадуванні, я так розумію, і результату як такого не буде. Я не знаю там всіх складових цієї пані з Черкащини, в лапки візьму слово пані, але я так розумію, що там дійсно якесь було звернення не однієї людини, судячи з усього, бо почалися залякування, дивлюся, прокляттями. А, ну, зрозуміло, і люди просто не витримували вже психологічного тиску, і тому починали звертатися. Ага, бачу. Слухайте, але їх там багатько було, дійсно, там ціле угрупування, і маги в них були, екстрасенси, ну, так вони себе називали, і так далі. Але, бачите, вони якось їх обирали, чи як, чи це люди самі зверталися, виходить, якщо створювалися якісь відповідні ресурси, чому переважно більшість родин військових, да, звертали. Я так розумію, що вони на них якось і виходили ще специфічно, ну, тобто знаходили певні варіанти і так далі. Бачу те, що ви сказали, по 190, і бачу 12 років конфіскація майна. Да. Але це, я так розумію, може тривати, ну, доведення до якогось результату в судовому процесі. Може, ага, зайшла я ще на ресурси поліції Києва, тут більш детально можна це все прочитати. Я так розумію, що це може теж тривати, ну, не хочу сказати, кілька років, але близько року може тривати судові ці всі процеси.
2: Не бійтесь сказати кілька років, тому що, як правило, це не бійтесь. Насправді реалії такі сьогодні, київські суди дуже завантажені. Це Дарницька поліція. Я не знаю, куди вони, правда, відправлять матеріали ці для розгляду. Можливо, це Черкаський суд буде, тоді, можливо, це буде трошки швидше. Але зараз, ну, Дарницькі суди розглядають такі справи, де багато обвинувачених, багато потерпілих. Дарницький суд може розглядати і 3, і 4, і 5 років. Тому треба налаштовувати, що це буде доволі довга історія.
1: Доволі довга, і я так розумію, що тут багато моментів доведеться, ну, скажімо так, виносити на розгляд. Плюс, я так розумію, свідків може бути велика кількість, правда, якщо звернулося багато, да, тих, хто потрапив в цю схему. Тобто ці судові засідання, правда, от, ну, я так з обережністю не хотіла, знаєте, мені здавалося, що вже краще працює судова система, але я так розумію, все залежить від багатьох чинників. Правда, я так, наскільки знаю, Сергію, ще такий більш такий момент судовий, Наскільки знаю, у нас є суди навіть в столиці, які під час тривоги закриваються, а є ті, що продовжують роботу. Ну, зараз у нас немає таких тривалих відключень світла, але до того, як вони були, і ніхто не гарантує, що вони не повернуться, правда? Тому я так розумію, що теж є суди, які продовжують роботу, тому що мають можливість там і забезпечення альтернативними варіантами, а ті, є ті, які переривають роботу. І засідання, наприклад, на сьогодні було призначено, воно не відбувається, його можуть поставити навіть не через тиждень, а через пару місяців. Таке теж може бути.
2: Ну, саме так. І суди не переривають роботу під час тривоги не від хорошого життя, а саме від того, що в них дуже багато навантажень і справ. І, на жаль, перспектива розглядів подальшому в судах не дуже позитивна, тому що судді звільняються, нових суддів недостатньо, яких призначають. І, на жаль, ці проблеми тільки наростають в судовій системі. Ви праві. І коли зараз для нас, для адвокатів практикуючих, коли справа призначається раз на два місяці, судове засідання, і воно там триває півгодини, і у суду потім так, наступне засідання, перерва, зустрінемось через два місяці. На жаль, це для нас стало вже звичайною практикою. Ми розуміємо, що так буде. Тому от ті справи, де пов'язано, де багато дуже потерпілих, багато доказів. Ми ж розуміємо, що без участі когось із учасників справи суд не може розглядати справу. Тобто він повинен всіх зібрати в одному місці, всіх обвинувати, їх захисників, представників потерпілих. І тільки коли вони всі разом збираються, тільки тоді суд може розглядати справу. Чим більше людей, тим більше проблем із їх зібранням в одному місці в один час. Тому такі справи розглядаються, на жаль, доволі довго. І вони можуть швидше розглядатися, якщо ці особи під вартою перебувають. Але, наскільки я розумію, з повідомлення поліції дані особи не під вартою. Вони там під заставами або під особистими зобов'язаннями, під домашніми арештами, тому суди не зможуть дуже швидко розглядати дані питання.
1: Ну так, зрозуміло. Плюс ще, якщо вони під заставою, не так багато поки що просто інформація, вона буде збільшуватися. Бачите, дякую, що озвучили, що це теж не пришвидшує процес як такий. Я вам сьогодні буду дякувати, я просто нашим слухачам ще таку зараз дам пам'ятку, як діяти, але дякую, що ви теж і конструктивно роз'яснили і розказали, як діяти в тому чи іншому випадку, якщо вже стикнулися з такою історією, хоча правильно сказав наш гість Сергій Старенький, адвокат, що краще взагалі не потрапляти, тобто якщо відчули якусь таку небезпеку внутрішню, будь ласка, не робіть цього, краще обміркуйте. Ну і особливо, якщо ви вирішили ще й кредит для цього взяти, ну то, дорогі мої, краще дійсно цього не робіть. А я нагадаю вам, що ви просто знали, що в Києві такі, на даний момент ми знаємо, що можуть постати перед судом четверо учасників поки що за злочинне угрупування, які видавали себе за екстрасенсів, виманювали гроші, залякували прокляттями, цинічні ясновидці спекулювали на горі сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил України. І що тішить в цьому питанні, що якщо ми там ще рік тому говорили, що такі справи не мають взагалі логічного завершення з приводу того, як можуть діяти правоохоронці або відкриті навіть справи, вже навіть не думали про судові процеси, то тепер бачимо, що навіть от в цьому випадку, і навіть якщо будуть покарані ці четверо учасників злочинного групування, це вже буде такий приклад важливий, пілотний, я б його навіть назвала в цьому питанні. І звертайте, будь ласка, увагу, якщо ви потрапили на якийсь тематичний сайт, вам пропонують там езотеричні послуги. Якщо вас багато перепитують, чи ви не з родини військових, вас має це насторожити. Вас дуже прошу. Тому що вони теж вміють оці, хто такі речі створює, вміють залізти нам з вами в душу і в голову, і дізнатися певну інформацію. Тому звертаємо на це увагу. Слухаємо радіо Київ 98 FM, другу каву, завжди вас застережуємо від певних таких дій. Ну і аналізуємо поточні події. Будьте з нами.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: FM. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
2: Столиця позбувається у своїх топонімах імперських наративів. Тож вулицю Доватора в Голосіївському районі перейменували на честь Катерини Грушевської. Ви точно чули про її батька Михайла Грушевського, але Катерина також війшла в історію як талановита дослідниця української минувшини, одна з перших українських етносоціологів та редакторка і упорядниця наукових видань та часописів. Життя Михайла Грушевського було складним, а його сім'я, зокрема дочка Катерина, супроводжувала його у всіх поневіряннях. Однак дівчина, попри все, прикладала зусиль на здобуття освіти, тож слухала лекції як в Київському університеті, так і в закордонних закладах освіти. Коли дівчині було всього 23 роки, світ побачила її перша наукова праця – примітивні оповідання, казки та байки Африки і Америки, яку видав Віденський інститут. Коли сім'я Грушевських все ж змогла повернутися до Києва, дівчина змогла долучитись до роботи у Всеукраїнській академії наук, а згодом Катерина Грушевська очолила кабінет примітивної культури. Так тоді називали культуру первісного суспільства. Все йшло на те, що дівчину чекає велике майбутнє науковиці та дослідниці. Вона активно працювала над написанням та виданням власних наукових робіт. Але все змінилось, коли у 1931 році заарештували її батька Михайла Грушевського. Тоді дівчина вирішила покласти всі сили, аби видати його роботи в світ. Вона підготувала до друку 10-й том історії України-Руси та 6-й том історії української літератури. Проте в ніч на 11 липня 1938 року НКВД-сти заарештували і її саму. Дівчині висунули найабсурдніші обвинувачення у підготовці повалення радянського режиму та засудили до 8 років таборів. Там вона і померла, а місце її поховання невідоме. Але пам'ять про таких людей, як Катерина Грушевська, сьогодні ми можемо зберегти в топонімах українських міст.
0: Назва має значення.
1: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Так. Дорогі друзі, ми продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова, Радіо Київ 98 FM. Ну що, дорогі друзі, давайте ще одну тему одразу запропоную вам до обговорення і до ознайомлення. Ну, дивіться, сьогодні навіть не проставлені до того, хтось подорожує, хтось ні. Тому що, ну, різні точки зору, я навіть не про це хочу. Зрозуміло, що українці по можливості знаходять варіанти, де відпочити, як відпочити. І ті військовослужбовці, які мають можливість і ротацію, теж переходять і відпустку ненадовго. І обирають Україну для того, щоб поїхати у відпустку. Ну, зрозуміло, що тут у нас питання також, як придбати квиточки. Да, питання до Укрзалізниці, чому нічого насправді не змінилося. Цей літній сезон знову показує, що придбати квитки на напрямки популярні, зокрема, і на Закарпаття, Львівська область, Львів і так далі, дуже важко. Але ми навіть не про це сьогодні, ми про внутрішній туризм. Наскільки він дійсно нині змінився, що обирають українці, чи обирають українське море, якщо це не окупована територія, зрозуміло і логічно. Давайте це все обговоримо. Заступник голови комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук сьогодні з нами. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Доброго дня.
1: Пане Володимире, мені здається, що дуже багато українців все-таки обирають Україну для того, щоб принаймні якийсь час там перепочити, тиждень-два, може хтось менше. Мені здається, не просто багато, мені здається, якийсь шалений ажіотаж. Я, можливо, помиляюся і роблю висновки виключно з того, що неможливо придбати квитки навіть у відрядження по Україні, по певним напрямкам. Можливо, це моя така помилкова думка, чи все ж таки я не помиляюся, і українці в зв'язку, зрозуміло, з великою війною, ну, але обирають Україну як різні регіони для того, щоб перепочити.
2: Ви не помиляєтесь, це дійсно так. І внутрішній туризм за рахунок тих людей, які, звичайно, можуть собі дозволити трішки відпочити, подорожувати, він розвивається. І розвивається особливо, зрозуміло, що це західний регіон. Але цього року тенденція є така, що поступово оживає і південь, тобто ви будете здивовані, Одеса і Одеська область значно збільшилась кількість тих людей, які туди вже приїхали і туди планують приїхати. Тому на півдні теж ситуація, ну, я маю на увазі, значно краще цього літнього сезону. Багато баз і готелів, які минулого року ще думали, чи відкриватися, чи не відкриватися, за Одесою цього року працюють. І, ну, попри всю безпекову ситуацію, ну, приймають туристів. І це, якби, теж дуже добре. А те, що проблема з квитками, та, на жаль, це одна з тих чинників.
1: Просто 8.01, от чесно. Да? Одна-дві хвилини минає з моменту відкриття за 20 днів. Ну, чесно, навіть минулого року такого не було. Володимире, я не вірю, що за дві хвилини, і при тому там, наприклад, 5 варіантів поїздів, напрямок, який необхідно. Ну, я не вірю, що за дві хвилини зникають ці квитки. Ну, от чесно, я просто,
2: Це питання до Укрзалізниці, і ми теж піднімали питання.
1: Це не до вас, так.
2: Коли ми спілкувалися, і наші туроператори жалілися, що не можна купити для груп, навіть дитячих груп, от зараз

0: їдуть в Болгарію, Грецію, там теж є табори дитячі з українським персоналом, які саме забезпечують відпочинок дітей. От тому цей сегмент теж активно розвивається.
1: Я, до речі, з вашого дозволу, я, дорогі друзі, хочу з приводу півдня, будь ласка, обирайте ці напрямки, не питання, але, будь ласка, якщо ви вирішили, особливо з дітками, якщо ви вирішили купатися, вирішили засмагати, звертайте увагу, де ви це робите. Дуже прошу, останній випадок цієї 10-річної дівчинку, яку досі шукають, там не облаштоване місце для купання, насправді, я вас дуже прошу, звертайте увагу, все-таки, правда, на організованих краще пляжах, на там, де дозволено, все-таки, ну, не нех, окей, навіть якщо ви там вирішили, це ваше право, ніхто не забороняє. Але не нехтувати вже такими прикладними умовами і правилами безпеки, ну це вже, вибачте, правда, ну не зовсім хороша історія. Особливо, якщо ви відпочиваєте з дітками.
0: А звісно.
1: Правда, отут треба звернути увагу. І я, ну, ви просто почали говорити про південь, тому, думаю, теж нагадаю, ну, тому що, ну, не варто. Я не можу ніяк заспокоїтися з цією дитиною, яку ще й досі шукають. Ой, вже і знайшли коло, виявляється, в якому вона була, але ж, на жаль, я так розумію, що, ну, така історія, дуже неприємна. Тоді в продовження. От ви сказали Болгарія. А скажіть мені, будь ласка, а Болгарія чому так попитом стала користуватися за останні роки?
0: Ну, дві причини. Перша причина – це логістика. Ну, оскільки в нас ну, немає авіасполучення, і тому, щоб, наприклад, долетіти на курорти там Греції або Туреччини, яка найпопулярніша була влітку, українцям потрібно їхати щонайменше в Кишинів або в Польщу і звідти вже летіти. Особливо, ну, популярним, зрозуміло, є хаб в Кишиневі. Більшість туроператорів звідти роблять виліти чартерних рейсів на до інших країн, але це теж все непроста логістика. Це перше. По-друге, Туреччина досить підняла за останні 3 роки, досить непогано підняла ціни. І тому сьогодні Туреччина, ну, по рівню цін зараз уже не та Туреччина, яка була до війни. І тому, наприклад, на сьогоднішній день Болгарія, де ціни не піднімалися особливо так високо, по-друге, в принципі, достатня кількість готелів. І що найголовніше по логістиці, це дуже просто, тому що фактично можна за одну добу на автобусі і опинитися на пляжах Болгарії. Тому Болгарія була взагалі один час в 23-му і 24-му роках номер один по кількості тих туристів з України, які обрали відпочинок за кордоном, чого ніколи не було фактично, завжди Туреччина була лідером, але через логістику і через ціни, звичайно, що Болгарія приваблює і сьогодні туристів, і дуже багато автобусних туди турів, ну, тобто не турів, а просто перевезень на болгарські курорти. І, звичайно, що дитячі табори, там теж ціна досить, ну, нормальна і порівняно з іншими. І, звичайно, що всіх, ну, приваблює, тому що це море. Тому влітку, наприклад, для більшості відпочивальників важливо, щоб побувати на морі.
1: Угу. Ну так, море, я так розумію, роблять свою справу, правда, по Україні. А от скажіть, а щодо України, повертаючись до внутрішньої складової, ну, південь ви вже і роз'яснили, західна частина зрозуміла, так, і користувалася і раніше попутом. А є якісь незвичні, скажімо так, що дивує, ну, я не знаю, маршрути, які, знаєте, от раніше, можливо, не користувалися і в області попутом, а тепер додалися як альтернативні
0: да,
1: варіанти?
0: Так, є такі.
1: О.
0: Є такі, ви будете здивовані,
1: Давайте,
0: але
1: клас, я люблю такі.
0: Зараз ви будете здивовані, але дуже популярною стає відпочинок біля Києва. І дуже багато нових локацій з'явилося, дуже багато різних клубних закладів де є басейни, де є хорошого рівня ресторани. Досить багато підприємців, які вклали під час війни кошти і, наприклад, зробили такі маршрути, де є поєднання відпочинку і, наприклад, якихось крафтових речей, чи дегустації сирів, чи виноградників.

0: і так далі. Тобто, або просто є хороша місцина, де облаштовано озеро чи річка, де є готельчик, де є розваги, де є чим зайнятися дітям. І от в межах Києва, десь, якщо їхати десь годину-півтори на південь, особливо Київщини, от таких точок за останні 3-4 роки, облаштованих з усією інфраструктурою, з'явилося, або реконструкцію провели, реновацію, от їх з'явилося більше десятка. І вони стають дуже популярними, що говорить про ціни, а ціни на деякі з них не маленькі, але вони заповнені. Тому оцей тренд на відпочинок біля міста, на п'ятницю, суботу, неділю відпочинок от в таких заміських базах, він є дуже популярним. Це і біля Києва, і в принципі біля таких міст, як, наприклад, Львів або, наприклад, Тернопіль. Тобто це тренд, який зараз простежується як тенденція.
1: Ну, Київська область достатньо і непогано, там і місця є класні, правда? Єдине, що там тривоги. В області вони навіть частіше, ніж в столиці. Але я так, а ви кажете, південь, це в нас, можете мені приблизно, це в нас...
0: Південь,
1: я,
0: це мається на увазі, це
1: куди це
0: мається
1: ближче,
0: на
1: так?
0: увазі, це мається на увазі Ржищів,
1: Ага, Ржищів,
0: це мається Обухівський район зараз, Кагарлик. От ці місця, де дуже багато підприємців, які вклали кошти, і які є дуже цікаві об'єкти збудовані. От тому це дуже радує, і це нове, яке варто відвідати. От і в принципі кожного року щось з'являється таке нове. Навіть якщо це, наприклад, якісь ферми і так далі, вони роблять спеціально якусь пляжну зону для того, щоб збільшити час перебування відвідувачів, або й відвідувачі часто хочуть залишатися переночувати, тому такі літні пропозиції, їх стає все більше, і не тільки біля там Київського моря, бо в основному у нас було все навколо Київського моря, і воно дуже добре розкуповувалось. А зараз уже, слава Богу, вже почався розвиток і туди, де Біла Церква, де Кагарлик, де є річка, яка не оцінена ще нами, це Рось. Там прекрасні місця. От тому залишається зробити хороші дороги. Ну і звичайно, щоб було поменше тривог. Це однозначно.
1: Це однозначно. Правда? А що ще треба? Якщо є басейн великий, правда, якщо інфраструктура зробили, та й в області непогано. Так само, як їдеш ти на західну частину України, але багато хто їде для того, щоб навіть не виходити з якщо це комплекс якийсь, правда, щоб все було на території. Якщо це в області, то чому би ні? Я вибачаюсь, що так ви казали, я так собі уявила.
0: Якщо ви працюєте, якщо ви працюєте,
1: да.
0: І у вас 3 дні є там, наприклад,
1: да,
0: якась можливість відпочинку, або і 2 дні, суботи, неділя, то ви прекрасно скористаєтесь. Навіщо вам їхати і втрачати день на поїздку в Західну Україну або в той же Буковель, якщо ви можете 2 години і бути в хорошому місці, от за ті ж гроші, але недалеко біля Києва, ввечері, в неділю повернутися. І вже далі працювати.
1: І не треба боротися за стосунком Укрзалізниці, правда? Все,
0: власне, от вам і вирішення питання.
1: В цьому питанні все легше. Я знаю, що якщо людина ще на кількох роботах, що ще треба? Маму на ліжак, дитину в дитячий басейн, не треба подивитися, якщо двоє, ще краще, ну і так далі. Тобто, то ще якщо забезпечено і харчування, я думаю, що всі вони, правда, в області Київській, вони з розрахунку на те, що можна і поїсти, я думаю, всі так роблять.
0: Ну, звичайно, це ж однозначно, це додатково прибуток, і знову ж таки це гостям комфорт, тому що не потрібно десь кудись виїжджати або з собою брати якісь продукти і так далі. Тому навіть от, наприклад, в Ржищеві дуже багато з'явилося зараз, з'являється нових будиночків, нових якихось невеличких міні-готелів, сучасних готелів на березі Дніпра, тому що це затребувано, це комфортно, і там же є місцеві вина, місцеві, які вже саме там вирощуються на виноградниках. Хто б подумав ще 10 років тому, що у нас на Київщині будуть виноградники, будуть в такій кількості, і зараз будуть Ну, і можна спробувати хороших, якісних вин. Тому от така тенденція, вона дуже позитивна, попри війну. І давайте думати, якщо після закінчення війни, уявіть собі, який буде поштовх для підприємців і для розвитку от саме цього напрямку крафтового виробництва, подорожей короткострокових. Тобто це буде, ну і плюс ще ж, я сподіваюся, сюди іноземці приїдуть, тому це буде в комплексі дуже хороша історія.
1: Приїдуть. Головне, щоб закінчилася гаряча і фаза. Іноземці люблять Україну, і я просто по Чорнобилю знаю, і скільки було бажаючих, і мені зараз ще й досі пишуть. Зрозуміло, що зараз туристам не така велика кількість і туди не дозволено, але я б навіть пам'ятаю, нічого їх не лякало, от чесно вам скажу. І зараз пишуть, коли вже будуть відкриватися, ну, має трошки там дотичне до Чорнобиля, і от багато хто питає, коли можна буде знов поїхати. Коли, ну скажіть, коли? Тобто, я кажу, вас не лякає там війна? Там, ну, мало того, що я вже давно не питаю, чи не лякає взагалі історія Чорнобиля, Прип'яті? Ні, нікого не лякає. І хочуть, і хочемо приїхати, але хочемо з можливістю заїзду в Чорнобильську зону. Ну, поки що не можна, тому так відповідаю. Приїдуть, і дуже багато є шансів і зміни України в цьому напрямку, і це ж добре. І внутрішній туризм це ж не... Це важливо. І це ж, вибачте, і надходження до державного бюджету, правда? До скарбниці нашої,
0: звичайно,
1: так званої.
0: Ми
1: це ж важливо,
0: бачимо,
1: це,
0: що зараз...
1: це економіка.
0: Це економіка. Туристична сфера зараз одна з тих галузей економіки, яка активно збільшує податкові надходження. І ми це бачимо, тому що щокварталу даються звіти по навіть не податки, а ми беремо місцевий податок, це туристичний збір. Тобто це кількість тих туристів, які зупиняються в готелях і оплачують цей туристичний збір. Так от цей збір кожного року, от він десь збільшується на порядку на 20-30% з кожного року збільшення. Тобто це говорить про те, що перше, тих людей, які їдуть відпочити, їх збільшується, і люди все-таки платять гроші для того, щоб підтримати місцеву економіку, місцевих підприємців. Тому чим більше таких випадків буде, що будуть гроші залишати в Україні, а не десь за кордоном, це буде дуже позитивно для розвитку і місцевої економіки, і місцевого бізнесу, тому це теж важливо.
1: Єдине, і одразу дякую, що сказали про туристичний цей збір. Якщо ви замовляєте, шановні слухачі, на букінгу, ну, то, користується ж попитом, користується, зверніть увагу, що там ціна вказана без збору. Ну, тобто це там по-різному, в залежності від того, скільки ви сплачуєте. Там же
0: в залежності від готелю.
1: Готель,
0: там по-різному,
1: да.
0: Треба
1: от я хотів,
0: дивитися,
1: залежності від
0: тому що
1: готелю, так?
0: Багато готелів, більшість готелів, ну, багато готелів включають, наприклад, вартість туристичного збору вже в ціну. А багато хто з готелів вказує, що це вартість, плюс ще, наприклад, там 0, там 5, ну, в залежності від міста. В кожному місті свій відсоток туристичного збору. І пишеться, що там потрібно сплачувати ще додатковий туристичний збір. Але він не такий великий, як це може здатися, тому, в принципі, він, ну, скажімо так, не робить особливого якоїсь різниці в ціні, яку ви заплатили вже за проживання.
1: Буду вам сьогодні дякувати, але хороша тема, класна тема, і тішить, що, ну, розвивається, незважаючи ні на що. Я дякую, що, до речі, сказали, що і так оновлення прийшли, і дитячі табори, частина, якісь частково і додаються. Ну, тут головне, батьки, врахуйте і подивіться більш детальну інформацію, якісь і відгуки почитайте, якщо, да, вже зрозуміло, що все одно працює по періодам певним, по змінам, да, так ми звикли до цього слова табори. Почитайте, можливо, відгуки, там і сарафани радіо в цьому питанні дуже працює, але варіанти дійсно є. Є і недалеко, якщо ви там мешканці столиці, ну, або інших регіонів. Є, до речі, мені дуже подобається, ну, наприклад, я це зараз не для чогось, там Львівська область, те саме Славська, але там не обов'язково в комплексі якомусь жити, там можна приїхати і на місці тобі, я ніколи не забуду діда Івана, який мені там і розповідав, що яєчню буде і сніданок буде за 100 гривень, а за проживання ще 150. Коротше кажучи, да, і всіх приймуть, можна знайти. Я розумію, що багато хто боїться подорожувати, але все-таки для цього у нас, у вас є ми, і ми це все розповідаємо, користуйтеся порадами. Ну що, дорогі друзі, ми рухаємося далі в цій частині нашого ефіру. Я дякую заступнику голови комітету з туризму, торгово-промислової палати України Володимиру Царуку. Знати все не

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ
0: FM.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Під його керівництвом уперше записали платівку «Унікальний Щедрик». Він – найвпливовіший митець хорового виконавства першої половини ХХ століття, талант якого підкорив Європу і обидва американські континенти. Але чиє ім'я було заборонене за часів Радянського Союзу? Українець Олександр Кошиць. Майбутній видатний диригент народився 1875 року в селі Ромашки, що на Київщині, у сім'ї священика. Хоч і хлопець з дитинства марив музикою, його відправили спершу в Богуславську бурсу, потім довелось 6 років провести в класах Київської духовної семінарії. І тут, здавалося б, один крок, і Олександр – студент Київської академії, на базі якої діяв прекрасний церковний хор. Але він провалив іспит та змушений був стати сільським вчителем. Тільки за 6 років Кошиць пересклав усі необхідні екзамени, вступив таки до академії в Києві і ще за 2 роки здійснив свою першу мрію – очолив хор. Далі доля закрутила так, що було багато місць вчителювання, у кожному з яких композитор організовував студентські хори і виступав з концертами. Згодом, за порадою Миколи Лисенка, відправився в мандри станицями Кубані, аби доторкнутись до козацького фольклору. Кошиць упорядкував близько 500 пісень, зібрання яких потім знищить радянський уряд. Доленосним у житті диригента був 1909 рік. Тоді його запросили керувати хором студентів Київського університету Святого Володимира. З ним Кошиць об'їздив усю Україну. Це був один з найкращих колективів того часу. Ще митець паралельно працював диригентом у театрі Миколи Садовського, де поставив опери «Утоплена», «Різдвяна ніч», «Енеїда», «Роксолана». Написав музику до п'єс «Дай серцю волю, заведе в неволю» Марка Кропівницького та «Казка старого млина» Спиридона Черкасенка. За часів Української Народної Республіки саме Кошицю доручили організувати в Києві Українську Республіканську капелу. З 1919 року це хор. Зібраний ансамбль виїхав на гастролі до Європи, потім в Америку. Зали були вщент набиті охочими послухати українські пісні, а критики не шкодували схвальних відгуків. Шестирічне турне всюди невгамовно супроводжували оплески та захоплення, а 1921 рік став найбільш феєрічним. Хор виступив у легендарному нью-йоркському Карнегі-холі, а згодом зміг записати «Щедрик» на звукостудії та випустити перші платівки. Через насильницьке приєднання України до СРСР Олександр Кошиць не зміг повернутися на батьківщину. З 1924 року він мешкав то в США, то в Канаді. Постійно писав музичні твори, створював обробки до українських пісень. Диригента часто запрошували з виступами на радіо, з лекціями в Колумбійський університет і на різноманітні музичні курси. Кошиць до кінця свого життя мріяв знову доторкнутися до отчої землі, писав листи прохання в СРСР, але заборона влади була категоричною, бо митця вважали націоналістом, який веде антирадянську агітацію українською народною піснею. Помер видатний композитор далеко за океаном, в Канаді. Його похорон був схожий на жалібну демонстрацію. Ось такий він, Олександр Кошиць, творець, завдяки якому українське музичне мистецтво підкорило світ.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Слухай Київ.
2: Київ FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ FM» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: У ніч проти 6 лютого 2023 року неподалік від Калуги, за 300 кілометрів від кордону з Україною, вибухнув безпілотник. Скоріше за все, летів він на наднизькій висоті і зачепив дерева. Згодом у лісі знайшли його уламки. Схоже, що дерева врятували ворожий військовий об'єкт. Проте сам факт того, що безпілотник непомітно пройшов усі ешелони ППО та не долетів усього 150 кілометрів до Москви, неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу, принаймні цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що «Стрижі» не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що «Стрижі» втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, «Стрижі» знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберегли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що «Стрижі» наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони. Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання, зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, ймовірно, до навігаційної апаратури «Стрижа» додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом, фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. Подарунок від Збройних сил московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару на Енгельсі отримав пошкодження як мінімум один стратегічний ракетоносець Су-95, а на Дягілєво – дальній ракетоносець Су-22. Крім того, загинули троє російських військових та ще п'ятеро отримали поранення. Після цього окупанти прибрали більшість ракетоносців на більш віддалені аеродроми. Тепер, схоже, на європейській території Росії безпечних місць більше не існує. У російських терористів тепер нема жодної гарантії, що російське ППО знову не пропустить нову атаку, і ось вже точно не факт, що наступний БПЛА не впаде на Красній площі.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: «Армія майбутнього».
6: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. Центр спецоперації «Альфа» СБУ запускає мобільний рекрутинговий простір у містах України. Там усі охочі зможуть особисто поспілкуватися з рекрутерами, дізнатися про актуальні вакансії, етапи відбору та умови служби у підрозділі. В «Альфі» кажуть, що насамперед шукають вмотивованих людей із сильним характером, а необхідну підготовку, сучасне оснащення, підтримку командирів і роботу у команді забезпечує сам підрозділ. Почуємо голос спецпідрозділу.
8: Їхня робота – це тисячі уражених цілей ворога. Найзакритіший спецпідрозділ вирушає у 10 міст. Це твій унікальний шанс прийти і дізнатись більше про «Альфу» СБУ. Зустрічай вантажівку «Трансформер» на вулицях свого міста та відвідай рекрутинговий простір «Альфа». ЦСОА СБУ. Приховуємо обличчя. Показуємо результати. Телефонуй 44 44.
7: Далі про справи столичні. Тариф на водопостачання у Києві не відповідає сьогоднішнім реаліям, як повідомили у «Київводоканалі». У відповідь на запит редакції «Київ-24» чинний тариф для населення покриває собівартість послуг лише на 34%. Нагадаю, що мешканці столиці платять зараз 30 гривень 38 копійок за 1 кубометр води, а цю вартість входить 16 гривень 16 копійок за водопостачання і 14,22 за водовідведення. У «Київводоканалі» також пояснили, що за останні 4 роки витрати на електроенергію, вартість окремих реагентів та для очищення води зросли утричі. Також вартість пального збільшилась у понад 2 рази. Далі про відпочинок. Попри те, що офіційний пляжний сезон у Києві цього року не відкривали через безпекову ситуацію. Містяни продовжують відпочивати біля води, і за останніми даними МОЗ, вода на кількох столичних пляжах відповідає санітарним нормам. Йдеться про зони відпочинку у Дніпровському, Оболонському, Деснянському та Голосіївському районах. Водночас рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки, якщо все ж вирішили відвідати пляж. Далі до справ міжнародних. Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію економічних санкцій проти Росії ще на 12 місяців до 31 липня 2027 року. Рішення ухвалили після домовленості лідерів ЄС на саміті 18 і 19 червня. Санкції охоплюють ключові сфери російської економіки, зокрема торгівлю, фінансовий сектор, енергетику та постачання технологій подвійного призначення. Також продовжують діяти обмеження на імпорт російської нафти, операції з окремими фінансовими установами, а також заходи проти кремлівських пропагандистських медіа та схем обходу санкцій. І на сам кінець я про те, що Сполучені Штати уперше офіційно підтвердили у спільному документі, що більше не є нейтральним посередником у війні Росії проти України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, про це йдеться у тексті, погодженому під час зустрічі партнерів у межах саміту G7. Макрон наголосив, що США разом із союзниками підтвердили підтримку територіальної цілісності України, продовження військової та енергетичної допомоги, а також збереження санкційного тиску на Росію. І таке формулювання свідчить, за словами Макрона, про зближення позиції союзників щодо підтримки України та демонструє чітку позицію Вашингтона у війні. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
7: Зараз у Києві плюс 24, максимум на сьогодні прогнозують 26 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом усього дня буде абсолютно сонячна і без опадів погода. Ввечері також буде ясно і сухо. Вітер 8 метрів на секунду, захід сонця о 4:48. О 21:13, а світанок о 4:48. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
6: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Сотка, кум мого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало.
11: Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ 98 ФМ.
12: Дорогі друзі, проєкт ПСО, Радіо Київ, 98 ФМ, Лейла Мамедова. Я нагадую, зараз ви нас чуєте на хвилі 98 ФМ, ютуб-канал Київ ФМ. І в неділю так само буде у нас трансляція на телеканалі Київ 24. Не пропустіть проєкт ПСО, де ми розбираємо цей тиждень, аналізуємо, розбираємо все, що реально було вкинуто в інформаційний простір. Сьогодні продовжуємо це робити. Ну, давайте так, зрозуміло, що велику частину є в нас внутрішні питання, але є частину того, величезна частина тих інформаційних кампаній, які продовжує реалізовувати Росія. Ну і що, не лише на фронті веде інформаційному просторі цього тижня. Дивіться, я собі що зафіксувала. Давайте будемо про це говорити. Нові кампанії впливу навіть з'явилися, про що йде мова. Вони спрямовані на виправдання російської агресії, дискредитації міжнародної підтримки України та посилення напруги між Україною і її союзниками. Кремль одночасно просуває власні ультиматуми під виглядом мирних переговорів, поширює фейки про нібито незаконний обіг поставщик західної зброї. Так, так, знову почалося, вже був період затишшя в цьому напрямку, але знову на цьому тижні це з'явилося. Атакує Кремль українсько-польські відносини та намагається впливати навіть на результати пошуку в інтернеті, про що йде мова. Я думаю, що, можливо, пропустили цей момент, розберемо. Ну і так само починає і думає, що може вплинути на штучний інтелект. Як працюють інформаційні ці операції та чому вони становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародної безпеки і наших союзників? Говоримо сьогодні в нашому ефірі. Дуже рада вітати Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, експерт міжнародник. Дуже рада вітати.
13: Доброго дня, радий навзаєм.
12: Як ви сказали, розвіртуалились, так?
13: Так, так.
12: Нарешті багато працюємо, працюємо і в цьому напрямку, в напрямку міжнародної складової, але отак от перше, так, в такому приємному, да, атмосфері на нашій студії хорошій, в такому форматі подкасту, як я кажу. Нам є що обговорити, насправді, да, будемо спокійно це все робити. Я, Станіслава, так як і вперше в цьому проєкті у мене, так, я буду називати, я, звичайно, що зібрала, да, по можливості, щоб ми встигли в наш ефірний час, найважливіші такі аспекти, як діяла діє ІПСО, зокрема з боку Російської Федерації. Якщо у вас буде щось додаткове, будь ласка, велкам, я завжди рада буду почути і проаналізуємо. Перший, це виключно ваш напрямок, і я хочу, щоб ми розпочали. От мир, але я принципово взяла це слово в лапки, за кремлівськими правилами. Нові фільмі кампанії були зафіксовані. Нагадаю нашим слухачам, фільмі кампанії, так, я вже вам кілька разів говорила, але ми з вами продовжуємо наш розвиток напрямку критичного мислення. Закордонні інформаційні маніпуляції та втручання, координовані дії ворожих держав. Ну, тут Російська Федерація, спрямовані на не на те, щоб маніпуляти інформацію, дестабілізувати суспільство. Зрозуміло, що є коріння, звідки народилося, а потім вже закордонна преса, на жаль, це використовує теж і покаже. Центр стратегічних комунікацій справді повністю спростував за цей тиждень, але давайте будемо розбиратися, чому саме тема мирних так званих угод, нових, я так розумію. Як ви вважаєте, чому от взагалі, якщо перше питання, чому Росія активізувала зараз взагалі тему мирних переговорів? От саме зараз.
13: Ну, взагалі, варто відзначити те, що тема мирних переговорів взагалі зараз, скажімо так, активізувалася в інформаційному просторі, і це має місце як в Україні, так і на Заході. Ну, і звісно ж, це підкупила Російська Федерація, тільки, можливо, в кожному окремому випадку є свої причини. Ну, якщо ми говоримо про Україну, то взагалі наша держава однозначно зацікавлена в мирному процесі, в переговорному процесі, і зацікавлена в цілому в зупинці активних бойових дій. Тобто тут це не є ні для кого секретом, і це важливо, тому що Україна, вочевидь, хоче досягнути мирного регулювання, щоб не гинули і не страждали люди, не руйнувалася інфраструктура, енергетика, наша економіка і таке інше, взагалі, щоб ми могли повернутися до більш-менш відносно мирного і спокійного життя. А якщо ми говоримо про наших західних партнерів, то тут може бути кілька міркувань, чому вони зараз про це більш активно почали говорити. Ну, і я не виключаю, що головною причиною є те, що все ж таки змінилася ситуація, пов'язана із безкосхідною кризою, і тут ми повинні згадати передусім про Сполучені Штати Америки, тому що саме вони в минулому році активізували переговорний трек, і власне це було в інтересах і залишається в інтересах американського президента Дональда Трампа. Але військова операція проти Ірану внесла свої корективи, і власне після того, як ця операція розпочалася, досі ми не бачили зустрічі в тристоронньому форматі. У форматі Україна, США, Росія. А ось зараз вже говориться про те, що можливо все-таки ситуація зміниться у зв'язку з тим, що зроблено вже перші кроки до деескалації конфлікту на Близькому Сході, а отже Сполучені Штати можуть переключити свою увагу саме на проблему російсько-української війни, і вже працює в цьому напрямку працює Державний департамент і особисто його очільник Марко Рубіо, і бачимо, що і заточення Дональда Трампа також лунають голоси щодо відновлення переговорів. А от щодо Росії, то тут ситуація доволі таки специфічна. Я думаю, що насправді Росія хотіла би, щоб поки що, ну, мати можливість виграти час і посунути лінію фронту, і досягнути максимально можливих тих цілей, які...
12: Ну, ви ж чули, як Лавров, да? Як він, закликаємо, щоб, ну, фактично, щоб американці пояснили свою позицію. Йому щось не подобається тепер позиція американців, хоча вона ще до кінця теж не виокреслена, правда? Зараз ми можемо оптимістично дивитися, але разом з тим дякую, що ви задали Марко Рубіо, та там Джей Ді Венс, дещо вже цікаво починає озвучувати. А Лавров хоче зрозуміти, що сталося у французькому Евіані під час саміту Великої Сімки, кудись дух Анкоріжа все подіялося. народився. Але бачите, я зокрема, от те, що активізувалася компанія, от дивіться, Станіслава, за одну добу, це було на цьому тижні, 80 публікацій на ресурсах оцій ФІМІ, що я задала, закордонних, була використана інформація саме російської пропаганди, да, де чітко читаю, Захід намагається представити головним винуватцям, зокрема, що він ескалація війни, що Захід це робить, так? І що Україна не здатна самостійно проводити операції, це так, я коротко цитую, плюс, що всі дії є наслідком розвідування, виявляється, розвідування та технічної підтримки Штатів та Великої Британії. А оце що таке? Це, ну, це для чого?
13: Так, ну я ще хотів би рефлексувати щодо американців, щодо того, які там заяви лунають. Ну, дійсно, зараз ми бачимо і від, ну, і активізацію, власне, Рубіо і Венса, але ми теж не повинні забувати і про внутрішньополітичну ситуацію в Америці. Все-таки там, по-перше, готуються до проміжних виборів до Конгресу і вже хочуть теж мати якісь результати, і, зокрема, президент Дональд Трамп. Ну, і так само має місце конкуренція за вибори, які будуть слідувати після виборів конгресових перегонів. Зрозуміло, що в 2028 році будуть вибори президента США, і ми повинні розуміти, що серед оточення Трампа, і взагалом, якщо ми говоримо про республіканську партію, то саме найбільшими фаворитами поки що розглядаються саме Марко Рубіо і Джей Ді Венс як можливі наступники Дональда Трампа, як можливі кандидати на виборах президента, і ця конкуренція прослідковується, і ми це бачили по ситуації на Близькому Сході і по деяким іншим питанням. Ось, і насправді думаю, що російсько-український трек може теж повпливати і на внутрішню політичну ситуацію в Америці. Ну, це так, якби теж, щоб мати доповнити картини, щоб розуміти, що насправді там теж не все так просто. Якщо ми говоримо за Росію, то для Росії зараз важливо підлаштуватися під ті реалії, які можуть мати місце, але тут ще це залежить не тільки від, ну, ці миротворчі, скажімо так, звісно, в лапках наративи, заяви, нібито бажанням зупинити бойові дії. Ні. Російський диктатор Володимир Путін абсолютно не хотів би зупиняти бойові дії, доти, доки він не досягнув би хоча б базових цілей в цій війні, а це і території, це і нейтральний статус України, таке інше. Ну, звичайно, для нього було б взагалі вершиною всього, це якби Україна знову потрапила в геополітичну орбіту Москви, чого, звісно, не трапиться, але в нього дещо інше своє сприйняття реальності, і відповідно він хотів би продовжувати цю агресію, і хотів би, щоб в цьому йому допомогли ті ж самі Сполучені Штати Америки, на що він сподівався в минулому році, коли Дональд Трамп, ну, мав, ну, зайняв досить специфічну позицію, і далеко не завжди вона була прийнятною для Києва. Ось, зараз ми бачимо, ситуація змінюється. Дійсно, риторика лунає дещо інша від самого Дональда Трампа, і те, що з'явилося, наприклад, на днях в засобах масової інформації, зокрема і в The Kyiv Independent, що нібито там Вашингтон спонукає українську владу надалі чинити тиск, що зараз ми, власне, і робимо в контексті далекобійних ударів, наприклад. А ось, то підтвердилося буквально цими днями його заявою, що він схвалює дії президента України Володимира Зеленського і в цілому нашої держави.
12: Як він там сказав, вражений, да?
13: Так, вражений.
12: Вражений діями.
13: Так, ну, тобто це
12: а потім, вже... що Зеленський справляється непогано, але так. Це так.
13: І це, власне, не подобається Кремлю. Тобто, насправді, не бачить, що якщо не вдасться перемити на свій бік Дональда Трампа, щоб він тиснув на українську державу в контексті припинення бойових дій на вигідних для Кремля умовах, то тоді нічого не залишається, як підлаштовуватися під ситуацію, дискредитовувати Захід, дискредитовувати США, звісно ж, робити все можливе, щоб Україна була не в найкращому світлі, і це зрозуміло. Але все ж таки, мені здається, що саме головна ознака таких заяв, це є те, що все ж таки Україна дошкуляє добре Російській Федерації.
12: Тоді я дивую оцей наратив, про який я згадувала, да, і ці публікації, що Україна не може самостійно діяти. Тоді і дивує, да, правда? Тут і Трамп, кажу, як є, давайте, хвалить, правда? І там, і не тільки Трамп, і Рубіо до цього, да? Плюс глава Пентагону Хекса теж.
13: Там, до речі, було так,
12: що... І не, це було не один раз, правда? Да, як і на полі дії, і так далі. І тут диви, тобто, але ж з іншого боку, тут залежить від того, хто, як я завжди кажу, кінцевий споживач цих ресурсів, правда, які там розповсюджують цю інформацію. Я так розумію, що це може навіть, знаєте, на підрив всередині, підтримка там українців, які на території там держав певних знаходяться, правда, та ж сама Німеччина, Італія. Тут я так розумію,
13: Польща.
12: Плюс ще Польща, про неї сьогодні окремо. Ну, тобто, і оцей наратив все одно буде далі буде Росія продукувати про те, що Україна самостійно не може поратися.
13: Ну, насправді, хочу нагадати, що це вже не новий наратив Російської Федерації, ще до повномасштабного вторгнення, ще починаючи з 14-го року, коли розпочалася агресія, і пізніше, коли вже вона вже перейшла в більш таку фазу не надто активну, але вже, скажімо так, це коли вже працював Мінський процес. Все одно тоді росіяни, от вони говорили про те, що проти них воюють американці в Україні, навіть тоді на Донбасі, вони там навіть якісь сюжети знімали, там стільки конспірології було, там я пам'ятаю, що коли ще була адміністрація Барака Обами, там передали якісь там, зовсім не бойову техніку, фактично, мілітарну, але не бойову, там якісь там джипи і таке інше, якусь медичну допомогу, і тоді це так розкручувалося, що дивіться, все Америка воює, українці там не хочуть воювати, там взагалі там вони громадянська війна, а американці підігрівають. Тобто, в принципі, це вже було. Потім вже дещо наратив, коли вже розпочалася повномасштабна фаза, почали змінюватися, але все одно говорилося про те, що Захід нам допомагає. А зараз останнім часом вже взагалі це новий старий тренд, скажімо так. І я думаю, що якраз таки через те, що все ж таки тут навіть кінцевий споживач не стільки Захід, хоча і він є, а передусім громадяни Російської Федерації, тому що вже вони
12: навіть для них
13: вони вже бачать, що війна приходить до них в їхні міста, в їхні регіони. Ну, якщо, наприклад, порівняти ситуацію війна 2026 і війна 2024, наприклад, то в 2024 році ми зробили прорив в тому, що ми змогли здійснити операції на території країни-агресорки в Курській області. Це вже було певним шоком, але враховуючи те, що росіяни жили і живуть в інформаційній бульбашці, це теж не надто зачепило багато росіян, тобто вони теж вважали, війна десь там, перейшли десь там українці, а там що ж вони там пропаганда розпалює, що це українські терористи, там що це диверсанти, все таке інше. Вони теж думали, це десь там далеко. Ну, Курська область, прифронтова область, бо вони взагалі вважають, що Україна це весь один великий фронт російський. Колись була війна Грузії. Вони ж не казали, де там конкретно в Грузії відбуваються бойові дії, а там вся Грузія це великий фронт, і десь ми там відправляємо свої війська, і хай там воюють вони. А для росіян все добре, життя спокійне, все прекрасно. Ось і зараз ми бачимо, що ситуація за 2 роки змінилася кардинально. І Україна дійсно. Вона хоч і роздійснювала теж раніше атаки по тим чи іншим цілям на території країни-агресорки або на окупованих територіях України. А зараз ми бачимо, що вже долітає дуже далеко. І по самій Москві ми б'ємо, і по Ленінградській області, рідному регіону Володимира Путіна, і по Тюмені, і по Туапсе, і по Пермі, і так далі. Тобто вже війна торкається, це якщо я тільки говорю про одні удари. А наслідки це, власне, занепад економіки, паливна криза і таке інше. І ми бачимо, що все більше і більше інформації про те, що росіяни стоять в цих величезних чергах, і щоб їм хоч трохи налити цього палива, щоб трохи отримати цього палива, щоб кудись їхати, тому що вони далі вже
12: стоять. І головне, що вони не розуміють, хто винуватець. Правда, вони звинувачують. Мені дуже подобається в лапках ці відео, які вони записують з автівок, і не звертаються конкретно до когось, а ставлять питання ніби так в повітря. Що происходит? Почему така історія? Да що ж це таке? Доколі, як сам дехто сказав. Доколі, не треба було це робити в 14-му році, те, що ви робили. Бо я завжди кажу про 14-й рік. А скажіть мені, Станіславе, щоб ми встигли, а оце перекладання відповідальності за війну на Штати, на Британію, на НАТО, це ж теж не нова історія, правда?
13: Власне, це до цього я хотів підвести, що якщо ми говоримо про внутрішньоросійський вимір, то коли вони задаються цим питанням, дійсно дуже влучно про це зазначили, показали, як вони цим є багато відео.
12: Самі викладають,
13: це можна подивитися відкритому доступу, це не є проблема. Ось вони дійсно кажуть, що звідки це, чому прилетіло, чому немає палива. І ось російська пропаганда, там, де вакантне місце для певної інформації є, вони заповнюють цю вакансію тим, як так, якщо можна так сказати, звісно, от тією інформацією, власне, яка є псевдоінформацією, тобто дезінформацією, що нібито це Захід насправді з ними воює, що Захід є підступним, що він дає Україні далекобійну зброю, технології, таке інше, і насправді це не Україна, там якась там десь маленька Україна нам може дошкути, а це все там Велика Британія, США, НАТО в цілому, Європейський Союз і таке інше. Тобто, насправді, це все так і відбувається. І коли оце вони хочуть заповнити оцю якісь прогалини в інформації, то вони роблять саме от так, тому що вони розуміють, що якщо будуть задавати, росіяни будуть задавати питання в повітря, та рано чи пізно вони захочуть самі знайти причину всього цього. І тому бажано зразу, одразу їх нагодувати цією дезою, і відповідно потім вони вважають, що вони, це не українці з ними воюють, а відповідно, ну, вони знають, що українці воюють, але не вони спроможні робити такі величезні, скажімо так, збитки для Росії і таке інше. Ось. Тобто, якщо ми говоримо про Захід, ну, тут я думаю, що тут саме, якщо є, звісно, так само і цільова аудиторія там, як серед еліт владних, так і серед простих громадян. Ну, якщо ми говоримо про владні еліти, то це відкрите винувачення фактично Заходу в розпалюванні війни, намагання посіяти сумніви в доцільності, і Росія хоче показати, що ні, ми готові домовлятися, тільки от ви перестаньте підтримувати Україну. Так, підтримка, звісно, є, але Україна сама вже нарощує свої спроможності. І тут, власне, і хоче Путін і вся його воєнна машина, пропагандистська машина.
12: Воєнна машина, вплинути. Да. Це, я якраз ще одну історію додам, а ну, продовження, все дуже дотично, да, як діє Російська Федерація. Ще фейки та брехня про контрабанду зброї. Давне ненько не було. Я пам'ятаю 22-23 рік, як тільки починалася підтримка міжнародної спільноти, і Україна отримувала певну частину зброї, тоді дуже ця тема була популярна. Потім запрацювала система контролю НАТО, і СОТА є, і ЛОГАС є, які показують, да, фактично навіть і переміщення, яке не підтвердило те, що говорила Росія. Зараз чомусь тема західної зброї знову повернулася. Повернулася інформаційний простір, і є такою улюбленою для російської пропаганди. А що сталося, шановні слухачі, коротко вам зараз розкажу, а наші гості це все прокоментує. Відео, на якому чоловік, ніби у військовій формі, ніби українець, він звинувачує українське командування та владу в контрабанді зброї. Що він там говорить? Наша зброя спливає у країнах Близького Сходу, в гарячих місцях і так далі. І каже, що нібито накачуємо режими інших країн зброєю. Так. Центр протидії дезінформації виявив ознаки ще генерації. Твердження про контрабанду західної зброї не підкріплені жодними доказами, суперечать результатам перевірок. Я нагадую, перевірки були неодноразові, які не виявили підтверджених фактів розкрадання чи незаконного перепродажу переданого Україні озброєння. Хочу тоді спитати, у нас якраз 4 хвилини, і вам Віксі повністю віддаю, тема зброї, чому періодично? Я можу, да, якщо критичне мислення у людей працює, я можу відповісти, тому що як тільки з'явилася інформація про те, що дрони, перехоплювачі, ну і плюс дрони, певно, гатунку зараз працюють, да, і допомагають на Близькому Сході, що Україна сама запропонувала і не приховувала, до речі, це ж була відкрита інформація від президента і від влади української і так далі. Як тільки з'являються такі фактаж, то, в принципі, тут зручно під це все і підкинути тему зброї, правда? Оце нібито там десь і українська інша, не українська, а західна зброя. Але десь вона там ніби спливає. Якби там сказали інший регіон, можна було б ще замислитися, але що тут навіть не вигадувало. Давайте скажемо, що на Близькому Сході. Хоча, знову ж таки, перевірки не виявили підтверджених фактів, да? Плюс системи, які працюють. Але чому тема зброї? Да? Коли зараз ми ж навіть, нам же ж не безкоштовно її зараз передають, Європейський Союз її фактично купує у Штатів, правда? Чому все одно тема зброї у росіян і в пропаганді, і в ПСО виходить, знову ж таки, на новий рівень?
13: Ну, варто розуміти, що все ж таки тут не тільки ми говоримо про те, що ми купуємо зброю, ми ще й продаємо зброю, свої технології. І для Росії це вкрай дошкульна ситуація, адже все ж таки багато років, десятиліттями Російська Федерація сама торгувала своїми озброєннями і зайняла дуже значну нішу, зокрема й на Близькому Сході. чи вона хорошою була та зброя, чи ні, зараз вже взагалі важко судити, тому що за роки російсько-української війни стався колосальний технологічний прорив взагалі для всього людства, зокрема в контексті безпілотних технологій і нових ракетних можливостей. І вочевидь, Російська Федерація просто банально хоче, скажімо так, витіснити або не допустити Україну до світового ринку зброї, хоча варто зазначити, що Україна також продавала зброю, і це було ще в 90-х роках минулого століття і в нульових. Просто з часом, на жаль, ми не завжди могли впоратися з певними викликами для нас, і всередині країни, так і зовні. І знову ж таки, Росія нерідко нас витісняла. Ну, а потім вже загалом агресія Російської Федерації вимушена була, змусила нас, відповідно, більшість зразків зброї притримувати для себе, щоб захистити свій суверенітет, свою державність, зрозуміло, свою свободу. Ось, а зараз Російська Федерація намагається, скажімо так, дискредитувати Україну на світовому ринку озброєнь. Також вона хоче зробити все можливе, щоб і Україна не отримувала зброю ззовні, і ті чи інші технології, нові зразки різні, таке інше. Тут теж в цьому напрямку діє Москва. Ну і взагалі вона хоче все зробити, щоб Україна виглядала в очах світової громадськості найбільш негативним чином. Я хочу нагадати, скільки разів Російська Федерація пробувала нас дискредитувати ще в мирні часи, ще задовго до 2014 року, що нібито Україна тут якась там піратська республіка, що вона тут все підробляє, що там вона плагіатить все і таке інше. Ну, звісно, були б такі факти, що, звичайно, ми теж, маємо певні сумні сторінки наших певних рухів до цивілізованого світу. Але все-таки Україна це подолала, і ми вже набагато виглядаємо краще. Росія ж ні. І Росія зараз якраз таки різними своїми дезінформаційними атаками, різними своїми піратськими діями, тому що вона стала світовим терористом, світовим піратом. Ось вона намагається дискредитувати Україну. І от, до речі, ви згадали про Близький Схід. Дійсно, Україна активізувала свою присутність там, особливо якось таки на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Але тут варто ще похвалити Україну, українські здобутки, вже і американці використовують наші дрони.
12: Давайте ми це продовжимо. І про американців, і про Польщу обов'язково ще встигаємо, але зробимо після невеличкої паузи. Станіслав Желіховський сьогодні в моїй студії. Лейла Мамедова, проєкт ІПСО. Почуємося за кілька хвилин.
14: Слухай Київ. Київ.
15: Слухай Київ. 98.
16: Новини Києва.
17: Мої вітання. 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Пожежу у Києві після російського обстрілу загасили. Через падіння уламків вчора ввечері у Дарницькому районі горіли склади. Дим простягався на кілька кілометрів. Також уламки впали на відкриті території. Нагадаю, двоє людей постраждали унаслідок атаки РФ балістичними ракетами. Про дороги. Від сьогодні і до 29 червня на Північному мосту ремонтуватимуть ділянку у напрямку житлового масиву Троєщина. Роботи виконуватимуть у другій та третій смугах руху, тому рух транспорту буде частково обмежений. Врятовані папуги «Київзоо» продовжують реабілітацію в оновленому авіарії. Цього сезону для хвилястих папуг, корел і нерозлучників облаштували новий простір. Додали зручні присади, натуральні канати, дерев'яні драбинки, лазалки, іграшки та гризунки. Побачити птахів можна на центральній алеї зоопарку біля фонтану. Говорити про звільнення Кінбурнської коси зарано заявили у ВМС України. Речник Дмитро Плетенчук пояснив, що територія залишається зоною активних бойових дій. Після серйозних втрат окупанти були змушені відійти з частини позицій, однак ризик їхнього повернення залишається. Росіяни масово покидають територію окупованого Криму. В соцмережах шириться відеозапис, знятий очевидцем під час проїзду по Керченському мосту. За його словами, це рекордний затор із великої кількості транспортних засобів, які очікують на проїзд у напрямку Росії. Інші очевидці пишуть, що понад 2500 автівок чекають перетину. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
10: Увага! Це інфа сутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
11: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ні що інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ.
5: 98 FM.
12: Ну що, дорогі друзі, проєкт «ІПСО» продовжуємо. Лейлому. Ми до вас зараз, ви нас чуєте на Радіо Київ 98 FM. Дивитися в YouTube.

0: дійсно і дрони-перехоплювачі, ну і це повертаючись, завершуючи, точніше, тема, як підсумок, те, як сьогодні російська пропаганда використовує тему зброї, яку Україна отримує від союзників, а по факту союзники купують інших союзників, навіть так у нас відбувається. Але ви хотіли сказати, що не тільки в Перській затоці на Близькому Сході. Про що мова?
1: Так, ну от була буквально свіжа інформація, ну, вчора вона дуже активно поширилася, те, що військові США під час маневрів в Індотихоокеанському регіоні використали, ну, скажімо так, вже безпілотні, ну, вперше, до речі, морські безпілотники Магура-5, тобто вже активно там вони застосовувалися, і я думаю, що це теж дуже великий прорив для нас, що наш партнер, союзник Сполучених Штатів Америки все ж таки придивилися до цих технологій, а я хочу надати, що якраз тоді в контексті військової, ну, під час, ну, початку військової операції проти Ірану, говорилося чимало про те, що українці та американці можуть або спільно розробляти безпілотні технології, або якось обмінюватися, таке інше. Тоді не дуже було багато ентузіазму з боку Дональда Трампа, але все ж таки, я думаю, що це, якщо говорити про його заяви, про його позиції, це був політичний рівень, а насправді країни дійсно інтенсивно обмінюються технологіями і зацікавлені у спільній співпраці, це важливо. І важливо, що це, власне, ми говоримо про Індотихоокеанський регіон, ми все-таки розуміємо, що там може бути потенційна нова гаряча точка, ну, в цілому, якщо ми говоримо про Азію, про Тихий океан, це, звісно, Тайвань, і ми повинні розуміти, що насправді та війна, яка може там бути, або конфлікт, він також може застосовувати дуже широко безпілотні технології. І я не виключаю, до речі, я не виключаю, ну це знову ж це моє припущення, що отакі от наративи проти українських технологій може застосовувати і союзник чи партнер Росії, Китай, і тому що він розуміє, що наші технології, чим вони цінні, це передусім не тільки за своїми технологічними можливостями, звісно, хоча це варто визнати, вони дійсно круті, ці технології, а те, що вони випробувані в реальних бойових діях, в реальних бойових умовах.
0: Сучасної війни, правда? Сучасної тому що війни. Вона нова. Вона, тобто, технологічно нова, це все.
1: Тобто це не десь якісь симуляції, абсолютно, там комп'ютерні, абсолютно, там якісь там на комп'ютері випробування, там таке інше. Це в реальних бойових умовах, і вони проявляють, і вони показали себе добре. Ну, знову ж таки, ми бачимо, як Україна інтенсивно відмінусовує Чорноморський флот РФ. Ось, якщо ще донедавна Чорноморська акваторія була, ну, майже під контролем Росії, і ми не могли навіть реалізовувати нашу аграрну продукцію на зовнішні ринки, ці коридори не працювали, до речі, ми до Польщі підходимо, і ми стикнулися тоді з Польщею, з проблемою реалізації нашої продукції через її території, через її порти, то зараз вже ситуація змінилася, ми відмінусували частину флоту і, відповідно, маємо можливість...
0: От давайте, Станіславе, дякую, що ви так красиво з іншого боку, з боку моря, але разом з тим, тут не про море зараз, так цілий тиждень майже, навіть не більше, але цей тиждень дуже активізувалася історія. Зараз, зокрема, будемо говорити Україна і Польща під прицілом, зокрема, російської пропаганди, як пропаганда Російської Федерації використовує сьогодні події між Україною та Польщею для масштабної дискредитаційної кампанії. Я нагадаю, що одним з перших відреагували на ті події, які відбулися між Україною і Польщею, це був Медведєв. Ну, ввечері видно сів і вирішив понаписувати, що йому там завгодно. Я не хочу навіть повторювати, тому що, чесно кажучи, вже зовсім, ну, вибачте, тими словами, які він там прописує, не хочу цього робити, але російські пропагандистські мережі, зокрема, пов'язані із Правда екосистемою, є такі Russia Today ресурсами, різними мовами, що найцікавіше, активно почали експлуатувати, зокрема, і питання позбавлення Зеленського ордену Білого Орла, і дискусії довкола найменувань військових підрозділів. Тут, що цікаво, я скажу, Станіславе, ви це прокоментуєте, до чого. Що тут, да, сталося? Події навмисно вирвані, по-перше, з дипломатичного процедурного контексту, були подані ніби як докази, це я зараз вам цитую, Центр протидії дезінформації, нібито системної глорифікації нацизму в Україні. Да? А, ну, ми розуміємо і згадуємо, як і Путін постійно денацифікувати, розповідає, що треба Україну і українців. Ну і такий спосіб підміна взагалі змісту відбулася, правда? І треба це розуміти. Що цікавого було мною знайдено для вас? Але дякую і моніторингу Центру стратегічних комунікацій. Лише за 20-21 червня зафіксована, а тут увага, якщо попередньо там ми з вами говорили про мирні так звані процеси, там було 80 за добу, то тут, вибачте, 11787 фімі матеріалів зі 120 джерел, що становлять 56,6% всього масиву публікацій про Україну за цей період.

0: період зафіксовано центром стратегічних комунікацій лише за 2 дні. І що сталося? Ну, така конструктивна, да, конструювання певного наративу і конструктивно в лапках діються, зокрема, і росіяни. Ну, що, для чого це? Зараз будемо розбиратися і зрозуміло, що плюс ще що було? Нібито, да, мережа анонімних акаунтів поширила такі фейки. Директор музею Освенцима закликає не запрошувати Зеленського на пам'ятні заходи через героїзацію нацистів. Україна на зло полякам далі назве ще декілька військових частин нам героїв УПА. Польські найманці у складі ЗСУ гинуть через внутрішні конфлікти та на ґрунті ціни нацизму. Цинізму, нацизму, а насправді нацизму, а от так, як діють росіяни, абсолютний цинізм, але до якого ми звикли. Все ніби сказала вам слово, да? Тут теж дуже важка тема, насправді, непроста тема з тонкою гранню, але, скажу так, спробували діяти росіяни в інтересах своїх. Чи вдалося їм, як ви вважаєте? Чи ще зарано говорити, треба трошки часу?
1: Я думаю, що потрібно ще трохи часу. Все ж таки ми бачимо, навіть попри те, що вже пройшов цілий тиждень, приблизно, ну, вже приблизно плюс-мінус. Uh-huh. Ось, але емоції не вщухають вони ані в Україні, ані в Польщі, вочевидь. І я думаю, що певний час вони ще протривають. Ну, тим паче зараз ще бачимо, проходить конференція з відновлення України в Гданську, і відповідно це теж вплинуло на те, що продовжилася ця історія з цими дебатами і таке інше щодо того, що було прийнято, ну, щодо рішення президента Зеленського і таке інше. Ось, і бачимо, є чимало образ з боку президента Кароліна Навроцького, що нібито його там не запросили на цей захід, і це теж зараз підливається і розпалюється, і бачимо, що вже лунають нові заяви, зокрема від табору партії «Право і справедливість», яка підтримує Навроцького, і особисто від її лідера Ярослава Качинського, що він теж хоче піти на відмову від, ну, повернути орден Ярослава Мудрого, який йому було вручено раніше. Ну, тобто, бачимо, маховик розкручується. Але я думаю, що Російська Федерація, вона однозначно стоїть за тими чи іншими заявами, які націлені на те, щоб зруйнувати українсько-польські відносини. І для Кремля це ледь не ціль номер один. Тому що в Москві чітко розуміють, що сильна Україна, сильна Польща, незалежні Україна і Польща, це неможливість Росії просувати свою експансію в глиб Європи, тому що, ну, от якраз таки оцю Балто-Чорноморську вісь контролює лише дві держави, по суті, це Польща і Україна. Ось, і вивести хоча б одну країну із цього ланцюжка з двох елементів, це вже надає Росії можливості просувати свої інтереси в глиб Європи і руйнувати її середини, тобто породжувати різного роду ерозійні явища, які, власне, зруйнують західну цивілізацію, тому що, ну, колискою західної цивілізації є саме Європа, яка не бажає миритися з тим, що здійснює Росія, тому що Росія, вочевидь, вона здійснює те, що колись країни могли здійснювати, наприклад, 100 чи 200 років тому. Тобто Росія застряла в минулому, і вона хотіла би, власне, щоб весь світ таким і був, в принципі, за таким лекалом. Але світ змінився, і світ змінився набагато краще бік, якщо ми говоримо про повагу до суверенітету держав, про верховенство міжнародного права, про права людини як такі. І це те, що не сприймається росіянами. І тому вони борються проти цього. І вони борються проти України, проти Польщі, якраз таки проти їхнього єднання, щоб, власне, досягати своїх цілей.
0: А дивіться, нового не вигадують. Насправді, нового нічого не вигадують. Да? От ви зараз почали говорити, да, от дійсно, і про країни, які є нашими союзними, про країни дуже часто страждають від Росії, де передвиборчі процеси, де обирається шлях, куди рухатися. І ви абсолютно правильно сказали, що незважаючи на те, що жахливі події відбуваються, але світ рухається, намагається рухатися, цивілізований світ, рухатися все-таки по своєму шляху. Да? Я от хочу згадати, і в цьому контексті, в принципі, нічого не змінилося. І зараз Російська Федерація використала так звану свою матрьошку, правда? Хоча вже її опробовували, в Молдові опробовували. Я от операція матрьошка, знову ж таки, спробували спрацювати і в цьому напрямку, і щодо Польщі, зокрема, України, підроблювали цього тижні шпальти газет, велика кількість, там навіть передивилася, цікаво, до речі, це все дивитися. А так і на міжнародні медіа, знову ж таки, відбулися. Якщо, а чому продовжують це випробовувати, якщо це не спрацювало в Молдові? Молдова обрала свій шлях, правда? І в інших країнах матрошка була, я не пам'ятаю, Болгарія, мені здається, теж вони пробували цю матрошку опробовувати. Чому продовжують використовувати те, що, в принципі, не показало того результату, якого хотіли в Кремлі?
1: Ну, інколи все-таки російські технології спрацьовують, і на жаль, ми можемо це говорити по відношенню до інших наших західних сусідів, ну, наприклад, про Словаччину, якщо ми будемо говорити. В 2023 році там, як і в Польщі, відбулися парламентські перегони, але якщо ми говоримо про Польщу, то там, в принципі, ситуація змінилася в кращий бік для нас, тому що Дональд Туск, він є ліберально налаштованим політиком, і його уряд все ж таки, він є більш притомний, аніж попередній. Ось, а якщо ми говоримо про Словаччину, то навпаки, там ситуація змінилася якраз таки через ці вкиди, за якими явно стирчали вуха Кремля, і все-таки, думаю, це теж є частина оцих спецоперацій Росії, інформаційних, передусім інформаційних спецоперацій. Якщо ми говоримо про Молдову, були намагання, скажімо так, країну розхитати і повернути її в орбіту Москви. На щастя, цього не сталося ані у 2024-му, коли там відбулися президентські вибори, ані в і ще референдум щодо євроінтеграції Молдови, ані не сталося це в 2025-му, коли там відбулися парламентські перегони, хоча було дуже так дійсно на межі, але все-таки Росії не вдалося там спрацювати так, як вона хотіла. Бачимо, що інші деякі приклади є позитивні для нас усіх, а не для Росії. Наприклад, Вірменія, теж не варто теж забувати, там нещодавно відбулися парламентські перегони, і Росія дуже багато витратила ресурсу на це, от інформаційного ресурсу, на підрив авторитету чинної влади, уряду, до Нікола Пашиняна. Ну, тому що Вірменія теж обрала прозахідний вектор розвитку, як і Молдова, як і Україна, ну, звичайно, ще як і Польща, тому що там взагалі метою номер один було це відірватися від Росії подалі. Ось, і бачимо, що вона ці методи застосовує і, до речі, і в сучасній Польщі вкиди робить, тому що там наступному році відбудуться парламентські перегони, і вона хоче ситуацію змінити.
0: Я думаю, що там країни, де планується перевиборчі кампанії, треба дуже бути обережними, правда?
1: Абсолютно вірно.
0: Плюс, да, знаєте, ще додатково, і ми якраз встигаємо, зокрема, видно, це для цього і робиться. Інформація від Bloomberg, так, от видання, яке досить часто, ну, правдиву інформацію озвучує, така, яка має коріння аргументація. Росія почала створювати цікаву історію, цікаво, тому що треба розібратися. Сайти і клони Вікіпедія, які, да, щоб впливати на пошуковики та відповіді чат-ботів зі штучним інтелектом, це плани російської, виявляється, social design агенції, що вже перебуває, до речі, під санкціями Штатів, Британії, Європейського Союзу. Там, зокрема, аргументація санкцій введені за те, що поширюється оця кремлівська дезінформація і пропаганда. А що мета такої, да, Bloomberg, що аналітики пишуть? Це просування потрібних Кремлю наративів про політиків. Конкретно, знаєте, що змінюється? В Вікіпедії певну інформацію про окремих політиків змінюють, да? Ну, для того, щоб впливати, як цю інформацію бачать люди, да? Вже потім, коли читають багато, хто навіть не буде розбиратися, що там написано і про кого написано. Але це ж теж, да, от ви якраз почали говорити про перевиборчі перегони, воно, напевно, десь все вплітається в одну якусь схему.
1: Однозначно, ну, насправді ми повинні розуміти, що російські інформаційні технології чи дезінформаційні технології, вони дуже мають багато різних складових, дуже багато різних вимірів. І такі електронні енциклопедичні, скажімо так, ресурси, як Вікіпедія, це, до речі, одне з великих полів боротьби, інформаційної боротьби. До речі, вони дуже багато, ну, з огляду на те, що в Вікіпедії можна вносити зміни, ну, не лише там адміністраторам, а й, власне, скажімо так, самим звичайним людям, які є зареєстровані там, то Росія використовується, тому що насправді вона змінює інформацію на різних сторінках, але вона дуже часто це робить якраз таки на тих сторінках, які, ну, не є, наприклад, українськими чи російськими, а саме на іноземними. Класична англомовна Вікіпедія, там ще так само польськомовна, німецькомовна, і там вона дійсно
0: може... Французькомовна, я знаю, я бачила, там дивилася про
1: так, ну, їх дуже багато мов, але є такі ж ключові, базові, і де вона може вносити зміни, нібито інформація правдива, але насправді маніпулятивна. І щоб ті чи інші користувачі, світові користувачі Вікіпедії, читаючи це, дивилися, о, а насправді воно то так. І десь відкладається це під корку і впливає, зокрема, наприклад, і на вибір, коли люди йдуть на виборчі дільниці. Тобто абсолютно можна прослідковувати цей електоральний аспект. І, на жаль, інколи воно буває спрацьовує.
0: От як ви думаєте, це як фінальне питання, чому все-таки інформаційна війна дедалі більше переходить такий, ну, цифровий та технологічний простір? Тому що це майбутнє все-таки, перспектива майбутнього, ну, навіть так, не дуже хороша, але все одно?
1: Ну, все-таки це частина людського розвитку, людського прогресу, і так чи інакше ми залежимо від інформаційних технологій. Якщо навіть порівняти те, що було, наприклад, 20-30 років тому, то для нас головним джерелом інформації це був телевізор, газети, ну, книжки це просто як вже звичайне джерело інформації вже класичного характеру. Але якщо ми говоримо про таку інформацію актуальну, свіжу, то ми б в основному брали це з радіо, відповідно, теж. Зараз ми бачимо, що в епоху інтернету, в епоху соцмереж, месенджерів, інформація, ну, просто, скажімо, поглинає всіх нас, і Росія шукає можливість так, щоб можна було впливати на свідомість, тому що це і про вибори, це і про допомогу Україні, якщо ми знову ж говоримо, наприклад, про Польщу, вона робить це можливо, щоб поляки відмовилися підтримувати нас, і в контексті зброї, в контексті там економічних якихось аспектів, наприклад, якщо ми говоримо про відновлення, те, що зараз актуально зараз в контексті конференції у Данську, і в контексті приєднання до антиросійських санкцій, і що стосується європейської інтеграції. До речі, зараз ми бачимо, Україна спромоглася на те, щоб відкрився перший переговорний кластер. Так зараз Росія робить все можливе, щоб змінити думку європейців щодо того, чи потрібно взагалі Україні там бути в Європейському Союзі. Тобто, раніше, якщо вона могла працювати через такого свого клієнта, як Віктор Орбан, колишній угорський прем'єр-міністр, то зараз вона намагається просто, скажімо так, посіяти цю дезінформацію. Ну, от, власне, це один із елементів гібридної війни Росії, а гібридна війна Росії це є частиною експансіоністської політики Кремля.
0: Дякую вам дуже сьогодні, Станіслава. Настільки цікаво, максимально, і бачите, розібрали певну історію. І дякую. Ви, до речі, сказали про перший кластер і вступ України в Європейський Союз. Розказали, як може зараз діяти Російська Федерація в інформаційному просторі, да, що це взагалі не треба там Україні бути, або Україна, можливо, да, не буде так повноцінно працювати, як інші члени Європейського Союзу. Тому буду на це звертати увагу. Дорогі друзі, Станіслав Желіховський був сьогодні з нами. Я Лейла Мамедова. Це проект ІПСО. Дивитесь нас, чуєте на радіо Київ 98 FM, Ютуб канал Київ ФМ і на телеканалі Київ 24, щонеділю 23.20. Зрозуміло, що технологічно, інформаційно світ буде рухатися вперед. Наше з вами головне завдання – розуміти, що насправді відбувається. Для цього у вас є ми, проект ІПСО. Почуємося і побачимось.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас епічне кіно. Яке саме? Ви одразу здогадаєтесь, коли я скажу, що трек, який лунав перед цим, дуже прозорий натяк на назву стрічки. Тож, друзі, сьогодні ми говоримо про фільм «Майкл». Фільм «Майкл» становив новий рекорд у жанрі музичних байопіків і став справжнім феноменом прокату. Стрічка вже зібрала 959 мільйонів доларів у світі та обійшла «Богемську рапсодію» з її 911 мільйонами доларів, ставши найкасовішим музичним байопіком в історії. Ще один рекорд становив перший тизер-трейлер, який отримав понад 116 мільйонів переглядів протягом першої доби. Інтрига навколо фільму не спадає.
6: Цікаво, що критики оцінили його лише на 38% на Rotten Tomatoes, тоді як глядачі на приголомшливі 97%. Такий розрив лише підігріває інтерес і розмови навколо стрічки. Окрему увагу всіх привертає Джафар Джексон, племінник Майкла Джексона, який виконує головну роль. Саме його перевтілення у легендарного артиста стало одним із головних привідів для дискусії. Як точно він зумів передати образ свого зіркового дядька? І чи справді це найпереконливіше втілення Майкла на екрані? Але перш ніж говорити про секрети створення фільму, вам, мабуть, цікаво, який період життя показаний у цій стрічці. Фільм охоплює період від ранніх років у Jackson 5 до виходу легендарного дебютного альбому «Off the Wall» у 1979 році та останнього туру у складі групи. І коли стадіони аплодували їм, за кулісами розгорталася драма, яка змінила життя Майкла назавжди. Тож фільм зосереджений на ранніх етапах кар'єри. Але, мабуть, багато з вас чули, що у фільмі буде сюжетна лінія, пов'язана з найтемнішими сторонами історії життя поп-короля. Так мало бути. Творці, як вони казали, прагнули створити неупереджену версію життя Майкла Джексона. І в сценарії були сцени, пов'язані з обвинуваченням проти співака. І ці сцени були зняті. Проте один з пунктів юридичних домовленостей, як з'ясувалося, забороняв використовувати ім'я ймовірної жертви злочину у будь-яких фільмах. Сцени, пов'язані з цією справою, були видалені, фінал перезнятий. Тому ця стрічка робить акцент на складних стосунках батька та сина. Участь у проєкті племінника Майкла Джексона – ще один драйвер, який розпалював цікавість до фільму. То як він готувався до ролі? Продюсер фільму Гремі Кінг порівняв момент знайомства з Джафаром із появою Рамі Малека на прослуховуванні «Богемської рапсодії». Він сказав, у Джафарі було щось настільки духовне, що сама розмова про Майкла мене розчулила. Джафар розповів в інтерв'ю «Мегазін», що не казав найближчій родині про роль рік після того, як отримав її. Упродовж 2 років актор вчився передавати рухи манеру мовлення дядька. Опанування культових рухів вимагало багатогодинних репетицій. Він тренувався годинами, танцював, доки ноги не кривавили або не німіли. Іноді він прокидався від болю та питав себе, чи варто йти на репетицію. Але потім уявляв, як його славетний дядько каже йому «давай ще раз» і доводив кожен рух до досконалості. Однією з хореографічних проблем стало обертання. Майкл обертався ліворуч, а Джафар Джексон – праворуч. Деякі рухи він опанував лише за кілька місяців до зйомок. В нього була сильна команда хореографів, які особисто працювали з Майклом Джексоном. Мабуть, найголовніше питання для будь-якого музичного байопіку – хто співає у фільмі? І це дійсно цікаве питання. Щоб опанувати тон голосу поп-короля, Джафар дивився відео із своїм дядьком і практикував його специфічну висоту голосу і темп мовлення. Читаючи вголос книги, імітуючи його голос, тож розмовний голос – це 100% актори. Щодо пісень ми почуємо і голос Джафара, і Майкла, але з одним нюансом. Музичний супервізор фільму Джон Воргест пояснив підхід команди – лише голоси акторів. Тут мова і про малого, і про вже дорослого Майкла звучать у сценах, де немає справжнього оригінального запису Джексона. Наприклад, коли Джафар імпровізує. Насправді, команда багато обговорювала, могли б Джафар і Джуліано, актор, який виконує роль малого Майкла, записати ці пісні в студії, і відповідь була – так. Вони могли впоратися з цим вокалом. Але усі вирішили, коли люди йдуть дивитися фільм, вони хочуть, щоб справжній Майкл був частиною цього фільму. То все-таки, кого ми почуємо? Джафара, Майкла, обох. Як це створювали? Джон Воргест розказав про це в одному з інтерв'ю. Спочатку актор виходить на знімальний майданчик і виконує номер самостійно. Неможливо поєднати потужний вокал з обличчям, яке не виглядає так, ніби людина насправді співає. Тому було дуже важливо, щоб актори вивчили пісні і виконали їх з усією енергією. Коли сцени відзняті, на постпродакшену відбувається поєднання. На один вокальний номер у команди було по 15-20 дублів Джафара та Джуліано та один оригінальний запис самого Майкла. Наприклад, у сцені, де Джафар записує «Don't stop till you get enough», усі його імпровізовані вокальні вставки – це повністю він. У Майкла таких записів просто не існує. Або сцена, де Джуліано виконує перші рядки «I want you back», після чого Беррі Горді зупиняє його і каже, що він занадто багато рухається. Потім додається голос Майкла. Команда свідомо відмовилася від використання «щі» і також відкинула можливість співати під фонограму, бо це знижує емоційність пісні та підвищує можливість помилки, коли глядачі помітять, що актор лише відкриває рота. До речі, у фільмі звучить 30 пісень. Найбільша кількість серед усіх музичних байопіків. Інший рекорд. Бюджет стрічки понад 155 мільйонів доларів, що робить фільм найдорожчим байопіком в історії. Для порівняння, «Опенгеймер» мав бюджет 100 мільйонів, «Богемна рапсодія» – 52 мільйони. І ще дуже важливе питання, яке, впевнена, цікавить не лише фанатів Майкла Джексона, гарної музики та класного кіно. То чи буде продовження? Бо ходили чутки про два фільми. Так, творча команда розглядала можливість розділити історію на два фільми. Однак, зрештою, вирішила створити одну самостійну стрічку, яка могла б повноцінно існувати без продовження. До того ж, не треба забувати, що через юридичні нюанси повністю зникла частина фільму, пов'язана з першим звинуваченням. У листопаді 2025 року ніхто ще не був готовий офіційно підтвердити плани на другий фільм. У квітні вже була інформація, що все залежить від касових зборів. Також команда підтвердила, що під час створення цього фільму вони відзняли достатньо матеріалу, який можна використати для наступної історії. І ось, 21 травня 2026 року студія Lionsgate офіційно оголосила, що сиквел перебуває в розробці. Тож ми ще побачимо Майкла на великому екрані. А зараз запрошуємо всіх на Світ ТВ, щоб подивитися фільм про неймовірного співака. Майкл, дивіться історію, яка викличе справжні емоції, ностальгію і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивились? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Мої вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про прорив труби у Святошинському районі, про стан пляжів у столиці і про небезпечні риби фугу. Про це і не лише за мить. Київводоканал локалізував витік на водопровідній магістралі на вулиці Миколи Ушакова у Святошинському районі. Наразі місце аварійної ситуації огородили. Рух транспорту частково обмежили, перекрили одну смугу. Водночас постачання води споживачам на час ремонтних робіт не припинятимуть. Я ж нагадаю, як зазначили, у Київводоканалі чинний тариф для населення покриває собівартість послуг лише на 34%. У ціну 30 гривень 38 копійок за один кубометр входить і водопостачання, і водовідведення, а за останні 4 роки витрати на електроенергію, окремі реагенти для очищення води зросли утричі, і також вартість пального збільшилася понад 2 рази. А ще катастрофічно не вистачає фахівців. Відбудова України стала однією з головних тем міжнародної конференції у Гданську. За словами мера Києва Віталія Кличка, країні потрібні глибокі економічні, антикорупційні та правові реформи, а також подальше посилення місцевого самоврядування. Саме це стане запорукою залучення інвестицій і реалізації масштабних міжнародних проєктів. Українські громади вже зараз розширюють співпрацю з європейськими містами та бізнесом і не лише просять підтримки, а й діляться власним досвідом виживання та роботи під час повномасштабної війни. Сьогодні Кличко також планує зустрічі з німецькими політиками, представниками Європейського банку реконструкції та розвитку, ООН «Хабітат» та іноземного бізнесу. Тим часом погіршення дипломатичних стосунків між Києвом та Варшавою руйнує відпочинок українським дітям. Частина польських міст-партнерів цього року відмовилася приймати на оздоровлення дітей з Івано-Франківщини через посилення антиукраїнських настроїв у Польщі. Про це заявив мер Франківська Руслан Марцінків. З його слів, міська влада шукає альтернативи, і наших дітей вже зголосилися приймати міста-партнери у Литві, Хорватії та Угорщині. Перш за все, на оздоровчі поїздки відправляють дітей загиблих і зниклих безвісти захисників. А у Києві, попри те, що офіційно не відкривали купальний сезон, втім, у спеку кияни все одно виходять до водойм. У столиці 15 пляжів і за ними постійно доглядають комунальники. Після лабораторної перевірки води було визначено про безпечність пляжів в Оболонському, Голосіївському, Деснянському і Дніпровському районах. На пляжах оновлюють та очищують пісок, і поставили лавочки та смітники. Водночас рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки, якщо все ж вирішили відвідати пляж.
8: Правила безпеки на воді – це не запливати за буйки, в першу чергу, тому що це наша зона відповідальності в зоні буйків, де можна купатися. Правила безпеки на воді – це не запливати за буйки, в першу чергу, тому що це наша зона відповідальності в зоні буйків, де можна купатися відпочиваючим. За буйками несеться сильна течія, не пригати з мосту. Це дуже небезпечно для здоров'я життя людини, тому що там може бути будь-що на дні. Можна неправильно приземлитися по вітрі, просто вийти не в ногами. Ну, взагалі заборонено стрибки з мосту.
7: І на сам кінець про морський відпочинок. Небезпечні риби фугу тероризують узбережжя Греції, Туреччини, Кіпру та інших країн, пише Reuters. Вони виростають до 90 сантиметрів, мають гострі зуби і знищують рибальські сітки, викрадаючи здобич, а ще можуть відкусити палець. Нещодавно 8-річній дівчинці в Туреччині ампутували палець через укус цих риб. Адже риба містить смертельну отруту – тетродотоксин, який паралізує нервову систему. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
9: ФМ.
7: Зараз у Києві 25 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 26, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом усього дня буде абсолютно сонячна і без опадів погода, ввечері також буде ясно і сухо, вітер відчутний 9 метрів на секунду, захід сонця зустрічаєте о 21:13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
4: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
6: Всім привіт! Мене звати Ілона Довгань. Ви на моєму ютуб-каналі. Підпишіться, хто ще цього не зробив. Сьогодні буде дуже незвична програма, тому що моя гостя Анна Кушнирук, психоаналітикиня, докторка філософії, ваша улюблена експертка, запропонувала сьогодні такий експеримент, і це була її ініціатива. І далі я передаю слово пані Анні, і яка буде сьогодні ведучою. Пані Анна, вам слово.
7: Знаєте що, слово я беру. Але не ведучою. В мене виникло бажання про людину, яка мені так подобається, як глядачеві, як слухачеві. Я була абсолютно впевнена, що буде дуже цікаво вас, як авторку багатьох проєктів, як красиву жінку, як персону насправді. Мені захотілося дізнатись, яка ви, і дати можливість глядачу це ж почути цю історію.
8: Може, не треба?
7: Треба.
8: Може, хай буде в своїх фантазіях, кожен своє.
7: Я скажу з особистого досвіду, що кожне інтерв'ю, кожний шматочок, кожну світлину, яку я бачу вашу, яку я бачу в людей, які мені теж імпонують, це для мене особиста терапія. Людина, яка створила цей проєкт, яка терапевтує сьогодні всіх, хто має можливість дивитися відео, слухати її, її гостей, обов'язково має дати більше. Дати більше себе, бо це цікаво, приємно, важливо.
6: Ой, Боже.
7: А ще стількох неприємних людей беруть інтерв'ю, що я подумала, що це потрібно виправляти тим, що ваше інтерв'ю точно має бути в вашому проєкті.
6: Добре, дякую, спробую.
7: Ілон, я з першої нашої зустрічі думаю про ваше ім'я. Воно ж абсолютно казкове.
6: Да?
7: Чи завжди воно було моїм?
6: Чому воно казкове?
7: Воно незвичне, насправді. Більшість людей його сприймають як казкове. Я перепитувала, я запитувала. Ілона для когось, Ілона Зріні, для когось це якась інша дівчинка, якась інша історія. Що це за ім'я? Для вас. Воно вам органічне? Ви його з дитинства любите? Мама обирала, тато обирав. Що за історія?
6: Обирала мама. І назвала мене, прочитавши книжку Олеся Гончара,
7: так.
6: Ілонка.
7: Так.
6: Є таке оповідання. Я знаю мінімум трьох Ілон. Ілона Гвоздьова,
7: так.
6: Танцюристка.
7: Так.
6: Ще одна моя знайома Ілона, комунікаційниця в Міністерстві освіти працює. І я думаю, що це тільки той мінімум, так. Їх набагато більше. Взагалі мене хотіли назвати Анєй.
7: Правда?
6: Так. Ой. Мене хотіли назвати Аня. І я народилася, як з'ясувалося, я потім з'ясувала, що я народилася в день Анни, іменини.
7: Це чудово. А які вони? В грудневі?
6: Січневі.
7: Січневі. Тоді я запитаю про день народження. Коли народилася Ілона Довгань?
6: 11 січня. У мене купа одиниць в народженні.
7: А любите свій день народження?
6: Люблю.
7: А як святкуєте? Що таке свято для вас?
6: Ви знаєте, мене якось так, і це, мабуть, подяка батькам, привчили, що це має бути свято, що це ось щось таке особливе. Бо я знаю деяких людей, які кажуть, я не люблю свій день народження. Ой, мені вже стільки років, я не хочу про це згадувати, коли починають дзвонити, ні-ні-ні. А я люблю.
7: Скажіть, а якщо асоціюєте себе, цитата, кілька речень, кілька слів, яка ви, Ілона?
6: Ви знаєте, у мене раніше були різні цитати, які от були мої супроводжуючі. Я їх прям виписувала або роздруковувала і вішала собі на холодильник.
7: Як мотивація?
6: Це те, що мене тримало. Я пам'ятаю, що коли я приїхала тільки в Київ, це було 2003 рік.
7: А з якого міста?
6: Полтавщина, місто Комсомольськ, зараз так. Це Горішні Плавні.
7: Так.
6: У мене, я кажу, дві малі батьківщини. Це батьківщина, це Полтавщина, де я народилась, і Кіровоградщина, де я виросла у бабусі. Так. Це таке моє райське місцина моя, де для мене, знаєте, дуже багато моєї душі. І от коли я приїхала, мені було важко, бо, знаєте, я вже у себе в місті, уже якось начебто
7: вже
6: стала відбуватися.
7: Так, так.
6: Я працювала ведучою на телебаченні, містечко невелике, відповідно, що тебе знають, там журналістка, ведуча. Потім я працювала радницею міського голови, депутаткою міської ради. Тобто в мене вже якось там вже квартиру собі купила, ну щось якось також відбувалося. Коли я приїхала в Київ, я приїхала на голе місце, бо це була моя мрія з дитинства, мені так хотілося.
7: Мрія про що? Про велике місто, саме про Київ,
6: саме про
7: реалізацію.
6: Чому саме Київ? Про Київ. Я хотіла бути журналісткою, ведучою з дитинства.
7: Так.
6: Це постійно було, я постійно про це батькам говорила. І навіть коли в 15 років мене мама запитала, що будемо далі робити, закінчуєш 9 клас, це 90-ті, початок 90-х.
7: Так.
6: Ось, і грошей немає тебе вчити, що робити і так далі. Я кажу, ну я хочу бути журналісткою, я хочу бути диктором, я хочу бути ведучою. Я пам'ятаю, що тоді так, ну щось, давай попроще, бо ти ж розумієш, ми таке не потягнемо, там все таке і так далі. І мене спочатку в педучилище так відправили, щоб я могла
7: собі... Це було дарма чи добре? Що шлях такий був вже, ну, насправді, відповідний.
6: Я довгий час думала, що дарма. Тому що мені здавалося, що я втратила так. Час. Там було багато для мене болючих якихось історій.
7: Особистих чи саме з навчанням? Не моє
6: особистих,
7: просто.
6: Ну і навчання не моє, і особистих, тому що якась не моя територія, знаєте,
7: так.
6: Як попадаєш в якесь не своє, і ти розумієш, що ти просто витрачаєш своє життя, свій час не там, де ти, що ти любиш, де б ти хотів і як би це мало бути. І ти мусиш просто відбути цей якийсь час, це якийсь сценарій там.
7: Відтерпіти,
6: це точно
7: а
6: відтерпіти.
7: А воно щось дало? Навчила чогось?
6: Там були якісь речі, які десь мене і підштовхнули. По-перше, все-таки не здатися йти туди, куди я хочу, раз. А по-друге, працювати з тим, з чим я там стикнулася.
7: Працювати – це що? Це обробляти? Психологічно. Не знаю, психологічно.
6: Піти до психолога. Ну, взагалі-то до психолога я пішла. Я так перескакую.
7: Скажіть, будь ласка, ім'я. Скажіть, тут про якісь, цікаво.
6: Тут про якісь свої історії і так далі.
7: До речі, люди ж так і думають, правда? Ми скачемо тими думками.
6: Так,
7: це
6: так,
7: красиво.
6: Так. І я пішла взагалі психологію з особистого питання.
7: Так.
6: Давно. А це те, що мене привело до психолога.
7: Так.
6: А потім ми почали розбирати, як часто це буває, дитинство, батьків, стосунки з мамою, з татом, а що, як закладалося, там різні всякі такі історії і так далі. Ось. І ось оця історія теж мені була потрібна для того, щоб я могла її розбирати, для того, щоб я могла з цим працювати. І ось я, знаєте, довгий час просто туди не дивилась. От є такі речі, яких ми... Щось таке вони в нас відклали, і ми намагаємося певний час туди не дивитись.
7: Угу.
6: Так, уникати, не дивитись, викреслити це з свого життя. Але я потім і зараз, я вже спокійно на це дивлюся, я вже почала туди дивитись, цим працювати. Ну так буває, багато хто каже, ой, я не піду до психолога, бо це доведеться з отим-отим лізти. Ні-ні-ні.
7: Тим болючим, так.
6: І були моменти, я думаю, багатьох це є в житті, є моменти, які хочеться не чіпати.
7: Це
6: інколи,
7: правда.
6: Можливо, воно так і добре, бо не знаєш, чи ти вигрібеш, коли ти туди полізеш. Ось, але тепер я вже бачу, що я не боюся. І що я вже туди дивлюся, і я вже можу з цим розбиратись, і я вже спокійно на це дивлюся, як і на купу інших речей, які я пройшла в терапії. Словом, прийшла з особистого, почали розбиратись, і спочатку це було так, знаєте, я ходила раз в місяць. Бо я почула, мені подруга моя, Марічка Падалко, порадила так. піти до Світлани Руйс. Ось. І коли я ще хотіла піти з якихось інших питань, в мене все не складалося. А потім, коли вже особиста історія, вона часто, знаєте, нас так Привели штовхає, да, щоб зрозуміти для себе, а що так, а що не так, а як зрозуміти себе, а як я хочу, не хочу, а як в цій історії там себе повести і так далі. Але спочатку це було таке раз в місяць, і це була така інтеграційна система, де все було потрошку. Потім пішла до гештальтистки, і там ми вже стали системно кожен тиждень.
7: І регулярність
6: якась. Так, і це були якісь робочі речі, все-все-все-все-все, якось так вкупо. Потім я залишила, мені якось було нормально. А потім все одно з часом я відчувала, що щось десь недороблено.
7: Такий запит інший, да, був
6: прискажений. Так, да. І потім я пішла до психоаналітика, психоаналітикиня, як ви.
7: Так.
6: І слухайте, і ви знаєте, мені здається, що я якраз в той момент доросла до цього. Бо якби я зразу прийшла до психоаналітика, лягла на кушетку і, ну, погнали, да? Але це...
7: Могла б рознести в юності, правда?
6: Та-та-та-та-та. А коли в тебе вже трішечки ти вже пропрацював з цим, уже в тебе щось там якось накопичилося, от тоді вже можна було лізти в себе, дивитися на ці шпалери, які от такими-такими якимось візерунками, думати, прийти просто годину пролежати, повтикати, а психоаналітикиня сидить позаду тебе, і вона теж отак мовчить.
7: І не заважає.
6: І ти, да, отак от. Був момент, коли я двічі на тиждень ходила.
7: Так.
6: Мені настільки потрібно було ось щось з цим робити. Потім все. В якийсь момент я перехотіла ходити.
7: Я своє отримала там. Я так. про себе щось дізналась, що мене почали так. підтримувати. Так,
6: так, да. Ну, це стрижень був такий добрячий. Ну, ви собі можете уявити, коли я прийшла, я 5 років ходила.
7: Так.
6: Що це коли відносини. Я прийшла тільки на початку, то я була така, знаєте, полохлива дівчинка. І вона мені навіть якось сказала спочатку, що в мене відчуття, що я говорю не з 30 якоюсь там скількись років жінкою, а з дівчинкою невпевненою.
7: Угу.
6: Хоча я вже там працювала на плюсах. Там
7: вся соціальна
6: була...
7: реалізація вже була
6: мені
7: доступна. Так,
6: це все було от так от. А ось там всередині дістати якісь речі, проговорити, вміти їх озвучити, перестати плакати, коли ти це озвучуєш. От оце якось треба було з цим працювати, бо там стільки всього такого було. Потім я пішла в КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, і зараз я в ній. Але це набагато рідше, ніж було тоді раніше.
7: Те, що ви розповідаєте про терапію, це ж різні лони, правда? Коли дівчинка вже людина реалізована на своїй батьківщині, я маю на увазі в своїй такі першій території. Потім це людина, яка відкриває для себе нове в різні терапії. Ілона, от як змінилися ці... лозунги, ці девізи, ці статки себе, відчуття себе. Те, тому що те, що ви розповідаєте, це настільки достойна історія здобутку себе через супротив, через небажання комусь щось там якось не сподобатись. Це така історія жінки. Як змінювалось уособлення, можливо, те словесне? Ким я була, ким я стала, ким я є сьогодні?
6: Змінилася. І знаєте, коли я приїхала в Київ на порожнє місце, і спочатку ми з дівчинкою однією знімали квартиру на Лісовому масиві. Так, це був жах.
7: Тому не гарна квартира була, судячи
6: за всього. Квартира була така, да, боже, це була якась гостінка, там нічого не було. І ми спали вдвох на розбитому дивані, у нас не було меблів, ми взяли в оренду холодильник, речі на вішаках отак от висіли.
7: Це після всієї кар'єри, да, ведуча на телебаченні. Бачені з батьками.
6: Я працювала радником міського голови, я була депутаткою міської ради. Я була власкором 1+1, мене всі в місті знали.
7: Так.
6: І квартиру спочатку мене, ну там гуртожиток, там ТСЕ і так далі, заміжжя ж було і розлучилася. І потім все одно я хочу в Київ, все одно я хочу туди, все одно я хочу реалізуватися, я хочу робити те, що я, що мені цікаво. Квартиру вже потім там щось доплатили, і квартира була в центрі міста, там напроти виконкому, все чітове, які я жодного дня не жила. Ось, да, я поїхала в Київ от на рівне місце і жила ось в цій гостинці. І дві роботи, Новий канал і телеканал Київ, я була ведуча нічних новин. Так. Тому я їхала останнім потягом метро на цей Лісовий.
7: Боже, як фізично важко.
6: Так, капець. І ось тоді, ну, але потім іпотека, ТСЕ і так далі, так поступово.
7: Всі радощі життя.
6: на холодильнику висів цей це гасло. Я, здається, його його чи у Марка Твена, чи у Черчилля. Дорогу осилить той, хто йде. І от я собі, коли мені було важко, знаєте, там захворівши, ці дві роботи, ти встаєш, і тобі треба все одно, там грошей особливо не було, і треба було добиратися на якихось перекладних оцих траліках, тесе і так далі. Я так це зуби зціпила, на це подивилась, дорогу осилить той, хто йде. Все, в мене є мета, і я буду отак, отак, отак, отак. Ось.
7: Ви жалкували себе в той час? Шкода себе було?
6: Ну, трошки було шкода, але, знаєте, я була настільки натхнена, що я там, що я в Києві, що я на телебаченні, хоч там якось маленькому і так далі, що я роблю те, що мені подобається, що я в крутій атмосфері з цікавими людьми, коли ти приїжджаєш на канал, коли ти спілкуєшся ось з цими цікавими, реалізованими, якимись начитаними, ну, такими наповненими, класними людьми. Подружка мене була на новому каналі, Таня Висоцька, і ми якось дуже так дружили, дуже так спілкувалися. Потім, от дівчата теж, ми якось вчились перед цим на курсах інтерв'ю з дівчатами, які потім залишились зразу в Києві. Так. А я ще повернулася додому, бо я ще вчилася в інституті журналістики, бо я ж потім вступила все-таки в інститут журналістики з другої спроби. Саме в Києві я хотіла вчитися, саме в університеті Шевченка. Хоч була можливість там Кременчук, Полтава, ще десь так далі, але мені хотілося, щоб це я була, знаєте, саме в цих пінатах, саме в цих
7: тобто
6: стінах.
7: Тобто це історія не про назбирати найкраще, це відчуття бажання бути присутнім в якійсь особливій якості, значущій для себе, так?
6: Так, я хотіла тільки університет Шевченка, тільки Київ, і тільки от телебачення, ну, я бачила плюси на той момент, вони якраз тільки почали розвиватись, а я була власкором плюсів по області, і я туди часто приїжджала, в цей ньюзрум, там всіх знала, цих ведучих, з ними якось тусила, все, і мені хотілося, я відчувала, що оце мій шлях, з якого я, знаєте, я з дитинства хотіла туди. Тому спочатку в мене було гасло таке: дорогу осилить той, хто йде. Тому я така зуби сіпила, я знаю, що мені треба, і все, і пішла. Ось. А потім було багато різних трансформацій, і про те, що треба віддавати. І я захоплювалася Одрі Хебрен всіми різними її там цитатами, як вона ж була там послом ЮНІСЕФ, як вона благодійністю. Я якось для себе теж почала ці речі якісь додавати. Почала розуміти, що кар'єра і професіоналізм, і професія не тільки, що ще мають бути якісь інші речі. Плюс же ж була в терапії і розуміла, що, знаєте, часто ми опираємося на свою соціальну реалізацію, і це як один такий опора, до якої ми дуже, за яку ми дуже чіпляємося. І потім, коли у нас її забирають, а сталося так, що мене звільнили з плюсів,
7: ось це... Звільнили раптово? Ви не знали про це? Не планували?
6: Ні, це не було, хоч це було в Крузові написано за власним бажанням. Але це була історія, коли змінювались президенти, змінювалась влада, змінювалось ставлення до свободи слова. Ми виступили проти цензури, я була ведучою, яка підписала цей лист, їх було небагато. І потім нас поступово просто з часом звільнили і попрощались з тими, хто ненадійний, нелояльний, не свій, ще якісь там речі і так далі. І коли я була там ведучою в праймі, і потім той керівник, який був на той момент там, він викликав по одному і спілкувався, і він мене викликав, при тому, що ми ще з ним на попередньому каналі теж пересікались, він там теж очолював, і я
7: це
6: там працювала.
7: Це давня історія, відносин особистих теж,
6: та, професійних. І він мене питав: ну, добрий день, хто ви, що ви?
7: Як ви до того ставитесь в цих змінах життя, що не завжди, мабуть, люди сприяли підтримці якісь? Як вам було, коли ви бачили, що хто ви, що ви, починаєте все спочатку, завойовуєте це нове місце?
6: Дивіться, це був керівник плюсів.
7: Так.
6: Я на той момент була ведучою прайму.
7: Так.
6: Ось, а потім мене десь там ставили на ранок, на те, на се і так далі. Ось, і ну зрозуміло, що він бачив і розумів, хто я.
7: Так.
6: Але ось таке ставлення.
7: От я саме про це ставлення. Вам часто доводилось його бачити?
6: В мене в цей момент якесь, хоча, можливо, треба було прикусити язика і якось себе вести більш лояльніше, я йому відповіла, як зараз це пам'ятаю: відкрити Вікіпедію, подивіться, хто я.
7: Пробанула. часто так робите? От коли, я не скажу допікло, бо це інше, це не роздратованість, це принциповість. Ви собі дозволяєте відрізати, якщо це протирічить вашим переконанням, вашим поглядам на сьогодні?
6: Так, так. Для мене це, знаєте, як тримати територію. Я дуже довго була хороша, правильна дівчинка.
7: А довго це скільки? Я можу запитати, до якого періоду життя?
6: Я думаю, що років до 40+.
7: Тобто я насправді дуже довго слухалась дорослих.
6: Так,
7: я дорослою стала
6: правильно,
7: після 40,
6: хороша, відмінниця. Так? От коли я вже пішла в таку конкретну терапію і з цим почала працювати, я вже тоді почала розуміти, що можна ставити кордони, можна казати ні.
7: Угу.
6: Можна казати ні мамі. Можна не брати зразу трубочку. Можна казати ні на роботі. Можна казати ні в стосунках, можна перестати бути отією хорошою, яка має подобатись, щоб тебе люди похвалили. А я – остання літера в алфавіті.
7: І що змінилось? Стало більше часу, стало більше себе. Що змінилось, коли ви навчились ці кордони будувати, ставити, оголошувати?
6: Ну, хочу сказати, що я в процесі, знаєте, бо буває таке, що інколи щось якось, а потім думаєш, може, це я якось так, да, може, якось треба не дуже. Я можу й вибачитись, я можу й сказати, ви знаєте, я там отак, от я от зараз отак подумала, там і ще щось. Зараз я так не рубаю, як тоді, бо мені тоді реально було, знаєте, якось так, образилося, мені хотілося так тримати. Я можу спокійніше, можу з посмішкою, можу промовчати, можу вже, знаючи певні психологічні штуки, сказати, вибачте, а ви це з якою метою говорите?
7: Тобто поставити десь все ж таки на паузу на місце людину, яка
6: да, або там, я перепрошую, хочу уточнити, що ви мали на увазі.
7: Так.
6: А ось отак от, не включатись, не врубатись і так далі. Мене звільнили тоді з плюсів. Я рік була без роботи. І оце той момент, коли ти тримаєшся за щось, що для тебе дуже значуще. Mm-hmm. І це є твоєю опорою.
7: Mm-hmm.
6: По суті, це була моя єдина головна опора.
7: Mm-hmm.
6: І я дуже часто себе цю асоціювала, от коли запитують, хто ви?
7: Так.
6: От хто ви, Аня?
7: Я.
6: Клас.
7: Я, це я.
6: Круть. Я тоді говорила, і я себе асоціювала, я, Ілона Довгань, я ведуча каналу 1+1
7: ТСН. Це моя ідентична основна, да, була
6: ідентичність. Да, і оце було от якесь таке, тут раз в мене це забрали, і хто я? А я вже тоді ніхто.
7: Я не лишилась внутрішньою Ілоною Довгань, ведучою новин, ведучою прайм-тайму.
6: Всі це було статуси. Якось дуже мало, і це, знаєте, як залишилося, от там мене забрали, все, тепер цього немає.
7: Тепер нема.
6: Да. І довелося з цим працювати. Знаєте, коли я ну, практично рік була без роботи, бо вже почався сезон, мені спочатку ж не говорили про те, що мене хочуть звільнити і так далі.
7: Тобто ви не мали можливості підстрахуватись якоюсь іншою роботою,
6: та,
7: контрактом?
6: Так, я пішла відпустку, все чудово. Коли я в кінці серпня вийшла з відпустки, я дивлюся, що в графіку мене ніде немає на ведення новин. І я почала запитувати, що як. Мені кажуть, не знаємо. І я тоді сама подзвонила в приймальню гендиректору і записалась на прийом.
7: Так.
6: Щоб з'ясувати, що й до чого. Ну, в кабінеті мені сказали, натякнули, що ви не будете тут працювати. Ось, але якщо ви там щось будете, то ми знайдемо, як вас звільнити.
7: Хотілося тоді якоїсь справедливості.
6: Обурення було страшенно.
7: От, як людина соціально
6: і розпач якийсь. А ще знаєте, як було прикольно?
7: Як?
6: Коли ти приходиш в середовище, в аудиторію, яка вчора до тебе була ось так, ти ж ведуча прайму на плюсів, на плюсах. Боже, зараз так розповідаю?
7: Розповідайте.
6: І мурашки якось. Я думаю, що багатьом зараз це буде неприємно, і колегам теж якось. Так.
7: Може, це не їх історія просто, це ваша історія, ви кажете правду.
6: Може, мені було тоді так. І, знаєте, я відчула, що в мене шарахаються. У мене було таке відчуття, що в мене, я не знаю.
7: Прокажено, да? Невдача, вощ, невдача
6: блохи,
7: якась.
6: Що щось зі мною, щось зі мною не так, що може перескочити так, на них.
7: Так, так, так, так. Оцей феномен, да? Не заразитися нібито неудачею від якоїсь людини.
6: Да. І зразу раз зі мною відчуття. Не спілкуються, мене якось обходять. І я пам'ятаю, що тоді, коли вже я звільнялась, це був початок листопаду, я прийшла і зайшла в ньюзрум, якісь цукерки принесла. Колеги, сьогодні мій останній робочий день, тра-та-та-та, все таке. Одиниці підійшли.
7: З чим ви це пов'язуєте? От з напруженими особистими відносинами, чи це просто жанр публічної роботи? Поки ти в прайм-таймі, тебе люблять, обожнюють і шанують. Як тільки завершується умовний контракт соціальний, люди починають сторонитись. Це були мої особисті прояви. Я не сподобалася, як людина не мала відносин.
9: Я не знаю. Скорше, я думаю, що різне. Можливо, різне.
7: Різне.
9: Да, і таке, і таке, і таке. Можливо, хтось боявся. Тому що там вже залишались, ну, хто на це все дивився. Так. Там були вже нові очільники, нові якісь керівники підрозділів і так далі, які вже, знаєте, ну, можливо, так. Нікого не хочу образити. Відчуваю, що зараз таке сказала, що може когось це знаєте.
7: А я хочу вам подякувати, тому що ви, розповідаючи цю історію...
9: Я їй вперше, до речі, сказала публічно.
7: І я вам дякую за це. Спасибі за те, що ви поділилися з нами, з усіма глядачами, які, повірте, цю історію можуть інтерпретувати по-своєму. Тому що в кожного з нас були випадки, коли, скажімо так, тебе або люблять, а потім розлюбили, або шанують професійно, і потім відбулися зміни, без яких ти, ну, навіть не можеш представитись, ти навіть не можеш себе назвати. І окремо хочу подякувати за те, як ви, розповідаючи цю історію, Ілона, ви сказали, що в людей були якісь свої обставини, в них були свої якісь підстави. Ми здебільшого впевнені, що коли ми щось втрачаємо, це тому, що всі навколо злодії і ніяк по-іншому. Я пережила це?
9: Так.
7: Я справилась з цим?
9: Так.
7: З цим можна жити?
9: А ви знаєте, коли зі мною це трапилось вдруге, коли...
7: Може, вдруге?
9: Да, канал ТВАЙ був, був такий опозиційний, п'ятий і ТВАЙ під час правління Януковича. І от тоді, коли ми пішли з колегами, 30 людей в один день звільнилися, тому що протестували проти нового власника і зміни редакційної політики.
7: Так. Історичний факт, насправді.
9: Так, я залишилась в один день без роботи, ну, як і ще інші там 30 колег. Я пам'ятаю, коли я дзвонила мамі і про це сказала, що мене завтра не буде в ефірі. Ось, бо я звільнилась разом з колегами, вона стала мама така: «А, як, Боже, що це тепер буде?
7: Що ти наробила, чи що це тепер буде?
9: Що це тепер буде? І як це, да?» Ну, але я сказала, що ні. Я вважаю, що так правильно. Мені не було страшно другий раз. Бо я перший раз після плюсів, втративши ту роботу, про яку я мріяла, якою я пишалася, в яку я багато вкладала, якою я жила. Ось. Дуже багато переусвідомила. Що, знаєте, як на зло дома зламався телевізор, я не дивилася.
7: Це те, що все поламалося.
9: Да, все якось так все пішло. І, по-перше, вже сезон йшов, що вже не могла піти. По-друге, там деякі їх було мало, якихось запрошень. Там буквально пару каналів казали, ну ми ж вже запустилися, ну ось може у нас буде там проєкт такий-то. Але він так і не стався. А десь покликали, ну давайте, це було пару-тройку разів за півроку.
7: Так. Це уявляєте? Тиша, да, професійна
9: так.
7: Така.
9: Вчора ти був, вау, що був цікавий момент, знаєте, коли деякі проекти знімаються наперед.
7: Так.
9: І от я була в деяких проєктах, як ведуча каналу, потім, коли вони виходили, мене там повирізали.
7: Це прекрасно.
9: Да, це приємно так, бачити,
7: знати, що твою зірочку залили бетоном. Якщо це спробувати глядачеві показати, от що відбувається з вами, коли ви вдруге втрачаєте ту опору, яка насправді вами зароблена. Це ж не фарт був, не щасливий випадок.
9: То, звичайно,
7: це
9: стільки працювала.
7: Довгий шлях.
9: Мене запросили туди.
7: Це всі мої інвестиції, інтелектуальні, душевні. Ви ж не спали, ви жили в тій квартирі, правда? Багато чого відбулося в особистому житті. От що там втрачено? Що там відбулось?
9: Втрачено те, що, знаєте, я ж до цього йшла.
7: Так.
9: І це було, знаєте, як моя мрія. І тут раптом раз, і в мене забрали цю платформу з-під ніг.
7: Так.
9: Раптом те, до чого я йшла, в мене забрали. А чому? Угу. Тому що я відмовилась казати неправду.
7: Так.
9: Коли мені треба було говорити якісь речі, які поки я спустилась з одного поверху на інший, а їх переписали,

0: Ще на Кіровоградщині,
1: так.
0: які дивились два канали, бо в них було тільки два
1: Тільки
0: канали, ви
1: два
0: знаєте, на цю велику антену, у них
1: так.
0: там ловило, ось так. Вони вже люди були пенсійного віку, і вони ж дивилися, це ж наша Ілонка, це ж наша племінниця, і ми ж їй віримо. І я собі уявляю, от вони вмикають, і я їм чоловічим язиком, своїм ротом
1: Оце кажу.
0: розповідаю, що отак, отак, отак насправді все, да? Вони ж вірять. І в мене був досить високий рейтинг довіри там від людей, я це бачила, я це знала. Відповідно, якщо я це кажу, по-перше, я, знаєте, як свою репутацію, а по-друге, що я тоді спонукаю людей піти і, наприклад, проголосувати на виборах отак і отак.
1: Так.
0: Бо я розповідаю, бо я висвітлюю, бо я їм навішую якусь таку лепшу.
1: Тобто
0: я відповідальна за вибір людей і за вибір країни. Може, я щось, це знаєте як, перебільшувала свою значимість якось таку. Але от в мене було таке відчуття, що наша професія дуже соціально відповідальна.
1: Саме так.
0: Тоді я ще так не робила оці публічні майстер-класи, там тренінги, які я потім це все мене
1: важко
0: навчило.
1: Важко було почати робити такі заходи після саме телевізійних етерів. Важко було перейти і в такий жанр теж професії?
0: Ні. Я розуміла, що мені потрібно багато різних оцих опор тепер.
1: Так.
0: Не тільки круто. Триматись за цю одну
1: рознести,
0: роботу.
1: Рознести, так, по різних боках.
0: Я ж була тоді в терапії, і ми це якраз почали пропрацьовувати. Ні, обманюю. Тоді в мене рідкісна була така раз на місяць. Але, знаєте, це мене дуже сильно качнуло. Що я зрозуміла, що з цим щось треба робити. Я розуміла, що я не хочу повертатись назад. Я розуміла, що я хочу жити в Києві. Я розуміла, що я хочу далі реалізовуватись. У мене була якась несправедливість таке дуже сильне. І було це відчуття, що всі такі, а я, і що від мене відвернулися, і що мене кинули, і що я сама сижу цими осінніми, звільнилася в листопаді.
1: Саме ще для того періоду. От, правда, листопад.
0: Листопад такий, знаєте, і ти оце вдома дивишся з того вікна і нікуди, і сам, ще якось в особистому теж якось все так розійшлося.
1: А воно
0: і
1: спало
0: все.
1: Там із особистим, да, я так розумію,
0: да,
1: так,
0: да,
1: як має
0: да.
1: бути.
0: Ось, і коротше, все якось так полетіло. І я залишилась якось, я батькам довго не говорила, бо я розуміла, що це для них буде якась травма. Я їм брехала про те, що я в документальному проєкті, в іншому відділі, та ми щось там готуємо і так далі. Потім вони мене вже спитали, ну скажи вже чесно,
1: скажи
0: так?
1: Правду.
0: І я така, та так, да, ось.
1: Ілон, а я їх берегла від травми, як ви кажете, чи я просто не хотіла до себе цієї співчутливої реакції, або критики, або будь-чого, що
0: мені
1: зазвичай
0: було
1: саме сором. Оскільки людей зараз слухають, і вони мають те саме відчуття, мені соромно через розлучення, через те, що мене звільнили, через те, що я звільнила, через те, що я втратив гроші, невірно, не знаю, що чинив в житті. Людська емоція така. Зараз не соромно за свої вибори минулого?
0: Ні.
1: Я вам дякую за це. Ви завжди орієнтир для людей, які вміють слухати і чути. Це правда. Вам достатньо шани, яку ви отримаєте від глядача. Достатньо зворотнього зв'язку. Я запитую про це дуже-дуже чесно. Бо те, що ви розповідаєте зараз, я багато чого не знала. Я читала ваші інтерв'ю, я читала про вас. Я вас люблю все життя професійне, яке я можу собі дозволити вас бачити і чути. Ілоно, але я не знала, скільки вам це важко давалось. Бо це ж може виглядати як зіркова історія успіху. Чи достатньо вам того зворотнього зв'язку, який ви отримуєте?
0: Була не одна сесія, теж з терапевтом, коли ми говорили про те, так, а ви навіщо це робите? Ви це говорите, щоб вам подякували? Щоб сказали, яка ви класна, яка ви крута, і ви просто так чешете своє его, свій нарцисизм? Чи навіщо? Чи ви хочете це зробити, бо ви хочете це зробити? І я от хочу це зробити, тому що я хочу це зробити.
1: Так.
0: Тому що я сама через багато що проходила. І психологія ж теж прийшла, я почала ходити на багато різних там курсів,
1: так,
0: з терапевтом працювати, різні семінари. Я пройшла курс навчання у Світлани Рось у цей рік її школи. Потім теж було багато якихось таких тренінгів і всього-всього. Почала робити програму з психологами, де ми з вами познайомились на Радіо НВ. Ось, почала цікавитись психологією дуже. І потім я вступила в університет, оскільки в мене вже була магістратура журналістики. То я вступила як другу освіту зразу в магістратуру психологія.
1: Так.
0: Це був 21-й рік. Ось, бо я подумала, ну якщо я вже в цьому так копаюсь, то чому ж вже якось і не отримати освіту? Хай вже буде той диплом такий класичний.
1: А чого ви не представляєтесь, як в тому числі психолог?
0: Як психологиня?
1: Так.
0: Тому що я ж не

0: практикую, в мене ж немає людей, з якими я працюю як психолог. І тому я вважаю, що я не маю права так робити.
1: Почула, зрозуміла. Хоча фахово ви психолог, окрім всіх інших справ.
0: Я вважаю себе популяризаторкою психології.
1: Класна місія.
0: Да, я, знаєте, вважаю себе як тим, хто між людьми і між фахівцями. Тобто,
1: і провідник, та, насправді,
0: да.
1: Медіатор.
0: І моя, знаєте, місія така по життю, чому я прийшла в журналістику, це просвітництво, оця едукація. І це те, що мене там, від чого я кайфую. Бо, знаєте, в новинах можна займатися просвітництвом. Навіть в розважальному жанрі можна займатися просвітництвом. От просвітництво – це головне. От зараз мене запросили там викладати до студентів, і якось буду це поєднувати, але теж, бо я хочу дати їм саме про цінності.
1: Угу.
0: Не про те, як писати сюжет,
1: угу.
0: А про те, що журналіст – це соціально відповідальна професія.
1: Як це красиво, глибоко і по-дорослому звучить.
0: І там головне виростити в собі ці цінності.
1: Відповідати.
0: От тоді, коли я втратила оце все, і коли я була така в цьому шоці, багато з чим пропрацьовувала, що не можна опиратись тільки на щось одне в своєму житті,
1: так.
0: А його має бути багато. І тоді я почала напрацьовувати тренінги, майстер-класи, розвивати ще в чомусь іншому, повертатись до своїх хобі, зустрічатись з цікавими людьми, наповнювати себе ще іншими речами, бо коли в тебе забирають щось одне, в тебе ще має інше, що тебе тримає. Основи ось ці бути. З цим почала працювати. Тому, коли сталося таке стивай, і я знову була рік без роботи,
1: так.
0: Мені було вже не страшно, всі там вау, ще щось, а я вже спокійно, бо я вже це проходила.
1: Mm-hmm.
0: І мені вже, бо знаєте, я ніколи в житті не була без роботи, і потім, а ще коли ти з такої висоти падаєш,
1: так.
0: Вчора ти був, і ти приходиш в магазин, зі мною було багато таких історій, вибираєш м'ясо, а стоїть жіночка, яка розмовляє з продавчинею, там, ой, ну що ти, як ти там, і так далі, потім, Свєтка, ти ж дивися, хто до вас прийшов м'ясо вибрати, а ну подивися, що вона там вибирає, це ж Ілона, там тете-те. Тобто, знаєте, а потім, ой, а що це я вас так давно не бачу?
1: Це вбивче питання для всіх публічних людей. А що вас нема ніде?
0: А я вже не працюю, а я вже не ведуча, а я вже в минулому. І оце, знаєте, для мене певний час треба було теж пропрацювати, що я ведуча. Навіть
1: так.
0: Якщо я зараз
1: Браво.
0: Не працюю на жодному каналі, я все одно ведуча, я все одно журналістка.
1: Браво.
0: Бо я в цьому вже пропрацювала на сьогоднішній день 30 років. Я в 95-му році перейшла на телебачення диктором, такою піонеркою, знаєте.
1: Оцей ефект самотерапії, яке людина собі насправді за рахунок терапії, терапевтів, за рахунок своєї роботи, вона здобуває ідентичність. Я ведуча, я жінка, я людина.
0: Ви кажете, я вас
1: є.
0: Запитала, мені цікаво, як ви
1: так.
0: Себе називаєте. Я є я. А я певний час з цим працювала.
1: Так.
0: Я Ілона Довгань.
1: Так.
0: Я Ілона. Я жінка, я людина, я громадянка України. Для мене це було дуже важливо, що я українка. Я журналістка. Я там, не знаю, така-то. Я там кохана. Чи вже не кохана. Чи ще там щось і так далі.
1: І ці статуси тобто, можуть бути
0: речі,
1: різними ж, правда?
0: Так. А гасло от було оце. Другого сили той, хто йде. А потім для мене було, що, знаєте, я собі якісь плани чогось досягати, і от оце отак-отак, потім вони мене так дістали, коли у тебе на кожен день, на кожен тиждень плани обов'язково не досягнула, щось тебе тут тригерить.
1: Погано працювала?
0: Так, да, недостатньо хороша, і так,
1: так.
0: Далі, позорниця.
1: І покарання.
0: Голоси зі школи, привіт.
1: А голоси противні школьні були?
0: Ну, і домашні теж.
1: Критика?
0: Так. Да.
1: Угу.
0: Щоб за тебе було не соромно.
1: А за себе соромно? Ось ви знаєте таке почуття, де мені за себе соромно? Я щось таке, не знаю, утнуло не епізодично, а якийсь період, можливо.
0: Є один момент в житті, мені за себе соромно.
1: Угу.
0: І ця історія ніяк не проговорюється, але я знаю, що вона, очевидно, була. І от за той свій вчинок мені соромно. І якби якось воно вскрилось, чи вони мені сказали про ці люди, я перед ними вибачилася, бо реально мені за це соромно.
1: А чому сама тоді, може, не вибачаюсь, не приходжу, не розповідаю?
0: Ми живемо в різних країнах, і я не думаю, що вони готові про це сказати.
1: Так.
0: Тому
1: так.
0: Якось я теж про це
1: і ця
0: кажу.
1: Дистанція, вона може бути для мене теж якоюсь, я назву це безпекою, да, але принаймні паузою, в якій я можу зі своїм почуттям бути.
0: А потім, знаєте, я вирішила, я не хочу собі ніяких. хотіла сказати планів, чуть не сказала травм.
1: Круто,
0: як
1: плани,
0: психоаналітик, да,
1: ну,
0: ви знаєте,
1: класно.
0: Зразу за словами цими.
1: Угу.
0: Ось, і, до речі, те, що я була в психоаналізі ось 5 років, мені допомогло дуже добре чути.
1: Так. Те, що люди кажуть, правда?
0: Так, да, те, що люди кажуть, бо ти можеш написати інколи собі план питань один сценарій.
1: Так.
0: В мене таке було, що я жодного або одне питання взяла, а я слухала, що людина каже, угу. Чіплялась за оці слова.
1: За неї, за її слова, так.
0: І деякі слова, як людина, знаєте, не... що вона говорить, а як,
1: так.
0: Яким словом.
1: Так.
0: І от мені це багато про що говорить.
1: Так.
0: Я так в інтерв'ю політичних там на каналі слухаю, я так психологічних, це мені дуже допомагає. Словом, знаєте, те, що я в собі, з чим я проходила, тепер я це використовую в роботі, ну, тобто і оцю освіту свою, і свою терапію, власну, і те, з чим ми стикаємося, з чим багато людей доводиться проживати це, намагаюсь допомогти, щоб більше людей якось були, знаєте. І зараз моє гасло, його як такого немає написаного вже на холодильнику.
1: Mm-hmm.
0: Але про те, що я хочу бути жива тут і зараз.
1: Тут і зараз.
0: Да, жити це своїм життям.
1: Привілей.
0: От знаєте, от сьогодні мені, я думала зробити оте-оте. Встала, так. Не хочу. Хочу лежати і читати книжку.
1: Mm-hmm.
0: Лягаю і читаю книжку з чайком.
1: Це свобода.
0: Думаю, так, це слухати себе нарешті,
1: себе.
0: Перестати, знаєте, отак от, що зробила, не зробила, а тут так-то. Мене був знайомий, ну він і зараз є, але певний час ми були в дуже таких близьких стосунках, так якось ми спілкувались дуже близько. І він дуже крута, дуже успішна людина, і в нього постійно отак, він такий зайнятий, я в якийсь момент теж, мені треба всього насичити, що так. Я теж так багато біжу, багато всього роблю, я така молодець, в якийсь момент це мене вже отак, і коли я могла, знаєте, я була не зайнята, в мене було щось незаповнене, я якось себе не такою відчувала, а зараз я боялася, що він мені зателефонує, а я йому скажу, що я зараз нічого не роблю. А зараз от я нічого не роблю.
1: Ох, це привілей і розкіш дорослої людини зрілої. Що ти робиш? Нічого. Живу своє життя. Сиджу.
0: Угу.
1: Читаю, п'ю. Це розкіш насправді.
0: І не відповідати на якісь питання.
1: Так.
0: Є така фраза. Якби не було мам, ми б не ходили до психологів, якось вона так звучить. Що у кожному, у кого була мама, є завжди про що поговорити.
1: Про що говорити, так.
0: Та, і це не то, що, знаєте, там мами погані чи не погані, це тому, що завжди там, ну, є якісь нюанси, там, що те,
1: так.
0: А тут так, а тут так, там, знаєте, а тут мені там таке. Ну, у нас там своя історія, і що я почала наважуватись десь казати, мам, я не хочу зараз про це говорити. Мам, давай про щось інше. Або ще щось. Тобто, знаєте, я нарешті почала не пускати на свою територію.
1: І після того розвалювалась, що я навчилась витримувати свою
0: себе. Спочатку розвалювалась, пробувала, приходила знову в терапію і казала, блін, я не
1: так
0: можу.
1: Я сказала.
0: Так я сказала. А тепер мама зі мною не розмовляє. А тепер мене не-не-не. І що робити? І не-не-не. І оце поступово, степ-бай-степ, коли не розвалювалась. Коли вже, знаєте, треба навчитись витримувати і чиїсь якісь нюанси теж.
1: І себе витримувати в своїй тривозі, в впевненості, переживання,
0: так,
1: за почуття іншої
0: так,
1: людини.
0: Бо, як ви колись казали, що якщо ти кажеш ні, але потім ти отак от і переживаєш, що я образив там того-то, о Боже, яка я негідниця, і потім телефоную, от так,
1: вибачте,
0: ти знову попадаєш в оцю стан внутрішньої дитини,
1: так.
0: Інфантильної. А так, ну да, є таке, мені так некомфортно. І був період, коли мене розмовляла якийсь час. Якось, але потім я якось навчилася спокійно. І тепер уже, знаєте, ці кордони дуже уже такі спокійні, рівні, і я вже якось не так, ну і не так.
1: Це більш
0: так,
1: чесні відносини.
0: Так. Це чесні відносини, мені здається, в першу чергу до себе.
1: До себе.
0: Так.
1: Я собі от комфортна в цьому своєму стані, в цьому своєму віці. Я собі як доросла людина подобаюсь.
0: Я думаю, що так. Мені, звичайно, є ще з чим працювати, бо є якісь моменти, знаєте, які мені не подобаються в
1: собі. Але от я себе сприймаю.
0: Але принаймні я розумію, що тепер у мене набагато... Тьфу-тьфу. Ну, не то, що там сильніше, ще якийсь там стрижень, а принаймні я можу набагато більше моментів витримувати.
1: Так.
0: які я не витримувала раніше.
1: І це добре.
0: То звичайно.
1: Угу. Витримувати, це ж не мучитись, правда? Витримувати, це якось лишатись собою.
0: Ні, до чого я спокійніше, знаєте. Хтось на мене раніше образився. Боже, як я переживала. Угу. Я потім підходила, я казала, вибач, та я не хотіла тебе образити. А може ти отак зрозумів, чи ти отак зрозуміла, та я... А зараз образився? Ну, я дозволяю йому образитись на
1: так,
0: мене.
1: Так, так стається, да? Люди ображаються.
0: Що ж, да, це твій вибір. Угу. Захочеш зі мною про це поговорити, підходь, поговоримо.
1: А як вдається дружбу підтримувати? Чи вдається подруги, якими пишаєтесь, друзі, якими пишаєтесь внутрішньо, в своєму розвитку, в своєму спілкуванні? От хто ці люди? Я навіть не про імена, я скорше про те, чи змінюються вони залежно від змін обставин вашого життя. За віком, за змінами кар'єрними, за змінами в родинному житті. Друзі ті самі, чи вони теж змінилися ці роки?
0: Є ті самі, так. А є ті, які змінилися. Да.
1: Угу.
0: Знаєте, для мене дуже важливо, щоб мене приймали такою, яка я є.
1: Так.
0: І як би це сказати, з усіма моїми плюсами і мінусами, угу. І ще бачили в мені не тільки там якусь соціальну людину,
1: так.
0: А ось ту, бо часто тебе спочатку бачать за оцією соціальною якоюсь роллю,
1: так.
0: І там якось зачаровують, додумують, угу, дофантазовують, угу, а коли починають з тобою ближче, бачать, що в тебе теж є мінуси.
1: Жива людина,
0: і
1: так?
0: Потім іде розчарування, угу, і тоді йде якесь таке до себе ставлення. Угу. І я вже бачу ці періоди. Ось, то мені важливо, щоб мене сприймали і такою. Я можу написати або подзвонити там, як це так, здавалося б, раніше жінка робить цей крок, перше. Слухай, так, давай проговоримо. Я не хочу бути в підвішеному стані. Давай розставимо крапки над «і». Отак, тето, все.
1: Захоплююся. Це так економить насправді душу, це так економить час життя. Браво.
0: Щоб що?
1: От, отож, щоб що. Якби мене запитали, попросили би описати, сьогодні описала би вольова. Вольова, надзвичайно вольова людина. Воля і свобода, і воля як спрямування енергії. Це така пожиттєва ваша риса. Ця вольова людина. Я завжди була вольовою?
0: Ні.
1: Все ж таки, коли вже виросла, я зрозуміла, опанувавши
0: звичайно
1: себе.
0: Звичайно. Це останні, я не знаю, кілька років. Ну, останні, може, не знаю, 7-10.
1: Це дає надію, я впевнена, багатьом людям, хто сьогодні слухає, і впевнений, що, Господи, я не можу відмовити, я не можу покинути, я не можу сказати мамі «припини» або «почни», я не можу багато чого. Ви чують вашу історію, бачать, що виглядає це ідеально, але яка ж за тим, Господи, робота? І спасибі, що ви можете розповідати про те, як ви до того прийшли. Я це дуже-дуже ціную. А що ви цінуєте в чоловіках?
0: Що я чинаю, щоб мені було безпечно.
1: Безпечно.
0: Оце, знаєте, довіру до людини, і не тільки в чоловіках, і в жінках так. Теж. Щоб мені було безпечно, що я можу розслабитись з цією людиною, можу їй довіряти, що вона мене не то, що там не зрадить, там, знаєте, угу, якось фізично, угу, там, угу, чи емоційно, а що вона мені не зробить боляче. Бо якщо я людині довіряю, якщо я її пускаю в своє коло,
1: так.
0: Це означає, що я, знаєте, як ділюся з нею чимось, угу, близьким, угу, і вона стає як моєю якоюсь близькою людиною.
1: Так.
0: І мені тоді стає набагато болячіше від цієї людини. Бо мені не боляче, якщо мене образить хтось чужий, інший. У мене є певні забрали, я на них не ведусь уже. Так. Мене може образити якась чужа людина. Раніше я б в це включала, щоб з'ясовувала і так далі. Зараз ні, бо це, ну хто це? Ну, ніхто, у людини якийсь такий стан. Або, ну, це колега, там, у нього такий стан, ну, окей.
1: Я не занурююсь.
0: Да, туди, вийшла, так? Зачинила двері, все. А коли ти вже є в моєму близькому колі, в моєму повітрі, на моїй території, тоді я стаю дуже вразлива.
1: Вразлива.
0: Так.
1: Ви дозволяєте іншим це бачити? От тим, хто так. Близько, їм можна знати, де ви яка.
0: Так. Для мене дуже важливо, щоб, знаєте, це був простір довіри. Щоб потім це ніяк не повернулось, не вжалилось, не якось отак, щоб це ось була ось цей момент.
1: Але ж точно вже витримуєте, якщо щось іде не за планом цим ідеалізованим, правда? Ви вже відчули, як буває по-різному.
0: Ідеалізованим планом, бачите, як ви класно сказали? Так. Ідеалізованим.
1: Ідеалізований. Він завжди ж не живий, правда?
0: Ми ж ідеалізуємо дуже часто, що ми очікуємо, так. Що саме отак і отак має бути. І потім, коли ми не отримуємо те, що очікуємо, не дається те, що наша ідеалізація хотіла б бачити, ми маємо тоді ці проблеми.
1: Так, потім все крах, да, як ви казали, я падаю згори, розбиваюся. Та я гадаю, багатьом це насправді знайоме. А я хочу все ж таки запитати, вас легко причарувати? Оце ж питання не до розуму, не до досвіду, а до якоїсь частини абсолютно беззахисної кожної дорослої людини, яка вже все знає, можливо, про те, як збудований світ, але вона все одно в щось вірить. Вас легко причарувати. Закохати, причарувати, я не про проворожити містику якусь, а буквально до себе якось розвернути душевною стороною. Кредит довіри ви маєте?
0: Та,
1: Чи це спочатку
0: звичайно.
1: відпрацює, а потім я тебе до себе допущу?
0: Ні, звичайно. Мені подобаються класні люди. В мене вже, знаєте, є якісь певні свої моменти, за якими класностями я вже на це
1: Так,
0: звертаю
1: критерії
0: увагу.
1: якісь.
0: Наскільки це жива людина? Наскільки це чесна, правдива
1: Так.
0: людина. Ну, тобто, ось оці якісь такі моменти, які є в людях, зрілість, оця, гумор, ще якісь такі моменти, які людина там може там показати. Ну, словом, ну і звичайно, там про інтелектуальні якісь
1: Так.
0: речі, ще там щось таке і так далі.
1: А закохуєтесь ви легко у сексуальному плані? Ви легко йдете за своїм почуттям, оцієї енергії, яка відчувається біля чоловіка, біля
0: Був
1: привабливої
0: період,
1: людини.
0: коли ні. Коли мені прямо аж було страшно. Блін, що таке? Щось сталося?
1: Чи не закохуюсь, так?
0: Та. Але взагалі я це люблю.
1: Люблю стан цієї
0: Та.
1: закоханості.
0: Я правда не знаю, як це зараз буде. Але знаєте, в мене були такі періоди, коли я закохалась так, що я на себе злилась, бо я реально втрачала.
1: Нічого не бачила.
0: Вже на себе той Луна зборися.
1: Зборися.
0: То давай вже, блін, не позорся, що це там
1: Але
0: голосом
1: від
0: мами з собою.
1: щастя відключалась інтелектуальна. Чи на фоні оцих там з'ясувань?
0: Ні, на фоні
1: Боже, це так
0: бувало і таке, і
1: прекрасно.
0: таке. Бувало і таке. Аня, чесно, бувало і таке, і таке.
1: Я дякую кожному, хто подивиться інтерв'ю з Ілоною Довгань, хто почує історію, я впевнена, матиме повагу до того, що можна і про себе дізнатись в тому реєстрі. Спасибі, прекрасна Ілона.
0: Дякую вам, пані Анна, за таке чутливе, таке важливе для мене і вперше багато речей таки озвучила. Дякую за вашу, як би це сказати, створення цієї безпеки, коли можеш розслабитись і це
1: Слава Богу.
0: сказати. Да, дякую. І сподіваюся, що для багатьох це буде помічне. Можливо, знаєте, як я колись когось дивилась, когось читала і думала, а, так можна? Можливо, ви теж для себе щось візьмете, те, що буде для вас якоюсь певною опорою.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Знаєте, що було найстрашнішим кошмаром артилериста минулого? Не ворожий снаряд, а помилка в розрахунках. Часи Другої світової, щоб влучити в ціль за 15 кілометрів, офіцер мав врахувати все: вологість повітря, швидкість вітру на різних висотах і навіть температуру пороху в гільзі. Один неправильний косинус, і снаряд летить у молоко або ще гірше, по своїх. Сьогодні на зміну змученому лейтенанту з логарифмічною лінійкою приходить алгоритм. Штучний інтелект в артилерії – це не робот з червоними очима, а софт, що за долю секунди робить те, на що людина витрачає хвилини. Сучасна війна – це війна швидкостей. Якщо твоя гаубиця зробила постріл, у тебе є максимум 2-3 хвилини, щоб забратися, поки ворожий радар не вирухував твою позицію. Це називається контрбатарейна боротьба. Раніше, поки дані від розвідки доходили до штабу, поки їх обробляли і передавали на гармату, ціль могла вже тричі поїхати пити каву. ШАІ прибирає людський фактор. Він не втомлюється, у нього не трясуться руки від обстрілу, і він не плутає цифри. Система автоматично щитує картинку з дрона, розпізнає замаскований танк у кущах і миттєво видає готове рішення для стрільби. Україна стала першим у світі полігоном, де ШАІ реально керує вогнем. Наші системи, як-от Гісарта, працюють за принципом Uber. Тільки замість таксі ви викликаєте вогневе ураження. Штучний інтелект бачить усі доступні гармати в секторі. Він знає, у кого скільки снарядів, яка дальність і хто вільний. Коли дрон знаходить ціль, ШАІ за мілісекунди обирає найближчий вільний екіпаж і скидає йому координати. Це скорочує час від виявлення до вибуху з 15 хвилин до 1 хвилини. Це і є той самий Uber для артилерії, який змусив західних генералів судорожно переписувати свої підручники. Але це лише початок. Майбутнє за снарядами, які самі коригують свій політ за допомогою штучного інтелекту. Уявіть снаряд, який під час падіння бачить під собою танк, що намагається втекти, і довертає рулі, щоб влучити прямо в люк. Це змінює саму філософію війни. Нам більше не потрібно випускати сотні снарядів, щоб переорати поле в надії влучити в один бліндаж. Один постріл – одна ціль. ШАІ робить артилерію не просто потужною, а економною та смертельно точною. Епоха насипання в той бік закінчується. Починається епоха математичного вируку.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: «Армія майбутнього».
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари росіян по Запоріжжю та Ізюму на Харківщині, режим надзвичайної ситуації в окупованому Криму, а також кінотерапію у середмісті Львова. Пишу про ворожий терор. До 7 зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по Запоріжжю. У місті понівечені склади, офісна будівля. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі та автівки. Крім того, рашисти вдарили по багатоповерхівці в Ізюмі на Харківщині. Там загинула одна людина, ще троє – поранені. Зруйновані будівельні конструкції, пошкоджені автівки поруч. Минулої доби на українських водоймах загинули 17 людей, 9 із них – діти. Як кажуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій, водолази щодня вирушають на пошуки зниклих у воді, і Київщина не є винятком. Про ситуацію в області та інші деталі розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
1: На Київщині ситуація теж тільки погіршується. Спочатку на Київщині вже загинуло на воді 23 чоловіка. Практично вчора, позавчора, кожен день наші працівники водолазної служби проводять пошуки тіл загиблих, і це дуже сумно, тому що гинуть як дорослі люди, так і діти. Сумно, що навіть в такий важкий час люди продовжують нехтувати правилами поведінки, безпечної поведінки на водних об'єктах, і гинуть саме від власної необережності.
0: Додам, фахівці нагадують, обрати пляжі треба з рятувальними постами. Пірнати тільки на достатній глибині з рівним дном. Не купатись вночі, вилазити з води кожні 20 хвилин та не зводити очей з дітей. І про важливу дату. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Полотно небесно-блакитного кольору із золотою тамгою у лівому верхньому куті. Нині цей стяг є символом боротьби за права корінного народу Криму та символом звільнення півострова від російської окупації. До слова, сьогодні в Національному музеї народної архітектури та побуту закладуть перший будинок майбутньої експозиції «Кримсько-татарська садиба», і згодом там створять цілий музейний простір. На тлі систематичних ударів сил оборони в анексованому Криму запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Як кажуть в окупаційній адміністрації, усе через складну енергетичну ситуацію та впорядкування питань економічного характеру. Разом із тим, у чергах біля Керченського мосту на виїзд із Криму близько 2000 машин. Час очікування приблизно 5 годин. І на сам кінець, у Львові відновлять роботу кінних карет. Їх використовуватимуть для реабілітації ветеранів. Про туристичні прогулянки не йдеться. У мерії вже погодили маршрути, правила роботи та умови проведення таких занять. Як очікується, такі прогулянки допомагатимуть ветеранам відновитись та адаптуватись після служби. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою «плюс», вночі до 19 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua. 098. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури.
2: Рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM і програму «По суті». Далі будемо говорити про Крим. Всі ми знаємо, що Крим останніми тижнями знову опинився в центрі уваги. На півострові, нагадую, регулярно лунають вибухи. Окупаційна влада посилює перевірки та заходи безпеки. На Кримському мосту утворюються черги, а місцеві жителі скаржаться на проблеми з логістикою, пальним та електропостачанням. Чи свідчать ці події про саме погіршення ситуації для російської влади на півострові, та як нині живе взагалі окупований Крим, поговоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. Вітаю, Петре, вас в ефірі.
9: Вітаю вас, слава Україні.
8: Героям слава. Так, як я вже сказала, останніми тижнями про Крим знову багато говорять. Що зараз відбувається на півострові і чому саме тепер він опинився ось такий в центрі уваги?
9: Ну, мабуть, що тепер в центрі уваги він опинився, тому що нарешті ми пробили всю ту фортецю, яку росіяни побудували з Криму.
8: Так.
9: І Крим тепер повноцінно відчуває наслідки окупації в сенсі початку деокупації. Тому так багато про Крим. Тобто криза за кризою, які обговорюються, це ж не кризи насправді гуманітарного порядку, а це просто наслідки роботи по військовим об'єктам і наслідки роботи по військовій інфраструктурі, яка знаходиться в Криму, яка значною мірою забезпечує лінію фронту, по всій лінії фронту, ну принаймні це території нашого півдня і південного сходу України, тому і так багато так прикуто уваги. Ну і знову ж, я думаю, що не беземоційної складової, яка стосується всіх українців, саме перша окупована територія, тоді, коли як вона була окупована, з якою невірою, що це може бути статися, але воно сталося з нашого суспільного українського життя. Я думаю, що все це впливає на те, що це символізує, що дійсно деокупація може бути набагато ближчою, ніж всі думали до того, і на такий вже він російський, і на такий вже він недоторканий, незважаючи ані на що.
8: Наскільки от цікаво сьогодні змінилися настрої жителів Криму порівняно там з початком, давайте так, повномасштабної війни?
9: Та сильно, мабуть, що почали змінюватись. Я не скажу, що вони прям змінились до такого ступеню вже сьогодні, але те, що вони змінюються, ну це 100%. Тому що не можна не помічати те, що відбувається. Да? Тому проукраїнське населення Криму радіє, проросійське населення Криму хвилюється, а русські тікають. От приблизно так це відбувається на сьогоднішній день.
8: Так, а чи відчувають от саме кримчани, що війна дедалі більше приходить і на півострів? От саме вони зараз розуміють, чи це було розуміння і до того, як українська сторона почала обстрілювати от дронами?
9: Ні, це тільки зараз починається таке розуміння, що це починає відбуватися. До того, ну, не було нічого. До того було абсолютне переконання, що це, ну, якби Росія тут навсігда, да, або як вона там казала. Тому таке. Ні, тільки зараз от приходить розуміння того, що щось іде не так.
8: Угу. Ми так само бачили, ну як бачили і спостерігали за новинами, що на Кримському мосту зараз черги, так, і повідомляють про те, що саме російська сторона посилила, можна так сказати, контроль. З якою метою вони перевіряють людей, які там їдуть з Криму в Росію?
9: Та я би не сказав, що ну насправді це посилило контроль. Я розумію, що ми любимо малювати красиві картинки. Насправді цей контроль існував постійно для забезпечення безпеки Кримського мосту, щоб хтось, хто їде з Криму або їде в Крим, не підірвав його знов, як це вже було, да? От, то вони доглядають транспорт, який рухається, виїжджає на мост. Тут не питання там безпеки там території Криму чи території Російської Федерації, куди рухається Кубань, люди. Тут питання, вони хвилюються за свій темний мост. Тому такі перевірки. Просто зараз велика напруга на міст і велика небезпека. Тому велика кількість машин, створюється велика черга. На ніч, знову ж таки, міст другу ніч поспіль, на ніч він зачиняється через небезпеку. Тому зрозуміло, що ця черга, вона зростає і досягла вже там достатньо рекордних показників, принаймні на цей рік і принаймні на цей час, на цей сезон. Ну, подивимось, що воно далі буде.
8: Можливо, ви маєте інформацію, от хто здебільшого виїжджає? Виїжджають росіяни, які приїхали під час повномасштабного вторгнення туди жити, чи взагалі під час війни, починаючи там з 2014 року, чи все ж таки виїжджають місцеві мешканці от півострова, виїжджають там тимчасово перебути, перечекати, ось це все?
9: А виїжджають росіяни, які приїхали туди тимчасово. Поки такого прям валу, про який можна казати, що хтось евакується з Криму, поки що його немає, але він буде. Все точно. Ну, тобто без накруток. Зараз його нема. Зараз є одна річ, яку чому його нема? Досить зрозуміла і проста. Минулого року в Криму була така сама паливна криза. От. І вони її подолали. Зараз ситуація змінилась. Причини інші, там, передумови інші, наслідки будуть інші, процес інші. Але росіяни там і ті, хто знаходяться в Криму, вони 2+2, в них 4 якось не складається. Тому вони досі вірять кримському керівництву окупаційному, яку каже їм подолає. Минулого року криза розпочалась в серпні, закінчилась в листопаді, тобто вона була понад 2 місяці. Фактично зараз криза, яка розпочалась, це ще менше місяця. Тому назвати прям панічними настрої ще зарано, тому що вони вірять, що можна її подолати з власного досвіду. Оце дуже важливо усвідомлювати до того, як ми кажемо, що Крим починається там самоевакуюватися. Ні, поки що не починає. От коли він зрозуміє, да, що впливає особливо на росіян і на кримчан, які там виїжджають, це те, що до кризи додаються удари наших дронів, що руйнуються там залізниця, наприклад, да, от. Тому з тих місць, де дійсно навколо якісь бойові дії, там Севастополь, наприклад, там Керч, звідти їдуть, а там з якоїсь умовної Ялти не дуже.
8: А на що от сьогодні найчастіше скаржаться жителі Криму? От ви кажете, що вони ще не усвідомлюють, так само можна подумати, що вони не бачать, можливо, їм не показують у їхніх новинах, що там Україна закликає все ж таки виїжджати, тому що може бути гірше, так? На що вони скаржаться? От ви кажете, що вони спираються все ж таки на минулорічний свій досвід і думають, ну, таке вже було, ми вже проживали, немає чого боятися.
9: Та отакою, що переживають, розповсюджують таку інформацію, ну, мовно кажучи, да, щоб створити, що ми таки пережили, переживемо і це. Це дійсно так. Тому що там інформаційна бульбашка. Те, що ми з вами бачимо, вони більшості не бачать, повірте. В кращому вони бачать в Крим сам по собі. Якщо ви подивитесь на Крим навіть в соцмережах очами кримчанина, ви побачите, що да, проблема є, але там купа жартів, купа якихось мимчиків, да, там внутрішні. Оці вони вантажаться там, я не знаю, з безумного Макса всі ці картинки. Це ж підживлює росіян. І росіяни це перехопили з нас. Ми над ними насміхаємось, а вони це розкручують для іншого, для заспокійливого. Тому що сміх їх заспокіє, тому що раз можна так жартувати, значить це гаразд. Насправді нічого, ситуація буде подолана. З іншого боку, вони постійно, ті меседжі, вони ж лунають не від... Не самі по собі. От там сьогодні Новак, да, один з очільників уряду Російської Федерації, сказав, що достатньо запасів палива, ніякої кризи немає. Це прям всі офіційні російські канали рознесла. І це доноситься кримчанам, що, ну, типу, є якісь перебої, а все, в принципі, гаразд, і ми з цими перебоями просто треба трошки почекати, і ми ситуацію вирішимо. А те, що вони її не вирішать, що в них зупиняються НПЗ, і що ще більше зупиняються через наше враження, от цього масиву даних, в них фактично він відсутен, і вони немає звідки його взяти, і тому їм створює таку інформаційну бульбашку, яка переконує в тому, що, ну, в принципі, плюс-мінус все гаразд.
8: Угу. А наскільки от серйозними є проблеми там з пальним, електропостачанням і логістикою?
9: Саме головне, вони зростаючі. Ну, вони серйозні і стаються, і стає гірше. Нема передумов для покращення палива, нема. Навіть на комунальні вже проблеми, на комунальні потреби, я маю на увазі, вже проблеми з паливом. Електрика зникає, але з'являється, це лише початок. Ну, не так швидко ми їх позбавимо електрики, але це теж станеться. Ну, тобто ці проблеми, логістика не налагодиться вже. Тобто, знову ж таки, вона буде погіршуватись. Тому все, ми лише в початковій точці насправді знаходимось. Нас очікує ще дуже непоганий липень, я думаю, десь в серпні ситуація буде просто критична на півострові.
8: Угу. От знаєте, я бачила одне відео, здається, буквально вчора. От я спостерігала, як місцеві мешканці, не скажу якого міста, але це був Крим, так, і ввечері жінка, значить, вийшла на вулицю, на вулиці нікого не було. І вона, типу, на відео говорила про те, що де всі, що відбувається. Так, ми ж знаємо, що початок літа – це курортний сезон, так, чи впливають ось ці постійні вибухи та атаки на туристичний сезон, тому що Крим здебільшого заробляє на туристах.
9: Кримського сезону в цьому літньому році не буде. Ми от його точно зірвали, зупинили, і він вже не поновиться. І от вони от оце зараз тільки приймають. Вони знаходяться там в стадії прийняття цієї історії. В стадії заперечення воно десь пройшли, а після того, як там і Артек закрили, то вони приймають. І це прям, да, прекрасна історія, якщо чесно. Тому що це просто такий удар по економіці Криму.
8: Так.
9: І в першу чергу, який відобразиться безумовно на військовій складовій, якого Крим ще не знав.
8: Угу.
9: Ну, тобто він залишився в червні вже без відпочиваючих, і зараз підуть скасування, а це означає, що треба буде, окрім всього, і ще повертати гроші, які недоотримані, да, за скасування. Тобто це буде прекрасно.
8: Ну так, навіть я бачила, так само повідомляли про те, що батьки і дітей, що скасовують літні табори. Правда, я не додивилася інформацію, на який час. Можливо, ви знаєте, розкажіть з приводу цього. Да, і, до речі, ви правильно сказали, що, наприклад, батьки, які оплатили там той самий дитячий табір, Артек там чи інший, на 3 тижні, їм доведеться повертати, я думаю, кошти.
9: Так, доведеться. Будуть повертати. І якось будуть, причому це створить, ну, шалену історію. З тої точки зору, що гроші прийдеться повертати, грошей немає, будуть якісь компенсатори, компенсатори будуть довгі, я маю на увазі, бюджет буде це видавати якісь компенсації, будуть черги, будуть корупція, буде черговість, буде ще більше дестабілізація і незадоволення всередині самого півострова. Тому я кажу, що ця історія, вона абсолютно прекрасна. В кожному своєму прояві, кожен шаг, навіть спрямований на там заспокійливе для росіян або для кримчан, він буде лише погіршувати становище і ставлення, і оцінки серед звичайних людей, я маю на увазі.
8: Угу. Як змінюється от взагалі ставлення місцевих до окупаційної влади от на тлі ось цих всіх проблем?
9: Не змінюється поки. Ну, немає ніяких змін кардинальних, про які можна було б говорити. Вони ще в стадії довіри. Ну, знову ж таки, да, повторю, восени минулого року було те саме, влада подолала цю кризу, так вважають люди, які там знаходяться здебільше. Тому вони своє відношення до влади не змінюють. Поки вони не зрозуміли, хто винний, ну, крім нас з вами, да, тому таке.
8: Чи знаєте ви якісь, можливо, коментарі від людей, які, зрештою, вірять в те, що Україна поверне Крим, які проживають там і чекають все ж таки, що Крим стане українським? Чи є якісь, я не знаю, коментарі щодо цієї ситуації?
9: Ну, знаєте, в такій ситуації всі наші люди можуть укорадіти. Що вони роблять? тихо, неактивно, але ну, це ж самий яскравий маркер двох речей. По-перше, що ми не забули про Крим,
8: так.
9: А по-друге, що ми збираємось його повертати не на словах. Все це достатньо для того, щоб чекати, радіти, щоб більше допомагати силам оборони, долучатися до спротива в будь-якому його прояві. Тому що, я думаю, всі розуміють, тут не обходиться без допомоги наших людей на місцях.
8: Так, я впевнена
9: в цьому. Більше, да, і чим більше таких акцій з нашого боку, таких ударів, таких результатів, тим більшість людей, більшість стає людей, хто долучається. І їх не стає більше, хто нас підтримує.
8: Uh-huh.
9: Вони є і просто більше, якась частка з них да, переходить зі стану пасивного очікування в активну, ну, різного ступеня активності допомоги. От і все. Оце є та сама необхідна зміна настроїв, яка відбувається в Криму.
8: Ось дивіться, ми вже проговорили з вами про те, що там окупаційна влада, перепрошую, там скасовує так само візити там дітей до літніх таборів і багато інших, закриває там літній сезон і все інше. Чи свідчить це про те, що от росіяни реально оцінюють такі безпекові ризики в Криму? Я саме про владу говорю, оскільки там люди можуть жити в цій інформаційній бульбашці і ті, хто не мають якогось критичного мислення, а все ж таки про владу і ризики.
9: Ну, знаєте, от одно дійсно, що на відміну від цієї іншої частини, які контролюють Російська Федерація або які є природньою кордонами Російської Федерації, поки
8: так.
9: Що кримська влада надивно продемонструвала здоровий глузд з точки зору безпеки, з точки зору закриття цих таборів і таке інше. Тобто, да, вони розуміють можливість і ступінь наслідків. Ну, чому зупинили табори? Давайте так. Їх же закривали табори не тому, що вони бояться, що ми по Артеку вдаримо лютим, наприклад, або в там Пламінга умовно. Да? Вони розуміють, що вони можуть опинитися в ситуації, коли банально немає палива вивезти дітей з Артеку на територію там, Російської Федерації. І це неабиякий скандал на всю країну. От вони в першу чергу намагаються уникнути саме цього. Коли мова йдеться про безпеку, вони все одно будуть думати про свою безпеку, а не про безпеку там дітей, людей і таке інше. Але це демонструє, що вони реально оцінюють ризики, які можуть бути. І вони геть не такі, про які виходить той самий Аксьонов і вчора розповідає, що я все знаю, але вам не скажу. Це означає, що я знаю, не скажу, тому що мені нема що сказати.
8: Ну,
9: і
8: так.
9: Це досить погано. І от ці дії саме те і демонструють. І це, напрочуд, дивно, тому що всі інші там гауляйтери так не діють, а діють, скоріш, навпаки, що давайте ще більше дітей завеземо, щоб продемонструвати, що в нас все гаразд. Цим дійсно от Крим здивував, ну відверто скажу, але з іншого боку це приємне здивування, не тому, що вони там розумні, а тому, що наші наслідки навіть більше, аніж ми очікуємо.
8: Я вам дуже дякую за розмову, дякую, що пояснили і все розказали. Нагадую, в ефірі у нас був керівник Центру вивчення окупаційної окупації Петро Андрющенко. Говорили про те, як нині живе Крим у нинішніх подіях. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на невеличку паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
10: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
11: Геній режисури, засновник 6 театрів, зокрема молодого театру «Таберезолю». Чоловік, що півжиття ходив із кулею в серці через нещасливе кохання. Розстріляний новатор українець Лесь Курбас. Майбутній фундатор модерних художніх цінностей народився на Львівщині, в місті Самборі, в родині мандрівних акторів. Олександр Зенон Курбас – таке справжнє ім'я нашого героя змалку гастролював, виконував невеликі епізодичні ролі. Хоч і сім'я служителів Мельпомени була доволі бідною, батьки прагнули дати ґрунтовну освіту Лесеві. Спершу навчається в Тернопільській гімназії, потім у Львівському і Віденському університетах, закінчує драматичну школу при Віденській консерваторії. Курба згорів бажанням присвятити своє життя сцені, тому одразу після повернення в Україну починає працювати в Гуцульському театрі Ігната Хоткевича. Згодом долучається до трупи «Руської бесіди». Молодий актор відчуває, що йому не вистачає розуміння, що таке європейський світ модерного мистецтва. Їде в подорож до Варшави, Праги, Берліна і Мюнхена, щоб побачити тамтешній рівень театрального мистецтва. У розпал акторської кар'єри Курбас закохується в дружину свого колеги-режисера. Чоловік був максималістом і романтиком, тому його захопив вир почуттів, але відчувши, що межі законів моралі перейдено, він стріляє в себе. Куля пройшла через груди і зупинилася в серці. Лікарі не ризикнули робити операцію. Далі в житті неординарного митця стається Київ. Здійснюється юнацька мрія. Курбас доєднується до театру Миколи Садовського. Уже через рік наважується організувати власну студію, осередок акторів, що прагнуть шукати нові форми, відійти від етнографічного репертуару і ставити сучасні українські п'єси, а ще світову класику. Так, у 1917 році народжується легендарний молодий театр. Проте найбільш амбітний проєкт феєрично вибухає в 1922-му. Мистецьке об'єднання «Березіль», що означає «березень» староукраїнською мовою, тобто це ніщо інше, як символ чогось нового, символ відродження. Висококультурність – такою була головна мета Леся Курбаса та його друга, драматурга Миколи Куліша. Трупа «Березолю» постійно слухала лекції з античної філософії, історії світового театру і живопису. Займалася танцями, рисунком, фехтуванням, постановою дикції, гімнастикою та акробатикою. Театр має бути український за своєю суттю і європейський за своєю формою. Таке творче кредо Курбаса. Завдяки цьому на українській сцені з'явилися авангардні декорації, світлові ефекти та жанр потоку свідомості. Новаторство не мало меж. Геніальний режисер у 1923 році вперше використав у своїй виставі Джиммі Гіггінс кінопроекцію. Ба більше, Лесь Курбас навіть у 1924-1925 роках створює фільми «Макдональд», «Сон Товстопузенка», «Вендета» і «Арсенальці». На жаль, жодна з цих кінокартин не зберіглася до наших днів. Розвій творчості зупинив фатальний 1933 рік. Режисера за антиімперські погляди, яких так боявся режим Сталіна, усувають від керівництва «Березолем», а сам театр згодом ліквідують. Останньою п'єсою в ньому стає «Маклена Граса» Миколи Куліша. Постановки охрещують буржуазно-націоналістичними, а на самого Леся Курбаса після тривалих допитів вішують тавро контрреволюціонера. Театрального новатора запроторюють до виправних таборів на 5 років, які стають пожиттєвими. 9 жовтня 1937 року особлива трійка управління НКВД одним списком засудила до смерті 1825 людей, яких утримували в Соловецькому таборі особливого призначення. Серед них – Лесь Курбас і його друг Микола Куліш. 3 листопада до 20-ї річниці Жовтневої революції їх розстріляли в урочищі Сандармох. Навіть існує легенда, що товариші були вбиті одним пострілом, щоб зекономити кулі. Ось такий він, Лесь Курбас, українець, якому радянський режим не дав сповна підкорити світ.
10: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка із Запоріжжя. До 9 зросла кількість постраждалих через російську дронову атаку по місту. Такі оновлені дані Державної служби із надзвичайних ситуацій. Частково зруйнована одноповерхова будівля. Важлива інформація для столичних автомобілістів. Від сьогодні дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту. Працюватимуть у напрямку Троєщини у 2-й та 3-й смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратись з усім планують до ранку понеділка 29 червня. До новин за кордону. Українці в Молдові зможуть спрощено отримати громадянство України. Уряд включив сусідню республіку до відповідного механізму. Наступний крок – зробити процедуру максимально зручною. Зокрема, проводити іспити з української мови, конституції та історії України дистанційно. До слова, раніше нова процедура набуття громадянства для етнічних українців стала доступною у Британії, Канаді, США, Норвегії, Швейцарії та Ісландії. І на сам кінець про нашу спадщину. Костел Святого Миколая у Києві від польських партнерів безкоштовно отримує арештування на час реставрації. Це дозволить зекономити близько мільйона євро. Про це повідомили у римсько-католицькій парафії. Роботи в храмі розпочнуть після оформлення усіх необхідних дозволів. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15:00. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Маленюк. Сьогодні, 26 червня, кримські татари відзначають День національного прапора. Це одного з головних символів корінного народу Криму. І цьогоріч заходи до свята відбудуться не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Водночас в Україні також запускають нову платформу кримсько-татарської культури, покликану популяризувати та зберігати культурну спадщину кримських татар. Про значення національного прапора, так само сучасні виклики для кримсько-татарської культури та її майбутнє говоритимемо зараз з кримсько-татарською історикиною, так само журналісткою та письменницею Гульнарою Абдулаєвою. Гульнаро, вітаю вас в ефірі. Гульнаро, як ви мене чуєте? У нас, напевно, проблеми із зв'язком. Зараз будемо доєднувати Гульнару до ефіру, щоб вона поговорила.

0: Сьогодні блакитний стяг із золотою ознакою став не лише символом національної ідентичності, а й знаком боротьби за право жити на своїй землі та зберігати власну культуру так само в умовах російської окупації. Нарешті ми долучили до нашого ефіру Гульнару Абдулаєву. Гульнару, ви на зв'язку? Як ви мене чуєте?
1: Так, чую дуже добре.
0: Так, вітаю вас в ефірі. От я вже сказала, що сьогодні кримські татари в Україні та світі відзначають День національного прапора, так? Що означає ось цей символ для кримсько-татарського народу?
1: Ну, в принципі, це символ дуже величезний. Сам прапор, блакитний стяг – це єдність народу. А Тарахтамга – це символ державності, яка була колись у кримських татар за часів Кримського ханства. Тому, звичайно, що це єдність, це спільна... Тобто це означає дуже багато, що для об'єднання взагалі нашого народу. І дуже багато є тут таких символів закладено саме в цьому прапорі і в Тарахтамгі. Тому сьогодні, от якраз 26 червня, ще в 2010 році, був проведений вперше такий самий день. І я дуже радію, що саме зараз ми проводимо його в Києві, і якраз сьогодні в нас музеї архітектури і побуту України якраз сьогодні буде празднування якраз нашого національного прапору Кокбайрак або кримсько-татарський прапор.
0: Як саме буде відбуватися це святкування?
1: Ну, в першу чергу, це все ж таки більш зустріч людей, гостей. У нас буде музика, у нас буде дуже багато поважних гостей, тому що ми сьогодні також, користуючись саме цим прапором, ми також закладаємо і першу кримсько-татарську садибу, яка буде саме в нашому музеї. І вона буде, в першу чергу, першим музеєм кримсько-татарської культури, побуту, биту, а яка є на материковій Україні.
0: Ого,
1: тому
0: дуже цікаво.
1: Такий день. Так, ми запрошуємо на четверту годину вас до нас, і, в принципі, я думаю, що було б дуже-дуже класно, якщо б ви були з нами.
0: Дякуємо. І наших слухачів запрошуємо. Так, ви кажете про поважних гостей. На кого очікуєте?
1: Міністерство культури, в першу чергу, і, в принципі, на інших директорів музеїв, на представництво президента, на ДЕС. Тобто ми, у нас дуже такі потужні список гостей, тому от, якщо у вас буде така можливість і нагода, приходьте. Ось у нас сьогодні вільне. Охот, вільний вхід, і все буде добре. Я сподіваюся, так.
0: Все буде точно добре. Чому для кримських татар прапор має таке особливе значення, а саме в умовах окупації Криму?
1: Це свобода, в першу чергу. Це свобода для тих, і знак для тих наших, які залишилися в Криму, співвітчизників, що вони з нами пов'язані. І незабаром ми знову всі поєднаємося, і наш кримсько-татарський прапор поруч з українським прапором – це майорить над вільним Кримом. Тому для нас це, в першу чергу, це свобода. Це прапор, який був завжди з кримськими татарами, коли вони поверталися на свою батьківщину в Крим, з місця заслання, з депортації. Коли якраз на другому Курултаї в 1991 році він також був прийнятий як національний прапор кримських татар. Тому от це таке.
0: А як, до речі,
1: для назначення дуже велике.
0: Так. Як, до речі, змінилося ось ставлення, так, до цього свята після, давайте так скажемо, після 2014 року та після початку повномасштабного вторгнення?
1: Ставлення, я вважаю, що в першу чергу дуже багато стало українців, значить, що таке кримський татарський прапор, це дуже важливо також для нас, і трошки знати вже історію і своїх сусідів, і більш знати про Крим, і знати про те, що в нас кольори нашого прапору практично однакові, і я думаю, що для нас, для кримських татар, це дуже важливо, і для українців, наших братів, з якими ми постійно були завжди історично пов'язані і залишаємося також поруч, тому що і боронимо Україну так само поруч.
0: Так, я вже на початку ефіру сказала про те, що цього року заходи відбуватимуться в різних країнах світу, так, в цей день. Про що свідчить ось така міжнародна підтримка кримсько-татарського?

0: татарського народу?
1: Про що свідчить? Ну, просвідчить про те, що все ж таки, знаєте, ми заявили про себе вголос, так, на весь світ, да, що в нас є такі, тобто, я тут можу сказати, що з історичних, да, часів, коли про кримських татар мало що взагалі згадували за часів радянських, але ми завжди свій голос виривався, да, в світ. Тому це свідчить все ж таки, так, сьогодні в світі знають, хто такі кримські татари, і це головне. Головне для нас, тому це треба більш, можливо, десь популяризувати, можливо, десь більш розповідати про це. І, звичайно, тоді світ по-іншому буде дивитися взагалі на нашу українську історію, і через це він буде знати, що Крим є українською невідмінною територією, і деякі загарбники мають право на наші території.
0: А от наскільки сьогодні кримсько-татарська культура все ж таки перебуває під таким тиском в окупованому Криму?
1: Дуже тиск величезний, тому якщо ми сьогодні вільно проводимо наше свято в вільної Україні, так, то в Криму такі свято не проводяться. Це все заборонено. Так, і це не тільки в цьому році, там ми знаємо, які там відбуваються події, а це було на протягом вже останніх 5-6 років це було взагалі заборонено. І де, в принципі, з часів окупації, з 14-го року таких величезних свят не проводилось. Тому що, ми пам'ятаємо, ми дуже часто проводили свята саме в Криму. І от я ще казала, що з 2010 року був перший проведений День прапору в Сімферополі на Центральній площі. І це вже була така традиція. Так. А зараз, і після 14-го року ця традиція вже перестала бути, можна так сказати, тому що там забороняється все проводити.
0: Так, так, так. Я знаю про те, що раніше було, чесно, давно не була на Київській оболоні, не гуляла. Знаю, що там от на набережні був такий великий стяг намальований, так? Кримсько-татарського прапора. Чи ще є досі? І чи роблять от якісь такі от по Києву? Чи є, можливо, де ще там прапори? Чи такі якісь мурали, які відносяться все ж таки до вашої культури?
1: Я, чесно кажучи, не знаю, але сьогодні в нас от в Пирогово якраз дуже величезний прапор, стяг український, кримсько-татарський поруч розгорнутий якраз на кургані. Якщо хто знає, він якраз є тут. А ось, а більш я так ще не знаю, де саме є.
0: Так, а як от кримські татари, ми почали говорити про от Крим, так, зберігають свою ідентичність от попри окупацію та репресії? Що говорять? Чи спілкуєтесь ви?
1: Звичайно, спілкуємося. Звичайно, ми на постійному зв'язку, постійно спілкуємося. І взагалі ми підтримуємо наші стосунки і все ми підтримуємо. Тому, звичайно, що вони знають, що відбувається сьогодні, що буде тут. Ось, і, в принципі, думаю, що все буде добре. Трошечки їм потерпіти, і ми повернемося.
0: Так, ми бачимо зараз новини, надіємося і дуже віримо в те, що...
1: Так, і там чекають, і там
0: це головне.
1: Не тільки чекають, і вони радіють, тому що відбувається саме там в Криму, саме зараз.
0: Це не може не радувати. От ще розкажіть, от ви кажете, давайте про все ж таки позитивне, але останнє запитання на цю тему. Що сьогодні от найбільше, так, загрожує кримсько-татарській мові, традиціям, культурі?
1: Забуття. Я боюся, щоб наш народ не розчинився. Бо це саме величезне, що ми повинні бути консолідовані, ми повинні консолідуватися і бути поруч друг з другом і підтримувати один одного також. Тому це дуже важливо.
0: Я читала в новинах, ось буквально була новина про те, що запускають нову платформу кримсько-татарської культури, мистецтва та ремесла, так?
1: Так.
0: Наскільки от важлива така ініціатива саме зараз?
1: взагалі люба ініціатива дуже важлива. Тому я дуже радію за своїх друзів, які запускають цю платформу. Бажаю їм успіхів, щоб все було добре, так як вони хочуть, щоб це все було.
0: Угу. А розкажіть більше про цю платформу нашим слухачам, що це за платформа?
1: Чесно кажучи, да, це якщо чесно, я не дуже якби в темі. Тобто я знаю, що це відбувається, це буде, але більш все ж таки я би вас напевно віднесла б до Західи Адилової, яка якраз є засновницею, і вона краще може про це розповісти. Але вона там буде об'єднувати саме всіх майстрів, всіх талановитих людей, які в нас мешкають, і тут, і взагалі хто буде. Тому от це напевно треба брати вже у неї. У неї інтерв'ю.
0: У неї інформацію розпитувати, так.
1: Да, вона більш може розказати про це.
0: Ну, я так розумію, що ця платформа допоможе українцям, так, саме краще пізнати культуру корінного народу Криму. Ну, і зберегти так само
1: звичайно.
0: Пам'ять.
1: Так, звичайно.
0: Так, давайте трішечки ще поговоримо про майбутнє ось Криму. Чому питання от повернення Криму – це не лише там про територію, а й про людей, культуру, так само та історичну справедливість?
1: Вибачте, тут так громко, я ще раз, я вибачаюся, у нас просто тут репетиція йде перед концертом.
0: Тобто ви готуєтесь, да? Готуєтеся все ж таки?
1: Так, зараз ми організатори, да, і та, до події, тому я перепрошую ще за ваше питання, які...
0: Так, зараз повторю, обов'язково. Скажіть, от буквально наостанок, якими ви бачите процес відновлення кримсько-татарського культурного життя, от саме після деокупації Криму?
1: О, це складне питання, але я думаю, що це буде болісне, але це буде, я думаю, що в нас все вийде, буде добре, ми повернемося до нашого Криму, будемо розвиватися ми з Сокотом, який тут, і який вже в Криму був опит, тому що там теж наші майстри розвиваються, і творчі люди також не сидять, вони консолідуються, і вони один з одним більш спілкуються, тому народ там все продовжує творити, бути. Звичайно, не в політиці, але в культурі своєї бульбашці. Тому я думаю, що ми просто об'єднаємося і будемо сильніші.
0: І ще скажіть,
1: я сподіваюся, що саме так і буде.
0: Так, Гульнара, ще скажіть, що сьогодні може зробити от кожен українець, так, для підтримки кримсько-татарської культури та збереження от пам'яті про Крим? Що для вас важливо?
1: Ну, тут головне просто розповідати більше про культуру кримських татар, про нашу історію, про наше, те, що ми є, в нас є спільна історія з українцями. І от це більш, про це можна, якщо можна, про це більше розповідати.
0: І ще розкажіть, сьогодні буквально святкування буде проходити тільки в Києві, чи ви знаєте про якісь масові заходи?
1: Я знаю, що в Одесі буде і во Львові буде ще заходи.
0: Так, а в таких маленьких містах не організовують взагалі там кримські татари, щоб так само українці і мешканці могли там ознайомитися з культурою, або так, як ви кажете, популяризувати?
1: Якщо чесно, я не знаю, але, напевно, те є громади кримських татар, вони там і будуть проводити, хоча б на великі заходи, але вони будуть там проводити все.
0: Які наступні свята будуть у вас організовуватися? Після ось Дня прапора.
1: День корінних народів, 9 серпня.
0: Як зазвичай святкуєте?
1: По-різному. Просто збираємося громадою.
0: Я вам дуже дякую. Дякую, що долучилися до ефіру. Дякую, що розповіли, ось, що буде сьогодні відбуватися. І так само поділилися, чому такий важливий для вас є прапор. Нагадую, в ефірі з нами була кримсько-татарська історикиня, так само журналістка та письменниця Гульнара Абдулаєва. Поговорили про значення кримсько-татарського прапору, збереження кримсько-татарської культури та її роль сьогодні. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. Після новин повернемось до обговорень найактуальніших тем. По суті.
2: Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». Я Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні ми поговоримо про етичну комунікацію з військовими та ветеранами. Що не можна робити в спілкуванні з військовими та ветеранами? Перше. Не можна втручатися в особисті кордони, як фізичні, так і психологічні. Не можна торкатися без дозволу. Людина може мати поранення чи травми, і дотик викличе біль. Людина може мати досвід полону, і дотик до її тіла може викликати бурхливі тілесні та емоційні реакції. Не можна допомагати людині без її дозволу. Якщо ви бачите ветерана на кріслі колісному або з ціпком, не допомагайте примусово. Це може сприйматися як приниження, втручання в особистий простір. Також не можна втручатися в особистий простір недоречними запитаннями та фразами. Не випитуйте інформацію просто заради цікавості. Наприклад, чи в тебе хтось помирав, скільки грошей ти отримав, коли буде перемога, коли закінчиться війна. Не вживайте фразу «я тебе розумію». Якщо ви не маєте такого ж досвіду, ви не зрозумієте. Не обманюйте. Якщо ви не готові допомагати, не пропонуйте. Якщо ви не готові вислухати, не заохочуйте до відвертих розмов. Не сприймайте на власний рахунок. Якщо військовий чи ветеран відмовився від допомоги, прийміть право іншої людини сказати «ні». Не приймайте це на власний рахунок. Справа не в вас, а в тому, що саме ця людина саме в цей момент не хоче допомоги. Але може в інший час погодитись. Не нав'язуйте власне бачення. У вас можуть бути різні політичні погляди, різне віросповідання, різні переконання та цінності. Не вступайте в дискусію, прагнучи переконати співрозмовника виключно у своїй правоті. У людей, які мають наслідки впливу бойового стресу, можуть бути знижені фізичні та психічні можливості вступати в конфронтацію. Військовий чи ветеран може бути виснаженим фізично і психічно, не мати сили, бажання щось доводити чи вступати в дискусію. Така розмова може викликати цілий спектр емоційних реакцій – від суму та розчарування до агресії. То як же все-таки спілкуватися з військовими та ветеранами? Вести комунікацію з врахуванням норм етики та моралі – коректно та тактовно. Враховувати емоційну близькість. Є теми, які доречно підіймати з близькими і категорично заборонено з малознайомими людьми. Проявляти повагу до досвіду участі в бойових діях. Враховувати індивідуальні особливості конкретної людини. Ставитися з повагою до особистих кордонів. Бути чесним перед співрозмовником. Якщо ви не впевнені в доречності певної теми, запитайте, уточніть. Якщо хочете подякувати, скажіть про це, але врахуйте, чи доречно це зробити саме зараз і в той спосіб, який ви обрали. Будьте чесними перед собою. Якщо вам важко чути про чужий травматичний досвід, скажіть про це відверто. Будьте людяним і емпатичним. Дякую за увагу. З вами була психологиня-травматерапевтка Тетяна Ціленко.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Алабай – кулеметник окремої десантно-штурмової бригади.
6: Поїхали на ісходну точку, переночували до 9 години, і все, і пішов наказ на штурм, і поїхали штурмувати. І все, заскочили тихенько. Так тихенько. Тихенько, то вже не було тихенько, то з границі почалося, то на границі вже не знали, що вже ми будемо точно наступати. І все, і границю прорвали, і пішли.
7: Це наша підводна лодка. Там навіть місце є для торпедних апаратів.
6: Доїхали до половинного маршруту, і нас накрили авіацією. Ми були в лісі засіну, в посадці. І все, і чекаємо, чи кругу оборони, і почали їх крити їх. Вийшли випихати села, і все. Вони вже не мали діватися з тої сторони поле. Там, де мали окопати, ми їх там кутового окопу так тримали, лишили. Це вже потім артилерія наша, теж там капітому окопчику була, присипала. То вони звідти вже були, чухнули. Встали, зайняли позицію, і тримаємо її, а вони, той вибіж на дорогу постріляє, той вибіж на дорогу постріляє, отако. Так один, ми йшли, йдемо колоною, п'ять людей під хатою, троє. Та четверо нас йшло під хатою. Він виходить в середині дороги, дивиться на мене з РПГ, чи буде стріляти мене чи ні. Ну, то що йому сказати? До побачення. Та так, то нічого, все робили по плану, як має бути, як план склали, так і робили. БК, все повністю, все мали, все. Повні амуніції, ну все повністю. Мальне населення не рухали, що не нищили такого, тільки дира лежили і все. Ми зайшли, де нам треба було, зайняли оборону, любу хату, тіво. Ми нічого там не виносили, нічого не рухали, просто нам ні. А щоб такого, то унітази буду красти, ще їм привезу свого ванку з дому. Перший раз в житті був на їхній території. Смердить там. Ну, чесно кажу, не той смак вітра, ніж тут. Ну, і відчуття, звісно, що не ті. Земля там як земля, як наша земля, на що. Але то що.
8: Ще поїдеш?
6: Поїду. Якщо не спишуть. Думаю, що ні. Маю надію. Лише мама не чула того. Я прийшов сам добровільно, ну, я знав, куди я йду і на що. По мене ніхто не зданий лапу, ніхто не заставляв. Що, ну, що, як треба, значить, треба, що втікати, що відховатися. Штурмувати, значить, штурмувати. Оборона, значить, оборона. Чим більше думаєш, чим більше себе накручуєш, тим тяжче. Я думав, аби вижити і вернутися. А чого виходить? Так є можливість рейти, нах. Хлопці, 72-ки, тримайтеся, я скоро повернуся. Чекайте на мене, нах, пацани. Завжди перші.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про попередження про сильну спеку у Києві, поширення паливної кризи на Росії, а також про те, як лося ловили на Святошині. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Далі попередження від синоптиків. На Київ насувається сильна спека. У найближчі понеділок та вівторок розжарити може до плюс 38. Такі дані. У такі дні фахівці радять не виходити під сонце з 12 до 16 години. Вранці та вночі слід провітрювати помешкання на вулиці, максимально прикривати тіло вбранням, носити головний убір, а також пити багато води. У разі теплового удару телефонуйте за номером 103. А тепер про приємне. Росією шириться дефіцит пального. Продаж бензину обмежили ще у кількох регіонах. Йдеться про Дагестан, Забайкальський край, а також Калінінградську і Томську області. Загалом проблеми із пальним мають вже понад 60 регіонів на Росії. У разі будь-яких провокацій зі сторони Білорусі Україна відповідатиме дзеркально. Про це Мінськ офіційно попередили, каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга. З його слів, Київ уважно стежить за ситуацією у сусідній країні. Розвідка та інші фахові служби відстежують загальну обстановку.
3: Свого боку, всі наші причетні служби, розвідувальні служби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз для України. Це і зміни в законодавстві, це і зміни в структурі військових підрозділів, округів, зміни в кількісних параметрах військової присутності вздовж українського кордону. Це і заплановані якісь спільні заходи з росіянами. Це і використання білоруської інфраструктури для атак на Україну.
2: У силах оборони майже до кінця вересня діє програма спрощеного повернення із СЗЧ. Нею можуть скористатись військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, а також Держспецслужби транспорту, які покинули частини до 12 червня. Це реальна можливість повернутися на своїх умовах та обрати один із понад півсотні найрезультативніших підрозділів. Процедура доступна через додаток «Армія Плюс», напряму через обрану військову частину або ж через центри рекрутингу. І на сам кінець незвична новина зі Святошинського району. В один із житлових багатоквартирних будинків забіг лось. Перед цим тварина прогулювалася вулицями, чим збільшила навантаження операторам гарячої лінії 112. Поліція разом із фахівцями та небайдужими безпечно повернули лося до лісу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою «плюс», вночі – до 19 тепла. Київ ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: Кого університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, нагадую, Ксенія Малинюк. Тема наша наступна у нас в ефірі буде про таке магічне мислення. Зараз розкажу, що маю на увазі. От чому ми віримо тарологам, астрологам та різним екстрасенсам. Водночас на ось такому людському горі нерідко можуть заробляти шахраї, які обіцяють, ми знаємо дуже багато таких історій, знайти зниклих безвісти, так само розповісти про долю військовополонених чи передбачити так само майбутнє. От чому люди вірять таким обіцянкам, як працюють ці психологічні механізми та де проходить межа між вірою і маніпуляцією. От про це поговоримо з психологинею мобільної групи підтримки Веста Євгенією Краніною. Євгенія, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю вас.
3: Так, розповідайте, чому от навіть зараз, так можна сказати, у 20 столітті люди продовжують вірити в так само астрологію, як я казала вже, тарологам, екстрасенсам та різним ворожкам?
4: Ну, знаєте, на відміну від технічного процесу і прогресу, людська психіка, вона якби мало змінилась за останні тисячі років, і нам так само складно витримувати невизначеність, втрати, відсутність відповіді. І коли наука чи реальність не можуть дати нам, знаєте, такої чіткої відповіді, психіка часто шукає інші способи відновити такі відчуття балансу, порядку, знайти якусь ясність. Якщо казати взагалі, українська культура досить так історично тісно переплетена з містичним світом. Тобто віра у всякі знаки, прикмети, віщі сни. І, знаєте, насправді, я думаю, що у багатьох з нас є такі, знаєте, невеличкі ритуали, там, що допомагає нам теж там якась щаслива монетка перед важливою подією. Тобто це все трошки так ще переплетено з нашим життям.
3: Так само якісь, я не знаю, передбачення. От, до прикладу, сьогодні я виходила на ефір і двічі повернулася у квартиру. І думаю, ой, ну це вже якийсь точно поганий знак, знаєте? Я не хочу в це вірити, але це я підтверджую ваші слова, знаєте, про те, що ви говорите, що в Україні у нас таке дійсно існує. Розкажіть, що ж таке магічне ось це мислення з точки зору психології і чи властиве воно от кожній людині?
4: Дивіться, знаєте, якщо дійсно дивитись на цю тему з точки зору психології, то воно є абсолютно природною такою частиною людської психіки. Чому? Коли дитина є маленька, вона в неї, знаєте, є таке, вона вірить, що вона володіє мамою. Бо дитинка лежить, вона така покряхтить, і мама приходить. І вона ж не розуміє, що мама приходить, тому що вона слідкує за дитиною. Зі сторони дитинки їй здається, що вона може побажати, і з'являється те, що вона бажає. Або, наприклад, заплющити очі, і все, звід зник. Розплющити він є. І у дорослому віці ми навчаємось більше бачити і спиратись причинно-наслідкові зв'язки, але елементи магічного мислення, вони все рівно залишаються. Ну, то, як ми з вами казали вище, да, щасливі якісь речі, прикмети, там, постукати по дереву, тобто якісь такі, знаєте, як убезпечити себе, як те, що залишається з нами десь з дитинства. Ось.
3: А у яких таких життєвих ситуаціях люди найбільше схильні от звертатися до таких практик? Я розумію і знаю, що під час повномасштабного вторгнення, звичайно, це побільшало, тому що, як і ви кажете, що люди все рівно хочуть якоїсь надії, віри, да?
4: Так. Це дійсно найчастіше такі кризові ситуації, ситуації пов'язані з високою невизначеністю і відчуттям безсилля. Тобто це можуть бути і важкі хвороби, втрата близької людини, глобальні кризи, там військовий стан, коли людина не може вплинути на події і не знає, що буде далі. І тоді нашій психіці дуже важливо якось витримати цей стан. І саме тоді магічне мислення, воно активізується як один, знаєте, таких природних способів психологічного захисту. Воно допомагає хоч тимчасово зменшити цю тривогу та створити відчуття, що ситуація стає більш зрозумілою. Ось тому таке звернення до ворожих, тарологів часто є, знаєте, не скільки пошуком містики такої, а більше скільки пошуком надії або способу впоратись з тривогою.
3: Так. Чи є, от да, я хотіла, до речі, запитати, чи є зв'язок між таким рівнем тривоги та бажанням отримати відповіді там від ворожок або екстрасенсів?
4: Так, звісно. Стан хронічного стресу, коли людська психіка гостро прагне таких двох речей – ясності і позитивного для себе фіналу. І тому, якщо ми беремо, наприклад, фахівців або там якісь експертні речі, то вони ніколи не дають ясної відповіді, бо завжди є багато факторів, і ми дійсно, в принципі, якщо ми дивимося наш світ, дуже багато фрустрацій. А ворожки і всякі там екстрасенси, вони дають чіткість. Це те, що часто в умовах такої виснаженої нервової системи, це те, що для людини дуже таке, знаєте, такий голод для, за якоюсь ясністю, хоча б на тут і тепер, щоб, знаєте, наступний день настав. Ось.
3: Чи аналізували ви, як от повномасштабна війна так вплинула от все ж таки на популярність тарологів, астрологів та різноманітних, там ми кажемо, провидець, так? Чи це було так само популярно до повномасштабного вторгнення? Просто ми про це стали більше говорити, знаєте, я пам'ятаю, коли там перші дні війни були, так, і навіть там почали брати в експерти там на YouTube якісь проєкти там тарологів або кого там, ворожок, так, і от вони розповідали там одна за одною, коли закінчиться війна, так, і це такі були шалені якісь перегляди, ну, тобто ми взяли за експертну думку там якусь ворожку, так, оце мене дивувало. Так. Чи це було точно так само, просто це, ну, не було так, можна сказати, як це сказати, більш популярно там в Ютубі, знаєте, або так само в Інстаграмі?
4: Це, знаєте, ну, це то, про що ми трошечки якби затронули вище, що коли йде кризова ситуація, а війна – це то, що зруйнувало взагалі наше базове відчуття безпеки та передбачуваності, то, звісно, знаєте, я навіть по своїх родичах дивилась, по своїх близьких, друзях, дуже багато почали дивитись, особливо перші півроку повномасштабної, тарологів, астрологів, мальфарів, всіх, хто обіцяли, бо люди… Це дуже було складно витримати це нерозуміння, скільки це буде тривати, як буде далі. І люди шукали будь-якої інформації, навіть сумнівну, яка тимчасово створює таке відчуття заспокоєння, що завтрашній день все ж таки настане. Тобто це більше от такий пошук заспокоєння, не того, щоб витримати цей день і прожити наступний. Тому так, знаєте, набагато більше стало. Але наразі, мені здається, трошки так збалансувалось. І якщо ми кажемо такий загальний план, то все ж таки люди, як на мою думку, більше почали дивитись на якісь фактичні речі і більше з'явилось такої витримки. Витримки і такого не вдаватись до крайніх мір, впадати до тарологів, там шукати в них повністю відповіді.
3: Чому саме от під час війни люди стають більш такими вразливими до подібних обіцянок і прогнозів?
4: Загалом, ну, так як ми казали, війна – це стан такого хронічного стресу та такої травматизації. А раціональне мислення, воно потребує стабільності якогось внутрішнього ресурсу. І коли людина переживає невизначеність, активізуються більш такі архаїчні механізми психіки. І серед них от так само це магічне мислення. І тому от саме в кризові часи завжди от і активізуються ці різноманітні пророки, шахраї, бо ну, якби спрос дає те, що люди починають намагатись на цьому заробляти.
3: Так само зараз піднімемо тему про шахрайство, так, на людському горі. Можливо, до вас зверталися от там люди після того, як потрапили до шахраїв. От окрема тема родини військових, так, зниклих так само безвісти та полонених. От як часто вони стають такою мішенью для різноманітних екстрасенсів? І як можна це взагалі пояснити з психологічної точки зору?
4: Давайте так, якщо ми почнемо давати з такої психологічної точки зору, стан очікування без звістки, такої от невизначеної втрати, він сам по собі є одним із найважчих для психіки. Я б знаєте, так що сказала, що це така форма психологічного катування, коли офіційні, наприклад, органи, вони діють за чіткими якимись юридичними процедурами, часто вони дійсно не можуть надати якоїсь фактичної інформації. Для людини витримувати цю невідомість довгий час просто неймовірно складно. І будь-хто, хто обіцяє зняти цю невизначеність, автоматично він отримує таку величезну психологічну довіру. І екстрасенси, вони якби так досить добре заповнюють цей вакуум, даючи саме відповідь, тобто часто обнадійливо. І якщо казати стосовно психологічних механізмів, що люди там можуть віддавати великі гроші. Просто коли йдеться про найдорожчих людей, мозок починає мислити не категоріями там грошей, а категоріями надії. Тобто це така велика, знаєте, жага до надії, до того, щоб отримати хоч якусь ясність, і люди шукають цю відповідь. І десь, ну, дійсно, дуже багато людей, які на цьому заробляють, тому, на жаль, ми стикаємось. Я особисто в своїй практиці стикалась так, що люди якби ділились тим, що звертались, також звертались по надію, але я зазвичай намагаюсь якби трансформувати цей запит в плані того, що людина, за чим вона йшла, чи вона йшла за якимось заспокоєнням, що саме вона шукає в там у цих тарологів.
3: Так.
4: І далі намагатись давати якусь відповідну підтримку або якось відчуття контролю, знаходити його в тут і тепер, в реальному житті.
3: А наскільки от небезпечними можуть бути ось такі прогнози, да, для психічного стану людини? От вона, наприклад, там відвідала там когось із цих, скажімо так, експертів, так? Вони її заспокоїли. І, як ви кажете, часто такі прогнози можуть бути обнадійливими, так? Що далі? Як, ну, от які можуть, що може бути небезпечне для психічного стану?
4: Ну, загалом, в принципі, штучна надія, вона, яка пізніше може розбитися у реальність і викликати повторну ще важчу травматизацію. Прогнози також заважають запустити процес здорового переживання втрати або адаптації до нової реальності. Людина просто, як вона заморожується в тому очікуванні. І може перестати жити власним життям, перестати, ну, тобто, як фізично себе емоційно катувати цим. Це виснажує психіку і загалом, знаєте, може так в клінічній картині привести до дуже такої глибокої клінічної депресії. Тобто, як на мене, вони, знаєте, як такий ефект, вони ніби дають відчуття полегшення на якийсь момент, але потім, на жаль, це дуже сильно, якби, небезпечно для психіки далі.
3: От як може ось ця залежність, так, від подібних передбачень заважати людині приймати рішення і проживати складні емоції? Тому що я розумію, наприклад, от людина звернулася, там умовний астролог чи таролог їй дали обнадійливі, позитивні якісь, так, там якісь прогнози, так? Людина живе там тиждень, два і три, вона знову звертається. От я знаю, що, типу, вона там себе заспокоїла на якийсь період часу, і вона ж знову йде за новою інформацією, за, ну, там, новим заспокоєнням, скажімо так. От як подібні ось такі передбачення заважають людині приймати реальність?
4: От так само, ви дуже добре описали це, знаєте, коло, що прогнози стають способом не зустрічатись з болем.
3: Так.
4: І консервують людині останнє заперечення. Це така перша стадія горювання.
3: Угу.
4: Тобто замість того, щоб проходити через складні, але необхідні етапи такої легалізації свого болю, людина тікає у фантазійний світ. І психіка не переробляє травму, вона її витісняє, і згодом, як я кажу, це може якби витекти в таку клінічну депресію, бо людина ходить, так, вона там один раз, другий раз приходить до цієї там ворожки, але ну, вона ж все рівно бачить реальність, що нічого не змінюється. І десь там фізичне здоров'я може від цього погіршуватись. Тобто наслідки такої, знаєте, перманентного слухання ворожих, воно досить такі, ну, негативні, десь катастрофічні для здоров'я людини і психічного, і фізичного.
3: Так, ще розкажіть про те, де от проходить ось ця межа між особистою вірою людини, так? Та відвертим таким психологічним чи фінансовим шахрайством. Можливо, з вами так само ділилися ваші, от хто до вас звертався за допомогою вже після таких, можна так сказати, я не знаю, прогнозів.
4: Напевно, таких прям жорстких ситуацій не звертались, не було. Але коли ми починаємо заміщати реальність чужою ідеєю або думкою, що нам хтось сказав, це вже момент того, що ми починаємо не бачити реальних фактів. Ми починаємо. Я завжди, коли працюю з родинами зниклих безвісті, ми дійсно стараємось навчитись витримувати оцю невизначеність, тобто не впадати, коли в нас немає фактів тої чи іншої виходу ситуації, у нас є дійсно факт, що ми не знаємо, і ми спираємось на цей факт. Ми вчимось десь бути з, якби витримувати це і будувати своє життя в умовах утримання цього факту. На жаль, так, я чула, що є ситуації, де дійсно людина дуже так занурюється в ці відповіді, що хтось дасть відповідь, але знаєте, патологія починається там, де вже це, як це, занадто. Тобто, коли людина вже не слухає нікого, вона не бачить ніякі факти, вона каже, наприклад, що от мені ворожка сказала, що ось воно так і буде, і я буду їй так вірити.
3: Угу. А чому от навіть, якщо так розібратися, навіть такі критично мислячі люди, так, іноді починають вірити ось в такі речі? Чим це можна пояснити?
4: Освіта не скасовує людських почуттів. Коли ми дуже боїмося або сильно любимо когось, наші емоції можуть тимчасово переважати логіку. Я думаю, що багато хто з цим стикався, але саме тому під впливом таких, ну, в таких ситуаціях ми можемо потрапити під схеми таких шахраїв. Тобто будь-яка людина, вона дійсно може стикнутися з таким вразливим психологічним станом. Тому дуже важливо, якби, якщо бути родичами таких людей, то давати їм таку якісну хорошу підтримку.
3: І ще скажіть, от як підтримати близьку людину, якщо вона потрапила от під вплив ворожок або екстрасенсів?
4: Угу. Ну, саме перше, це не висміювати її, взагалі не йти через критику, бо людина просто, ну, вона, треба розуміти, що вона пішла до цих ворожок не тому, що вона там наївна або якась там погано розуміє, вона пробує впоратись з тривогою, безсиллям і самотністю. І це дуже болюче відчуття, вона шукає вихід.
3: Ну, і тобто не говорити, важливо, що, ну як, я б ніколи не подумала, що ти можеш звернутися, та кому ти віриш там і все інше, так?
4: Так, людина просто від вас закриється і далі продовжить собі ходити до тих ворожок, бо вони їй так не кажуть.
3: Ну так.
4: Вони кажуть, молодець, що прийшли, зараз я вам скажу всю правду.
3: А ще ви повинні прийти там через 2 тижні, от ми подивимося, як ситуація змінилася.
4: Так, да, так, да, так. Да, да. Тому дійсно в цих ситуаціях
3: так.
4: Дуже важливо, ну, якщо це вже ваша близька людина, то десь давати підтримку. Можливо, спілкуватися, а чому ти ходиш, а що ти хочеш? Ти там хочеш знайти підтримку, чи ти хочеш знайти відповідь, чи там якесь відчуття контролю. І пробувати допомагати знайти в реальному житті, де людина може дійсно на щось впливати. Наприклад, там волонтерство, чи побут, чи роботи, чи власне тіло. Тобто перефокусовувати цю увагу, цю енергію десь в реальні речі, які є навколо неї.
3: Угу.
4: Також можна, звісно, звернутися запропонувати звернутися до фахівця і проговорювати, ну, тобто якісь речі, які накопичуються в людині. Тобто не пряме переконання, бо воно має часто зворотній ефект, а саме тако, ну, якби таке розуміння і підтримка, вони таки роблять свої магічні речі з нами.
3: Угу. А чи варто от намагатися переконувати людину, що її обманюють? Чи це може мати ось такий зворотній зв'язок?
4: Так. Ви зробите такий, знаєте, ефект бумеранга, що ви забираєте у людини її ілюзорну опору наразі. Тобто ви її просто забираєте, ви нічого не даєте взамін. А коли ви даєте підтримку, тобто коли ви починаєте бути з нею поряд, то ви даєте їй, знаєте, альтернативу, на що вона може спертись, окрім цих прогнозів чи якихось там ефемерних, там, те, що кажуть, гадалки.
3: Угу. От знаєте, як намагатися от таким людям пояснити, що в такому випадку, якщо вони там ось стикаються з великим горем, так само невизначеністю і всім іншим, там переконати, що потрібно піти все ж таки звернутися там до психолога, тому що ми бачимо, що в Україні реально більше упередження ставлення до психологів, ніж до тих самих, як ми зараз говоримо, про тарологів і гадалок. От як просто пояснити, от я маю на увазі вас запитати, як пояснити, так, що ось цей стан потрібно пережити, прийняти і проживати його там кожен етап?
4: Знаєте, ви таке задали дуже важливе питання, над яким б'ються дуже багато психологів. Бо якщо людина зараз знаходиться в острому горюванні і вона не хоче зараз якоїсь ясності, зараз якоїсь заспокоєння, ви можете пояснювати, але, скоріше за все, вас не почують. Тому завжди я так раджу, напевно, починати первинні кроки, це просто з підтримки, щоб людина не ізолювалась, щоб вона бачила, що поряд з нею є люди, які її чують, бачать. І тоді поступово ми можемо, якби, знаєте, як те зернятко сіяти, що дивись, є от такі там, є психологи, є онлайн-психологи, дивись, ти там цю людину не знаєш, зможеш з нею проговорити все, що завгодно, воно нікуди далі не піде. Тобто ми не прямим тиском кажемо, от тобі треба до психолога, людина скаже, пайду кварушки, там на мене хоч не кричать.
3: Мене розуміють і чекають.
4: Да. Да, людина завжди, вона, їй дуже потрібно відчуття розуміння і безпеки. І в першу чергу близькі, вони якби мають це розуміти, теж так починати з підтримки і поступово в цій підтримці давати таке знання, що дивись, можна туди звернутися, можна туди. Але людина дійсно має це зробити сама. Тому тут такий важливий. Але мені здається, знаєте, більше людей стало звертатись. От я навіть
3: до психологів, якось... так?
4: Так. І це класно.
3: І ще таке наостанок можна сказати, що таке запитання у мене є. Якщо от людина переживає сильну тривогу, так, втрату, або так само ту саму невизначеність, що може стати такою здоровою альтернативою, ніж походом оцих до ворожок, тарологів і екстрасенсів? От ми розуміємо, що психолог, що ще?
4: З досвіду, навіть спілкування з родинами зниклих безвісті, це групи підтримки. Вони дуже прекрасно діють. Волонтерство, тобто коли там жінки збираються, плетуть сітки, або дівчата от розповідали, вони збираються, там ходять на акції. Тобто вони бачать одна одну і розуміють, що я не сама, вони вже бачать своїх, тобто бачать коло своїх. І це дуже позитивно впливає і підтримує їх одне одне, що вони кожна там чекає якихось звісток. І в таких ситуаціях люди менше звертаються саме до тарологів, бо вони виходять з цієї ізоляції, вони бачать свою якусь групу людей, яка їх підтримує.
3: Я вам дуже дякую. От дякую вам за роз'яснення, що ви нам все пояснили, розказали, як діяти. Нагадую, що у нас в ефірі була з вами Євгенія Караніна, це психологиня мобільної служби підтримки Веста. Поговорили от саме про магічне мислення, чому ми віримо тарологам, астрологам та екстрасенсам, а менше все ж таки звертаємося до психологів. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. От після новин повернемося до обговорень найактуальніших тем.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Боєць окремої роти розвідки 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Позивний Антіп.
6: Мій позивний Антіп. Служу в окремій роті розвідки. Орки зайшли на позицію, яка була для нас дуже важлива, тому що вона держала дорогу яка пішла на постачання двом батальйонам. За ніч те, що ми все зібрали повну інформацію, обльоти, все зробили. Зранку, в 4 часа ранку, відвинулися. Ну, вони не сильно давали підпустити до себе. По інформації повинно там було будь один або три. Ми туди зайшли, їх було семеро. Під час штурму вони почали обходити нас ззаду, я вчасно помітив, і він був усунений. Ми з хлопцями почали далі роботу, зайшли, зачистили, половина втекла, а половина залишилась. Ми задачу виконали і одразу почали і вийшли з тієї позиції. Ми встигли так швидко все зробити, що вони не встигли навіть артилерію на нас навести. Задача була виконана дуже гарно і красиво. Буквально 2 години робота була зроблена.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
7: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу радісна звістка. Україна з російського полону повернула ще 160 військових. Усі вони були в полоні ще з 2022 року. Йдеться про воїнів Збройних сил України, Держспецслужби транспорту, Національної гвардії та прикордонників. Вони боронили Маріуполь та Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Запоріжжя, Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Попереду реабілітація та уся необхідна підтримка. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву до припинення війни. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Щоправда, це не стосуватиметься чоловіків від 23 до 60 років, а також тих, хто вже отримав захист раніше. І на сам кінець. Українці обрали ескіз марки до Дня Незалежності. Свої голоси в опитуванні у додатку «Дія» віддали майже 330 тисяч українців. Третина із них вподобала ескіз «Лелека Воля». На зображенні український птах летить на тлі синьо-жовтого стягу. Цьогоріч марку присвятили поневоленим, зниклим безвісти та їх родинам. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
8: Слухай Київ. Соціальна реклама.
9: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися. Але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Зараз будемо говорити про дуже такий цікавий проєкт. Отож, після початку повномасштабної війни багато українців почали по-новому відкривати для себе власну країну. Так сталося і з творцями проєкту «Городські приїхали». Зараз розкажу, що це за проєкт. От дівчата, не маючи досвіду життя в селі та великих мандрівок, Україною, вони вирішили вирушити в експедиції різними регіонами, щоб досліджувати українську культуру, традиції та побут. Про те, як народився цей проєкт, що найбільше вразило під час подорожей та чому сьогодні так важливо відкривати для себе українську спадщину, поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Маргарита Замицька, це засновниця молодіжного дослідницького проєкту «Городські приїхали». Добрий день, Маргарита, вітаю вас в ефірі.
12: Добрий день, дякую за запрошення і дуже живе представлення вийшло.
3: І дуже дякую вам, тож давайте розпочнемо. Розкажіть, як виникла ідея після от 24 лютого поїхати? Ми знаємо, що всі там українці виїжджали за кордон чи в безпечні місця, ви навпаки, от вирішили, можна так сказати, досліджувати українські села.
12: Так, насправді я зрозуміла, що я об'їздила десь 30 країн світу, багато де була, але в Україні я не подорожувала і не бачила інших міст, окрім Києва і Сум, де народилися. Тож я подумала, що це саме час досліджувати своє.
3: Чому от проєкт отримав саме таку назву «Городські приїхали»? Як на неї взагалі реагують місцеві жителі, коли ви приїжджаєте?
12: Знаєте,

0: Якими були от взагалі ваші такі уявлення про українське село до початку цих подорожей, і що найбільше вас здивувало в реальності? От дивіться, я вчора там передивлялася ваш YouTube-канал, так? Я народжена в селі. Тобто я розумію, про що йдеться, так, але дуже багато таких якихось традицій і звичаїв, так, яких навіть я не бачила, там, проживаючи в селі.
1: У нас було уявлення, що це місце з абсолютно іншим ритмом, таке спокійне, дуже помірковане, але ми були здивовані, що насправді воно живе своїм ритмом і дуже багато всього цікавого є. Це не значить, що в селі нема чим займатися, чого подивитися. Це громади, які живуть дуже в особливій атмосфері, і зазвичай вони цінують, бережуть те, що їм передали їх пра.
0: Ну, ось, коли прийшов ось той момент, коли ви зрозуміли, що у вас ось ваш цей проєкт, так, це не просто ось такі подорожі для себе, так, а важлива місія із збереженням культурної спадщини. От коли ви вирішили, що клас, ми будемо робити про, наприклад, там про те чи інше село, уже такі відео, можна сказати, на YouTube?
1: Ми це не сприймаємо, чесно кажучи, як місію. Ми це робимо, тому що нам це подобається, і через цікавість. Бо коли це відбувається через щирий поклик і через цікавість, це набагато більш довговічно, мені здається, ніж коли відчувається така серйозна ноша місії. Ми це робимо, тому що цікаво досліджувати нові регіони, місця і дивуватися постійно.
0: Я так само звернула увагу, що у вас ось такий нетиповий YouTube-проект, тому що, наприклад, до прикладу, зазвичай там виходять інтерв'ю тривалістю там десь в півгодини або, наприклад, година, ну, більше точно, ніж півгодини, так? А у вас такі ролики буквально там, я не знаю, по 15 хвилин, так, по 10 хвилин. Чому ви вирішили ось такими невеличкими шматочками робити?
1: Ми любимо динамічний контент, щоб тримати увагу, щоб було цікаво. Ну і насправді це також якусь інтригу додає до наступних роликів.
0: Тобто, ось ви приїжджаєте, я так розумію, в село, так, і знімаєте кілька роликів на якісь там окремі теми. Чи ви там, наприклад, там одне село, чи одна місцевість, і один ролик?
1: Зазвичай ми подорожуємо за темами, які нас цікавлять. І я б хотіла писати більше наші інтереси. Це
0: Давайте.
1: обрядові хліби. Нас це дуже зацікавило, тому що здається, що хліб – щось дуже просте, універсальне. Це існує в кожній європейській культурі. Але у нас хліби мають не тільки особливе значення, вони ще по-особливому прикрашаються. Вони мають свою символіку, і здавалося б, що це найпростіший продукт, але людська фантазія робить з нього щось неймовірно, красиве, цікаве. Тож обрядові хліби – це одна з наших найбільших тем досліджень. Також ми любимо такі фестивальні традиції – різдвяні бетлегеми, маланки, вертепи, великодні традиції, зелені свята. І це наші найбільші теми, коли там збирається громада на місцеві обрядові свята або хлібні традиції.
0: Угу. Я спостерігала за тим, що ви здебільшого от знімали там на заході України, так? Чи є у вас плани все ж таки дізнаватися чогось цікавенького там з центральної України, так само східної України?
1: Так, звичайно, у нас великий план подорожей, і плануємо побачити ще багато інших регіонів.
0: А
1: Ми
0: як
1: тільки
0: ви?
1: почали.
0: Так. А як ви взагалі от дізнаєтеся про цікаві традиції з того чи іншого регіону? От як відбувається, що ви там собі плануєте, до прикладу, от треба поїхати там ось те оте село, там, наприклад, є якийсь там, я не знаю, музей або, наприклад, якась майстерність.

0: майстриня, яка виробляє там якісь цікаві вироби. От як взагалі відбувається ось це планування? Що ви маєте знімати?
1: Ми намагаємось знайти те, що ще ніколи не було описано і знято. Дуже часто нам просто на пальцях буквально пояснюється, що буде відбуватися, тому що навіть фотографій немає. І це для нас найцінніше, коли ми знімаємо те, що навіть там в регіональних культурних центрах не знають. І це просто місцева громада, можливо, одне село. І намагаємося знайти щось таке. Зазвичай це сарафанне радіо, або ми шукаємо там на OLX, або навіть на Фейсбуці.
0: А, до прикладу, да, що знаходили на цих сайтах?
1: Митців, які мають регіональні техніки, ми дуже часто знаходимо.
0: Тобто ви бачите щось таке автентичне, цікаве, того, що ви ніколи не чули про нього, так? І тоді
1: так
0: вже зв'язуєтеся.
1: Угу.
0: А розкажіть, які традиції чи ремесла вас от найбільше вразили своєю такою живучістю чи актуальністю от зараз? От коли ви приїхали, побачили і бачите, що люди реально там користуються, замовляють, виробляють, мають професію, можливо?
1: Те, що зараз набуває попиту, і те, що дуже вразило, це Бетлегем, який ми знімали цієї зими. Тобто це такий вертеп, вертепне дійство, коли люди перевдягаються, діти, зокрема, перевдягаються, і це нас вразило своєю живучістю, тому що зазвичай, на жаль, зараз дітей з сіл вивозять, і через міграційну кризу це велика проблема, що немає кому передати ці знання. Але при тому в одному селі хлопці організувалися, і вони за кордону приїжджають спеціально, щоб провести це свято, щоб подарувати радість своїм сусідам. І ця живучість і енергійність нас дуже потішила, бо це щось таке чутливе.
0: І це ж не на камеру робилося, правильно? Це у них така традиція, от вони щороку збираються, от роблять.
1: Так, звичайно, це традиція, яка живе, вона передається, і вона дуже жива.
0: Чи бачите, от ви вже трішки поїздили, так, по селам, познімали відео так само, чи бачите ви от загрозу зникнення деяких традицій, от саме через війну, так само через міграцію українців?
1: Ця проблема, на жаль, дуже актуальна, тому що на початку війни особливо дуже великі фестивалі місцеві, вони стали на паузу, люди в громадах дуже чутливо переживають і ставляться до того, і вважають, що це там недоречно святкувати, коли в країні війна, коли, можливо, їх там родичі, сусіди зараз на фронті. І, на жаль, деякі фестивалі, вони на паузі і досі. І це велика проблема, тому що є декілька видів традиції, які ми фільмуємо, є те, що з року в рік продовжується, а є традиції, які, на жаль, не продовжуються, але люди досі знають, як їх святкувати, досі є костюми, і інколи це просто постановочно. Це трохи інший тип традиції. Він досі існує, досі є носії, але, на жаль, вони вже не такі масштабні, як колись. І боюся, переживаю за те, що свята і традиції, які до війни проводилися регулярно, зараз можуть перейти в те поле, де вони просто стають предметом реконструкції.
0: Ну так. А що найбільше дивує молодих людей, от коли вони відкривають для себе такий автентичну українську культуру, от коли переглядають ваші ролики, так? Що кажуть, які відгуки?
1: Ну, зазвичай наші глядачі дивуються, що є багато цікавого, ну, буквально під боком, що в сусідніх селах, можливо, навіть не знаються про традицію, яка існує зовсім поруч. А також міські жителі, вони починають по-новому переглядати там своє коріння, наприклад. Чуються про традиції, яка існує в регіоні, звідки там їх батьки, наприклад, приїхали. І вони також починають цим цікавитися, досліджувати. Це дуже
0: приємно. Ну так, дуже багато. У нас дуже різняться традиції, і там, от я переглядала там відео, навіть був майстер у вас, який робив такі цікаві дерев'яні кошики, з якими на Великдень ходять, значить, до церкви, так? Я зловила себе на думці, що от у всіх там є у нас кошики, так? Але здебільшого, от в нашому регіоні, там Житомирщина, у нас кошики це сплетені з лози, так? Або куплені в магазинах здебільшого, так? Але от саме такі дерев'яних я, наприклад, ніколи не бачила. Так само не бачила кошика, в який поміщають, значить, банку для освяченої води. І це дуже цікаво, так? Ось такі традиції, як ви сказали, що ми живемо ніби в одній країні, ніби так само мають ці традиції бути плюс-мінус однакові, але дуже цікаво спостерігати, що там от буквально на Заході у них є ось така історія.
1: Я бачу в цьому дуже велику силу громад і в цій строкатості, різноманітності велику силу, тому що ми можемо подорожувати, ми можемо досліджувати, це можна масштабувати, переносити з одного регіону, але, звичайно, під там кураторським наглядом і з делікатним гайдом в інші регіони. І це настільки
0: цінно, так?
1: Круто, що ми можемо так, що ми можемо досліджувати стільки всього. І ну, цікаве є абсолютно всюди. Важливо тільки подивитися під більшим кутом.
0: Чи відчувають от самі носії традицій, так, з якими ви там спілкувалися, от, що роблять щось таке унікальне та цінне для країни? Чи взагалі от вони там живуть у своєму світі і роблять те, що там традиційно для них зрозуміле?
1: Ну, зазвичай це частина їхнього життя. Звичайно, вони радіють, тішаться, коли ми приїжджаємо, коли там люди цікавляться, але для них це просто стиль життя, це їх радість і те, що приноситься їм задоволення. Але дуже часто ми зідзвонюємося зі старшими людьми, і вони кажуть, ой, та у нас в селі молодь цим не цікавиться, що ви приїжджаєте з Києва, наприклад, навіщо воно це треба, у нас це не цінується. А потім, коли ми приїжджаємо, вони так радіють і навіть молодь долучається потім.
0: Дуже цікаво розповідаєте. От розкажіть, куди наступна ваша буде поїздка? Чи знайшли ви вже якихось там майстрів, чи цікаві історії, чи цікаві традиції? В яку область плануєте їхати найближчим часом?
1: Плануємо дві великі дослідницькі подорожі. Перше це поминальні хліби.
0: Так.
1: Секундочку, вибачте.
0: Так, поминальні хліби. Ви розповідали про те, що ваш вектор здебільшого націлений ось розповісти історії про хліби. Так, і це в якій області буде?
1: Так, і це біля Чернівецької області, біля самого місця Чернівці.
0: Так.
1: Тобто це традиція про те, що ми з дуже великою шаною відносимося до померлих, і це подарунок їм в останній путь. Це величезне обрядове хлібне дерево висотою в людський зріст. Це настільки красиво виглядає, і вся громада збирається, вся родина збирається, і отак от віддається красиво шана в останній путь.
0: Це перша, а друга?
1: Друга подорож про це ми бачили тільки буквально пару фотографій, і нам на словах пояснювали, що в Тернопільській області в селі Монастирок існує хресна хода, коли прикрашають величезні 2-3-метрові фамільні хрести квітами і зіллям. Це робиться для того, щоб незаміжні дівчата знайшли свою долю цього року. Взагалі це церковне свято, і це проводиться при місцевому монастирі, але при тому в ньому є такі старовинні, красиві звичаї. От, і це виглядає просто настільки масштабно, настільки красиво, коли навколо старовинного кам'яного монастиря, який був заснований ще там в 11 столітті, кажуть, з легенд.
0: От ви про це будете знімати наступні свої
1: хрести.
0: Так, я розумію. Про це будете знімати свої наступні відео. Ось, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що розповіли про свій YouTube-проєкт. Я бажаю, аби він мав успіх, багато переглядів, і щоб у вас було дуже багато історій цікавих розповісти українцям от про їхні традиції з різних регіонів. Нагадую, що у нас в ефірі була Маргарита Замицька, це засновниця молодіжного дослідницького проєкту «Городські приїхали». Розповіла нам про свій YouTube-проєкт, про те, як народився він, що найбільше вразило під час подорожей Україною та чому сьогодні так важливо відкривати для себе українську спадщину. Нагадую вам, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». А я з вами прощаюся, почуємося вже за тиждень, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Подивимось на невербаліку Юлії Мендель під час її інтерв'ю Такеру Карлсону. Бо саме невербальні сигнали говорять яскравіше за слова і часто видають те, що за словами намагаються приховати. Погана акторка. А починається все банально. Карлсон в закритій позі ввалює Мендель порцію кондових лестощів і призначає її на роль сміливої викривачки правди про Зеленського, свідка середини системи.
4: So I wanted to tell the people who he is.
5: Who is he?
3: Вона пафосно видихає і входить в роль. Мендель свідомо занижує тембр, говорить повільно, з придихом.
4: He is emotionally uncontrollable.
3: Це інструмент створення інтимності, довіри, глибокого виснаження чи пережитого горя. Говорить про колишнього боса Зеленського, притискає руку до грудей. Це жест привласнення, це моє. Мендель задихається, так, наче для неї це персональна драма і травма. Впродовж всієї розмови вона часто кладе руку на груди і робить круглі очі. Але в її виконанні цей жест щирості здається доволі штучним. А це емоції її особистого розчарування і огиди щодо Зеленського. Наркотики. Тут вона закривається, опускає очі, усміхається і бере кокетливий тон. Вона усвідомлює, який резонанс та бруд викликає її заява, і заграє з цим. Усмішка, грайливий нахил голови в такій серйозній темі здаються максимально неприродніми. Це спроба замаскувати страх і зробити так, щоб аудиторія сприймала її натяки на віру, без вимагання чітких аргументів. Дружина.
4: You know, many people who know her, respect her.
3: Видих, сміх, змахування чогось з руки. свідчить про те, що тема є для неї емоційно зарядженою та стресовою. Вона підсвідомо готувалася до цієї відповіді. Мендель сміється, щоб приховати справжню емоцію. Ймовірно, образу, заздрість або глибоку неприязнь і навіть огиду. Це форма знецінення Олени Зеленської. А це найцікавіший жест, коли одна рука робить рух, що нагадує змахування уявного пилу, бруду або чогось неприємного з іншої руки. Це жест очищення і дистанціювання. Вона підсвідомо намагається струсити з себе асоціацію з цією людиною. Це брудно, неприємно, я очищую себе від цього впливу. Це не поведінка нейтрального спостерігача. Це поведінка жінки, яка має глибоку особисту історію взаємодії з Оленою Зеленською, яка завершилася конфліктом або сильною образою. Впродовж всього інтерв'ю ми бачимо мімічний затиск. Легка, майже статична напівусмішка, яка не відповідає трагізму тем. Смерть, корупція, війна свідчить про намагання приховати справжні емоції. Це може бути ворожість, страх або зневага. Вона складає руки перед грудьми, як в молитві. Це захисна реакція та спроба самозаспокоєння. Демонстрація умиротворення та щирості, апеляція до моралі. Цей жест підсилює її образ жертви і миротворця, який вона намагається грати. Загалом всі жести у виконанні Мендель – це суміш чистої психофізіологічної напруги, спроби захиститися від неминучого хейту та акторської гри на західну консервативну аудиторію, для якої такий образ благаючої про мир української жінки здається максимально переконливим та кінематографічним. Поведінка Юлії Мендель у цьому відео не є поведінкою класичного викривача, яким керує ідея справедливості. Рухи її тіла та міміка видають штучний перформанс. Знак якості зе влади. Історія Юлії Мендель – це знак якості влади самого Зеленського. Вона – закономірний продукт його системи дилетантів. Люди, які за фасадом хайпанини ховають нутро вразливого нарциса, зазвичай цікавляться тільки рейтингами та аплодисментами, від яких психологічно залежать. Тому й на роботу до себе беруть тільки тих, хто вміє бути або повністю непомітним, або гранично лояльним і по-собачому відданим. Мендель – це якраз другий варіант, приправлений гримучою некомпетентністю та не менш гримучим підлабузництвом. Ідеальний кандидат для зе-команди. А те, у що вона перетворилася після того, як стала непотрібною, це закономірний фінал таких людей, як вона. Без політичного досвіду, без принципів і цінностей, без розуміння, що таке інтереси і безпека держави. Її мотивацією було і залишається хайп та селфмейд за будь-яку ціну, де навіть негативний піар є капіталом. Вона легко продає інсайди туди, де за це більше платять або дають більший медійний майданчик. Мендель зараз думає, що вона самостійний політичний гравець, викривачка правди, а насправді її цинічно використовує команда Такера Карлсона та республіканці, а після цього рештки підбирають ще й падальники російської пропаганди. Вона – корисна ідіотка, інструмент у чужій грі. І це логічний фінал кадрової політики Зеленського, бо, нагадаю, саме він особисто брав її на роботу. Це його персональна відповідальність. А коли ти береш отаке на роботу, то цим фактом ти говориш дуже багато про самого себе. Покажи мені своє оточення, і я скажу тобі, хто ти.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про евакуацію цивільних з небезпечних районів Донеччини, неофіційний купальний сезон у столиці, а також про унікальну операцію для військової собаки від дніпровських хірургів. Спершу звістка із Запоріжжя. До 15 людей зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по Запоріжжю. Серед них одна дитина. Це оновлені дані обласної військової адміністрації. Ворог атакував житловий район, пошкоджені будівлі та автівки. На місці удару працюють рятувальники, медики та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. На Донеччині понад пів тисячі одиноких маломобільних людей відмовляються від евакуації у більш безпечні громади. Ще більше 1,5 людей готові виїхати, однак якщо погіршиться безпекова ситуація. Місцева влада просить усіх рідних та знайомих вмовляти людей на евакуацію, аби зберегти їм життя. Додам, учора з лінії фронту на Донеччині евакуювали 519 людей, зокрема 47 дітей. А тепер про візит. До Києва приїхала міністерка юстиції Німеччини Штефані Губік. Урядовиця хоче вшанувати 30-ту річницю Конституції України на відповідній конференції. А також анонсувала підписання програми щодо співпраці у правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки. Серед іншого, це стосується вступу України до Європейського Союзу. Попри те, що пляжний сезон у Києві цьогоріч офіційно не відкривали, фахівці облаштували 15 муніципальних пляжів. І незважаючи на рекомендацію утриматись, там щодня відпочивають люди. Як саме готували зони відпочинку, почуємо від представника комунальних служб.
6: Ми повністю підготували наші пляжі, встановлені всі елементи інфраструктури, це і питні фонтанчики, і душові стійки, проведено хлорування водопровідних мереж, проводиться постійно механізована чистка піску, проводяться санітарно-епідеміологічні заходи, а також перед початком літа було проведено обстеження підводної частини, ну, поблизу пляжів, для того, щоб забезпечити людей.
5: Додам, фахівці нагадують, обирати пляжі треба з рятувальними постами, пірнати виключно на достатній глибині і з рівним дном, не купатись вночі, вилазити з води кожні 20 хвилин і не зводити очей із дітей. І на сам кінець розповім про порятунок. У Дніпрі ветеринари встановили титанову щелепу військовому собаці Ральфу. Пухнастий отримав тяжкі травми разом зі своїм кінологом під час ракетного удару РФ. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація. Після вони збираються повернутись на службу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 25 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 21 із позначкою плюс, вночі до 19 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
10: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
13: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст,
14: вітаю,
13: публіцист, письменник, аналітик політичний. Можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації. 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «Впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться, але в мене тут питання, от це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними, щоб ви трішки зсередини теж пояснили?
14: На будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. У нас вже була операція «Пічна лють». Пам'ятаєте про Тегерану?
13: Угу.
14: І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова. «Epic Fury!» Пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
13: Ну, красиво звучало.
14: Звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України у протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
13: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
14: Ну, знаєте, от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я привезли говорити про справи. Справ багато. Нафтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати. Навіщо нам обговорювати заяви?
13: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим, видно, що це результат, і всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня по атакам на російські енергооб'єкти, і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян. На Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: «Припиніть там це, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу вас там спасет чи пожаліє, щось таке». Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня. І що вони прозріють, очевидно, очікувати не варто.
14: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство. Воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси. Що не буде достатньо людей, щоб служити в армії.
13: Принаймні, людські за контракт. Ресурси саме.
14: Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Януковича. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи. Про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
13: А заробити, так.
14: А заробити, не платити податків. Фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
13: бояться свою міліцію.
14: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українцям має 90 днів бути надано? Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але, знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо. Значить, треба сильніше. Чомусь Путін нерішучий.
13: Так, от я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати, взагалі, я до чого хилю, розколу зсередини Росії?
14: Не варто очікувати розколу зсередини Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційний настрій, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що з нею треба з ними не воювати. Ну, ти якийсь зрадник. Ну, це ж так виглядає, ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані, якими вони були до епічної люції, які вони зараз, що там щось відбувається. І більше того, всі ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої, будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну, просто ми виживаємо тут разом.
13: Ну, такий ефект і в нас, коли ну, звичайно, є ворог.
14: Тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни. Він в будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
13: Ну, у нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться з силами, вони то
14: це теж частково. Розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібен, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національний визвольний рух може бути придушений з повітря. Як це відбувалося з Чечнею в 2000-ні роки вже. Як вдалося взагалі перемогти чеченський національний визвольний рух? Шляхом килимових бомбардувань. Ми просто знаємо про килимові бомбардування Грозного, але ж ви розумієте, що менші міста, аули, вони піддавалися таким самим ударам. Якщо в тебе немає авіації, а у центральної влади авіація є, вона починає її використовувати, на цьому все закінчується. А зараз можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. Зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немов, воно щось там від нього залишилось. Силові структури є, А палива немає, а нормального життя немає. Дрони. Фактично те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну, от вони все контролюють, але іранські прилітають потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезболла. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. От Венесуела, умовно кажучи. І то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
13: руїни, як ви нашу. Чи це можливо? Пане Віталію, домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
14: Домовитися без нас... домовленості з росіянами про мир, українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
13: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість, як вона може виглядати?
14: Я демоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з...
13: 40 днів.
14: З Чувашії чи Татарстану. Я чому про це весь це кажу? Що у Чувашії Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чувашії, є.
13: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
14: Знову таки, ніхто нічого не чекає. Повторюю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чувашії не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо, і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
13: Примус до миру, так?
14: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до нас до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
13: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
14: А ми будемо шукати можливість захиститися?
13: А ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чевари, і пам'ятаєте, що у нас уже була війна, у нас відміняли замовлення військові?
14: Підемо в політичні процеси Чевари, загинемо.
13: От.
14: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
13: І пауза для нас – це пауза, як можна назвати її. Війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас – це небезпечно.
14: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір. Це навіть обговорюють, мою думку, російські пропагандисти. В мене дуже простий план на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткий війни з Росією, якщо вона нападе. Я перепрошую, на що вона нападе? Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х, 50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
13: як
14: кажуть.
13: Стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
14: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. Намагання вибудувати власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути подвір'ям вашого сателіта Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і в воєнних технологіях. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб найближче 10 років війна завершилася.
13: Так, перспектива 10 років.
14: Ні, я кажу, ну це максимум, я маю на увазі. Вона може і цього року закінчитися. Якщо у Росії не буде ресурсу.
13: А ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
14: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяновим.
13: Так.
14: А Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах. Це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що відбувається в календарі.
13: Що?
14: Він це сказав, що восени в нього йому принесуть бюджетні викладки, і він на них подивиться, він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, нехороші. Йому потрібно буде просто вирішувати. Ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво в зброї, скільки втрачено.
13: Я думаю, це перша в нього стаття витрат силова.
14: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкин кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
13: Це як загнаний звір, сильніша ескалація?
14: Сильніша ескалація – це загнаний звір, звичайно.
13: А знову ж таки до настроїв. От Зеленський вчора разом з цією анонсом цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвідок щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності. Більше як 50%. Вже 66 росіяни вважають, відсотків 66, складним своє фінансове становище.
14: Ну,
13: наскільки
14: це
13: аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може? Настрій.
14: Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський – електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінські, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі. Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
13: І та скерована демократія, але страх до неї. Так.
14: От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволених своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше. Як ви розумієте. Тому що для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами експерти говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити. Ми ж йому не будемо казати, то вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
13: більше кийків, більше...
14: Так що забудьте про ці цифри.
13: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
14: дивишся
13: відео...
14: Тому що ми
13: 30
14: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, так? Що ми з вами перестали розуміти.
13: Ні, це добре, що ми в різних світах і не асиміровані.
14: Добре, що в різних світах, погано, що не розуміємо.
13: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от ну зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього. А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
14: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. В суспільстві, яке піддається небезпеці.
13: Загроза групі, так.
14: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
13: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувалися Лондон.
14: Тобто це і знову-таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
13: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
14: Зеленський
13: спонукати?
14: Вас теж таки в цю пастку втягнув. Та ви хочете заяву Зеленського? Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву. І ми починаємо гадати.
13: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує. Щось він не хоче їх помічати.
14: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка от доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
13: А якщо от продовжаться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
14: буде
13: була.
14: Менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
13: Тобто спонукати Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи, може тільки брак грошей.
14: Війна – це цифри, а не емоції.
13: Нічим воювати, він зупиниться.
14: Нічим і воювати, він зупиниться до моменту, поки буде чим. Кажемо так.
13: Так, і буде нарощувати потенціал.
14: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них.
13: Нам цілі достигнути.
14: Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо війна закінчилася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
13: Ну, він нав'язував стамбульські домовленості.
14: Але ж він їх навіть не хотів розглянути. Коли
13: а
14: Мединський...
13: зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
14: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував і сказав. Чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн Вашингтон.
13: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. А що таке взагалі дух?
14: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене це не є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дзіньов і Франсуа Зардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Дзіньов говорить їм, це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає, ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене класно. Завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін, спохмурніли. Трамп чітко сказав, ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо, Марко Рубіо сказав, що там не було домовленостей. Та, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, це просто звичайнісінькі інтерпретації. Того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
4: Чому?
14: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
4: Постправда.
14: Ми забуваємо про те, що ми бачили. І нас можуть переконати наступними заявами. Ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв. Що була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте, якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч. І ми нічого ні від кого не почули. А потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджу. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть характеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджу.
13: Від духу. Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
14: Ні, ну що таке дух? Ну ви ж знаєте, що дух в біблейському сенсі може щось народитися від духа.
13: Ну, святий дух є таке.
14: Святий дух, правда. Але це тільки буває, коли Господь, а не Путін на вас спускається, розумієте? Від Путіна такого не буває. І вони вигадали це просто ремейк Біблії. Що у них не було ніяких домовленостей, ніякого рішення, але був дух. Ну, до Богоматері ж прибув дух. І до Путіна з Трампом прибув. Тільки вони, на відміну від на Богоматері, не здатні народити нікого. Ну і це, до речі, добре.
13: Так що тоді виходить, що нічого народити, ніяку угоду, домовленість, ну, в плані мирної чогось, перемир'я зараз, станом на зараз, ви не бачите?
14: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант. Якщо у Росії буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
13: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
14: Звичайно. Те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Пам'ятаєте, як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії, не могли.
13: Подумати.
14: Ніхто навіть подумати про це не міг. І що щось там залітало на окуповані території, на наші території. Всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
13: Так, всі боялися союзників.
14: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
13: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
14: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можливо, з Курської операції, виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції, всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча В'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути, і нічого, і американці з вами будуть розмовляти. Про майбутнє.
13: Цю гру можна грати і вдвох,
14: виявилося, що головне – грати в гру вдвох.
13: От Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського чи рекомендував там бити сильніше.
14: Ми не знаємо, як Трамп розмовляв з Зеленським, в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський йому розповідав про український дітей. Давай, молодець, та
13: Володимир.
14: Да. Абсолютно, абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що Трамп, в принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує так чи інакше. Він поважав Путіна, вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він принаймні може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися, не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо.

0: в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
1: Все це що?
0: Повний хаос.
1: Третя
0: Я не знаю
1: світова?
0: Слова з шести літер.
1: Ну, війна всіх проти всіх, Третя світова, що це?
0: Ні, обов'язково Третя світова. Просто всі рішення, всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а і Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це велика держава, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
1: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
0: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну, тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку, хоча ви пам'ятаєте, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але тим не менше це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. Якщо в вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати сили, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра.
1: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
0: І от і все. Значить, треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
1: Але він вийшов, чи як ви бачите цей його вихід з ситуації?
0: Ну, принаймні, він намагається вийти. Але він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
1: Ну, я до цього аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
0: Путіну,
1: хитрість, я не знаю.
0: А Путіну навіщо це? Якщо у Трампа вибори, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Такі. Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози, демократи, втрати більшості в Палаті представників, розслідування, якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місць єдиній Росії, скільки справедливі?
1: 120%.
0: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
1: Чого може боятися Путін?
0: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там неприємностей, заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно, але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
1: От я вас не хотіла спитати, бо російський народ це ж не тільки там народ, а є ж ще еліти, які би ну більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось зараз?
0: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіним. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимиті з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації, президент Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
1: Що це означає? Що
0: ну, це дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіли такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведя і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже і помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опором еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року.

0: Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіним, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1900, мовно кажучи, 34-35 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу. 26-й рік.
1: 26-й.
0: Різницю бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність, епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна, які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі – 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки – це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери, навіть комуністичні і посткомуністичні.
1: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна? От, як, наприклад,
0: ну, росіян
1: Сталіна
0: вже було
1: немає.
0: Майбутнє без Сталіна. Росіян є майбутнє без Путіна. То ви знаєте, як Володя. Не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна. Просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
1: Я маю на увазі продовжити традицію цієї Великої Росії.
0: Розумієш?
1: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така арабська психологія, що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Владимир Владимирович».
0: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політичну. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як розумієте. От тому склався такий особливий,
1: етнос.
0: Я б сказав, тип, да, політичний етнос, політичний. І коли ми говоримо, а чому ж українці інші, а тому що українці дуже недовго були в цьому всьому жасі. Скільки минуло років від Переяславської ради до остаточного розлучення України з Росією? Років 200?
1: Десь так, 600 там.
0: 250, так? Чи більше? Біє 350, напевно. Це от я завжди рахую. Дивно, що я вже цього не пам'ятаю. Я вчився в університеті, який називався. На честь ювілею
1: дуже...
0: об'єднання України з Росією. Уявляєте? Я
1: ну,
0: вже
1: Хмельницький
0: забув.
1: Це що,
0: 1600? Я забув цю 1654 рік.
1: Так.
0: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі, потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це два з половиною сторіччя такого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
1: Захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
0: Політично ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва існував. Так.
1: Так, я дивлюся навіть там по цих громадах оцей опір, коли хлопці просто воно прокидається, те, що спало просто в крові, от в генах. Так, воно було не усвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно просто... Знову ж таки, бо була зовнішня загроза і дуже яскрава, неочікувана. І я от, знову ж таки, боюся, що українці теж, коли є загроза, єднаються, а потім розслабляються.
0: Кожний народ, коли є загроза, єднається, а потім розслабляється. Інших народів ще не вигадано. Питання в тому, які політичні тенденції переможуть, якщо війна призупиниться чи припиниться. Але це від нас теж багато залежить, розумієте? Якщо ми знову погодимося з тим, щоб нас обманули гучними фразами і заявами. ми вже будемо знати ціну цього, що це просто ціна, це загибель.
1: Ви думаєте, ми як ви оцінюєте трансформацію українців за ці майже 5 років, так? Як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати?
0: Я не знаю, тому що я вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни і зрозуміти. Рано щось говорити, тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, від втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов вже ці, пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечний тенець, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ці люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
1: не
0: це
1: всі, на жаль,
0: свої...
1: повернуться, це пасіонарі.
0: Ті, хто живі, повернуться. І це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, тих, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати тих, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона? Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну раптом 19-й рік був таким феноменом і такою людиною, з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім, особливо, коли ми знаємо результат, вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки, а тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосує за проросійські сили, а країною керують проєвропейські, дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до чого ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
1: Давайте.
0: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю водночас, коли я дивлюся на Близький Схід і на Україну, я думаю, скажу вам про Кір'ят Шману і про Суми водночас.
1: Поясніть.
0: Ну, тому що от Кір'ят Шмана – це таке чудове місто, яке дуже там мобільно розвивалося зі своїми культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами, але досягання ракет Хезболи 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми. Теж прекрасне місто. І
1: 30 своїми... кілометрів.
0: Так. 20. І своїми культурними традиціями, своєю історією. І 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що я спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок,
1: книжки,
0: щоб зрозуміти от якраз культурний клімат міста.
1: Який це рік був, нагадаєте?
0: От тут це, знаєте, якщо я не пам'ятаю рік Переяславської ради, ви хочете, щоб я пам'ятав рік, коли я кудись приїжджаю.
1: Я просто теж мене з цифрами проблем, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією
0: до повномасштабного книжки.
1: Ну, але війна вже тривала.
0: Так, війна вже тривала, все це було.
1: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете, те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що окремо Білорусь і Росія, ну, можливо, через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там, нападіння на Україну, а на країни Європи.
0: Диверсійні напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. Чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
1: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
0: Росії? Цього не знає ніхто.
1: Чи знову будуть кліпати, як там?
0: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального,
1: через практику.
0: Реальної практики. Тому що якщо я вам скажу «ні, не готові», чи «ні, готові», це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить. Ця реальна реакція перевіряється тільки практикою.
1: Тоді так сформулюють, чи усвідомлюють країни про реальну загрозу таку, ну, ми знаємо, що вони готуються там, там. Воно ж, як, знаєте, коли під вікнами танк не проїде поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
0: Я думаю, що до кінця не усвідомлюють. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне – це виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною.
1: Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють до кінця, що нам треба зараз вижити,
0: так,
1: а потім все решта.
0: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система союзів існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є, кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу і як, якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині у зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, умовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад Демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну і наскільки Сталін погодиться з їхнім баченням майбутнього існування Польщі під своєю владою. Вони ж на який компроміс не пішли? Що Польща буде, так, ти маєш нам це пообіцяти, але ми її тобі віддамо.
1: То зараз у цієї системи безпеки вже немає.
0: Немає.
1: НАТО, стаття 5, ніхто не може гарантувати.
0: Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
1: І, очевидно, наступна якась договір безпековий між країнами, так, система якась безпека має сформуватися вже після закінчення
0: чого?
1: Війни.
0: Цієї?
1: Так.
0: Не обов'язково.
1: Що, це повний хаос буде тривати?
0: Система безпеки формується, як правило, після закінчення світової війни. Світової війни може не відбутися, як ви розумієте. Так що може бути так, що не буде системи безпеки, буде система ситуативних союзів. Ми, на жаль, в такій епосі. І далі вже буде залежати не від того, чи буде третя світова війна, і чи хтось після неї виживе, а який, я б сказав, погляд на світ виявиться правильним. Умовно кажучи, демократичний чи авторитарний. Погляд на світ Трампа, де три великі держави, а всі інші мають там підняти руки і погоджуватися, або погляд на світ як на багатовекторну співпрацю різних держав. Ми не знаємо цього. Це економіка вирішить. Навіть не війна, а економічний розвиток в майбутньому вирішить. І це як холодну війну. Холодна війна закінчилася економічним тріумфом демократії. Подивимося, що зараз закінчиться економічним тріумфом. І це може стати засадами для формування у майбутньому, у умовних там 40-х роках 21-го століття, нового світового порядку. Але це дуже довгий процес, не просто. До цього нам доведеться жити у десятиріччя хаосу, бо поки що ні у кого немає переваги. Ані у Китаю, ані у Америки. Про Росію взагалі не кажу, тому що вона просто намагається знайти собі місце за цим, я би сказав, обіднім столом, але ніхто її не хоче її бачити.
1: Як ми тоді можемо окреслити на сам кінець перспективи? Чи це реально взагалі в нинішніх умовах? Ну, для України в нас що, війна, політичний процес на паузі? Ну, я маю на увазі вибори, хоча там без кінця якісь соціології нам закидають. Ну, я не знаю, я ще спитаю, чи ви бачите якогось лідера? Бо ви так сказали,
0: навіть
1: що...
0: не дивлюся на нього. У нас є легітимний президент, хай він працює до закінчення війни і до проведення нових президентських виборів.
1: Які перспективи в нас є на найближчі роки?
0: Зупинити Росію, створити умови для миру і продовжувати створювати умови для того, щоб війна не повторилася. Ось це наша головні задачі. Ну і, звичайно, в цей серед умов, які потрібно створити, щоб війна не повторилася, окрім побудови сильної економіки, сильної армії, це європейська інтеграція і пошук шляхів євроатлантичної інтеграції. Хай п'ята стаття не діє, але краще бути під парасолькою, ніж без неї.
1: Так, це в нас записано вже зараз в Конституції, але давайте тут трішки ще розжуємо, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми продовжили свою євроатлантичну інтеграцію всередині країни. Має бути орієнтир на що? Не на красиві там заголовки, лозунги, а на що?
0: На копенгагенські критерії, на зміну законодавства згідно з європейським стандартом, на створення умов для інвестицій, насамперед військово-промисловий комплекс, на реальну боротьбу з корупцією, на зменшення умов, за яких збагачуються чиновники, і на створення відповідального громадянина. Тому що той громадянин, який в Україні був до війни, був напрочуд безвідповідальним. А безвідповідальні громадяни, як правило, призводять країни, в якій вони живуть, до провалля, в яких ми і потрапили. Не тому, що Росія не винна в нападі на нас, а тому, що ми недооцінювали цю небезпеку суспільну, всім суспільством. Ми про це весь час забуваємо, коли ми говоримо, винний тільки Путін. Ми забуваємо чудову фразу «А то Путін нападет», якою у нас відповідали на всі застереження щодо того, що ми недостатньо готові до можливої великої війни.
1: Ну, давайте не забувати, що ми були фактично в окупації, культурній, ментальній, фактичній, зачищена була інтелігенція, і в нас дуже багато травм, які...
0: Так, це правда, але не можна сказати, щоб ми про це не говорили. Я от сьогодні бачив... Дивився якісь свої спогади в Фейсбуці, побачив те ролик, присвячений Великій війні, який я робив в 17-му році чи в 16-му.
1: Ми не говорили про це масово, пане Віталію. Ну, говорили одиниці такі, як ви. Ну, тобто, це розумієте? А зараз є запит на це. Тому от я вважаю, зараз час, коли треба це максимально вивертати. Ну, про Голодомор почав Ющенко говорити. Так, у нас тема Голодомору теж не проговорена абсолютно була. Ну, в країні, всередині. Взагалі, що з нами відбулося? Хто це був?
0: Ну, звісно, це, до речі, те, що говорити, дуже важливо, тому що в цих правилах потрібно, щоб українці залишались українцями і хотіли ними бути. Ну, зрештою, тому що ніякого іншого пояснення, чому існує ця країна, немає. Окрім того, що ми його будуємо для того, щоб українці залишались українцями на українській землі. Тому що я завжди кажу, що у всіх інших, хто тут живе, не може не ототожнювати себе з Україною, з українцями, зрештою є вибір. А українців, якщо України не буде, ніякого вибору немає. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб зберегти для українців оцей державний притулок, якщо хочете, який дає кожному можливість реалізуватися не просто як громадянину, і не просто там як успішній, порядній людині, це теж дуже важливо, але як українцю.
1: І бути на своїй землі, мати зв'язок з своїми поколіннями.
0: І своїм поколіннями. Відчуттям. Ну, це ж ще емоція, послухайте.
1: Так, ти ніде пише, так не відчуваєш.
0: Що любов до батьківщини – це не просто гасло, це емоція. Позбавити людей цієї емоції, я б сказав, це немилосердно.
1: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, щоб максимально прояснювати це все. Насправді, от Івшина сказала, що ми не проговорена нація, пам'ятаєте, на якомусь форумі? І це правильно, нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, не усвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми? Що з нами було, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портняков, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь. Значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення українських військовополонених, обмеження для автівок на Північному мосту у Києві, а також про надзвичайну ситуацію в анексованому Криму. Спершу про наших героїв. Сьогодні Україна з російського полону повернула 160 військових, найстаршому – 66 років, наймолодшому – 26. Майже усі були в полоні ще з 2022 року. У списку 58 офіцерів. Загалом йдеться про воїнів ЗСУ, Держспецслужби транспорту, Нацгвардії та прикордонників. Далі почуємо перші слова Сергія, який був у полоні з квітня 2022 року.
4: Поки що досі не можемо повірити. Так довго ми це чекали і просто немає слів реально. Хоч ми собі казали, ми чоловіки, ми прийдемо, ми не будемо плакати. Ні, це не можна. Щоб нам на тій стороні не казали, що ви не потрібні країні, ми вже більше 4 років в полоні перебуваємо, ви не потрібні. Про вас забули. Нам показували сюжети про Зеленського, який він поганий, і ми розуміли, якщо у них там підкіпає те, що робить наш президент, значить він робить це правильно. Ми це розуміли, чекали на свій час. Знаємо, що у цій історії є початок і мав настати кінець. Ми просто його чекали.
3: Додам, попереду на воїнів очікує реабілітація та уся необхідна підтримка. Тим часом Україна продовжує працювати, щоб повернути кожного і кожну із російського полону. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія знову вдарила по автозаправній станції у Сумах. Постраждали 3 людини. Рятувальники загасили пожежу. Пошкоджені 2 цивільні автівки. Нагадаю, раніше рашисти вдарили по багатоповерхівці в Ізюмі на Харківщині. Загинула 1 людина, ще 3 поранені. А тепер про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби росіяни щонайменше 63 рази атакували позиції Сил оборони. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Прикордоння під вогнем артилерії. Сили оборони завдали авіаудару по командному пункту окупаційної армії в окупованій Макіївці на Донеччині. Наші війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також у тило. Важлива інформація для столичних автомобілістів. Від сьогодні дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту. Працюватимуть у напрямку Троєщини у другій та третій смугах. До роботи стануть за годину. Впоратись з усім планують до ранку понеділка 29 червня. А тепер про важливу дату. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Полотно небесно-блакитного кольору із золотою тамгою у лівому верхньому куті. Нині цей стяг є символом боротьби за права корінного народу Криму та символом звільнення півострова від російської окупації. Цьогоріч у Києві планують завершити будівництво ще 9 укриттів у закладах освіти. Роботи тривають у 5 районах на обох берегах. Як кажуть у КМДА, важливо, щоб керівники районів виконали взяті на себе зобов'язання, оскільки торік РДА повернули до бюджету майже 800 мільйонів гривень, передбачених на будівництво споруд подвійного призначення. На тлі систематичних ударів Сил оборони в анексованому Криму запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Як кажуть в окупаційній адміністрації, усе через складну енергетичну ситуацію та упорядкування питань економічного характеру. Разом із тим, у чергах біля Керченського мосту на виїзд із Криму вже більше 2000 машин. Час очікування – більше 5 годин. Долар дешевшає, євро дорожчає. Нацбанк оголосив офіційний курс на понеділок 29 червня. Американська валюта скине 7 копійок, нова ціна 44,85. Євро ж навпаки, набере 21 копійку. Курс на понеділок 51,13. В обмінниках ціни зазвичай трохи вище. І на сам кінець звістка для військових. У застосунку «Армія Плюс» розпочалось бета-тестування спрощеної системи переведення військовослужбовців у межах одного армійського корпусу. Поки запрацює у межах 16-го та 19-го корпусів ЗСУ. Онлайн можна буде подати рапорт, відстежувати його статус і отримати рішення без паперової бюрократії. Тест триватиме до 24 вересня, після чого систему масштабують на інші підрозділи. А поки що це всі новини. До цього часу. Далі про погоду.
5: Київ.ФМ.
3: Зараз у Києві 25 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою плюс, вночі до 19 тепла. Києва ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
8: Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, як сьогодні вибудовується система безпеки в Європі та яку роль у ній відіграє Польща. Про оборонну виставку в Варшаві, яка фактично зібрала в одному місці державу, армію, бізнес і фінансовий сектор. Нещодавно у Варшаві відбулася масштабна оборонна виставка 2026, присвячена питанням безпеки, оборони та підготовки держави до сучасних кризових викликів. Понад сотня учасників представили новітні оборонні технології, а експерти, представники влади, військові та бізнес обговорювали майбутнє європейської безпеки, модернізацію армії та посилення стійкості держав. Захід поєднував виставкову, конференційну та дискусійну частини. У центрі уваги опинилися теми цивільного захисту, підготовки до кризових ситуацій, розвитку гелікоптерної авіації, безпілотних технологій, а також фінансування оборонних закупівель, зокрема в межах європейської програми «Сейф». Захід відкрила уповноважена уряду з питань програми «Сейф» Магдалена Собков'як-Чарнецька, яка зазначила, що Польща завдяки цій програмі вперше змогла залучити значні європейські кошти безпосередньо в оборонний сектор і посилити свій вплив на формування політики ЄС у цій сфері.
9: Ми справді перебуваємо в особливому моменті. Мене зовсім не дивує такий великий інтерес до цієї виставки. Механізм «Сейф» передбачає 44 мільярди євро, які здебільшого надходитимуть до польської оборонної промисловості. Лише за останні три дні травня ми разом із прем'єр-міністром Владиславом Косіняком-Камишем підписали 62 угоди на суму 120 мільярдів злотих. І всі вони укладені з польськими підприємствами оборонної галузі. Багато хто говорив, що це не вдасться. Багато хто прогнозував, що всі ці кошти підуть за кордон. Але сталося навпаки. Саме ми залучили ці кошти з-за кордону до Польщі. Фактично, з Брюсселя. Вперше в історії наша країна отримала такий значний вплив на формування європейських фондів. Вперше в історії Польща домоглася того, щоб Брюссель почав інвестувати в оборонну сферу.
10: В історії Польща справила, що Брюссель почала інвестувати в оборонність.
8: Також Магдалена Собковяк-Чернецька наголосила, що завдяки програмі «Сейф» нинішній момент є винятковим, адже тепер всі чітко розуміють, що Польща буде виробляти, за яку ціну і що все це буде профінансовано на найближчі 4 роки. За її словами, такого в історії польської оборонної промисловості ще не було.
5: Від початку моєї діяльності
10: я постійно наголошую, що для мене оборонна промисловість є єдиною польською оборонною промисловістю. Я не поділяю її на державну чи приватну. Маю надію, що якомога більше країн-членів Європейського Союзу використали б свою частку коштів сейф саме в нашій оборонній промисловості. І це вже відбувається. Наразі ми маємо 8 конкретних декларацій, але це ще не остаточний результат. Дуже хотіла б, щоб механізм сейф насамперед посилив польську армію в частині озброєння, а також зміцнив польську оборонну промисловість настільки, щоб у найближчій перспективі Польща стала країною з найпотужнішою оборонною промисловістю в Європі. Сейф не припиняє наших закупівель за океаном. І ще одним новим викликом, який стоїть переді мною та перед усіма нами, є питання створення баз для американських військових на території Польщі.
5: То найновше. Квестія баз для американських жовнірів на терені Польщі.
8: Фінанси – це фундамент національної безпеки, як наголошують експерти, представники державних інституцій та фінансового сектору. Обороноздатність країни визначається як великою кількістю військової техніки, так і ефективністю фінансової системи, яка має забезпечувати довгострокову підтримку оборонної промисловості, швидке реагування на надзвичайні ситуації та стабільність держави в умовах зростання безпекових загроз, говорить віцепрезидентка Асоціації банків Польща Агнішка Вахніцька.
11: То є не тільки оборонність, чи інвестиції в озброєння,
10: але йдеться не лише про оборону, тобто інвестиції в озброєння, а й про інвестицію стійкість та безпеку в широкому розумінні цього слова. Це і безпека критичної інфраструктури, і енергетична, кібернетична та продовольча безпека. Таких напрямків дуже багато. І, мабуть, ні в кого вже немає сумнівів у тому, що самих лише державних коштів на все не вистачить. І тому необхідно мобілізувати приватний капітал і створити таку систему, за якою державні кошти не витіснятимуть приватні інвестиції, а навпаки стимулюватимуть їх залучення, щоб загальний обсяг фінансування був якомога більшим. Сьогодні банки активно беруть участь у фінансуванні оборонного сектору. За обсягом активів близько 80% банків уже мають певну залученість до фінансування оборонного сектору. Водночас ми, звичайно, б хотіли, щоб цей рівень участі був ще вищим.
11: Мірені активами около 80% банків має якісь заангажування, але очевидно, хотілибисьми, щоб те заангажування були більше.
8: Фінансування оборонної сфери – це лише частина, так би мовити, верхівки айсберга. Навіть за наявності значних коштів потрібно ще їхнє ефективне використання та швидке перетворення фінансових ресурсів на реальні оборонні спроможності. Тож учасники дискусії перейшли до практичного аспекту – ролі державних інституцій, відповідальних за закупівлю сучасного озброєння та оснащення армії. Про те, як вибудовується цей процес і яку роль у цьому відіграє Польське агентство озброєння, розповів полковник Роберт Фромгольц, заступник керівника агентства, яке відповідає за закупівлю та модернізацію військової техніки для польських збройних сил.
12: Агентство озброєння є підмітом, призначеним до позискування спрянту військового.
10: Агентство озброєння – це структура, відповідальна за закупівлю військової техніки для потреб Збройних сил. Йдеться про весь спектр оснащення. Від найменшого, умовно кажучи, патрона калібру 5,56 мм до самохідних артилерійських установок, танків, літаків, кораблів і навіть, як ми останнім часом реалізовуємо, космічних систем. Тобто супутників. Зазначу, що на 2026 рік обсяг завдань, які виконує агентство озброєння, перевищує 90 мільярдів злотих. Це колосальні кошти, за використання яких ми несемо відповідальність, як установа. Ми повинні витрачати їх насамперед правильно, відповідально та з максимальною користю для Збройних сил. Сьогодні цими питаннями займається трохи більше 1000 співробітників. Ми супроводжуємо весь процес від самого початку. Від аналізу потреб, необхідних для виконання вимог, визначених Генеральним штабом, до проведення переговорів, укладання контрактів, а згодом їхнього супроводу та управління ними. Оскільки йдеться про багаторічні проєкти, потрібно оперативно реагувати, бути гнучкими та співпрацювати з підрядниками, щоб зрештою довести справу до кінця та забезпечити надходження необхідної техніки до війська.
12: Довідь цей темат, аби спрент знайшовся в війську.
8: Водночас, як наголосив полковник Роберт Фромгольц, військова техніка є найбільш помітною складовою, яка легко привертає увагу та нерідко викликає безліч розмов. Адже завжди існують різні думки щодо того, яке саме озброєння чи обладнання варто обирати. Озброєння можна купити в різних країнах чи у різних виробників, але це лише частина того, що потрібно армії.
13: То сам především люди. То сам засоби людські вишколені.
10: Передусім йдеться про людей, підготовлений особовий склад, про людський ресурс. Це також і інфраструктура, від суто будівельної до технічної, адже нам необхідна відповідна база, яка забезпечуватиме експлуатацію цього обладнання. Ми закуповуємо техніку на 30-40 років, тому повинні забезпечити її повне обслуговування, можливість підтримання працездатності та модернізації. Адже сам факт придбання техніки та подальшої невикористання або відсутність розвитку – це хибний шлях. Також є низка елементів, які Збройні Сили мають створити разом із закупівлею військової техніки, що її здійснює агентство озброєння. Йдеться про своєрідну екосистему, середовище, яке дозволяє ефективно використовувати великі державні кошти, які спрямовуються на оборону. Додам, що агентство озброєння, окрім свого завдання із закупівлі військової техніки, також присутнє на підприємствах оборонної промисловості, де виконує функції нагляду за якістю. Саме нагляду, а не контролю якості. Контроль якості здійснює виробник, а ми виконуємо нагляд за цим процесом. На кожному підприємстві перевіряємо, чи відповідає вироблена техніка, яка має бути передана Збройним силам Польщі, нашим вимогам. І насамперед, чи є вона безпечною для військовослужбовця.
13: Є продукований і має бути достарчений до сил збройних, є згодний з нашими вимоганнями, а především безпечний для жовніжа.
8: Окрему увагу учасники приділили також концепції Local Content навколо балансу між ефективністю закупівель і підтримку національної промисловості. Розгорнулася фінальна частина дискусії, де до полковника пролунало запитання про те, чи враховує агентство озброєння принцип локального змісту під час оборонних закупівель.
13: Звичайно, як підміт, який...
10: Як структура, що розпоряджається державними коштами, ми, звичайно, зобов'язані діяти відповідно до закону та норм публічних закупівель. І це законодавство дає нам відповідні можливості. Воно дозволяє діяти у ситуаціях, коли ми, і не лише як агентство, а загалом Міністерство оборони, бачимо потребу збереження або розвитку певних компетенцій. У таких випадках ми застосовуємо винятки, пов'язані з так званим основним інтересом безпеки держави. Це дає нам можливість визначати конкретні польські підприємства, щоб ми могли у межах країни створювати, розвивати або зберігати спроможності, які є критично важливими з точки зору оборони. Таким чином, цей механізм, який можна назвати елементом local content, ми застосовуємо. І відверто кажучи, доволі часто. Нам важливо, щоб польські підприємства оборонної промисловості були бенефіціарами значних фінансових ресурсів, і щоб саме в Польщі формувалася виробнича та технічна база. Адже чекати на постачання за кордону або відправляти техніку на ремонт за кордон – це є доречним лише у мирний час. Але ми розуміємо, що в нинішніх умовах, особливо з огляду на війну в Україні та загальну нестабільність у регіоні, до будь-яких викликів потрібно бути максимально готовими заздалегідь. Тому необхідно скорочувати ланцюги постачання та ремонту і розвивати компетенції всередині країни. Тож ми шукаємо такі рішення, які забезпечать нам, так би мовити, захист, щоб, умовно кажучи, за спиною ми мали підтримку польської оборонної промисловості.
13: За плецями мали вспарчення нашого польського промислу оборонного.
8: У дискусії про майбутнє польського оборонного сектору окрему увагу приділили ролі найбільшого державного гравця польської групи озброєнь, яку часто називають національним інтегратором оборонної промисловості. Учасники обговорення підкреслюють, що саме від моделі взаємодії державних і приватних компаній значною мірою залежить ефективність усього сектору. У цьому контексті до голови правління ПГЗ Адама Лешкевича пролунало запитання про те, якою він бачить роль приватних підприємств, як підрядників у великих проєктах чи як рівноправних партнерів у розвитку оборонних спроможностей країни.
14: Тішимося, що маємо партнерів, кооперантів, поддоставців також.
10: Ми раді, що маємо партнерів, кооперантів і субпідрядників, залежно від конкретних проєктів і програм, де ми разом взаємодіємо. Мені здається, що немає жодного продукту ПГЗ, а їх понад 700, у виробництві якого ми були повністю самодостатні. До кожного з цих продуктів залучена ціла мережа постачальників. І самі назви тут є другорядними. Ми безумовно розглядаємо кожного нашого постачальника як партнера, кожного субпідрядника відповідно до його формально-правового статусу, також як партнера. Ви нам потрібні. Звертаюся до всіх наших кооперантів. Їхня кількість постійно зростає і вже перевищила 12 тисяч. Я більше занепокоєний іншим. Зараз кількість потенційних партнерів у сфері оборонної промисловості постійно зростає. Інтерес до участі в цій галузі дуже великий, але разом із цим являється і дедалі більше незадоволених, адже ми не можемо співпрацювати з усіма охочими. Також неможливо залучити кожного польського підприємця до процесу, чи то в виробництві, чи в логістиці, чи в інших складових системах безпеки держави.
14: Але маємо 4 роки, маємо замовлення на 4 роки. В зв'язку з тим...
10: В нас є 4 роки і маємо замовлення саме на цей період. Тому ми з нашим партнером, компанією ВУБ, у певному сенсі взаємозалежні у проєктах. Зокрема, Борсук, Краб. Ми разом рухаємося вперед і тішимося цій співпраці. Завдяки цьому ми можемо розвивати все найкраще, що є на наших підприємствах. Водночас, якщо говорити про виклики, я б усе ж підкреслив тему польської оборонної промисловості. З одного боку, нам потрібна більша віра в польську оборонку, у польські можливості. І ця віра повинна проявлятися у замовленнях, які спрямовуються польським виробникам. Якщо сформулювати виклик одним реченням, то це звучало би так. Менше купувати готове за кордоном, а більше виробляти самим і більше розробляти власними силами. Ми досі пам'ятаємо публічні заяви про те, що польська промисловість виробляла маловартісну продукцію, що в сфері оборони краще купувати техніку або за океаном, або в інших країнах, бо там нібито краща технологія і якість. Але це не зовсім так.
14: В інших місцях, бо це добре технологічно, якостьово спрент. То так до кінця не є.
8: Довгострокові оборонні контракти можливі лише за умови розвитку власних компетенцій. Якщо на підприємствах не буде інженерів і конструкторів, то не буде і розвитку, і реалізувати навіть короткострокові проекти стане складно, пояснює Адам Лішкевич.
14: Якщо не будемо мати власних інженерів, бюр конструкційних, проєктових...
10: Якщо в наших підприємствах не буде власних інженерів, конструкторських і проєктних бюро, то не буде й розвитку. Ми не зможемо реалізовувати ні короткострокові, ні довгострокові контракти. Нам потрібна стабільність і люди, які приходять до нас працювати, конструктори, інженери. Залучити їх до співпраці досить проблематично, адже вони не зобов'язані працювати в оборонному секторі. Але якщо система буде пристосована до наших можливостей, якщо ми інвестуємо в людський капітал, то цей виклик – більше виробляти в Польщі – польськими руками на польських підприємствах вдасться реалізувати.
14: В польському промислі, польськими руками в польських закладах вдасться зреалізувати.
8: Після акценту Адама Лешкевича на розвитку довгострокових партнерств, інженерних компетенцій та посиленні національного оборонного виробництва, дискусія природно перейшла від промислового виміру до військового. У польських оборонних планах увага була сфокусована на збільшенні чисельності армії, а також на її якісній перебудові. Це стосується посилення систем ППО, розвиток сучасних технологій, підвищення бойової готовності військ. Особливу увагу приділяють здатності швидко реагувати на нові загрози на східному фланзі НАТО. Начальник Генерального штабу війська польського генерал Веслав Кукула називає найважливіші аспекти у програмі розвитку Збройних сил.
15: Перед усім певна зміна ментальності і нашого підходу.
10: Перш за все йдеться про певну зміну мислення та підходу. Від стримування, побудованого на обмеженні доступу, до стримування через неминучість жорсткої відповіді. Тобто фактично про створення таких ресурсів і можливостей, щоб Російська Федерація заздалегідь усвідомлювала, напад на Польщу матиме для неї неприйнятні наслідки. Йдеться про створення такого балансу сил, щоб завдяки достатньому військовому потенціалу в регіоні можна було надовго зберегти мир і стримати можливу агресію. Важливо пам'ятати, що безпечна Польща – це також сильний і стабільний регіон. Я маю на увазі країни Балтії та наш південний фланг.
15: Безпечна Польща – то również сильний, стабільний регіон. Мовлю тут о Балтах, мовлю тут о нашому півдню.
8: Агресивна політика авторитарного російського режиму щодо сусідніх держав продемонструвала, наскільки швидко можуть руйнуватися уявлення про стабільність міжнародного порядку. Водночас, як зазначає генерал В'єслав Кукула, швидкий розвиток воєнних технологій і нових тактик ведення бойових дій змушує держави переосмислювати сучасні підходи до власної безпеки. У цих умовах НАТО активніше переглядає власну політичну та військову концепцію, адаптуючи її до нових типів загроз і реалій сучасної війни.
15: По-перше, мусимо пам'ятати, що НАТО є союзом дефенсивним,
10: Перш за все, ми маємо пам'ятати, що НАТО є оборонним союзом. Ще на саміті у Вашингтоні було заявлено, що пріоритетом для Альянсу є розвиток систем протиракетної, протидронової та протиповітряної оборони. Однак доволі швидко військові в НАТО переглянули ці підходи. І, на мою думку, переконали також політичне керівництво в тому, що надзвичайно дорогі системи, такі як Patriot, не забезпечують достатнього рівня стримування. Тому, попри оборонний характер НАТО, необхідно більше зосереджуватися на можливостях глибокого та високоточного ураження. Особливо зараз, коли дедалі доступнішими стають недорогі системи далекого радіуса дії, які вже можуть вироблятися навіть у Польщі.
15: Coraz bardziej dostępne są i są możliwe do produkcji nawet w Polsce niskokosztowe systemy dalekiego rażenia.
8: Питання обороноздатності, фінансування та розвитку власної оборонної промисловості стали темами номер один дискусії під час оборонної виставки у Варшаві. У центрі обговорення опинилися нові інвестиційні механізми, роль держави, бізнесу та банківського сектору у формуванні сучасної системи безпеки. Окремий акцент було зроблено на розвитку польської оборонної промисловості, локалізації виробництва, довгострокових контрактів і необхідності посилення власних технологічних спроможностей на тлі російської війни в Україні та зростання загроз на східному фланзі НАТО. А над програмою «На прицілі» працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
16: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас епічне кіно. Яке саме? Ви одразу здогадаєтесь, коли я скажу, що трек, який лунав перед цим, дуже прозорий натяк на назву стрічки. Тож, друзі, сьогодні ми говоримо про фільм «Майкл». Фільм «Майкл» становив новий рекорд у жанрі музичних байопіків і став справжнім феноменом прокату. Стрічка вже зібрала 959 мільйонів доларів у світі та обійшла «Богемську рапсодію» з її 911 мільйонами доларів, ставши найкасовішим музичним байопіком в історії. Ще один рекорд становив перший тизер-трейлер, який отримав понад 116 мільйонів переглядів протягом першої доби. Інтрига навколо фільму не спадає. Цікаво, що критики оцінили його лише на 38% на Rotten Tomatoes, тоді як глядачі на приголомшливі 97%. Такий розрив лише підігріває інтерес і розмови навколо стрічки. Окрему увагу всіх привертає Джафар Джексон, племінник Майкла Джексона, який виконує головну роль. Саме його перевтілення у легендарного артиста стало одним із головних привідів для дискусії. Як точно він зумів передати образ свого зіркового дядька? І чи справді це найпереконливіше втілення Майкла на екрані? Але перш ніж говорити про секрети створення фільму, вам, мабуть, цікаво, який період життя показаний у цій стрічці. Фільм охоплює період від ранніх років у Jackson 5 до виходу легендарного дебютного альбому «Off the Wall» у 1979 році та останнього туру у складі групи. І коли стадіони аплодували їм, за кулісами розгорталася драма, яка змінила життя Майкла назавжди. Тож фільм зосереджений на ранніх етапах кар'єри. Але, мабуть, багато з вас чули, що у фільмі буде сюжетна лінія, пов'язана з найтемнішими сторонами історії життя поп-короля. Так мало бути. Творці, як вони казали, прагнули створити неупереджену версію життя Майкла Джексона. І в сценарії були сцени, пов'язані з обвинуваченням проти співака. І ці сцени були зняті. Проте один з пунктів юридичних домовленостей, як з'ясувалося, забороняв використовувати ім'я ймовірної жертви злочину у будь-яких фільмах. Сцени, пов'язані з цією справою, були видалені, фінал перезнятий. Тому ця стрічка робить акцент на складних стосунках батька та сина. Участь у проєкті племінника Майкла Джексона – ще один драйвер, який розпалював цікавість до фільму. То як він готувався до ролі?
17: Продюсер фільму «Гремі Кінг» порівняв момент знайомства з Джафаром із появою Рамі Малека на прослуховуванні «Богемської рапсодії». Він сказав, у Джафарі було щось настільки духовне, що сама розмова про Майкла мене розчулила. Джафар розповів в інтерв'ю «Мегазін», що не казав найближчій родині про роль рік після того, як отримав її. Упродовж 2 років актор вчився передавати рухи манеру мовлення дядька. Опанування культових рухів вимагало багатогодинних репетицій. Він тренувався годинами, танцював, доки ноги не кривавили або не німіли. Іноді він прокидався від болю та питав себе, чи варто йти на репетицію. Але потім уявляв, як його славетний дядько каже йому «Давай ще раз!» і доводив кожен рух до досконалості. Однією з хореографічних проблем стало обертання. Майкл обертався ліворуч, а Джафар Джексон – праворуч. Деякі рухи він опанував лише за кілька місяців до зйомок. В нього була сильна команда хореографів, які особисто працювали з Майклом Джексоном. Мабуть, найголовніше питання для будь-якого музичного байопіку – хто співає у фільмі? І це дійсно цікаве питання. Щоб опанувати тон голосу поп-короля, Джафар дивився відео із своїм дядьком і практикував його специфічну висоту голосу і темп мовлення. Читаючи вголос книги, імітуючи його голос, тож розмовний голос – це 100% актори. Щодо пісень ми почуємо і голос Джафара, і Майкла, але з одним нюансом. Музичний супервізор фільму Джон Воргест пояснив підхід команди – лише голоси акторів. Тут мова і про малого, і про вже дорослого Майкла звучать у сценах, де немає справжнього оригінального запису Джексона. Наприклад, коли Джафар імпровізує. Насправді, команда багато обговорювала, могли б Джафар і Джуліано, актор, який виконує роль малого Майкла, записати ці пісні в студії. І відповідь була – так. Вони могли впоратися з цим вокалом. Але усі вирішили, коли люди йдуть дивитися фільм, вони хочуть, щоб справжній Майкл був частиною цього фільму. То все-таки, кого ми почуємо? Джафара, Майкла, обох. Як це створювали? Джон Воргест розказав про це в одному з інтерв'ю. Спочатку актор виходить на знімальний майданчик і виконує номер самостійно. Неможливо поєднати потужний вокал з обличчям, яке не виглядає так, ніби людина насправді співає. Тому було дуже важливо, щоб актори вивчили пісні і виконали їх з усією енергією. Коли сцени відзняті, на постпродакшену відбувається поєднання. На один вокальний номер у команди було по 15-20 дублів Джафара та Джуліано та один оригінальний запис самого Майкла. Наприклад, у сцені, де Джафар записує «Don't stop till you get enough», усі його імпровізовані вокальні вставки – це повністю він. У Майкла таких записів просто не існує. Або сцена, де Джуліано виконує перші рядки «I want you back», після чого Беррі Горді зупиняє його і каже, що він занадто багато рухається. Потім додається голос Майкла. Команда свідомо відмовилася від використання «щі» і також відкинула можливість співати під фонограму, бо це знижує емоційність пісні та підвищує можливість помилки, коли глядачі помітять, що актор лише відкриває рота. До речі, у фільмі звучить 30 пісень – найбільша кількість серед усіх музичних байопіків. Інший рекорд – бюджет стрічки понад 155 мільйонів доларів, що робить фільм найдорожчим байопіком в історії. Для порівняння, «Опенгеймер» мав бюджет 100 мільйонів. «Богемна рапсодія» – 52 мільйони. І ще дуже важливе питання, яке, впевнена, цікавить не лише фанатів Майкла Джексона, гарної музики та класного кіно. То чи буде продовження? Бо ходили чутки про 2 фільми. Так, творча команда розглядала можливість розділити історію на 2 фільми. Однак, зрештою, вирішила створити одну самостійну стрічку, яка могла б повноцінно існувати без продовження. До того ж, не треба забувати, що через юридичні нюанси повністю зникла частина фільму, пов'язана з першим звинуваченням. У листопаді 2025 року ніхто ще не був готовий офіційно підтвердити плани на 2-й фільм. У квітні вже була інформація, що все залежить від касових зборів. Також команда підтвердила, що під час створення цього фільму вони відзняли достатньо матеріалу, який можна використати для наступної історії. І ось, 21 травня 2026 року студія Lionsgate офіційно оголосила, що сиквел перебуває в розробці. Тож ми ще побачимо Майкла на великому екрані. А зараз запрошуємо всіх на Світ ТВ, щоб подивитися фільм про неймовірного співака. Майкл, дивіться історію, яка викличе справжні емоції, ностальгію і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте,

0: Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про те, як можна на антикорупційних активістів тиснути юридично і, так би мовити, в межах закону. Наскільки це можливо, як закон у нас використовують. Ми про це поговоримо із Мартиною Богуславець. Це антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Вітаю.
4: Вітаю, доброго дня.
3: Та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Вітаю, Олено.
4: Добрий день.
3: Отож, юридичний тиск – це в нас дуже така поширена явище в багатьох історіях, але, зокрема, також в середовищі якраз боротьби з антикорупціонерами. І, напевно, першість у ньому, принаймні, по медійній такій впізнаваності, так, і по медійних історіях належить Віталію Шабуніну. Я так сміливо про це говорю. Ми з вами, Олено, вже розмовляли минулоріч якраз про історію з Віталієм, про історію з справою, з заявою про побиття Філімоненка. Як вона розвивалася от весь цей період і що ми маємо станом на сьогодні?
4: На сьогодні станом ми вже маємо вирок суду стосовно Віталія. Насправді це давня історія, також пов'язана свого часу. Ця подія мала ще місце в 2017 році. Тоді був такий активний період, коли Центр протидії корупції вимагав там впровадження електронного декларування. У нас був конфлікт також із Службою безпеки в той час, тому що ми позивалися і вимагали, аби вони подали публічні свої декларації в систему електронних декларацій. І, власне, багато тоді було таких історій, де, наприклад, біля будинку Віталія там вже якісь штучні мітинги влаштовували. Ми потім журналісти схем розслідували, що це було, власне, керувалася вся історія з боку якраз Служби безпеки України, тобто державний орган влаштовував мітинги там під будинком Віталія. І якраз в цей період часу відбулася історія з паном Філімоненком, який під прикриттям журналістським посвідченням фактично займався таким переслідуванням членів організації, бігав за ними, ображав, тобто це не була якась, він називав себе журналістом, і до сих пір навіть прокуратура називає його журналістом, на превеликий жаль, але людина просто бігала, ображала членів організації, і в якийсь момент, в один з таких випадків, він довів до сліз членкиню правління нашої організації Олександру Устінову. І вчергове, коли Віталій його зустрів, він просто запитав про це. І фактично пан Філімоненко там своєю поведінкою спровокував, і Віталій його вдарив. Так? Але це дійсно сталося, це мало місце. І Віталій ніколи цього не заперечував. Він визнавав, що він дійсно вчинив такий емоційну дію і вдарив. Але ця вся історія переросла в цілу кримінальне провадження. І більше того, оскільки журналісти, справжні журналісти за кримінальним кодексом, вони захищені набагато більше. Тобто, коли ти вдарив звичайну людину, це одна відповідальність. Коли ти вдарив журналіста, це зовсім інша відповідальність. Це тяжкіша стаття кримінального кодексу, яка передбачає більшу відповідальність. І щодо Віталія порушили цю кримінальну справу. Вона розглядалася в суді спочатку досить активно, швидко. Пізніше ця людина, пан Філімоненко, ще багато дуже різних провокацій там вчиняв. Але врешті він втік, і справа трошки не розглядалася там кілька років, тому що потерпілий головний просто втік за межі України і не з'являвся на судові засідання. Ми не могли підтвердити дуже багато фактів. Але, власне, більше того, вже після воєнного вторгнення, він ще втік до початку, ми зафіксували, як він офіційно давав коментарі російському телебаченню, називав українські збройні сили і військових наркоманами офіційно на російському ОРТ.

0: Це на нього навіть накладені санкції, РНБО підписано президентом. І навіть після цього українська прокуратура продовжила переконувати в українському суді, що ця людина журналіст, так? І попри те, що вже в справі Віталія пройшли строки давності, тобто його не могли вже посадити в тюрму за цю історію, але ми все одно продовжували добиватися того і пояснювати в суді, що не можна таких людей за українським законодавством назвати журналістів, бо це просто знецінює насправді журналістів справжніх в нашій країні, там таких як Михайло Ткач, журналісти Бігуса і так далі. Але, на жаль, нам не вдалося переконати суддю Дніпровського суду міста Києва, що до Віталія винесли вирок, йому не призначили покарання, але визнали винним саме в тому, що він завдав тілесні ушкодження середньої тяжкості саме журналісту. Тому ми оскаржили, ми вже подали апеляцію, і у нас питання в цій справі насправді не тільки до журналістської історії, а й до того, що нам приписують ще завдання оцих тілесних ушкоджень, нібито ми там переламав Віталій кістку пану Філімоненко, проте з самого початку справи в ній не було оригіналів медичних документів, а по висновкам медичним ми бачимо, що цей перелом, подія сталася 8 червня, а перелом з'явився 20-го. І, тобто, ми завжди заперечували цю історію, ну, не може бути причинно-наслідкового зв'язку, тому що є дослідження, які кажуть, що 8-го, 16-го перелому не було, а він з'явився 20-го, тобто це точно не після подій, які стали з Віталієм, тому ми вважаємо, що це теж така спроба з фальсифікації була з боку слідства. Ну, ми подали апеляційну скаргу, і попри те, що там нема реального покарання, але для нас це принципово довести навіть за потребу в Верховному суді цю історію для того, щоб продемонструвати, підтвердити, що це дійсно був тиск, і врешті притягнути людей, які намагалися цю історію сфальсифікувати.
1: Немає реального вироку. А що саме прописано в вироку суду?
0: Що Віталія визнано винним в завданні тілесних ушкоджень журналісту, але він звільнений від покарання у зв'язку з тим, що пройшли строки давності. Тобто просто справу довго розглядали в суді і його звільнили від покарання. Але принципово було очевидно владі все-таки визнати його винним. Побиті саме
1: на фоні цієї історії, знаєте, насправді дуже образливо, тому що коли в реальних журналістів трапляються якісь історії, ти пишеш там заяву в поліцію, дуже-дуже складно навіть довести до того, щоб справа відкрилася, це я кажу з власного досвіду, аніж потім ще довести її до суду, а тим паче до реальних вироків.
0: Саме так.
1: Чи включалося якимось чином журналістська спільнота, не журналістська спільнота? Національна людна спілка журналістів, комітет свободи слова щодо того, от Філімоненко журналіст, не журналіст. Ну, якимось чином так само ця історія мала би, можливо, вплинути якраз на проблему того, що дуже багато людей, які мають журналістське посвідчення, вони ними не є, але насправді використовують їх дуже часто недобросовісно.
0: Саме так, тому ми вважаємо, що цю справу хоча б заради того треба довести до Верховного суду, аби він врешті поставив, спробував якісь критерії, в яких випадках треба розділяти таких провокаторів, людей, які замовно працюють, від реальних журналістів, і ну, провести цю практику врешті-решт до ладу. У нашій справі ми насправді залучали, тому що в історії Віталія було багато свідків, людей, які бачили ці події, і серед них було багато справжніх журналістів, і всі вони в судовий процес приходили і давали свідчення, що вони не вважали Філімоненка колегою своїм, не вважали його журналістом. Так само багато людей давали свідчення про те, що ну раніше помічали його за різними провокаціями, ну і те, що він робив, ніхто не вважав журналістом, ну але, на превеликий жаль, суд відкинув ці свідчення, ці покази, тому ми, власне, будемо вже просити в апеляційному суді досліджувати це все заново.
1: Продовжувати. Пані Мартино, у вас історія не з журналістом, у вас історія з адвокатом, так? Олексій Шевчук цьогоріч подав проти вас позов, я цитую, про захист честі та гідності. Можете розказати детальніше, власне, в чому претензія пана Олексія до вас?
2: Претензія пана Олексія в тому, що ми розказали, чому Олексій Шевчук сам втратив, насправді, свою гідність, а працюючи на проросійських каналах Медведчука, захищаючи проросійських діячів, як Ілля Ківа, Це абсолютно наше оціночне судження, ми від нього не відмовляємося, ба більше, всі ці тези я зараз і готова повторити, і обов'язково повторю, по яких Шевчук подає проти мене і проти антикорупційного центру межа до суду. А справа в тому, що якщо ти руйнуєш свою репутацію останні 10 років, то, мабуть, дивно ображатися за те, що активісти, громадські діячі будуть давати оцінку, правову оцінку, моральну оцінку твоїм діям і називати це співпрацею з проросійськими каналами. Справа в тому, хто такий Олексій Шевчук. Олексій Шевчук – це людина, яка є наближеною до зараз діючої верхівки в політично, давайте так, прокурорсько-правових колах. Зокрема, дуже він близький до Офісу Генерального прокурора і діючого головного прокурора країни, генпрокурора Кравченка. І це виходить з усіх абсолютно ключовим доказом є того, що саме Генеральний прокурор Кравченко лобіював внесення кандидатури Шевчука в комісію конкурсну, яка буде обирати керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми чудово розуміємо, що це робиться з метою, аби заблокувати нормальну роботу комісії, яка буде обирати керівництво САП, що є одним із двох ключових органів, які відповідають за антикорупційні розслідування і внесення потім відповідних, значить, даних до суду для проведення антикорупційних розслідувань проти топ, інколи керівництва, топ-чиновницького апарату в країні, і всі ці кейси Міндіча, Єрмака якраз НАБУ і САП проводять. І оцього одіозного з проросійським минулим, насправді, адвоката Шевчука, Кравченко, генеральний прокурор, в комісію САП дуже проштовхує. І Центр протидії корупції, власне, і ми підписували заяву про те, щоб генеральний прокурор цього не робив. Але він, не дослуховуючись до громадськості, вперто суне Шевчука в цю комісію. І ми почали пояснювати громадськості, журналістам, міжнародникам, хто ж такий Шевчук. Шевчуку це дуже не сподобалося. Він закинув нас юридичним мотлухом, я це називаю, це справи про позов захист честі гідності, але те, що пише в них Шевчук, і кількість, яку Шевчук подає на нас до суду цих позовів, швидше свідчить про те, що його завдання є, ви правильно сказали це на початку, це юридично забрати в тебе стільки часу на оці всі відповіді, на ходіння по судах, на оскарження цього всього, що ти втрачаєш час на те, аби проводити нормальну громадську антикорупційну роботу. І зараз мова, якщо йде про Шевчука, це позов проти нас, але вчора вийшло наше антикорупційне розслідування нове по Офісу Генерального прокурора, воно є досить цікаве. Сьогодні про це також написав Віталій Шабунін, наш колега, голова Центру протидії корупції. Справа в тому, що ми знайшли там відкрите кримінальне провадження проти ЦПК 10-річної давни. Це абсолютно кейс про політичний тиск, про намагання юридично тиснути для організацій, які є рушійною силою антикорупційних змін і проводять некомплементарну роботу, давайте так, до Офісу Президента, до керівництва в органах прокуратури і правоохоронних органах. Це намагання юридично тиснути і забрати в якомога більше часу на оцю юридичну тяганину по судах. Чи це спрацює? Ні, це не спрацює. По-перше, за цим всім спостерігає міжнародна спільнота. Так, це забере в нас час. Але якщо відкрити останні заяву з боку Європейського Союзу, вони відкрили перший кластер переговорний, і вони пишуть: друзі, дуже важливо відсутність у вашій країні, якщо ви хочете стати членом Європейського Союзу, це тиск на активістів, тиск на журналістів. ЄС за цим спостерігає, вони бачать ці позови, вони бачать цей тиск. І це перше, друге, дякуючи правозахисним організаціям, безпосередньо таким як «Зміна», які дуже допомагають наші організації, допомагають з адвокатами, допомагають з правозахисною діяльністю відбиватися в суді, власне, від людей, які знаходяться в високих правоохоронних кабінетах і тиснуть на нас юридичними позовами.
1: Ви кажете, що дуже багато часу забирає, власне, якраз на оформлення юридичних документів, там, суди і так далі. А сам Шевчук, він в суди ходить?
2: Це дуже цікаво, оскільки Шевчук кидає на тебе десятки цих позовів, щоб забрати в себе час, в тебе час, але сам на це часу не витрачає. Ми вирішили з командою поїхати на суд, перший за позовом, що чекав до нас, це було в Тернополі, за місцем моєї реєстрації. Ми приїхали там великою командою подивитися Шевчуку в очі, поспілкуватися, значить, які в нього ключові претензії. Ми витратили на це 2 доби, на дорогу, назад. Адвокат з нами був, Шевчук на цей суд не з'явився. І це дуже цікаво. А нам стало відомо в суді, що він пояснював, чому він не з'являється до суду, бо він, мовляв, поїде на суд до Стерненка. Той самий день, це він ще й проти Стерненка судиться, за схожим ідентичним позовом. Там Стерненко теж оцінював, хто такий Шевчук, і він ще й до Стерненка позивається. І він говорить, я не можу приїхати до межі на суд в Тернопіль, бо я, значить, до Одеси поїду до Стерненка. І нам потім стало відомо, що ніякий суд до ніякої Одеси, до ніякого Стерненка Шевчук також не з'явився, обманувши власний тернопільський суд, на який ми з адвокатом приїхали. Це робиться для того, аби, власне, максимально ускладнювати роботу громадських антикорупційних організацій, аби вони їздили по судах, відволікали на це юридичну увагу, моральні сили і так далі.
1: Можливо, якщо він не приїхав ні до вас, ні до Стерненка, він їздив на суд з ЦПК, тому що проти ЦПК він теж подавав, так, позов проти Дарії Калинюк.
0: Так, подавав, предмет позову ідентичний, той же самий, власне, він намагається оспорити будь-то свою причетність і роботу на каналах пана підсанкційного, пана Медведчука, абсолютно проросійського, і є дійсно такий позов, ми в ЦПК, направду, до цих історій дуже звикли, і ми з одного боку також розуміємо, що ще одна мета цих позовів, якщо говорити там конкретно про нашу організацію, часто це людина фактично собі там забезпечує якісь інфоприводи, так? Він хоче привернути увагу до себе таким чином, там не просто нас відволікати, а ще привернути увагу до себе, там якимось чином використовувати. Якщо часто про те загальна історія про подібного роду позови, вона насправді нам легше, тому що ми вже там понад 10 років працюємо. У нас вже випрацьована там тактика, історія, і ми більшість таких справ виграємо, і навіть там маємо розуміння, там, як з цим боротися. Але часто, коли мова йде там про менші організації, особливо в регіонах, про конкретних журналістів, активістів, для них ця історія набагато обтяжливіша. Тобто таких людей легко залякати таким позовом. Часто, подаючи такі позови, люди очікують, що людина просто видалить матеріал, який чисто там свій пост, який, і не захоче просто зв'язуватися з цим, тому що тобі треба шукати адвоката, ти не виграєш, тобі треба одразу включати ресурс, тому я би от розрізняла, коли йдеться про наші такі більші організації, це зовсім інша історія, нам легше протистояти, але це дуже дієвий інструмент роботи проти там маленьких організацій, журналістів, невеличких редакцій. Це дійсно дуже забирає багато ресурсу і негативно, в принципі, впливає на людей.
1: Ми колись з колегами обговорювали те, що особливо хто з журналістів працює з темами там корупції чи розслідувань, навколо розслідувальної тематики, знали між собою, наприклад, прізвища депутатів, щодо яких треба дуже юридично вичитати матеріали, тому що в них умовно як хобі. Просто будь-яка згадка їхня в медіа, одразу юрист пише на канал, пише в редакцію зі скаргами, подаються справи потім до суду. От наскільки, знову ж таки, це типові історії для багатьох можновладців, я скажу так. І я нещодавно дізналася, що це називається слаб позови, так? Наскільки це от дійсно популярно, наскільки ви з цим стикаєтеся? Мартино, можливо, ви?
2: Я хочу за депутатку, дуже цікаво згадала, сказати зараз. Справа в тому, ще до суду деякі нардепи, зараз в мене дуже хороший кейс, використовують свій мандат, аби в конфлікті інтересів тиснути на громадські організації. Є така пані Анна Скороход, а в неї є підозра від НАБУ. Ганна Скороход. В неї є підозра від НАБУ. Ми всі чули ці плівки, там коротка справа про те, що вона обіцяла одній компанії, вона вимагала не хабар, обіцяла, що РНБО буде вводити санкції проти конкуруючої компанії. Ну, абсолютно лютий треш, будучи народним депутатом України. Це зафіксували в НАБУ, в неї підозра. Ганна ходить по сьогоднішній день, я знаю, на допити до НАБУ. Ми, звичайно, що про неї писали, ми публікували про неї інформацію. І тут нам стає відомо, що пані Ганна дає запит до Кабінету міністрів України, використовуючи депутатський запит, на який Кабмін зобов'язаний відповісти там за 5-10 днів. І, значить, пані Ганна запитує, а скажіть мені, значить, які кошти донорські, від як хто надає, який організації, антикорупційному центру «Межа», які були надані кошти, які були надані гранти, в яких сумах, в яких строках, тобто запитує в Кабінету міністрів, як в того, хто має інформацію про МТД, про міжнародну технічну допомогу по всіх фактично грантерах, вона використовуючи, власне, депутатський запит, хоча в нас є ця інформація вся опублікована, хто є нашими донорами, в яких організаціях ми виграємо нашу підтримку, і вона, значить, до Кабінету міністрів це все запитує. Для чого? Для того, щоб маніпулюючи подавати цю інформацію на загал, для того, щоб здискредитувати і репутаційно тиснути таким чином на громадську організацію. Тому нардепи навіть до суду інколи не добігаючи, використовують свій мандат для того, щоб тиснути на незалежні громадські антикорупційні центри. Це ще до слеп позовів, власне, коли ми доходимо.
1: От ще до слеп позовів, тоді, виходячи із цієї історії, питання, а які є юридичні, можливості, вибачте за тавтологію, якраз в антикорупційних активістів, організацій, неурядових організацій для того, щоб протидіяти таким історіям, як Скороход.
2: От розповіли. Єдине, що ми бачимо, це звернення в комітет регламентний Верховної Ради про порушення депутатської етики, про порушення конфлікту інтересів. Ми пам'ятаємо, що схожий кейс був Гончаренка з бігусами. Ненормально, коли депутати використовують депутатський запит для того, щоб тиснути на антикорупційних активістів або журналістів-розслідувачів. Але, ну, ми звернемося в регламентний комітет, так? Тобто самі нардепи будуть вирішувати долю своїх же колег-нардепів, хоча самі ті нардепи в регламентному комітеті, окремі з них, можуть теж використовувати такі депутатські запити для тиску. Тут ми майже не захищені.
1: Це таке закрите коло.
0: Насправді, я скажу, що в нас в ЦПК, ми порахували перед ефіром, у нас понад 30 таких позовів. Тобто, є вже дуже багато.
1: Скільки років більше вашої організації? Давайте так.
0: Більше 10, так. Але
1: назбирали.
0: Але і ми дуже багато таких позовів. Часто до нас подаються з медіа разом. Або ми допомагаємо навіть журналістам, коли ми там з ними спільно робимо якісь розслідування. І в нас є, насправді, дуже багато цікавих кейсів, і вже навіть напрацьована така певна тактика. Ми часто дуже там якимись процесуальними хитрощами ці справи виграємо. І такі, насправді, речі є в законодавстві, якими треба і можна користуватися. От, що би я порадила? Наприклад, завжди брати в допомогу адвоката і спочатку самого позову ставити вимогу про те, що адвокат за нього ж треба його роботу оплачувати, вона дійсно оплачується. Ми завжди ставимо цю суму і попереджуємо, що ці витрати треба буде відшкодувати. І є випадки, коли нам навіть вдавалося, ми на початку до нас подається, є випадок, ми допомагали там Юрію Ніколову, журналісту, за його розслідування по кошти до компанії Лехмар, яка отримала там дуже багато коштів на боєприпаси. І там до нього подали 4 різні позови в різні суди, там на Житомир. Тобто він коментував різним медіа, позови подавали на них, на нас, на Центр протидії корупції, разом в Печерський суд, в Житомир, в кілька судів там в місті Києві. Так, один і той же фактаж, але там різні відповідачі, вони розкидали просто по... І, наприклад, 2 позови нам вдалося зняти, просто тому, що ми сказали, вам прийдеться це заплатити, якщо ви програєте, тому що компанія Лехмар не мала майна в Україні, і це є підставою вимагати одразу їм заплатити забезпечення цього позову, тобто витрати наші на правову допомогу. І вони 2 позови забрали, бо вони зрозуміли, що навряд чи вони їх виграють, краще одразу не зв'язуватися. І є випадки, де ми, наприклад, там відсуджували гроші, витрачені на правову допомогу. І коли людям це можуть, бо це невеликі гроші насправді, але часто, коли це там якийсь чиновник, йому неприємно сам факт, що він же ж позивався, а потім йому ще й треба буде повернути там 1030 чи 20 чи 40 гривень. І це теж неприємна для них історія насправді, але завдяки таким процесуальним моментам інколи теж можна і треба якби відвойовувати і показувати, що не так-то просто з нами судитися.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили сьогодні із Оленою Щербан, юристкою та членкиною правління Центру протидії корупції, і Мартиною Богуславець, антикорупційною активісткою, головою та засновницею антикорупційного центру «Межа», про юридичний тиск на антикорупційних активістів. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Київ ФМ.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ. 98 Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про попередження про сильну спеку у Києві, поширення паливної кризи на Росії, а також про те, як лося ловили на Святошині. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Далі попередження від синоптиків. На Київ насувається сильна спека. У найближчі понеділок та вівторок розжарити може до плюс 38. У такі дні фахівці радять не виходити під сонце з 12 до 16 години. Вранці та вночі слід провітрювати помешкання на вулиці, максимально прикривати тіло вбранням, носити головний убір, а також пити багато води. У разі теплового удару телефонуйте за номером 103. А тепер про приємне. Росією шириться дефіцит пального. Продаж бензину обмежили ще у кількох регіонах. Йдеться про Дагестан, Забайкальський край, а також Калінінградську і Томську області. Загалом проблеми із пальним мають вже понад 60 регіонів на Росії. У разі будь-яких провокацій зі сторони Білорусі Україна відповідатиме дзеркально. Про це Мінськ офіційно попередили, каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга. З його слів, Київ уважно стежить за ситуацією у сусідній країні. Розвідка та інші фахові служби відстежують загальну обстановку.
5: З свого боку, всі наші причетні служби, розвідувальні служби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз для України. Це і зміни в законодавстві. Це і зміни в структурі військових підрозділів, округів, зміни в кількісних параметрах військової присутності вздовж українського кордону. Це і заплановані якісь спільні заходи з росіянами. Це і використання білоруської інфраструктури для атак на Україну.
4: У силах оборони майже до кінця вересня діє програма спрощеного повернення із СЗЧ. Нею можуть скористатись військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, а також Держспецслужби транспорту, які покинули частини до 12 червня. Це реальна можливість повернутися на своїх умовах та обрати один із понад півсотні найрезультативніших підрозділів. Процедура доступна через додаток «Армія Плюс», напряму через обрану військову частину або ж через центри рекрутингу. І на сам кінець незвична новина зі Святошинського району. В один із житлових багатоквартирних будинків забіг лось. Перед цим тварина прогулювалася вулицями, чим збільшила навантаження операторам гарячої лінії 112. Поліція разом із фахівцями та небайдужими безпечно повернули лося до лісу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою плюс, вночі до 19 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
3: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
3: Слухай Київ.
8: На Київ ФМ.
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
15: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». У цій передачі ми багато говоримо про інформаційну та кібергігієну, інформаційну та кібербезпеку, дезінформацію та когнітивну війну. Але назва передачі також про те, що майже вся інформація, у якій ми живемо, комусь належить або до когось чи до чогось належить. І дуже часто, можливо навіть переважно, несе додатковий зміст, часто етичний або ціннісний. Цікавлячись різними аспектами Європейського Союзу у зв'язку з другою рубрикою, яку я веду «Україна і ЄС», я натрапила на дещо несподівану форму пошуку, обробки та популяризації інформації в ЄС, яка є чудовою демонстрацією того, які форми демократії бувають, і як влада ЄС тримає руку на пульсі громадянських настроїв. Демократія. Від «демос» – народ, «кратос» – влада. Ми знаємо, що існує Європейський парламент, через який здійснюється це народовладдя в ЄС. Однак є інші форми, про які я планую вам розповідати. І сьогодні йтиметься про європейські громадянські панелі. Про те, як влада ЄС безпосередньо чує «vox populi» – голос народу. І не просто чує, але радиться з народом і бере до уваги пропозиції вирішення важливих проблем, які походять прямо від громадян ЄС, без посередників. Як це відбувається? У мене, звісно, є теоретична частина, у якій розписаний алгоритм, і в одній із передач я його повідомлю, але хіба ж не цікавіше почути розповідь від безпосередньої учасниці, обраної жеребкуванням громадянки Польщі, яка прямо зараз є учасницею такого народного обговорення. Тож, запрошую послухати розмову з пані Барбарою Зебурою з Тарновських гур у Сілезії, яку я насамперед запитую, як так сталося, що пані Барбара, яка загалом не дуже цікавиться політикою чи ЄС, яка зайнята родинним життям і працею, раптом полетіла до Брюсселя і там у колі інших громадян ЄС обговорювала складну проблему дій у кризових ситуаціях. А невдовзі пані Барбара також має опрацювати рекомендації для Єврокомісії. Я чесно зізнаюся, що знаю про громадянські панелі ЄС лише з офіційної інформації на сторінці. Тож прошу пані Барбару розповісти з нуля, як узагалі потрапляється до такої законотворчої чи консультативної діяльності Євросоюзу.
16: Можна повідати, що кілька місяців тому мала б той сам стан відзи.
17: Можна сказати, що кілька місяців тому я мала б такий самий рівень знань, як і ви. Я не знала, що така діяльність існує. Одного разу я працювала з дому, пан постукав у двері, і я була переконана, що він хоче продати мені фотоелектричні панелі чи щось таке. Тож хотіла швиденько закінчити цю розмову на порозі. Однак виявилось, що це щось інше, і трохи мене цей пан заінтригував. Він був інтерв'юер. І запросила я його увійти. Він почав розповідати про цю діяльність для громадян Європейського Союзу, а саме про ці громадянські панелі. Мушу сказати, що я розпитувала, і є дуже різні способи звернення до громадян. Це не лише такі прямі зустрічі з опитувальниками. Також є інформація та листівки, які розкладають до поштових скриньок. Я була в кращій ситуації, бо могла поспілкуватися із живою людиною, з крові та кісток, яка мені все розповіла та запитала, чи я зацікавлена. Я знаю, що для участі у цій програмі обирають окремі міста із різною кількістю населення та з різною специфікою. І так сталося, що моє місто, Тарновські Гури, також розглядалося для участі у цьому жеребкуванні. Ми з чоловіком зголосилися взяти участь у цьому форумі. І мене обрали. Чесно кажучи, я не була, можу сказати це вже в минулому часі, однією з тих людей, які дуже активні щодо такої типової громадянської активності. Я й гадки не мала, що Європейський Союз надає простір, де громадяни можуть вирішувати певні питання, що голос цього громадянина насправді враховують. І це мене дуже заінтригувало.
16: Це було щось, що мені дуже моцно заінтригувало.
15: На сайті ЄС згадуються і попередні теми таких обговорень – від віртуальних світів і ненависті в суспільстві до бюджету ЄС і енергетичної ефективності. Цього разу тема була складною, зауважує пані Барбара Зебура.
16: Temat був трудний тим разом, mianowicie przygotowanie, готовість на ситуацію.
17: Цього разу тема була складною, а саме підготовка та готовність до кризових ситуацій. Як пізніше виявилося, у різних країнах Європейського Союзу ми думаємо дуже по-різному, коли вперше думаємо про кризу. В усіх нас був схожий досвід із пандемією COVID, тож тут ми могли трохи більше поговорити про цю кризову ситуацію з погляду ковіду. Однак у багатьох різних країнах ми дещо по-іншому думали про цю саму підготовку. Ми працювали потім у менших групах, де розробляли деякі спостереження та пропозиції, аби потім їх обговорювати. Нас із Польщі було 10 осіб, і треба сказати, що цей зріз був дуже-дуже різним. І за віком, і за життєвим досвідом. Там були дуже молоді люди. Було дві особи, я та моя колежанка, у віці 50+. У нас, скажімо, були італійці, які, говорячи про кризу, говорили про стихійні лиха. Була жінка за 70, для якої це була подорож усього життя, із більш консервативними поглядами. Тож можна сказати, що це був перетин дуже різного віку та життєвого досвіду. А якщо іще згадати, що були представлені дуже різні погляди, від дуже-дуже толерантних до більш консервативних, то можна сказати, що ми частково представляли суспільство у цілому. Отож, ми також трохи по-іншому розглядали цю, скажімо так, кризову ситуацію.
16: Повідьми на там на те ситуації кризисове.
15: У польської групи найбільше досвіду, крім ковідного, було з паводками, але були інші групи з іншим досвідом.
16: Були особи, які мали більше досвідчення з поводями, в зв'язку з тим в нашій групі польській, якщо ході о групи інших.
17: У нашій польській групі, порівняно з групою інших країн, був досвід, пов'язаний із повенями. Італійці говорили про різні стихійні лиха, чи то пов'язані з пожежами, чи то виверженнями вулканів, що для нас доволі незвично. І з цього погляду ми намагалися знайти своє місце в цій ситуації. Ми часто згадували наш досвід, чи то пов'язаний із ковід, чи то пов'язаний з такими ситуаціями одразу після катастроф. Цікаво було те, що ми мали зустрічі як під час першої, так і другої сесії, яка проходила дистанційно із різними експертами з різних галузей. Вони розповіли нам трохи більше про цю підготовку, про структури, що існують в окремих країнах і на що нам треба звернути увагу. У нас також є додаток, де ми можемо нашою рідною мовою легко ставити та надсилати запитання експертам у різних галузях. І є щось, про що я можу трохи трохи розповісти індивідуально. У мене є чоловік із інвалідністю, тому я цю тему кризового менеджменту та готовності розглядаю крізь призму людей з інвалідністю. І тут ми говоримо не лише про людей з фізичними додатковими потребами, а й з ментальними чи психічними порушеннями. Як із ними спілкуватись, як забезпечити їхнє благополуччя та належне надання інформації та підготовку. Тож, мушу сказати, що огляд різних підходів та різних ситуацій був дуже-дуже широким.
16: Якби різних постав, різних ситуацій був дуже-дуже широкий.
15: Пані Барбара підкреслює високий рівень організації.
16: Треба повідомити і тут дати вираз дуже доброї організації. Направду.
17: Організація була дуже доброю. Про нас справді подбали з самого початку. З інформації, яку нам надіслали, повідомляючи, що нас обрали представляти Польщу на цьому форумі, і пізніше було організовано всю поїздку, зокрема, доїзд до місць проведення першого пленарного засідання. Тепер нам точно буде набагато легше, бо ми вдруге їдемо до Брюсселя. Нам буде трохи комфортніше орієнтуватись у цьому просторі. І мушу сказати, що це справді дуже-дуже приємно мати вплив на щось, що буде донесено та впроваджено як голос громадян, бо ми ще випереджаємо цей момент у такій важливій і досить значущій ситуації, особливо в контексті цієї геополітичної ситуації. Я говорю про кризи, з якими ми насправді стикаємося щороку, не лише стихійні лиха, але в цій конкретній ситуації з війною прямо за кордоном нашої країни. Ми дивимось на це трохи інакше. Тож, наші рекомендації, сподіваюся, будуть впроваджені окремими урядами в таку загальноєвропейську практику.
16: Маємо надію вдражане з таку огульноєвропейську політику.
15: Я висловлюю пані Барбарі своє побоювання, що навіть якби я була громадянкою ЄС, то не була би обрана до такої панелі, бо я би не відчинила двері незнайомому добродієві.
16: І єстечми призвичаєні до того, що до нас пукають часами різні.
17: Так, і ми звикли до того, що іноді стукають до нас різні люди. Зазвичай такі, як свідки Єгови, які теж мають такий спосіб спілкування. Скажімо так. Натомість прийшов цей пан і сказав, що він анкетер із якогось фонду. Я зараз не згадаю назви. І сказав, що його робота полягає в тому, щоб знаходити волонтерів, людей, які хотіли б взяти участь у жеребкуванні, бо це дуже важливо. Можливо, аби були відібрані лише особи, обрані жеребкуванням. Я погодилась, зареєструвала онлайн свою участь, звичайно, зі згодою щодо обробки даних, і через деякий час, я не можу точно сказати, скільки часу минуло, я таки отримала телефонний дзвінок, що мене відібрали. Це було доволі несподівано, і мушу сказати, що коли я розповіла своїм друзям про цю участь і що мене відібрали, то деякі з них подумали, що це якийсь фейк, чи мені там не треба буде заплатити якісь гроші, і зрештою це виявиться якесь шахрайство. Однак я дещо почитала, бо перед реєстрацією, перед тим, як уся ця махіна рушила, я почитала про ці заходи, про громадянські форуми, які відбувались раніше, щодо інших важливих тем. Тому я була трохи більш свідомою, коли настав час робити ці перші кроки. Звичайно, я, можна сказати, запанікувала, бо моя громадська діяльність не дуже активна. Скажімо, це моя перша така активність. Але вона справді відкрила мені очі на те, скільки можна зробити таким громадянам, на що звертати увагу та який вплив такі громадяни мають на те, що відбуватиметься у майбутньому.
16: Обивателі, на що звернути увагу і який має вплив на те, що буде діяло в прийшлості.
15: Пленарна сесія, де були всі, а потім робота в групах, де учасники намагалися чітко проговорити свої погляди. Дуже-дуже різні.
16: Та перша сесія пленарна, яка мала місце в Брюсселі, місяцю
17: марці. Перша сесія в Брюсселі у березні стала таким вступом. Були презентації щодо готовності до криз, зустрічі з експертами, представниками різних груп. Пізніше у нас була групова робота, і перша зустріч групи була зосереджена на нашому досвіді, пов'язаному з кризами. Пізніше ми зосередились на важливих речах, які потрібно вирішувати під час криз. Ми намагались з'ясувати, як донести донести до людей інформацію про кризу. Наші коментарі та пропозиції потім були розгорнуті на наступних сесіях. Для другої сесії, цього разу дистанційної, ми отримали конкретні питання для опрацювання. Весь час були присутні експерти, яким ми могли адресувати наші запитання та просити роз'яснень. Тож, ми ще не знаємо, коли ці рекомендації від громадян будуть оприлюднені, і ми не знаємо, якою буде остаточна форма, але ми знаємо, у якому напрямку рухаємось. Наша робоча група зосереджувалась на так званому 72-годинному плані. Ми не уточнювали, які зміни треба внести до цього плану, але вказали, наскільки проблематичним це може бути для різних соціальних груп. Ми говорили про людей, для яких сама підготовка цього плану може бути проблематичною через їхній фінансовий стан. Ми намагалися дивитись на загрози крізь призму різних соціальних груп. Ми говорили про інфраструктуру, різні місцеві органи влади чи організації, які повинні підтримувати ті групи, які не мають можливості підготуватися до цих 72-годинних готовностей. Ми також спробували визначити самодостатність, наприклад, щодо своєї родини чи оточення, їхньої здатності вижити в ці вирішальні перші години після кризи. Маючи в цих робочих групах людей з різним досвідом і з різних країн, ми також помітили, що деякі країни краще працюють над певними темами. Є організації, які мають дуже добре розроблене реагування на кризи, готові про них чітко інформувати місцеве населення. І нам також є чим пишатися. У Польщі є добровільна пожежна служба. Вона всіляко підтримує у таких кризових ситуаціях. Ці різні досвіди обговорювались і були не обов'язково позитивні оцінки щодо попередніх кризових ситуацій. Тож часто було дуже жваве обговорення, була жвава дискусія і справді неймовірний громадянський досвід.
16: Несамовите досвідчення обивательське.
15: А мені, як людині з перекладацьким досвідом, цікаво було почути про роботу перекладачів під час загальних зібрань у Брюсселі і онлайн, де були представники 27 країн ЄС.
16: Вона розпочиналася від сесії пленарної, коли були всі обecні, і тут можна повідати з тим цілим.
17: Обидві сесії розпочиналися із пленарного засідання, коли ми усі були присутні у цій атмосфері з усією командою перекладачів, які перекладали на ходу з вибором мов. Тож, хоч деякі люди дуже добре розмовляли англійською, ми всі говорили рідною мовою, щоб точніше висловлюватись. Тож це було дуже цікаво, зорганізовано, і це ціле закулісся, так би мовити, перекладачів і звернень, аби ми не говорили надто швидко, щоб вони могли перекладати. Була колега, яка дуже швидко говорила, тому перекладачі казали їй сповільнитися. Отже, ці пленарні засідання були з усіма учасниками та експертами. І цим справді численними перекладачами, у яких дуже важка робота, про що ми тепер добре знаємо. Пізніше були групи. Я не знаю, на якій основі ці групи були відібрані, але були близько 10 осіб у кожній. У моїй групі було четверо поляків, одна молода дівчина, мабуть, 17, чи, можливо, навіть 16 років, а вона була з опікуном, була також дівчинка-студентка і був трохи старший хлопець. Я була представницею покоління 50+. Також було троє громадян Італії, двоє громадян Естонії та двоє громадян Словенії. Це був дуже насичений день. Ми були дуже активними, не було можливості ніде відставати. Кожен висловлював свою думку. Були дуже різні точки зору. У мене склалось враження, що спочатку ми всі не до кінця розуміли, що маємо на увазі під кризами. Були моменти, коли хтось, говорячи про кризу, говорив про щось, як відсутність роботи за місцем проживання. Проте нами дуже добре керували фасилітатори, які спрямовували наше обговорення у потрібному напрямку. Вони записували наші рекомендації. А після нашої роботи в групі була одна людина, яка презентувала результати нашої роботи на третій день на пленарному засіданні в присутності всіх учасників. На першій сесії був поляк Анджей. Він сам зголосився, як охоче, і представляв нашу роботу на брюссельській сесії. Після дистанційної сесії, щоб не обмежуватися нашою групою поляків, це була італійка. Вона також представила те, що нам вдалося зробити.
16: то, що удало нам ще випрацювати.
15: Пані Барбара підкреслює не лише хорошу організацію, але й інтенсивність роботи. Це явно не була туристична поїздка, вільного часу було зовсім мало. Однак був час, щоб познайомитися і поговорити також на теми, які не стосувалися безпосередньо сесій.
16: Mieliśmy czas na kawę, były przerwy, więc dyskusja z różnymi i ekspertami, i z różnymi...
17: У нас був час на каву, перерви, дискусії з різними експертами, з різними учасниками, тому це був насправді несподіваний досвід. Так, справді можна собі уявити, як проходять ці зустрічі, ці пленарні сесії у Європейській комісії. Ми отримали уявлення про те, як це виглядає з погляду громадянина. Ці перерви, а водночас і наші зустрічі в робочих групах, логічно дозволили нам поспілкуватися. Більшість цих розмов під час перерв стосувались радше загальних питань, а експерти на перервах підходили до кожної групи, спілкувалися та запитували, з якої ми країни та як нам сподобалась ця конкретна панель. Тож, безумовно, були можливості для неформальних розмов із експертами, які брали участь і були такою підтримкою протягом цих сесій.
16: Учасничили, були нашим таким спартем під час цілих тих сесій.
15: Я попросила пані Барбару розповісти про себе щось, що вона готова розповісти, вважає за потрібне, щоб ми з вами, шановні слухачі, уявляли, які громадяни ЄС мають прямий дорадчий голос.
16: Jestem osobą aktywną zawodowo, no jeszcze przed emeryturą sporo. Bardzo bym chciała, żeby było...
17: Я професійно активна, мені ще довго до пенсії. Я б хотіла швидше, але ще треба почекати. Я працюю у дуже впізнаваній компанії, у Бідронці. На посаді спеціаліста можна сказати, що це керівна посада. Я мати двох дорослих дочок, справді дорослих, іншій 28, а одній 33. Я ще не бабуся. Можна сказати, потроху... Мене поглинає робота. Тиждень заповнений роботою, тому ця поїздка для мене була таким ескейпом, чимось зовсім-зовсім новим. Не приховую, що мені довелося трохи вийти за межі своєї зони комфорту, бо це не типова ситуація. Особливо враховуючи, що я знала, що буду серед громадян Європейського Союзу, зустріну дуже різних осіб. І насправді це були дуже різні люди із погляду освіти та поглядів. Іноді це були дуже різні громадяни, можна сказати, не тільки євроентузіастів. Але б я сказала, і група євроскептиків. Тож, на мою думку, це був дуже надійний зріз європейського суспільства. Я не можу сказати, що знаю все про всіх, звичайно, ну, але суджу за запитаннями та з різного досвіду. Я людина з освітою, але це точно також був крок за межі моєї зони комфорту, бо я зазвичай подорожую з кимось із близьких у комфортній компанії. А тут ситуація була дещо іншою. Я підтримувала ще одну пані з спілкування, як у готелі, так і на різні теми, відбувалися англійською мовою, тому підтримувала, і це був справді неймовірний досвід.
16: Насправді, ну, несамовіте досвідчення.
15: Сподіваюся, ви, шановні слухачі, переконалися, наскільки цікавим, а також однозначно важливим є такий досвід громадянських панелей.
16: Тим більше, що не мав там свідомості, бо видається, що маємо певне право, певне залицення.
17: Я раніше цього так не усвідомлювала, бо нам здається, що ось є певні закони, певні рекомендації Європейського Союзу, які намагаються впровадити окремі уряди. А тут виявляється, що звичайний громадянин, який не був якимось чином відібраний за компетентністю, досвідом чи громадянською активністю, має можливість брати участь у цих рішеннях і бути тим, хто може зробити свій внесок. Тож, щось справді неймовірне. Трохи шкода, що це не так широко рекламується, що люди про це не чують. Пізніше, коли інформація про перші сесії насправді надійшла, з'явилось посилання на те, як виглядали попередні громадські збори. Пізніше я прочитала вже про попередні панелі і трохи більше знала про це, але більшість людей не мають таких знань. А ще чудово, що кожен з нас мав таке однакове відчуття, що після кожної сесії кожен із нас хотів бути більш підготовлений до цієї кризи. Певні рішення, певні зобов'язання. Вони казали, я обговорюю це з родиною, я зроблю це і таке інше. Трохи цей ентузіазм після повернення спадає, але усвідомлення того, наскільки важливо підготуватися до нестандартних ситуацій, є дуже важливим. І це, сподіваюся, вдалося мені прищепити тут у сімейному гроні і у гроні знайомих. А це дуже важлива тема, її не можна легковажити.
16: Тут зашепити w gronie rodzinnym i znajomych, że to jest temat dosyć ważny i nie można go odpuszczać.
15: Нагадаю, що про неймовірний і важливий досвід участі в громадянських панелях Євросоюзу, про досвід такого незвичного обігу і формування інформації нам розповідала учасниця Барбара Зебура з Тарновських гур. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
8: Соціальна реклама.
18: Алло, мам. Я йду в Азов.
19: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Соціальна реклама.
20: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
21: Чи знали ви, що в Україні є багато молодих людей, які щодня без зайвого пафосу роблять нашу державу зручнішою, прозорішою та ближчою до ЄС? Сьогодні говоримо про тих, хто перезавантажує державну службу зсередини. Про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії членкиня Керівної ради спілки молодих державних службовців України Софія Руданецька. Софія, вітаю вас.
22: Вітаю вас.
21: Пропоную розпочати так традиційно, можливо, трохи з історії, тому що, можливо, хтось чув, хтось не чув про існування спілки молодих державних службовців України, але вам уже більше 20 років. От в цьому році, якраз те, що ми до розмови трохи поговорили, вже 26 років буде спілці. Розкажіть загалом, як за ці 26 років практично змінився взагалі портрет молодого держслужбовця?
22: Дякую, Ярославе, за питання. Спілка – це громадське об'єднання, що всі розуміли, і нашу юридичну форму. Безумовно, змінився час, змінився і молодий держслужбовець. Сучасний молодий держслужбовець – це людина, відповідно до закону України, там 14-35 років, вмотивована, в першу чергу, того, що кожен молодий держслужбовець – це, в першу чергу, громадський діяч. Я би навіть зараз сказала волонтер, того, що заробітні плати не такі вже й великі, тому ми працюємо на благо суспільства з таким вмотивованим, натхненним поривом. Сучасний молодий державний службовець – це людина, яка вміє користуватися гаджетами, працює з суспільством і на розвиток громадянського суспільства. Як то було 26 років назад, стверджувати не буду, бо не дуже старша, ніж спілка молодих державних службовців України, але безумовно було по-іншому. Того, що зараз сучасні виклики, виклики війни цілком змінили портрет молодого державного службовця.
21: Ну, і насправді держслужба, я думаю, зараз багато хто погодиться, це трохи так марудно, нудно, це багато паперової роботи, але молодь існує, молодь на державній службі є і оновлюється державна служба, наскільки я знаю. Розкажіть, яка взагалі причина того, що молодь, по-перше, чи молодь іде на держслужбу, а по-друге, чому вони йдуть? Чи є якісь причини, чому саме хочуть, можливо, це зміни в державі, якісь покращення, але чому молодь іде на держслужбу?
22: Безумовно, систему зовні змінити не можна. Тому що це нереально достукатися десь там всередині до якихось процесів. Тому молодь йде на держслужбу і службу в органи місцевого самоврядування. Є такий термін «публічна служба», яка об'єднує загалом неформально і державних службовців, і службовців органів місцевого самоврядування. Воно майже прирівнюється для того, щоб міняти систему зсередини. Це, напевно, такий ключовий фактор для молоді, чому вона йде на держслужбу. Точно не за зарплатами. Тому що якщо молодь хоче заробити, вона зараз йде в бізнес. Зміна системи. Насправді, другий фактор, який важливий, це певне кар'єрне зростання. Безумовно, дуже важко. Нема такого, що ти от закінчив університет, прийшов в якийсь орган влади чи орган місцевого самоврядування і зразу став керівником, начальником. Прийдеш на посаду головного спеціаліста і маєш реально багато-багато працювати, щоб тебе побачили, щоб тебе запримітили і потім запропонували щось вище. Того, що держслужба – це все одно бюрократія, і ти маєш по тих сходинках рухатись вверх. Чому молодь не йде на держслужбу? Почнемо з такого слова «чиновник». Радянський такий наратив «чиновник». Навіть була така в Україні кампанія «Зона без чиновників». Того, що кожен молодий та й загалом державний службовець, він не є чиновником, він є службовцем. Молодь не йде на держслужбу і через оці негативні такі фактори, стереотипи, які живуть в суспільстві, що це паперова робота, що це корупція,

0: Молодих держслужбовців їх там було, ну це декілька років тому, їх там було дуже мало. І я пам'ятаю, от знову ж таки, до питання, що ідуть, працюють, хтось помічає, і потім є певні підвищення. Але пам'ятаю голови комітетів, апаратів комітетів, наприклад, вони там по 20-30 років вже, наприклад, сидять. А деякі службовці, держслужбовці на одній посаді по 10-20 років можуть сидіти. Наскільки сьогодні відбувається оновлення молоді, наскільки старше покоління йде, можливо, на пенсію, можливо, переходять в різні відділи. Наскільки сьогодні молодь прагне показати себе на держслужбі?
1: Якщо ми дивимося загальну орієнтовну статистику, то 1/4 всіх держслужбовців – це молодь. Водночас великий кадровий голод, багато вакансій є в різних органах. Тому молодь має оцей люфт, куди рухатись. І це не тільки посади головних спеціалістів, це і замначальники відділів, управлінь, і навіть деякі начальники управлінь. Але є кілька таких основоположних факторів. По-перше, щоб стати держслужбовцем, в тебе має бути хоча б диплом бакалавра. Тобто тобі має бути вже 21-22 роки. Дуже часто того часу молодь, студентська молодь вже знаходить собі роботу в бізнесі. І мало хто є таким вмотивованим і має це бажання пожертвувати своєю заробітною платою і піти на держслужбу. І потім чекати там якогось кар'єрного зростання. Водночас є та частка молоді, яка закінчує університети і кажуть, ми хочемо змін, ми хочемо змінювати систему, йдемо на держслужбу. В умовах війни набагато легше, на мою думку, швидко рухатись по цій драбині кар'єрні. Але швидко це не день, не два, не місяць. Рік, два, все одно має бути досвід, все одно ти маєш прийти зсередини, зрозуміти, як це працює. Є дуже багато бюрократичних процесів, є дуже багато тих правил і вимог до держслужбовця, якими він має керуватися на тій чи іншій посаді. Тому для початку ти приходиш головним спеціалістом і потім залежно від місця роботи, залежно від обставин, залежно від твоєї здатності працювати, чи ти маєш оце управлінське вміння того, що виконавець – це не завжди керівник, не завжди управлінець. Ти можеш рухатись. Насправді я прихильник того, що не можна в держсекторі засиджуватись на одному місці. Навіть якщо це рівнозначна посада, міняйте органи. Якщо ти десь вже сидиш там кілька років і нема ніяких змін, і ти розумієш, що всі місця зайняті, керівні посади людьми, які там вже 20-30 років і не збираються йти на пенсію, то краще змінити орган. Того, що вакансій багато, багато пропозицій, треба шукати, де легше, де краще і де є шлях до розвитку.
0: От зараз, до речі, повернемося трохи ще до самої спілки. По-перше, хочу запитати, в чому мета існування спілки. По-друге, розкажіть, бо знаю, що більше 50 місцевих осередків, тобто ви об'єднуєте держслужбовців не лише державного рівня, але й місцевих рівнів, місцевих, обласних, тут якраз, от, можливо, ви уточните. Але також це питання хочу таке невелике, можливо, поставити. Молоді держслужбовці йдуть вже працюючи до вас в спілку, чи вони звертаються, наприклад, мають можливість звернутися в спілку для того, щоб знайти якусь роботу на державній службі?
1: Насправді, переважно до нас в спілку приходять вже діючі державні службовці або працівники органів місцевого самоврядування. Так, спілка має понад 50 осередків у всіх регіонах України. Вони діють зараз на підконтрольних Україні територіях. Ми маємо осередки як і регіонального значення, так і районного, так і міського значення. Кожен в своєму регіоні як хоче, так його і оформлює. Спілка – це платформа, яка об'єднує держслужбовців. Держслужба – це і адміністрації, це і працівники органів місцевих самоврядувань, це і міністерства, різні державні агенції. І це якраз створює це ком'юніті, щоб молоді державні службовці між собою обмінювалися досвідом. Один одного переймали якийсь досвід, просили порад, як туди чи по-іншому діяти в тій чи іншій ситуації. Того, що всі держслужбовці, вони є фахівці в певній сфері. А якщо ми об'єднуємо молодих фахівців з різних державних сфер, то це в величезна така платформа для того, щоб і

0: представляти і захищати, і підтримувати інтереси один одного.
1: Ви декларуєте сприяння реформі державного управління, і тут хочу запитати, який внесок спілка в цей процес зараз робить, от особливо під час війни, наскільки робота спілки змінилася під час війни. Як, ну, 14-го я вас не буду питати, тому що я так розумію, що ви набагато пізніше прийшли в саму спілку і взагалі на працювати. Але от якщо є порівняння там з 22-го року, коли вже повномасштабна війна була, і наскільки сьогодні спілка змінилася?
0: Насправді війна – це виклик для всіх. Спілка – не виняток. Дуже, особливо для держслужбовців, дуже багато нових викликів, додаткового навантаження. Багато молодих держслужбовців та й загалом держслужбовців працюють понаднормово. Того, що штати багато де скоротились через обмежене фінансування, десь просто є великий недобір кадрів, а роботи ж менше не стало.
1: Але й змінилися через долучення до лав Збройних сил?
0: Звісно, станом на сьогодні орієнтовна цифра, близько 5000 молодих державних службовців вступили в лави Збройних сил України. Це досить багато, враховуючи загальну кількість молодих державних службовців. Спілка не почала по-іншому працювати, у нас просто трошки розширились наші зобов'язання. Тобто ми більше працюємо зараз з молодими державними службовцями з прифронтових територій. Приклад, голова осередку Миколаєва вступив до лав Збройних сил України. Він водночас залишається головою осередку молодих державних службовців в Миколаєві. Він проводить кампанії, він з ними співпрацює, але водночас і служить в лавах Збройних сил України. Тому спілка трохи сфокусувалась і на підтримку більше службовців і молоді в лавах Збройних сил України. Водночас ще такою частиною нашої роботи є взаємодія і підтримка тої молоді, яка була вимушена покинути свої території через тимчасову окупацію Російської Федерації. Того, що на тих територіях теж були наші осередки, і ми, в тому числі спілка, завдяки своєму ком'юніті допомагала всіма законними способами і вивести звідти людей, і потім тут надавати їм якусь підтримку, і в тому числі з пошуку роботи. Ось, якщо ми говоримо про реформу державної служби, на жаль, Національна агенція з питань держслужби її не реалізувала за цей час. Водночас зараз новий керівник прийшов в НАЦ. Сподіваємося, що буде краще, скажімо так. Тому ми не акцентували на тому, що не робить держава. Держава не впроваджує в особі Нацагенції реформу, то і ми її впроваджувати не можемо. Водночас ми все одно співпрацювали з НАЦом. Ми щороку виступаємо партнерами конкурсу, приуроченому Дню Державної служби в Україні і багато інших подій. Також спілка є щороку учасником і партнером форуму Ришельє, який об'єднує в Україні всіх державних службовців, всіх рівнів, і там супер-мега-круто все проходить. Реформи нема, вона дуже потрібна. Спілка має свої напрацювання. Про одне з них зараз розкажу. Це таке, знаєте, підсумкове і якесь таке ключове, щоб ми могло зацікавити молодь йти на держслужбу. Всі ми знаємо, що чим більше ти на держслужбі, тим більше ти отримуєш грошей. Вислуга років, ранги, пішло і поїхало. Ти можеш бути там в 50-60 років головним спеціалістом, але мати там X2 від того, що має молода людина, яка тільки після університету. Того, що в тебе є оця тяглість, вислуга років. Це є проблемою, того, що і так маленька зарплата, а ще людина, яка там 30 років сидить, не завжди є більш ефективною, ніж та молодь, яка приходить. Тому одною з таких ключових ініціатив спілки за останні роки є запровадження на рівні держави гранту для молоді, яка приходить в державний сектор, на держслужбу або на службу в органи місцевого самоврядування.
1: Це як стипендія, певно.
0: Це як стипендія на рік. Тобто молода людина, яка приходить, вона зобов'язується мінімум рік пропрацювати в державному секторі на тій посаді, яку вона собі обрала, і за це держава їй дає грантову підтримку, стипендію, можна називати по-різному. Але це якраз є тим механізмом, який би дозволив більше молоді залучати на держслужбу. По-перше, це би було стимулом молоді йти на держслужбу, і потім фактором, який би все ж таки частина тої молоді там би і залишилася. Тобто ми би оці всі кадровий голод, ми би нього позбулися. По-друге, молодь би приходила, розбиралася трохи в системі і розуміла, що це не є якісь не знати що. Тут не чиновники, які сидять там десь в кабінетах і не знати, що витворюють, а тут звичайні люди, які творять політики, які розвивають місто, і все в ваших руках. По-третє, це би урівняло оцей розрив між старими держслужбовцями, які вже й в тому числі пенсійного віку в заробітній платі, і тією молоддю, яка приходить і яка має ще цю силу працювати в рази більше, в розрив їхній заробітній платі. Безумовно, спілка зараз має готовий цей проєкт. Я думаю, що після закінчення широкомасштабного вторгнення ми зможемо його пролобіювати на рівні Кабміну, і це буде реалізовано. Зараз розуміємо обставини, війна не на часі, і, на жаль, ворог створює такі обставини, що цієї реформи та іншої не може бути.
1: Ну, можливо, поки реформи немає, але все ж запитаю, коли молода людина приходить на державну службу, звісно, хтось там вже багато знає про неї, то хтось, можливо, там вже, знаєте, як буває інколи спадково, діти намагаються там працювати в тій же сфері, в якій займалися і батьки. Але от приходить просто от молода людина на держслужбу, звісно, це бюрократія, знову ж таки не буду, буду повторювати навпаки, щоб зараз трохи якраз про це говорити. Ця людина знаходить вас, чує про спілку, чи ви знаходите цю людину, і як ви, чи допомагаєте ви цій молодій людині не злякатися, от знову ж таки, до ваших слів, коли там навіть з тою стипендією або з цим грантом приходить на рік попрацювати, але за рік людина може і злякатися, тобто може і кинути через рік, але може навпаки, от як, чи ваша організація якось спрямовує людину в правильне русло?
0: Людина знаходить нас, спілка молодих державних службовців має свій сайт, соціальні мережі, людина приходить, я думаю, що багато хто по Україні знає про наше існування за 26 років, так точно, вона до нас звертається, і є два варіанти, або вона просто вступає в список членів громадської організації, або вона звертається з якимось конкретним запитом. Тобто не обов'язково бути членом спілки, щоб отримати допомогу від спілки. Допомога може бути різноплановою, різноваріантновою. До прикладу, нещодавно до нас звернулася людина, вона вступила на держслужбу, не буду уточнювати, який регіон, і в неї була проблема, місцева профспілка зобов'язувала, чуть не в наказовому порядку, вступи до нас, плати нам членський внесок. Хоча держслужбовець не має такої вимоги, коли вступає на роботу, що він має бути там членом профспілки. І оцей чоловік, хлопець, молодий, звернувся до нас і сказав, а що мені робити? От мені тут кажуть, що я маю бути, бо всі в моєму відділі вже вступили, а я не хочу. І ми допомогли йому розібратися з ситуацією, дали роз'яснення, дали підтримку того, що багато молоді, яка приходить на держслужбу, і там такі поважні чоловіки, жінки кажуть, маєш. То стає лячно. Мені теж би було лячно, я теж пам'ятаю свої перші дні на держслужбі. Ось так, прям страшно, щось мені кажеш, не знаєш, що та людина, а раптом вона хтось, і ти вже собі намальовуєш в голові. Тому спілка молодих державних службовців – це така своєрідна служба підтримки для тієї молоді, яка тільки вступила на держслужбу. Також, повертаючись до вашого попереднього питання, чи є у нас в спілці люди, які на держслужбі? Не на держслужбі. Звісно, такі є. Їх зовсім невелика частка, але спілка час від часу проводить всякі публічні заходи, консультації, профорієнтаційні події. І там розказує про держслужбу, якою вона є, якою вона має бути, і чому ми об'єднуємо молодь і пропагандуємо те, щоб молодь йшла на держслужбу. І люди, які закінчили університети, вони надихаються цим і кажуть, от я хочу працювати теж в держоргані, а підскажіть, де знайти вакансію, а які потрібні документи. Дуже часто це студенти, які ще не мають диплома бакалавра, і вони такі, ой, а ми б вже хотіли працювати, а ми не знали, що це треба вищу освіту, і що нам далі робити. Треба розуміти, що кожен, не кожен, але багато органів влади, держслужби мають свої якісь комунальні установи, комунальні підприємства, де не треба вищої освіти, це не рахується держслужбою. І це може теж бути для молоді, яка ще не має вищої освіти, тим першим кроком до держслужби.
1: Насправді, ще от хочу поговорити про такий момент, будь-яка організація, насправді, співпрацює з іншими організаціями, а то і на міжнародному рівні. Я знаю, що ваша спілка так само співпрацює і особливо з європейськими, з Європейським Союзом, назвемо це так, з міжнародними організаціями. Розкажіть, як відбувається обмін досвідом? Угу. Бо тут, знаєте, завжди є двосторонній обмін. Можливо, в першу чергу цікавить, чому там, за кордоном, навчають наших держслужбовців, але тим самим я впевнений, що і держслужбовці України так само діляться досвідом з європейськими колегами.
0: Наводжу конкретний приклад. Спілка молодих публічних службовців Німеччини. Тому що в Євросоюзі... В більшості країн це не держслужба, а все ж таки публічна служба, так вони себе в законодавстві визначають. Ми з ними співпрацювали як до широкомасштабного вторгнення, так і зараз продовжуємо цю співпрацю. Ми в них, звісно, переймаємо кращі практики, того, що зараз держава адаптує державну службу до вимог Євросоюзу. І ми в них якраз ці вимоги вивчаємо, питаємо, як нам зробити той процес чи інший кращим, і щоб він був адаптований до вимог Євросоюзу. Того, що всі ми зараз на шляху до євроінтеграції, вступу до Євросоюзу. Ось, з іншого боку, на прикладі Німеччини, їм дуже цікаво, як в умовах широкомасштабної війни молоді службовці в Україні виживають. Як ми працюємо, як ми цілу ніч там можемо сидіти в метро через повітряну тривогу, а зранку всі такі веселі, усміхнені, натхненні вийшли на роботу. Того, що це нонсенс, як так може. Тому вони дуже цікавлені вивченні нас як таких, я не можу сказати піддослідних, а як новий унікальний досвід. Того, що жодна країна в світі не має такого досвіду. Як ми, 5 років широкомасштабного вторгнення, це все ж таки такий дуже велика лепта часова.
1: Ну, і насправді цей мемчик відомий, якщо ти вижив вночі, то зранку збираєшся на роботу. Так. На жаль, такі реалії, але ми вже звикли до них і ми далі продовжуємо працювати. І вже на завершення, буквально одна хвилина залишається, хочу такі от невеличке запитання. На вашу думку, якими трьома якостями має володіти сьогодні от сучасний молодий державний службовець в Україні?
0: В першу чергу він має бути лідером думки. Він має бути громадським діячем і бути вмотивованим змінити систему. Це головне. Друге, державний службовець не має бути жадібним до грошей. Того, що молоді державні службовці не заробляють багато грошей. Якщо ти хочеш заробляти, то ти йдеш в бізнес. Ти маєш розуміти, що ти в частині десь на волонтерських, на громадських засадах працюєш. І третє, ти маєш бути сильним духом і терпеливим. Того, що державна служба – це і великий стрес. Це і понаднормові навантаження. На жаль, вони зараз є, і робота нікуди не дівається. І ти, якщо є робота, ти маєш працювати, того, що країна живе в умовах війни. І хлопцям напередку набагато важче, і вони нас там захищають. Тому тут, в тилу, ми маємо робити максимум для того, щоб країна жила і розвивалася далі. Ось такі три якості. Ну, напевно, найголовніше – любити Україну і прагнути до її мирного, процвітаючого майбутнього.
1: Так, підтримую ваші слова. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, дякую. Сьогодні членкиня керівної ради спілки молодих державних службовців України Софія Руденецька була в студії «Київ.ФМ». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо. Це був «Третій сектор». Залишайтеся на радіо «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Богдан, командир артилерійського дивізіону.
5: На період повномасштабного вторгнення був командиром батареї на 2,7 на пілонах. Перебував в себе в канцелярії. Був черговою батареєю. Прийшов начальник штабу, вибив двері, каже, війна. Я кажу, ви серйозно? Ну, серйозно. Я чую щось, бехкає, ну, на полігоні ж завжди бехкає. Ну, сказали, собирайся, їдь. Собрався, поїхав. Чотирма своїми машинами вийшли, поїхали. Ну, таке страшно було, вишу, я... Ну, страшно було. Страшно, але перших три гахнули, далі вже було все нормально. На взлітні смуги, як ми в вертольот попали, оце я був в шоці. Що один сідав, другий взлітав, і дзвонить полковник Дорохов, каже, ви вертольота влупили. І я такий кажу, та ладно, думаю, вони десь там сидять в Києві, може десь щось перепутали. Дійсно попали в вертольот. Я потім ще поїхав, вирізав кусок вертольота цього собі на пам'ять. Мені було 25 років на момент повномасштабного. У мене всі чотири командири гармати, це були молоді хлопці. Оце на оцьому настрої, на тому, що... Не зможеш ти так зі старшою людиною працювати, як я працював з хлопцями оцими, що 19-20 років їм на той момент було. Вони зробили величезнішу роботу. Даже деколи не могли, все одно робили. Тому що потягати 110 кілограм і в день один розрахунок міг вистрілити 50-60 снарядів, це 110 кілограм один снаряд, це дуже важко. Слава Богу, так вийшло, що ми не дали всі своїми спільними діями з іншими підрозділами, не дали їм зайти в місто, хоча горя вони і так наробили. Нищили супостата і справилися з цією задачею.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98
6: про події війни говорить Стратком.
7: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
9: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
10: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо бік першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
11: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами тут, як завжди, я Діана Брешацька. Сьогодні ми поговоримо про те, що стосується кожного, але про що ми рідко говоримо чесно. Про гроші. Ми звикли думати, що фінансовий добробут залежить від рівня доходу. Заробляєш більше, живеш краще. Наче проста формула. Але реальність складніша, і дуже часто вирішальну роль відіграють не цифри на рахунку, а наші щоденні звички. Маленькі, майже непомітні рішення, які ми приймаємо майже автоматично. Кава дорогою на роботу, спонтанна покупка після важкого дня. Почну заощаджувати з наступного місяця те, що ми собі так часто обіцяємо. Це здається дрібницями, але саме з цих дій починається наша фінансова реальність. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ми знаємо, як треба поводитися з грошима, але не завжди це робимо, і що реально можна змінити навіть у складні часи, як почати інвестувати для того, щоб не втрачати кошти, а реально їх примножувати. Про все це і не лише ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Єрьомою, магістром економіки, психології та інвесторкою, а також авторкою блогу про фінанси та інвестування і членкинею української платформи «Жінки в бізнесі». Ольга – мама трьох дітей, вона родом із Харкова, зараз проживає в іншому місті, але сьогодні подолала багато-багато кілометрів, аби завітати до нас у студію. Вітаю!
12: Вітаю, дуже рада вас бачити.
11: Я пропоную тобі почати з невеликого бліцу, з коротких відповідей, от майже інтуїтивних, професійних, які є от у тебе на думці, які будуть спадати на думку. Перше, готова?
12: Так.
11: Одне фінансове правило, яке має знати кожен.
12: Заплати собі зарплату спочатку, коли отримуєш гроші.
11: Друге, найпоширеніший міф про заощадження.
12: Ой, почну відкладати, коли буду більше заробляти. Це така пастка.
11: Так, так, це правда. Третє, чого не варто робити одразу після зарплати?
12: Біжати і купувати собі якийсь бонус. Я ж так важко працювала, мені треба щось...
11: Нагорода, да. Або відкривати оці посилання в соцмережах, да, от лінки в там в Інстаграмі, десь Google, і почати щось купувати онлайн. Четверте, паперовий блокнот чи мобільний застосунок для обліку?
12: Немає різниці, тут важливо не те, чим я користуюсь, а тут важливо, щоб я дисципліновано туди заносила свої витрати. І варто обирати те, що зручно, хоч табличка Excel.
11: І п'яте, фінансова свобода для тебе – це що?
12: Ой, це вибір. Вибір, працювати чи не працювати. Працювати з цією людиною чи не працювати з цією людиною. Насправді це про свободу вибору. Я роблю, що я хочу, з тими, ким я хочу, там, де я хочу, а не вимушена.
11: Супер, дуже цікаво, насправді. Мені дуже відгукуються от деякі тези, які ти вже озвучила. Пропоную сьогодні розібратися з деякими з них детальніше. І давай почнемо з такої бази, коротко, трохи з теорії. Що таке фінансова звичка, як вона взагалі формується, і от де стається оця похибка, що в когось вони хороші, здорові, а в когось навпаки шкідливі і токсичні?
12: Знаєш, це як звичка, коли ми народились, ми чистили зуби і нас привчали, да, чистити зуби зранку, ввечері, і це добра звичка, раніше її не було. Так і фінансова звичка, вона у нас формується завдяки автоматичним діям, які ми робимо кожного дня і не усвідомлюємо. по факту фінансова звичка може бути як позитивною, так і негативною. Давай на правду, людина не може бути лише біла і пушиста, да, або дуже погана. У кожної з нас є щось добре. Наприклад, хтось дуже кайфово вміє витрачати гроші, а хтось вміє їх накопичувати. І є, о, що один у одного повчитись. По факту, фінансова звичка – це така штука, коли у нас є тригер, є дія і є потім якась винагорода. І оце саме дія, вона може бути як позитивною, так і негативною. Ну, наприклад, у мене подія, там, я посварилась з керівництвом, або поругала свого сина-підлітка, або там ще з подругою, да, щось ми не склались. І у мене, ну, такий поганий настрій. І у мене може бути звичка собі зробити легше, яким чином, ну, звісно, піти там, і не знаю, купити каву зі смаколиками. Іначе мені в перший час стане легше. Ну, бо я ж там заїла, да, умовно кажучи, заїла цю емоцію негативну. І воно легше. А потім я починаю так думати, блін, ну, питання це не вирішила, гроші там витрачені, зайві там, не заплановані. І це може бути там не дуже приємне. І в той же самий час у мене може бути, ну, опять-таки, звичка, да, я там отримала премію. Ой, Боже, я така задоволена, та я ж так працювала багато, мені треба себе нагороду. І я захожу там і купую онлайн-замовлення, да, собі якесь роблю. Опять гроші пішли, а потім думаю, блін, опять грошей немає. Це теж не дуже гуд звичка. В той же самий час, наприклад, тригер. Кожного першого числа я для себе придумала ритуал. І всі мої учні, да, він у мене постійно є в блозі, ритуал першого числа, він так і називається. Тобто дія, перше число, це як тригер, і він народжує дію. Яку саме дію? Проаналізувати, що у тебе було там в минулому місяці, що тебе там задовольняє, прям класно було, як ти заробила, да? Де ти там свої витрати раціонально зробила. І твій план, що ти будеш робити в майбутньому місяці. Ага, отак ми робимо, бо це працює, так не робимо, бо це не дуже гарна схема. І робимо ми це в приємному місці, в кафешечці. Кожен раз бажана нова кафешечка. І по факту я маю винагороду. Я класно провожу час при плануванні своїх фінансів. Це для мене буде не тяжка праця, а це кайф і задоволення. І по факту, що виходить? Є тригер, да, він може бути як негативний. Є дія, яку я обираю, або витратити гроші і пойти емоцію заїсти, да, або спланувати там свій час, свій бюджет. І є винагорода. Або мінус в нашому на карті, в гаманці, або плюс. Ну, така проста схема, да?
13: Це правда дуже важливо, і от я багато думала про те, що от аби зрозуміти наші щоденні звички, нам потрібно проаналізувати свій календар, подивитися, чим ми займаємося. Аби проаналізувати фінансові, як я переконалася вже на власному досвіді, потрібно брати і аналізувати не те, як ти думаєш сам про себе, на що ти витрачаєш, а те, от що ти витрачаєш по факту. От брати і чесно писати, зізнаватися, звідки плюс і куди мінус. Це буває так неприємно це побачити, подивитися, тому що ми ж десь інтуїтивно відчуваємо, на що ми не так витрачаємо, де у нас була емоційна покупка, де ми трохи перевищили свій бюджет. Ми все це відчуваємо. І саме тому, мені здається, буває от соромно передусім перед собою записати і зізнатися.
12: А знаєш, дуже часто навіть люди не рахують. У мене була людина, яка приходить, каже: Оля, мені треба збільшити дохід. Я говорю: окей, давай, скільки ти зараз заробляєш, скільки хочеш, щоб ми зрозуміли, від чого відштовхуватись, як діяти. Вона каже: ну слухай, я зараз заробляю 3 тисячі доларів, мені потрібно 5. Я говорю: окей, хорошо. Ну, вона потім каже: ну, я думаю, що я заробляю 3, я не рахую. Добре, кажу, ну, зрозуміло, чим ти займаєшся, давай наступного разу ти приходиш чотенько, кажеш, скільки ти заробляєш, і ми вже будемо планувати. Вона приходить, сідає, каже: Оля, я в шоці. Кажу: чому? Бо я порахувала, я вже заробляю 5. Але мені не вистачає. Я думала, що коли у мене буде 5 в моїй голові, да? І так воно і є. Направду, коли ми дивимося сферу фінансів, що ми робимо? Ми вмикаємо світло в темній кімнаті, в якій ми навмання отак от рухались і думали, ну, наче треба так йти. Вмикнули світло, ми бачимо, ага, отам вихід, тут такий план, значить, тут я стільки витрачаю, тут я стільки заробляю. О, знаєш, єдине побажання для людей, які ненавидять цифри, не хочуть туди дивитись, почніть рахувати хоча б свої доходи. Доходи – це приємно. Я бачу, виросла я в фінансах чи ні. Якщо не виросла, треба подбати, бо є таке розуміння, як інфляція. І нічого не роблячи, і маючи ту саму зарплату без збільшення, ви втрачаєте на рівні інфляції. І тоді треба думати, або окей, мене це влаштовує, я це приймаю, це є мій вибір, або я буду щось робити інакше, бо мене таке не влаштовує. Тому от перше, да, що ми робимо, це от якраз усвідомлюємо і починаємо рахувати.
13: Так, і трохи ми вже переходимо, власне, до здорових, до токсичних звичок. Ми з'ясували, що здорова звичка – це усвідомлення своїх доходів і витрат, і планування витрат наперед. І ще те, що з бліцу у нас підвисло в повітрі – це заплатити зарплату собі. Тобто відкласти, як я зрозуміла, навіть невеликий відсоток доходу, правильно?
12: Все вірно, вирішують не сума. Ми іноді думаємо, от велика сума, і тоді я почну відкладати. А треба себе дисциплінувати. Тобто треба на автоматизм просто відкласти. Тобі зайшли гроші 10, там 20%. Не можеш 10, окей, починай з 5%. Але автоматично відклади, бо потім ти у себе цих грошей не знайдеш. А так ти навіть непомітна маленькими сумами через деякий час побачиш, вау, і там готова подушка безпеки, наприклад, да, або відкладені гроші.
13: А щодо токсичних звичок, от ми з'ясували, що емоційні покупки, відсутність планування, що ще?
12: Точна токсична звичка буде не планувати свої витрати, діяти якраз отак імпульсивно. І тут є дуже класна порада. Любе своє рішення, особливо якщо це дороговартісна покупка, відкласти на 24 години. Щоб не емоціями приймати, а реальністю. І коли минуло 24 години, і ви відчуваєте, що там вам та сукня або та сумочка потрібна так же сильно, як і вчора, ви її купуєте. Якщо воно вже не так, то дуже і треба, то ми тоді не придбаємо цю покупку. Тому отакі імпульсивні покупки – це найгірше, що може бути, не планування свого бюджету. І, звісно, коли ми витрачаємо на емоції. Ну, тобто, пішли, купили той светрик. Подумайте, я зараз купую що, светрик, чи я купую собі радість? А як я можу замінити цю радість? Можлива зустріч з друзями, прогулянка по парку, там провести час з дитиною. Тобто, усвідомлення споживання того, що ми робимо. Бо маркетинг у нас налаштований, щоб нас спонукати до покупок. І ми іноді купуємо, і ми думаємо, а, клас! Я купую по знижці, я зекономлю, да? А по факту ти витрачаєш на те, на що навіть не планував. Тому отут важливо, да, розуміти, куди рухатися, як з цим бути.
13: А може, будь ласка, поділитися своїм прикладом? Чи були в тебе якісь токсичні фінансові звички, від яких довелося позбуватися? Який був цей шлях?
12: Ну, точно я не ідеальна людина. Я ненавиділа рахувати. Знаєш, скажу тобі, 15 років тому, коли мені чоловік вперше запропонував, давай обліковувати наші доходи, я на нього отак подивилась і, ти що, хочеш мене контролювати? Ти хочеш мене обмежувати? Та ні, я не буду рахувати. Рахування – це, типа, звичка вообще бідних. От у мене було таке усвідомлення. І потім прийшла ясність, що, в принципі, якраз коли я рахую, я контролюю свої фінанси, я можу, по-перше, внутрішній спокій відчувати. Бо зараз, в часи, коли ми живемо, ми багато чого не контролюємо, але ми можемо контролювати свої фінанси. І це реально дає спокій. І знаєш, у мене був приклад, коли почалась війна в 22-му, і через місяць-два мені дуже багато моїх учнів почали писати: «Оля, дякую, що ти навчила нас рахувати. Дякую, що завдяки тобі у нас була подушка безпеки». І ми хоча б перші 2-3 місяці там спокійно жили, не думали, а де нам взяти гроші. Бо ми до цього подбали. І я прям пам'ятаю ті повідомлення, їх там приходило десятками кожного дня, і мурахи по тілу йшли, бо ти вже розумів, да, що у людей це дуже добре пройшло. Тобто моя сама негативна звичка на старті була не рахувати гроші, бо я вважала, що це щось для бідних. А потім змінила свою думку, бо я побачила і спілкувалась з дуже багатими людьми, і у них був свій блок, будь ласка, бюджет, от мінімум, який раджу, формула 50-30-20, 50% базові витрати, 30% від ваших доходів сплануйте на лайфстайл, подарунки, здоров'я, книги, навчання, подорожі, і 20% на закриття кредитів, якщо вони є, і на формування інвестиційного портфеля. І якщо ще в помилки йти, то у мене був досвід, коли я взяла кредит, і зараз я споживчий кредит. Кредит, він може бути добрим і поганим. Знаєш, це як лопата. Лопатою можна скарб викопати, і тоді це класний інструмент, а лопатою можна і вбити, і тоді це поганий. От кредит те саме. Кредит на виробництво – ок. Бізнес – ок. Білий кредит – класний. Кредит під споживчі витрати – це, я завжди кажу дуже добру метафору. Це, знаєш, як дитина виходить на вулицю, мороз мінус 20 градусів, І вона така думає, боже, як холодно, зараз я собі написую в свої шкарпеточки, в колготочки, і мені буде тепло. І перші там 5-10 хвилин реально тепло. Отак і з кредитом. Спочатку так добре, ти купив, тобі класно. А потім мороз, да, це хватає, там стає ще гірше, ще холодніше. І те саме із грошами, повертати то треба більше, і це не дуже приємна ситуація. Тому споживчі кредити – це от помилку. Я на свою другу машину брала саме кредит, і я тоді просто ще не розуміла фінансова грамотність, і це була моя помилка. Зараз би я такого ніколи не робила.
13: Тобто кредит на машину, на квартиру. До речі, зараз багато дуже програм державних є.
12: Це інша річ, це іпотека, і там дуже вигідні відсотки, тому так можна брати, там можна навіть заробити. Там треба аналізувати. Да, у мене був дуже великий відсоток, да, за машину, що я там 40% вартості за 5 років переплачувала. Ну, тобто воно того не вартувало для свого задоволення. Якщо, опять-таки, взяти машину для того, щоб здавати в оренду, це ок. Щоб взяти машину і перевозити свою п'яту точку із точки А в точку Б, це не ок.
13: Тобто, все ж таки, виходить, ще треба дивитись на відсотки дуже, дуже уважно. Тому що для когось там автівка проста, це може бути кредит по вигідних умовах на якусь базову просту автівку, яка допоможе реально рухатися, працювати. Ну, тобто, вона окупиться умовно. Це ще може бути ок, а от все, що вже в задоволення і, типу, в надмірні зайві витрати просто для того, щоб було, для того, щоб відчувати себе впевненіше, да, задовольняти свої емоції. Не потреби, а емоції.
12: Да, це може бути ок, і треба дивитись. Зараз дуже багато є форматів ще в розтермінування, де немає. Треба дивитись, там бувають скриті відсотки. Якщо немає скритих відсотків і є на декілька платежів, це може бути вполне, ну, ок, якщо там немає скритих відсотків, і ти просто маєш сплатити цю суму планово. Таке може бути.
13: Клас, це цікаво. А з чого почати людині, яка хоче навести лад у фінансах? От якщо нас зараз слухають, люди думають, ну, клас, ну, я все це розумію, вже багато разів хотів, пробував, а от за що взятися?
12: Це по факту, як ми з тобою на старті казали, вмикнути світло в кімнаті, щоб там було не темно, щоб усвідомити, йо-майо, у мене тут є питання, я хочу, значить, що я хочу. Тобто ми аналізуємо, рахуємо, скільки є доходів, скільки я хочу, як рухатись. По факту треба забити план, щоб із точки А потрапити в точку Б. Бо я можу виїхати з Харкова і подумати, я хочу доїхати до Києва, але я доїхала до Полтави, і це непогано, але я розумію, що до Києва я ще не доїхала. І це мета. Метафора також і в грошах. Я хочу заробити свої там 500 тисяч, але зараз я заробляю 100. Як я можу піти далі? І, ну, кожен, я просто цифри умовні кажу, бо дуже різні люди можуть слухати. Ви на себе це перекладаєте. Ага, порахували, куди рухатись, порахували, як з цим можна інакше робити. Тобто є план, і ми його притримуємось. Не вийшло, аналізуємо, чому не вийшло, що зробити, щоб воно таки вийшло.
13: Угу. А от якщо послухати ці популярні зараз жарти про те, що нам все ж таки ціни зростають сильно, і люди часто жартують про те, що от був маленьким, там було 5 років, думав, буду дорослий, буду купувати собі усі свої хотілки. От. А от потім виріс, і дорогими хотілками стала полуниця, там або якась ще їжа, і люди от жартують про це. І як бути, наприклад, якщо людина витрачає гроші от умовно, там на якусь їжу, кафе, ресторан, наприклад, не встигає харчу. Чуватися вдома, пішла там, поїла в якійсь кафешці і каже, ну це мої базові витрати.
12: Це її вибір. Опять-таки, якщо їй вистачає по формулі бюджету 50-30-20 і 30% від її доходу входить в її лайфстайл, то її вибір, вона може так робити. А якщо реально 30% це набагато більше, ніж та сума, що людина витрачає, то треба виходити з дитячої позиції, де я закриваю очі і якось воно само складеться, беремо відповідальність і рахуємо. Або я більше заробляю, або я раціональніше витрачаю. Тут іншого не дано.
13: Тобто, виходить, що не будь-яке почуття провини в цьому, воно дійсно має місце. Що просто порахувати і от об'єктивно подивитися. Не спиратися на те, як мені відчувається, як я пам'ятаю свій дитячий досвід або щось таке, про що зараз, ну, багато жартують, так чи інакше. Зараз підростають люди, які народилися там в 90-х, початок 2000-х, це були непрості часи. І дуже багато людей відчувають провину за навіть за якісь базові раціональні витрати. Навіть якщо вони... У мене є товариш знайомий, який... відчуває провину за будь-які витрати. Хоча, і коли я в нього запитала, скільки ти відкладаєш, він сказав, що відкладає 50% свого доходу. І відчуває провину за ті 50, які він витрачає.
12: Це просто також треба працювати над собою, бо по факту треба знайти оту золоту середину, коли ми не сідаємо на хліб і воду, щоб потім в майбутньому колись класно жити, а зараз собі не дозволяти, і не вигулюємо, да, всі гроші тут, щоб у нас таки було щось у разі чогось сталося. Я завжди кажу, я точно знаю, що є такий формат, особливо у чоловіків. Вони можуть з легкістю дати на дітей, на жінку, а піти щось собі купити. Мені нічого не потрібно. Я от сам побачив, вже жінки добре і мені добре. І це повагу викликає з однієї сторони, але з іншої, ти як людина, яка заробляє гроші, давай так, чесно скажу, десь 80% наших грошей заробляє наша внутрішня дитина. Незалежно, скільки тобі років, 20, 30, 40, 50, 100. У нас є внутрішня дитина. І коли ми її балуємо, то у нас і виділяється ця енергія, коли нам хочеться заробляти більше. Тому я завжди кажу, от, друзі, ви заробили 10%, реально ви можете відкласти на оці дитячі забаганки, будь-що це буде. Хочу так, кидайте ці гроші, хоч ідіть там в спа-салони, хоч там купуйте собі якісь там, не знаю, ручки з динозавриками, що вас буде надихати, що буде вам давати енергію. От треба себе привчити ці 10% витрачати, без почуття повини. І там дуже багато треба працювати ще й відчуттям цінності. Бо коли я для себе цінна, то мені на себе не шкода. Я хочу себе балувати, я хочу собі щось таке цікаве давати. Коли для мене цінні інші, або дуже багато внутрішньої тривоги, то ця тривога гоне. А розумієш, стан рухатись в багатство і бігти від бідності – це різні стани. Тому тут просто треба з собою зустрічатись, чого я хочу відкласти ще більше, чого я боюся, як я буду діяти, показувати своїй психіці. Дивись, у тебе є там гроші на перший там 2, 3, 5, 10 місяців, там років у кожного своє, тобі вистачить. То зараз ти знайди, що тобі дає сили, і давай, щоб ти далі ще більше мог заробити. Бо це, знаєш, як насіння поклали, і зернятка проросте, і ще більше тобі дасть.
13: Цей баланс, насправді, його настільки важко знаходити, бо, ну, знову ж таки, у кожного різний досвід дитинства, стосунків з грошима вже в дорослому віці, і дуже часто людина перехиляється в якийсь один бік, або надмірних витрат, або надмірних заощаджень.
12: О, знаєш, в моєму блозі про це дуже багато сказано, і я там прямо показую ці внутрішні переконання, які не дають або кайфувати від життя, або не дають заощаджувати, і ти в сценарій попадаєш від зарплати до зарплати, навіть збільшуючи свої заощадження. Тому можна прийти до мене в блог Ольги Йоми і там подивитися ці документи, знайти, написати мені навіть в директ переконання і отримати там 90 внутрішніх обмежень.
13: І наостанок, у нас вже залишається буквально декілька хвилин, хочеться ще торкнутися інвестування, бо фінансова стабільність – це не лише менше витрачати, не лише заощаджувати і не лише там більше заробляти, так, а ще й змусити гроші працювати, бо ми їх відкладаємо. Гаразд, окей, фінансову подушку сформували, потім ми можемо продовжувати відкладати, але що робити далі з цими грошима?
12: Коли у нас є подушка безпеки, варто подумати про інвестування у фондовий ринок. І це зараз найпростіший формат, бо інвестувати можна почати там навіть з $10. Раніше це було там від $10,000. Зараз вхід, поріг дуже простий, але просто треба приділити час і розібратись. Бо багато людей, перше, бояться втрати, негативний минулий досвід, дуже багато пірамід. І друге, бояться, що це настільки важко, я з цим не розберуся. Хоча, опять-таки, да, якщо приділити трошки увагу, це дуже така помірна тема, яку можна брати і опановувати.
13: І наостанок, якби ти могла залишити слухачам одну думку з цього ефіру, що б це було?
12: Точно, що ви є творцом свого життя, і ви вирішуєте, що буде з вами. Якщо ви обираєте свою бідність, пам'ятайте, це ваш вибір. Можна тут впадати в стан, що, Боже, як же я в такій країні живу, а можна задати собі питання, що я можу робити тут і зараз. Тому перше, бути творцом свого життя і починайте контролювати свої фінанси через розрахунок їх.
13: Мені ще дуже сподобалася твоя думка про те, що це два різні стани – бігти від бідності або рухатися в напрямку багатства. І допоки навіть ми біжимо, наприклад, від бідності, ми все одно фокусуємося на слові «бідність». навіть якщо біжимо від неї. Тому це лише питання до вас, на чому ви фокусуєтеся, і нам би дуже хотілося з Ольгою, щоб після сьогоднішнього ефіру ви подумали про те, як сфокусуватися на тому, щоб рухатися в напрямку багатства для себе, для близьких людей, для рідних, для дітей, які у вас є, і для яких ви є опорою. Але в першу чергу, як ми вже сьогодні з'ясували, для себе. Спочатку для себе. Отже, Ольго, дякую тобі за цю розмову. Друзі, сьогодні ми говорили не просто про гроші, а про звички, які тихо формують наше життя щодня. І, можливо, фінансова стабільність починається не з якихось великих, грандіозних сум рішень, а з тих простих усвідомлень і щоденних кроків, що я зараз можу зробити для того, щоб рухатися у напрямку багатства. Я нагадаю, що сьогодні в студії для вас Ольга Єрьома, магістр економіки та психології, а також інвесторка. Ви слухали щоденники саморозвитку. З вами була я, Діана Бершацька. Почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
14: Соціальна реклама.
15: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
14: Соціальна реклама.
2: Щоб захистити дітей від онлайн-ризиків, треба не позбавити їх доступу до інтернету. Потрібно розуміти, які небезпеки чатують на юних користувачів та як їх оминати. Про онлайн-безпеку дітей слухай щоп'ятниці на Київ.ФМ у програмі «Хороших батьків не блокують». Проект реалізовується у співпраці з громадською організацією «Stop Sexting» та студією подкастів «The Ukrainians Media».
16: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Хороших батьків не блокують». Подкаст, який створений полегшити життя вам, батькам. Мене звати Анастасія Д'якова, я засновниця громадської організації «Stop Sexting». І нашу розмову я, як завжди, традиційно хочу почати з історії. Українська співачка Джері Хейл нещодавно звернулася за допомогою до першої леді. Вона розказала про те, що її вже багато років переслідує незнайомець у різних соцмережах і пише їй свої брудні фантазії і погрожує. І коли жінка звернулася до поліції, що начебто логічно, да, якщо щось іде не так і вам загрожують, то звертатися до поліції, то поліція відповіла, що це, певно, вас ще один шанувальник. Певно, наша поліція ще не в всіх куточках України знає, що таке кіберсталкінг і як з цим тим працювати. І ми розуміємо, що якщо таке ставлення до дорослих, то, певно, на жаль, діти не більше допомоги можуть отримати або потрапити в такі ризики вони теж можуть. І сьогодні ми будемо говорити про кіберсталкінг, що це взагалі таке, що з ним робити, хто такі сталкери, чому вони це роблять і чому від них так важко себе захистити і зрозуміти, що ви стали жертвою. Сьогодні також поговоримо про шанувальників в лапках, які не просто не шанують ваших особистих кордонів, вашої дитини, а й навіть можуть довести до думок про покінчення життя самогубством. Сьогодні в нас буде і така історія. І говорити ми сьогодні будемо з Альоною Кривуляк, директоркою департаменту гарячих ліній громадської організації «Ластрада України». Олена, привіт, дуже привіт. Рада тебе бачити.
17: Взаємно.
16: Насправді, готуватися до серії про сталкінг було достатньо важко, бо інформації небагато. І разом з тим, все одно, я побачила дуже багато історій людей, коли люди діляться тим, що з ними сталося. І одна дівчина розповідала в одній зі статей про те, як чоловік її переслідував, це був її колишній, вона заблокувала всі його профілі, номер телефону, але він виявився дуже креативним. І він скидував її по 1 гривні на картку і писав призначення платежу, що вона має з ним зустрітися. Ну і дівчина теж пішла в поліцію. Поліція, я так розумію, не супер змогла допомогти, тому вона звернулася в банк хоча б, щоб його заблокувати. І в банку їй теж сказали, ну, ваш просто шанувальник, ну, що ви переймаєтеся, це ж має бути вам приємно. Ну, і це, певно, дивно, да, і ми про домашнє насильство багато так говорили, да, і ось цю стигму перебороти, що це ненормально, так, не має бути. Кіберсталкінг – це, певно, така наступна сходинка, да, того, як має і не має бути. І традиційно в кожній серії епізодів, в кожному епізоді в нас є реальна історія, яку нам озвучують батьки. І сьогоднішню історію ми розкажуть наші колеги, бо ми вирішили не турбувати знову маму, не підіймати ці емоції. Історія дуже непроста про те, як дівчинка стала жертвою кіберсталкінгу і як це ледь не вартувало її життя. Тому пропоную зараз цю історію послухати і далі будемо її обговорювати.
17: Моя донька тиха і спокійна дитина, і кілька місяців тому вона познайомилась з хлопцем. Вони спілкувалися в інтернеті, зідзвонювалися, зрештою почали дружити. В реальному житті вони не зустрічались, бо жили в різних містах, але, наскільки я знаю, то обмінювалися фотографіями. Спочатку я подумала, що, ну, що тут особливого, як я думала. Потім виявилось, що вони не просто обмінювалися фотографіями, а інтимними фотографіями. І все б нічого, але в якийсь момент він почав бути дуже нав'язливим. Постійно писав, телефонував, зізнавався в коханні, і донька почала уникати його. Зрештою він почав її шантажувати. Писав, що приїде, що

0: і зараз вона жива. Я віднесла в поліцію всі скріни повідомлень, її номер телефону, всі сторінки в соцмережах. Мене все одно дуже пересмикує кожного разу, коли вона отримує будь-яке повідомлення. Я не знаю, як перестати боятись нового нападника.
1: Перш за все, певно, я хочу дуже подякувати мамі за те, що вони наважилися поділитися такою історією. Ми працювали з тією родиною, це не просто дуже емоційно їм було все пройти, і я дякую, що вони дозволили нам поділитися з батьками цієї історії. І ми також радіємо, що вони вчасно звернулися за допомогою, що мама побачила, що змогла підтримати дитину. Але не можеш, будь ласка, розказати, ну, чи можна якось розпізнати, що це сталкер, або що я стала жертвою сталкінгу, да? І що це от є такими прикметами?
2: Ну, мабуть, варто розпочати з того, що в сталкера чи в сталкерки не буде написано на лобі, що це сталкер або сталкерка. Загалом, якщо ми говоримо про кіберсталкінг, то можна виділити його такі, ну, три основні форми. Перший – це таємний кіберсталкінг. Насправді, в таких випадках діти, ну, або дорослі, якщо ми говоримо про дорослих, вони можуть навіть не ідентифікувати, що вони є постраждалими від кіберсталкінгу. Тобто це не відбувається там за допомогою якихось лайків, там, чи повідомлень, чи якихось коментарів. Це от просто, коли є наш кіберсталкер, який от просто слідкує, там, наприклад, за нашим життям в соціальних мережах. Він може переглядати наші фотографії, але при цьому там абсолютно не коментувати їх, не лайкати, не зберігати, можливо, навіть собі. От просто дивитися і все.
1: Спостерігати. А чим це відрізняється від наших підписників в соціальних мережах?
2: Наші підписники в соціальних мережах, от вони там, наприклад, просто знають про те, що є якийсь там блогер, блогерка, за якою прикольно спостерігати, але в нашому житті є ще щось, крім цього блогера чи цієї блогерки, і ми там, я не знаю, навчаємося, ходимо на роботу, зустрічаємося з друзями, а це просто як одна із складових, там якийсь інфлюенсер або інфлюенсерка, за якими прикольно спостерігати. Якщо ж ми говоримо про кіберсталкера, то це як такий певний, ну, реально елемент життя людини важливий.
1: Маніакальна дія,
2: тобто,
1: така.
2: Так, я прям постійно слідкую. Мені важливо, що відбувається. Я там можу моніторити там нову фото, нове повідомлення, там, яке написала ця людина, якийсь новий коментар. Але, по суті, такий варіант кіберсталкінгу, він не робить там, наприклад, для нас, як для постраждалих, якоїсь там психологічної травми або якогось фізичного дискомфорту, тому що, ну, банально, просто тому, що ми не знаємо, що хтось за нами слідкує. Крім цього таємного кіберсталкінгу, у нас є ще дві форми. Це непрямий кіберсталкінг і прямий кіберсталкінг. Якщо, наприклад, ми говоримо про непрямий кіберсталкінг, тобто це можуть бути варіанти того, коли людина може створювати якісь наші фейкові акаунти. Або, наприклад, вона може створювати якісь наші фейкові фотографії. Або від нашого імені, з того самого фейкового акаунту, розпускати якісь там плітки в соціальних мережах, коментувати те, що насправді там ми, як люди, ніколи би не коментували. Ну, і відповідно, якщо ми говоримо про прямий кіберсталкінг, це вже безпосередньо, коли ми там, наприклад, як ти, я, будь-яка людина, цей сталкінг відбувається в нашу сторону, тобто стосовно нас самих. Наприклад, там якісь погрози, якісь образи в нашу сторону, переслідування безпосередньо нас, коли, наприклад, там, я не знаю, ти не встигаєш там відкрити свою сторінку в соціальних мережах, а в тебе там вже там 15 повідомлень, 13 коментарів, пролайкані всі абсолютно твої 850 фотографій. Ну, і ще теж можуть бути моменти, коли є якісь певні коментарі сексуального характеру. І оця нав'язлива увага, вона просто постійно зі мною. Вранці, і в обід, і ввечері, і вночі. І я просто реально не можу видихнути спокійно, тому що ця людина, там, ну, чи ця група людей, якщо ми говоримо, тому що може бути кілька людей, вони просто постійно, систематично знаходяться в моєму житті. Коли ми говоримо про кіберсталкінг, це обов'язкова функція, це систематичність. Mm-hmm. Тобто, якщо систематично відбуваються якісь дії стосовно дитини в онлайн-середовищі, які викликають

0: викликають у неї дискомфорт, це не є ок. Це вже отакий, там, я не знаю, величезний червоний прапор, коли дитина говорить про те, що там цей хлопчик там, чи ця дівчинка, або цей дорослий чоловік, чи ця доросла жінка, вони мені там систематично пишуть, вони там мене якось ображають в коментарях, вони мене там постійно згадують неприємними словами. Отже, систематичність. Другий момент – це імпульсивність сталкера. Тут важливо розуміти, якраз коли ми будемо трошки апелювати до цієї історії, яку сьогодні ми почули, коли ми говоримо про те, що я хочу, щоб ти мені там звітувалася про кожний свій крок. Я хочу, щоб ти мені там присилала свою геолокацію. Я хочу, щоб ти мені там, не знаю, робила фото звіт того, що з тобою відбувається, тому що там мені треба це знати, мені важливо це знати. І, по суті, от це якраз про ситуацію того, що ця людина, вона вже на якомусь психологічному рівні відчуває себе значно вищою, значно сильнішою, ніж ти. І насправді одна із основних таких задач кіберсталкерів – це зробити все можливе для того, аби взяти тебе під свій власний контроль. Для того, щоб в тебе там, я не знаю, банально не було якоїсь можливості там навіть подумати, що ти можеш жити без нього, без його участі в твоєму житті. Так, ну і ще з таких важливих моментів, про які варто наголосити, це коли ми говоримо про кіберсталкінг, це можливість в той же самий час заблокувати людину. Тобто нам здається, що ми блокуємо людину, і з цим нібито повністю наша проблема розрулюється, і вона більше не виникне. Але специфіка кіберсталкерів в тому, що якщо ти заблокуєш його один раз, він все одно з'явиться. Це може бути там просто пустий акаунт, тобто да, там абсолютно нова сторінка. Це може бути так само наповнена сторінка. Досить часто це люди, які просто навіть мають кілька сторінок, і вони все одно, ну, він чи вона, будуть продовжувати переслідувати тебе. Тому от наявність кількох сторінок цієї людини, це теж такий показник кіберсталкера.
1: Ну, і певно, тут будуть ще моменти про те, що людина не розуміє від нас ні, коли ми кажемо не
0: так,
1: пиши
0: абсолютно.
1: Мені, не дзвони мені, а людина...
0: Людина просто не хоче цього чути. Або, ну,
1: вона
0: просто банально ігнорує наше прохання.
1: І, ну, і певно, можливо, коли людина пише вам в всіх месенджерах. І
0: так,
1: в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, в Вайбері.
0: Скрізь,
1: всюди
0: абсолютно.
1: Одночасно. І ми, ну, розуміємо, що часто і злочинці так діють. Коли вони знайомляться з дитиною на одній платформі, а потім знаходять її на інших платформах, і таким створюється відчуття, що наче цей сталкер, він контролює всі простори,
0: так,
1: де існує
0: абсолютно.
1: Дитина, і це робить такий додатковий тиск, і змушує цю дитину погоджуватися на якісь умови, на якісь вимагання цього злочинця.
0: Якщо говорити про кіберсталкінг, то в минулому році ми отримали більше, ніж 4 тисячі звернень від дітей, або від батьків, стосовно того, що їхня дитина страждає від кіберсталкінгу. І нам було цікаво проспостерігати, якщо кіберсталкінг – це 4, то скільки реально, тобто сталкінгу в реальному житті, тобто який не пов'язаний з віртуальним життям. І цікаво було проспостерігати, що в реальному житті дитини сталкінг, про сталкінг повідомило трошки більше, ніж 6 тисяч дітей. І якщо говорити, насправді, там багато хто вважає, що в реальному житті оце страшні правопорушення, а от, типу, в віртуальному світі, ну, нічого страшного, тому що там, я не знаю, можна заблокувати людину, або там, як полюбляють говорити батьки, взагалі не користуйся телефоном, не користуйся соціальними мережами, і ситуація вирішиться. Але в той же самий час, і це для нас, для самих було теж відкриття, що, по суті, статистика реального життя і віртуального життя, вона мало відрізняється. Тобто, все одно показники, вони є дуже наближеними один до одного, але в той же самий час проблема полягає в тому, що це ніяким чином не фіксується на державному рівні. рівні. Тобто ти не можеш притягнути людину до відповідальності за те, що вона вчиняє стосовно твоєї дитини кіберсталкінг. Банально просто тому, що немає такої норми в законодавстві, немає такого визначення, немає такої відповідальності. Може бути там хуліганство, може бути там, ну, якщо, наприклад, там апелювати до закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, якщо це да, там між колишніми партнерами, то так, там ще якось згорем навпіл можна притягнути людину до відповідальності. Але конкретно за кіберсталкінг, на жаль, ні.
1: То я так розумію, що якщо, наприклад, моя дитина постраждала від кіберсталкінгу, то ми маємо зробити скріни всього, де були якісь ці переслідування. І далі ми можемо звертатися до поліції, якщо є погрози насильства, ну, якісь такі прям погрози життю.
0: Так, так.
1: Але якщо тих погроз немає, і мою дитину просто переслідують всюди, то в цілому я нікуди звернутися з тим не можу.
0: В будь-якому випадку, якщо ми говоримо про кіберсталкінг, це все одно проникнення в якесь наше особисте життя. Тому що це і там володіння якоюсь нашою персональною інформацією. Це так чи інакше все одно якісь певні погрози. Там, не знаю, наприклад, якщо ти десь кудись звернешся, там, або якщо ти комусь розкажеш, там, то тобі буде непереливки. В нас є випадки, коли діти повідомляли про те, що там я тебе вб'ю, а це реально погроза вбивством. Зрозуміло, що було би ідеально, якби ми мали таку статтю в законодавстві, таку норму. На жаль, поки що на даному етапі цього немає, і ми маємо виходити з тих норм, які є на сьогоднішній день в законодавстві. Тому навіть якщо це є випадками там психологічного насильства стосовно дитини, це можуть бути і випадки жорстокого поводження з дитиною, тому що це може бути там і розповсюдження порнографічної продукції там стосовно дитини, тому що дитині так само надсилають там елементи порнографії, оголені фото, своїх же там, наприклад, якщо ми говоримо там про дорослих, своїх же інтимних частин тіла. І це, по суті, теж кримінально каране діяння. Тому, ну, як моя така маленька рекомендація, в будь-якому випадку обов'язково робіть скріншоти і самих листувань або будь-якої продукції, яку кіберсталкер чи сталкерка вам надсилають. Якщо ви скаржитеся на акаунт, так само робіть скрін цієї скарги. Тобто для того, щоб ви, прийшовши до правоохоронних органів, там, наприклад, як батьки, які захищаєте свою дитину, досить часто там правоохоронні органи, вони самі полюбляють сказати про те, що там, ну, це питання треба вирішувати в соціальних мережах, ну, типу, там, чого ви прийшли до нас. Ну, і от ви якраз за допомогою свого скріна, те, що ви там надіслали цю скаргу, ви і скажете правоохоронним органам, що так, звичайно, я все це розумію, і на першому етапі я це і зробила. Я поскаржилася, ось там моє підтвердження того, що я поскаржилася. І, відповідно, от вся ця інформація, вона так само додається до вашої заяви до правоохоронних органів. Найголовніше, обов'язково пишіть заяву. Не бійтеся писати, не думайте там про те, що цим ніхто не буде займатися. Тому що, ну, на жаль, людський фактор тут теж спрацьовує, і інколи правоохоронці, вони, ну, не дуже хочуть виконувати ті обов'язки, які на них покладені. І, звичайно, їм було би набагато простіше, щоб ви самостійно варилися в своїх проблемах, там, ваша дитина, щоб ви самостійно вирішували ці проблеми, тому що ви, як батьки, там, зобов'язані це робити. І краще це робити без поліції. Тому ви дійсно зобов'язані допомагати своїй дитині, і ви дійсно зобов'язані її якраз і звести з правоохоронними органами, тобто написавши цю заяву, тому що там я як мама або як тато, я тебе хочу захистити, і саме для того, аби захистити тебе, я роблю оцей крок. Я пишу заяву до правоохоронних органів.
1: Ну і зараз, насправді, якщо все, що стосується онлайн-простору, це набагато простіше, бо можна подати заяву на сайті кіберполіції,
0: абсолютно,
1: додати туди всі скрині, і навіть нікуди не треба з дому виходити. Олена, але разом із тим багато було дискусій і вимагань ратифікувати нарешті Стамбульську конвенцію. І нарешті 20 червня минулого року ми її ратифікували, і там є стаття про сталкінг. Але виходить, ти кажеш, що в законодавстві її досі немає. Тобто ми ратифікували, але далі того подзаконні акти в нас не пішли. Який зараз статус тим? Чи воно якось планується, що буде врегульовано?
0: Угу.
1: Чи є якісь зміни?
0: Так, дякую тобі величезно за те, що ти про це говориш, тому що дійсно в нас є 34 стаття Стамбульської конвенції, яка якраз і врегульовує оці питання, які пов'язані зі сталкінгом, в тому числі сталкінгом в інтернет-просторі, тим самим кіберсталкінгом. На сьогоднішній день в Україні є напрацьована дорожня карта щодо вдосконалення законодавства, яке підпадає під стандарти Стамбульської конвенції. І зараз ця дорожна карта, вона перебуває на експертному обговоренні, тобто для себе держава визначила, що це будуть робити не тільки державні структури, ці зміни до законодавства, це буде робити загалом експертна спільнота, куди входять там і державні структури, і громадський сектор, і міжнародні організації, для того, аби максимально, скажімо так, зробити хороше, якісне законодавство, яке би відповідало міжнародним стандартам. Зі свого боку можу сказати, що стосовно сталкінгу і кіберсталкінгу, по ідеям експертним у нас є напрацювання стосовно введення в наше національне законодавство цих термінів, по-перше, тому що на даному етапі їх немає. І, відповідно, проговорення того, що це діяння, яке є криміналізоване, тобто притягування до кримінальної відповідальності за вчинення сталкінгу і кіберсталкінгу.
1: Це насправді дуже цінно, особливо коли ми бачимо таку статистику щодо дітей,
0: так,
1: 10 тисяч, але ми розуміємо, наскільки високий це рівень неповідомлення, коли люди себе не ідентифікують як постраждалі, або коли вирішують, що їм ніхто не може допомогти і навіщо звертатися. Тому ми розуміємо, що цю статистику точно можна помножити на якесь число, бо багато людей просто не нікуди не звертаються за допомогою. І разом з тим психологи кажуть, що сталкер завжди підкреслює, що це він жертва, що він лише намагається досягти справедливості, що з ним треба зустрітися, там щось треба йому зробити, десь треба його розблокувати, відповісти, і що він намагається там якось з благими наміреннями все це зробити. І по суті це є все прийоми маніпуляції, психологічного
0: абсолютно
1: насильства. І очевидно, що повна відповідальність лежить на переслідувачі, який або свідомо маніпулює і робить ці дії, або несвідомо, маючи якісь психологічні проблеми. Але саме через це певне таке нерозуміння, прикмети того ж, про це явище, що відбувається, діти часто можуть потрапляти в такі ситуації.
2: Це був подкаст «Хороших батьків не блокують». До наступної зустрічі. Подкаст створено в співпраці зі студією подкастів The Ukrainians Media. Почуємося вже зовсім скоро.
3: Щоб захистити дітей від онлайн-ризиків, треба не позбавити їх доступу до інтернету. Потрібно розуміти, які небезпеки чатують на юних користувачів та як їх оминати. Про онлайн-безпеку дітей слухай щоп'ятниці на Київ.ФМ у програмі «Хороших батьків не блокують». Проект реалізовується у співпраці з громадською організацією «Stop Sexting» та студією подкастів «The Ukrainians Media». 98 FM.

0: Слухай Київ, 98.
1: У Києві 20 година.
0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Сьогодні будемо зривати маски. З тих, кого знаєте ви, кого особисто знав я, з тих, чиєю творчістю багато хто свого часу захоплювався і над чиїми жартами щиро сміявся. І перепрошую, я зараз не про вечірній квартал, поки що. Сьогодні в прицілі комік-трупа «Маски». Борис Барський, Георгій Ділієв, Наталія Бузько, Володимир Комаров, уже покійний. Не дарма ж я казав, що всі ці прізвища вам відомі, знайомі, але що ховають чи намагалися приховати протягом довгих років всі ці маски. І не лише вони. Про це все з Анною Неруш, представницею уповноваженого захисту державної мови по Одесі, Одещині і не тільки. Я так розумію, трішки ширша географія вашої діяльності. Так, пані Аню, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні.
3: Вітаю, вітаю, героям слава.
2: Який регіон охоплюєте ви? От
3: фактично Одеська, Миколаївська, Херсонська область, Автономна Республіка Крим, наскільки це можливо. Але якщо дивитися по статистиці, то ну не збрешу, якщо 90% це буде саме Одещина. Тому що все-таки фізична присутність представника, вона впливає дуже багато на що. І, на жаль, наприклад, ну ми розуміємо, чому не так багато скарг з Херсонщини. Реально є об'єктивні на це причини. Але, наприклад, з приводу Миколаївщини, то дуже мало скарг. Я стосовно цього кажу, кричу, намагаюся спілкуватися, але поки що треба виправляти цю ситуацію або знаходити просто там фізичного представника, який буде там на місці здійснювати цю діяльність, бо, на жаль, от цією процедурою подання скарг ми не дуже справляємося.
2: Хотілося б максимально вам допомогти, а я нещодавно дійшов висновку, що ну найбільш ефективним засобом, заходом впливу на ситуацію є публічність, перш за все, і такі, знаєте, даруйте, назву це ударами, але такими точковими ударами, тому що ми часто заговорюємо проблему, а треба реально говорити конкретно і вирішувати конкретні проблеми по конкретних напрямках. Аню, розкажіть, що відбувається з комік-трупою «Маски» в Одесі? Тому що в моїй особисто бульбашці мовній, в соціальних стрічках, бо я багато так само пишу про мову, читаю, ну і відповідно воно таргетує відповідну інформацію, даруйте за тавтологію, і дуже багато зараз несеться про те, що щось там не гаразд, щось там якісь тривають перевірки, щось там якісь порушення мовного законодавства, і то вже не вперше і не одноразово. Розкажіть, будь ласка, про це.
3: Я спеціально нещодавно передивилася, коли нам взагалі вперше заходили скарги на театр «Маски», і насправді побачила, що вже з 23-го року, щонайменше, була скарга, і здебільшого скарги завжди стосувалися мови вистав. Тому що театр «Маски» проводить свої вистави російською мовою. Тут, можливо, треба трошечки повернутися до законодавства, тому що законодавство щодо культури, воно не таке просте, і воно дуже часто багатьох дивує. Тому що в 19-му році, коли приймався закон, на мою думку, саме сфера культури – це така найбільш лояльна, я б сказала, стаття, яка надавала можливість творчості. Напевно, законодавець не хотів обмежувати авторів, творців якимись межами, в тому числі мовними. І насправді ця стаття культури, стаття 23 мовного закону, вона найбільш широка. І що стосується театрів, тобто є в цій статті загальна норма, яка зазначає про те, що за загальним правилом мовою культурно-мистецьких розважальних заходів є державна мова. Але інше речення вказує на те, що застосування інших мов допускається, коли це, зараз скажу точно, виправдано художнім творчим задумом організатора заходу. І відповідно цим реченням користуються, тобто пояснюючи те, що в даному випадку російська мова була пов'язана, тому що я так бачу. Так? Що стосується конкретно театральних вистав, то тут є спеціальна норма, яка визначає про те, що якщо показ іншою, ніж державна мова в державних або комунальних театрах, має здійснюватись з обов'язковим використання субтитрування або перекладу, або іншим якимось шляхом перекладів. І насправді от в 19-му році був прийнятий наш мовний закон. Ця норма стосовно субтитрування, вона почала діяти тільки через 2 роки. Тобто законодавець надав 2 роки комунальним державним театрам для того, щоб вони привели свою діяльність у відповідність до законодавства. Угу. Насправді багато театрів, зокрема одеських, вони активно вже почали використовувати українську мову з 2 причин. По-перше, тому що для того, щоб забезпечити якусь технічну можливість перекладу, чи це буде якийсь рядок, чи це будуть навушники, чи будь-яка штука, на це потрібні кошти. А ми розуміємо, що державні комунальні театри – це не щось суперприбуткове. А по-друге, одна справа, коли ми кажемо за якісь опери, оперети, і це типу така вже, ну, якби нормальна тенденція про те, що вони граються мовою оригіналу, там італійська може бути і так далі. І в таких театрах доволі часто вже забезпечені от ці субтитри, переклади і так далі. Але коли ми кажемо про драматичні театри, то режисери зазвичай хочуть, щоб ходили в театри, дивилися на акторів, а не читали десь якийсь переклад. Або актор спеціально вчився, знаєте, своїм голосом використовувати свій голос замість того, щоб потім одіти, одягнути навушники і чути якогось перекладача, який просто буде вам перекладати з мови на мову. Тому я ж кажу, що вже з 19-го року ми побачили, що активно починається або переклад вистав українською мовою, або з'являються нові круті вистави українською мовою. Але будемо чесні про те, що ще в минулому році, за нашими даними, це за даними, які надала нам Одеська обласна державна адміністрація, на початку 2025 року в нас були вистави російською мовою в комунальних театрах. Вже в другій половині 2025 року, за цією інформацією, в нас немає жодної вистави російською мовою. Я дуже сильно сподіваюся про те, що цифра в 2026 році буде нуль. І це ми все кажемо про державні комунальні театри. Тобто, за законодавством, навіть там може бути мова інша, ніж державна, але хоча б з використанням цих усіх засобів перекладу, субтитрування і так далі. Якщо ж ми кажемо про мову вистав в приватних театрах, то законодавство, зокрема наш мовний закон, це не регламентує. І в цьому проблема, тому що приватні театри собі дозволяють вести вистави тією мовою, на якій вони звикли. І друга ще одна проблема про те, що до цього часу в Одесі не запроваджено мораторій на використання російськомовного культурного продукту. Це те, за що ми боремося. Я вже зараз можу сказати, що станом на сьогодні, в липні місяці, буде сесія Одеської міської ради, 8 липня, якщо я не помиляюся, на яку вже внесено проєкт рішення, депутатом внесено проєкт рішення про затвердження мораторію. І я дуже сподіваюся, що депутати Одеської міської ради покажуть свою політичну волю і хоча б зараз, у 2026 році, а я нагадую, що в Києві в нас з 23-го, наскільки я не помиляюся, року, в великих містах уже давно запроваджено, Одеса чомусь все досі чекає.
2: І нещодавно в Кременчуці, якщо не помиляюся,
3: так, так. А я, до речі, дуже здивувалася, тому що я готувала теж от по мораторію якусь статистику для себе і так далі. І про те, що в Львівська міська рада запровадила мораторій ще в 2000, якщо не помиляюсь, 19-му році. Тобто навіть до повномасштабного. І це рішення навіть оскаржувалося, воно дійшло до Верховного суду, ця справа. І вони виграли, відстояли цей мораторій. Тому, знаєте, мені особисто прикро про те, що ми зараз, в 2026 році, маємо в Одесі говорити про те, що цей мораторій нам дійсно необхідний. Я дуже сподіваюся, що це зміниться.
2: Пані Анно, давайте відверто, хто гальмує це все? Хто має ініціювати це все? Бо тут питання два. Або недостатньо ініціативи, або хтось свідомо ставить палиці в колеса.
3: Ну, я скажу так, що уповноважена захисту державної мови і уповноважений захисту державної мови і уповноважена захисту державної мови неодноразово направляли звернення до Одеської міської ради з проханням розглянути питання щодо затвердження мораторію. Тобто це виключно їхні повноваження, ми не можемо в них втручатися, але як ви зазначили свою ініціативу і свою думку стосовно необхідності запровадження цього мораторію, ми висловили в цих зверненнях.
2: На ім'я конкретно там міськрада чи на ім'я?
3: Одеська міська рада. Тобто в загалом,
2: тому що особі чи там в особі голови чи як?
3: Ну, скоріш за все, там спочатку направлялося в особі Одеського міського голови Труханова.
2: Так.
3: Потім направлялися вже запити, коли вже була тут Одеська міська військова адміністрація. Але знову ж таки, ну, типу, ми розуміємо, як це все працює. Тобто документ надходить і він спускається до уповноважених органів. Тому що фактично винести на розгляд сесії проект рішення має право або депутат, або депутатська фракція, або постійна комісія. З постійною комісією з питань культури в Одеській міській раді великі проблеми, тому що якщо я не помиляюся, якщо нічого не змінилося, то вона там є, там мало людей в цій комісії, вона в цілому не засідає, в цілому не приймає ніякі рішення. А департамент культури, охорони спадщини і так далі, він нам відповідав про те, що на рівні законодавства вже це все вирішено, типу у вас є ваш мовний закон, він вирішує, де публічна сфера, де приватна сфера і так далі, і тому вони фактично не бачать необхідності виносити цей проєкт рішення. Ось. Тому ми нарешті дочекалися, коли ось депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька, вона почула громадськість, бо громадськість про це достатньо вже довго теж каже, вони звертались до неї особисто, і вона підготувала відповідний проєкт рішення, який буде внесено на сесію, і депутати, кожен з них висловиться, що він думає стосовно мораторію в Одесі.
2: Я просто чому про це запитую, тому що акцентуючись на якихось персоналіях, в Геннадія Труханова, так, який багато років керував Одесою, не секрет, що в нього були, я можу взяти на себе відповідальність висловити оце усі оціночне судження про те, що в нього були доволі проросійські погляди. Там довго була оця тяганина і розбірки з тим, чи є в нього російський паспорт навіть, чи нема. Одеса при Труханові і Одеса от після Труханова в мовному питанні – це дві різні Одеси? Чи нічого не змінилося?
3: Конкретно очільником Одеської міської ради я б не поділяла б оцей до та після по мовному питанню, тому що все-таки мовне питання в Одесі більше завжди залежало саме від громадськості, тому що ну громадськість діяла як і при Труханові, громадськість діє так і зараз, і це дуже активна, класна проукраїнська громадськість. У нас дуже багато крутезних громадських організацій, які займаються і якимись культурними питаннями, вони проводять дуже класні заходи і так само мовними питаннями. Тому я б не ділила тут на до і на після, тому що ну якби конкретно мовне питання, воно тільки фактично, от знаєте, в якихось таких мінімальних штуках, як там мораторія або ще щось, воно залежить від місцевої влади. А здебільшого це державна політика, вона все одно спускається і так само є в нас державні адміністрації, які по вертикалі саме здійснюють свою діяльність, вони реалізують цю мовну політику, тобто тут змін як таких сильних не відбулося.
2: Повертаючись відтак до основної теми, яку я сьогодні хотів обговорити, комік трупа маски, театр маски. Я вам щиро зізнаюсь, пані Анно, я фактично зростав на оцій їхній комедійній творчості. І я ходив свого часу на вистави, коли вони приїжджали в Київ, робив якісь там невеликі інтерв'ю, от з усіма основними персонажами. В мене є світлини, я, можливо, от проілюструю це наше інтерв'ю, якщо знайду там з усіма головними дієвими особами. Але от щиро зізнаючись, в мене завжди було відчуття от всю дорогу, відчуття от того, що російська культура їм ближча. Хтось може сказати, це ти зараз от просто навалюєш, бо там до них претензії. Ні, я щиро кажу, і я не хочу, щоб ці претензії були. Щиро вам зізнаюсь. Однак, я от подивився список їхніх порушень, претензій до них, попередніх, які були. І знаєте, це той випадок, мабуть, коли, доречно сказати, ти мені друг та істина дорожче, так? Тут не друг, просто ну завжди прикро, коли справді ти дивишся на талановитих людей, але ну от є щось більше, ніж талант, щось важливіше, ніж талант, особливо в умовах війни, яку ми всі зараз маємо. Як стосовно театру «Маски», як все починалось і як все було? Загалом «Маски», також «Дім клоунів» – інша назва, заклад, заснований легендарною одеською комік-трупою «Маски-шоу», яку очолює незмінний керівник Георгій Делієв з 1984 року. Ну, бачите, не дарма я сказав, що я зростав фактично на комедійній творчості цих людей, мені тоді було 5 років. В соцмережах 36,5 тисяч підписників, на Фейсбуку 47 тисяч. Це знаковий культурний бренд Одеси, не маргінальний заклад. Хронологія порушень. Березень 2026 року. Перший раунд. За результатами державного контролю на театр накладено штрафи на загальну суму 17 тисяч гривень за повторні порушення вимог, повторні щодо афіш та інтернет-представництв по 8,5 тисяч гривень за кожне з двох порушень. Театр тоді заявив, що вивіску змінили, в комунікаціях обіцяли посилити українську мову. Червень 2026-го. Другий раунд. За підсумками виїзної перевірки оформлено 4 протоколи про адмінправопорушення. Перевірка тривала понад 2,5 години. Адміністрація забезпечила доступ до всіх приміщень документів. Окремі порушення усунули просто під час перевірки. Підстава перевірки – 3 скарги від різних заявників в одній відеозапис, на якому працівник театру обслуговує відвідувачів російською. В результаті, що саме знайдено і що саме вирішено, 4 складено протоколи, стаття 30 – обслуговування споживачів. Той самий працівник, власне, той самий приклад про спілкування відвідувачів з відвідувачами російською. Стаття 26 – книгорозповсюдження, в продажу 5 найменувань книжок авторства акторів театру російською мовою, українських видань не було взагалі. А за законом, здається, пані Анна вже казала, це частка державної мови має бути не менше 50% в соцмережі, інтернет-представництва, російськомовні дописи, хештеги, публікації з російським аудіосупроводом. Причому це повторне правопорушення. Протягом року на момент перевірки вже перекладено, начебто. І ще одне, 3 вивіски, стаття 28, 3 вивіски недержавною мовою в приміщенні теж повторно демонтовано чи замінено під час перевірки. Пані Анно, остання ваша комунікація з комік-трупою «Маски», з ким конкретно, коли була, як загалом? Мені от завжди цікаво, от як здійснюються такі перевірки, заходи контролю, ви приїжджаєте, от на цьому прикладі, поясніть, будь ласка.
3: Я трошки уточню про те, що ви сказали про 2 раунди, але в першому ви вже зазначили про те, що це було повторне порушення. Тобто, якщо казати про заходи державного контролю, то було 3 державних контролі, ага, в першому ще в 2025 році. І на це я хочу акцентувати увагу, тому що от у 2026-му, коли проводилася перевірка в лютому-березні місяці, там були зафіксовані в тому числі ті самі порушення по тим самим статтям, які були в 2025-му. І зараз, коли я проводила державний контроль в травні місяці, там знову ж були ті самі статті, деякі з них, які були в лютому-березні 2026 року. Тобто, грубо кажучи, якщо є питання інтернет-представництва, в 2025 році це було взагалі російськомовний сайт, вони його після контролю змінили. Потім прийшла скарга, ми побачили, що всі соцмережі вони ведуться російською. Був контроль, вони змінили. Все одно 26 рік і все одно там вони десь там намагаються українською вже вести свої соцмережі, але, як ви зазначили, попадаються якісь аудіодоріжки російською, хештеги, якісь окремі дописи російською і так далі. Тобто, на превеликий жаль, ну, немає, знаєте, такого, щоб от ми прийшли, вирішили всі от оці питання, і на цьому, наприклад, те, що ми можемо те, що ми можемо контролювати, те, що ми можемо перевіряти по законодавству, ми закрили от оці наші гештальти. Якраз останній раз, коли надійшло 3 скарги, абсолютно від непов'язаних між собою людей, 3 різні порушення і так далі, я вирішила зробити виїзну перевірку. Тому що в попередні 2 рази це була не виїзна перевірка. Тобто, грубо кажучи, нам надходять скарги. Ну і це були, знаєте, скарги, наприклад, на інтернет-представництво або на вивіску. Тобто вивіску я пройшла, перевірила, зафіксувала, інтернет-представництво зафіксувала, і тому не було необхідності проводити саме виїзну перевірку. Ми чекали від них пояснень. в, наприклад, лютому березні взагалі не надійшло ніяких пояснень від них. Тобто я складала протокол тут сама в кабінеті, без нікого, і тільки потім уже вони надали пояснення в подальшому при складенні постанови. В цього разу, типу, я вирішила робити якраз виїзну перевірку для того, щоб перевірити все, подивитися на всі приміщення, тому що якщо знову ж таки надходять скарги на ту саму інформацію для загального ознайомлення, ну значить там щось є. Плюс так само там стосовно книжок, мені б хотілося перевірити самі, скільки ось тут по факту, щоб показали ось книжки і якою вони мовою, чи є там оці 50%, чи нам, грубо кажучи, зараз напишуть, що вони є, а насправді ніхто їх там ніколи не бачив. І була зроблена виїзна перевірка. Насправді театр дійсно був абсолютно відкритий до цієї перевірки. Ми з ними узгодили цю дату, не дивлячись на те, що це був для них неробочий день, вони всі вийшли на роботу. Був безпосередньо директор самого товариства з обмеженою відповідальністю Борис Барський. Був їхній комерційний директор, яка в тому числі юрист. Були особи, які здійснюють наповнення соцмереж. І ми по кожній статті, по кожній скарзі, ми дуже довго спілкувалися. Я розказувала про те, що саме потрібно усунути. Ми доступ до всіх приміщень був забезпечений. Ми скрізь пройшли, ми скрізь передивилися, вони скрізь там пояснили, що де там, якось. І, відповідно, якісь порушення вони усувались прямо на місці. Тобто, якщо ми щось бачили, вивіска знімалася. Коли я вже туди прийшла, багато чого вже було змінено. Там стосовно тих самих інтернет-представництв, ми поспілкувалися, теж поговорили. Тобто, 2,5 години це було виключно розмова, надання ними своїх пояснень, надання своїми матеріалами, щоб я теж їх перевірила, передивилася. І, відповідно, тут же ж був складений акт, і було складено ці 4 протоколи. Тобто, на мою думку, якби ми один одного абсолютно в той момент зрозуміли по всім, всі порушення, які були, театр визнав. Тобто, вони визнали, що так, ось тут помилились, а що нам зробити тут, ось тут, ось тут. І тому для мене, якщо чесно, було було несподівано те, що потім от з'явився великий допис Бориса Баського, який, знаєте, нібито і в дописі каже про те, що так, вони визнають порушення, так, вони це виправили, вони будуть виправляти. І тому не зрозуміло, а який напрямок, акцент було от цього всього повідомлення. Тому що фактично під цим дописом назбиралося дуже багато, скажімо так, прихильників їхньої творчості, які закликають не цькувати театр і так далі. Ну, типу, про яке цькування ми кажемо? Ми кажемо про дотримання норм закону, там, де вони діють, і якщо вони порушуються, ми маємо діяти. І я б насправді не оцінювала коментарі під, там, наприклад, цим дописом або інші, це як, не знаю, як позиція всіх мешканців Одеси і так далі, тому що, ну, зазвичай ми бачимо цю тенденцію, що ті, хто йде нібито проти системи, вони більш висловлюють оці всі коментарі, а, наприклад, для тієї громадськості, для якої, знаєте, наче аксіома про те, що є закон, його необхідно дотримуватися, українська мова має зміцнюватися, російської мови має не бути, ну, вони не пишуть про це дописи, вони не коментують, тому що їм здається, ну, а кому і для чого це пояснювати. Тому, насправді, я ж кажу, я не оцінюю ці коментарі як щось, як позиція одеситів, але вони є, і ми теж маємо їх враховувати.
2: Поняно, я теж читав, звісно, ці коментарі, читав заяву Бориса Барського, ну, оцю відповідь, от навіть зараз відкрив сайт «Одеське життя». Ми не вороги України. Барський відповів на мовний скандал навколо театру «Маски». Словом, він не став виправдовуватись, детально пояснив, на його думку, звідки взялись ці протоколи. Так, дійсно, каже, це просто не уважність, а не злий намір. Між тим, одна з реакцій так само, так? Просто чому мені здається її доречно зачитати, бо це не коментар просто якийсь, це допис людини на імені Анатолій Мокряк. Я не знаю, хто це, скажу відверто, напевно, якийсь шанувальник, є світлини от з багатьма з акторів. Борис Барський перепостив його допис, який звучить наступним чином, російською, звісно, мовою. Сьогодні увидел новость, що театр «Маски» на театр составили несколько протоколов за русский язык. І було очень приятно, що в коментарях всі люди, бачите, соціологія, всі люди підтримують артистів добрим словом, і було немало предложень помочь їм фінансово. Я позвонив Борису Барському, сказав, що люди хочуть фінансово помочь. Борис очень коректно помощи отказался і предложив помочь ЗСУ. Так що, якщо ви бачите, що хтось збирає гроші на помощь, то мошенники, але от тут він далі продовжує, що в театр маски завжди приходять парні із ЗСУ, які знаходяться в них на реабілітації і так далі, так далі, так далі. В самого в сім'ї родичі на передовій говорять на русском язикі, но это не мешает їм защищати Україну. Ну і, к сожалению, язик не показатель патріотизма, а показатель патріотизма – это все то, что хорошее, что каждый человек делает для своей страны. Тож, пані Анно, ну, от таке трактування патріотизму, чому, от, власне, це репостнув Борис Барський на своїй сторінці, вочевидь, як людина, яка поділяє ці погляди. Язик – показатель или не показатель?
3: На мою думку, тут от оця якраз червона нитка, яку я дуже багато бачу і чую, коли приходять до мене на розгляд порушники. Тобто от оця червона лінія про те, що а я ж для ЗСУ роблю, а я ж волонтерю, а я ж доначу, а я ж ще щось і так далі. Для мене допомога війську, наприклад, волонтерству і так далі, воно жодним чином ніяк не дублюється з тим, ну, одне не виключає іншого.
2: Тобто це те, за визначенням, тому що ти, по суті, інвестуєш, даруйте за таке цинічне слово, в свою ж безпеку. Ти платиш людям, які віддають свої життя, за те, що вони його віддають за тебе.
3: А от моє просто, мене ж починає трусити, коли я ще й чую одеська мова, або а чому ми маємо Росії віддавати російську мову, це ж мова Русі, ми ж маємо, і, ну, мені, чесно, в мене навіть дуже складно іноді підібрати слова, ну, тому що от я та людина, для якої, ну, нібито це настільки зрозуміло, чому Росія і російська мова, а Україна – це українська мова. І на превеликий жаль, от, так як ми спілкувалися теж в театрі, тобто Борис Барський дійсно, ну, от він показував, він і виставив в дописі, що дуже багато в них подяк. Вони дійсно забезпечують безкоштовні вистави для багатьох військовослужбовців. Вони, ну, дійсно, знаєте, в його якійсь риториці я жодного разу не почула щось про нерозуміння, хто наш насправжній ворог. Ну, тобто, от якось так. Але, ну, от, я, як я сказала, дуже багато людей, вони не вбачають значення мови в національній безпеці і патріотизмі. Тобто, я та людина, яка вважає, що неможливий патріотизм без розуміння необхідності зміцнення своєї рідної української мови. Тобто, да, ти можеш поки що, наприклад, тільки вчити її, ти можеш мати ще, не знаю, вдома спілкуватися російською, бо тобі важко, але тільки якщо ти розумієш необхідність зміцнення цієї мови, і ти навчаєшся нею. І більше того, одна справа, коли ми кажемо якась приватна сфера спілкування, а зовсім інша сфера – це публічне використання російської мови. Це тоді, коли ви продовжуєте нести мову ворога до людей. Тобто, якась оця загальне наше всіх, як мені здається, ну, мене, моєї бульбашки, нашої країни в цілому, керівництва країни, бажання про те, щоб російської ставало менше, його не буде, якщо ми все одно будемо залишати от в публічному просторі от оці російськомовні вистави, російські вивіски, інтернет-представництва і так далі. Ну, цього не може так бути.
2: Пані Анно, а от з вашого особистого спілкування з Борисом Барським, з іншими акторами, от чисто по-людськи, бо знаєте, представник чи представниця уповноваженого чи уповноваженої захисту державної мови – це посада, яка, ну, і справді, я розумію, там, що є юридичні певні обмеження, навіть у висловлюваннях, чи в оприлюдненні, чи не оприлюднені до певного моменту тих чи інших доказів по якихось справах загалом. І це ж не тільки стосується мовних питань, тобто будь-яка державна посада, вона передбачає це зрозуміло. Але от, чи, ну, ви ж так само, ну, от, ви ж перейшли на цю посаду не тому, що вона там, я це можу стверджувати, я знаю бюджети Офісу мовного омбудсмена, що вона приносить якісь вигоди, не знаю, я не хочу зараз там щодо вашої мотивації, але точно я, отже, спілкуючись з усіма фактично представниками мовного омбудсмена в регіонах, самою пані Оленою Івановською, я точно можу стверджувати, це не лестощі, що, ну, це люди, яким не байдуже. От, власне, як я завжди наголошую в своїй програмі, «Воєнне слово» – це програма для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить і говоритиме їхня країна, говоритимуть їхні діти. І от, пані Анно, то от з вашого просто такого, знаєте, от власного, ну, з відчуття, можливо, можете не відповідати. Але причина, направду, бо в мене відчуття, що вас, пан Барський, як керівник цього закладу, просто водить за носа. Це знаєте, коли там підлітки, які вмикають реп на вулиці, їм там якийсь мінімальний штраф смішний, там який є зараз в цифрах, і тому треба підвищувати. Я теж за цю ініціативу офісу мовного омбудсмена. Коли їм пишуть штраф, вони потім сміються просто в обличчя і роблять те саме. От в мене зараз таке відчуття. Мені б дуже хотілося помилятись, але от з вашого досвіду, з ваших відчуттів. Це, ну, чи в них справді просто рускоязична челюсть не дозволяє тут? Він, до речі, якою мовою з вами спілкувався під час перевірки?
3: Російською. Російською тут, ну, я тут чесно почула від нього, і я це чесно відчуваю те, що, ну, він насправді дуже погано володіє українською мовою. Ну, і відповідно в цьому і проблема, на мою думку, тобто це, ну, тут дуже просте, от своє відчуття, я кажу, що в даному випадку це просте, просто лінь, небажання. Якісь ще отакі законсервовані, не знаю, почуття до цієї російської мови, змінювати просто мову. Можливо, тут ще грає те, що вони знають, що у них є їхня аудиторія, яка, можливо, і приходить тільки тому, що там російська мова. Тому що, ну, давайте чесно, типу, от ми навіть коли говоримо там про те, що там на їхніх сторінках, що там де в коментарях і так далі. Людина, яка в цілому не цікавиться театром, в яких російськомовна вистава, або там Борисом Барським і так далі, вони в цілому не підписані на всі ці інтернет-представництва. Вони ніколи б не прийшли в театр, в принципі, б не знали, що там така проблема існує, тому що, ну, вони це просто от вони ходять в інший бік, там де все зовсім інше. І тому я ж кажу, я не, ну, стосовно того, знаєте, водити заніс чи не водити заніс, ну, я, в мене як посадової особи тут дуже просте відчуття. Тобто в нас є своя процедура, я на своїй посаді здійснюю абсолютно повноваження. Тобто якщо в мене ж немає можливості вірити чи не вірити, тобто те, що вони кажуть про те, що не будуть, постараємося і так далі, я це фіксую в акті виключно як їхні якісь пояснення. Якщо це буде наступна скарга, якщо будуть наступні порушення, ми будемо наступному складати протоколи. Тобто ми тут діємо не по відчуттям, а по факту. Ми дивимося на докази, ми їх фіксуємо і ми відповідно складаємо протокол.
2: Я, знаєте, що подумав, пані Анно, якщо ви наступного разу будете спілкуватись чи з Борисом Барським, чи з кимось театру Маски, а от задайте їм питання від мене, будь ласка, хоча, можливо, ми також з ними якось поспілкуємось, буде привід. Але от мені хотілося б, знаєте, що почути, якщо, от коли вони апелюють, приходять воїни ЗСУ, які на реабілітації, і їм це там позитив, то все. А якщо б вони грали російською, то до них би перестали приходити, от, власне, воїни ЗСУ в тому числі? Чи може серед, а скільки воїнів ЗСУ до них не приходить через російську мову?
3: Ми про це говорили, я про це теж особисто казала, тому що, знаєте, після розгляду державного контролю, вони, ну, я ж кажу, вони намагалися мене переконати якраз в своїй патріотичності. Тобто це те, що, я так розумію, і доносилося в цьому дописі, про те, що вони не вороги України, вони за Україну, вони допомагають. Вони, і от в кінці було таке про те, що, типу, там приходьте на вистави, ви побачите, наскільки там от вся наша аудиторія, вона живе цими виставами, наскільки наші вистави лікують нашу аудиторію. І, ну, я прямо сказала, кажу, ви просто не уявляєте, скільки ви навпаки, ну, як, скільки багато б у вас було людей. Можливо, якби ви перейшли на українську мову, тому що є ті люди, і їх багато, для яких це питання принципове. І, наприклад, я ніколи не піду дивитись російську виставу. Не, ну, ніколи не буду думати, а можливо мені сподобається. Бо я знаю, що мені не сподобається. Ну, це мій тригер, мовне питання і так далі. І тому ми про це говорили, і так само говорили про військових, в плані того, що коли навіть приходять сюди представники бізнесу, я їм теж пояснюю про те, що ви маєте бути свідомим бізнесом. Тобто, от оця історія, коли до тебе звертаються російською, і ти продовжуєш російською спілкуватися, вона має просто зникнути. Тому що, коли до вас навіть приходить споживач, який спілкується російською, ви маєте відповідати українською, і ви дуже здивуєтесь, коли цей же ж споживач буде теж говорити українською мовою. Тобто, ви маєте бути якраз тим свідомим сектором, який привчає людей до української, який забезпечує цю українську. І це вимога законодавства. І те саме, мені здається, стосується і культури в тому числі. Тому що ви маєте бути тими якраз, хто навіть для тих людей, ви можете свою аудиторію, яка звикла до російської мови, до російських вистав, потихеньку привчати до класного українського контенту. А спробуйте, покажіть хоча б одну виставу, і ви побачите, що не буде це проблема. Це не буде проблема, люди до вас не перестануть ходити. Якщо перестануть, то це потрібно замислитися в цілому, а що ви несете цим людям, якщо для них саме мова важлива і не державна російська мова важлива. Ми про це все спілкувалися. Знаєте, за 2,5 години був час це все обговорити, але позиція кожного з нас залишилася незмінною.
2: Моя позиція теж залишається незмінною протягом років. І чому мені болить саме театральна тема? Я просто за освітою також театральний режисер. І під час навчання, пропрацювавши 3 роки в Рівненському обласному музичному театрі, де були прекрасні вистави і прекрасні актори. І після цього я переїхав у Львів, де теж був впевнений, буде все прекрасно, але так трапилось, що я опинився на той момент актором, пішов працювати в театр Прикарпатського воєнного округу, театр Прикво, який там потім, здається, був теж щось театром руської драми чи щось таке, перейменувано словом. Я не пам'ятаю вже оцих перетрубацій з перейменуваннями, але це був просто осередок, просто гадюшник от оцього всього кацапського, от еті, ані теж з очень... кичились тем, что вот они работают именно в русском театре, что вот во Львове есть вот русскому человеку куда пойти. Якщо зараз мене хтось бачить з тих людей, не знаю, хто з них ще зараз, дай Боже їм здоров'я, живий, кого нема царства небесному, але це от такий в мене давній біль. Ви говорили про те, що це не в одному театрі. Якщо Одеса ж завжди вважалась таким, не побоюсь цього слова, однією з театральних мек України. Львів і Одеса. Купа театрів в обох містах, завжди фестивалі, якісь яскраві видовища на вулиці, безпосередньо в театрах. Так от, якщо в принципі, якусь узагальнену статистику, то є театри в Одесі, які не порушують мовного законодавства. Який відсоток порушує? Де були порушення, в якого відсотка, в якого ні?
3: Насправді, я вам скажу, що у мене просто хтось не так давно питав теж питання, що ви так багато говорите про маски, а як же ж інші театри? Тому що в нас багато приватних театрів, ті, які теж можуть собі чисто теоретично дозволити іншу якусь недержавну мову.
2: На жаль, не тільки у вас, пані Анно, і в

0: цим там слідкує. Там, ну, до мене особисто працівники театру, там, які кажуть, куди пройти, перевіряють твій квиток і так далі, спілкуються теж українською. Мова вистав українською, тобто в мене особисто зауважень там, туди, куди я кажу, в мене немає. Тому ми бачимо цю інформацію ще здебільшого зі скарг. Тобто ті скарги, які нам надходять, ми відповідно реагуємо. І стосовно театрів, не так багато в цілому скарг. Тобто якщо брати от конкретно саму таку підкатегорію театри, то ну, маски там посідають супер лідируючу позицію, тому що... І тому, наприклад, я навіть не можу зараз надати вам точну інформацію і відповідь, а в інших приватних театрах, якою мовою вистави. Тому що те, що мені попадається, я крім масок ніде не бачу про те, щоб там була якась, ну, прям всі російськомовні вистави. Тобто, можливо, там залишилася якась, не знаю, одна, дві і так далі, але... тільки про маски, ну, типу, пишуть про те, що це от єдиний театр, який не показує українською взагалі. Тобто там тільки російська мова.
1: Буквально місяць тому був так само скандал. Про це писав, зокрема, одне, принаймні, бачив з видань доволі відомих. Не хочу зараз там нікому ні зайвої реклами робити, ні, не дай Боже, там викликати хвилю хейту в їхній бік. Доволі багато часу присвятило скандалу про Одеський театр, який скасував студентську прем'єру Мини Мазайла. Я знаю, що ви так само займались тоді тією історією. Теж нагадайте, бо я, напевно, присвячу цьому так само достатньо уваги в найближчих своїх ефірах і не тільки на радіо Київ 98 FM та каналі Київ 24.
0: Ну, я скажу виключно те, що можу зараз сказати, оскільки зараз з цього питання у нас розпочато заходи державного контролю, вони ще тривають, тому я не буду дуже розголошувати багато, і я думаю, що потім, коли будуть закінчені заходи державного контролю, ми активно поділимося результатами нашої роботи, але там, типу, там, хто, наприклад, не просто не читав, там, не бачив цього допису, тобто почалося все з допису, який дійсно дуже активно поширювався в соцмережах, про те, що студенти мали поставити виставу «Мина Мазайло» в театрі. Вони готувалися, це була навіть, якщо я не помиляюсь, їхня навіть курсова робота і так далі. Але сталося так, що їм відмовили в постановці цієї вистави. Відповідно, окрім цього всього, студенти зазначали про те, що з ними при спілкуванні художня рада, як вони назвали, спілкувалися російською мовою. Ось. І в нас конкретно те, що стосується мовного питання, воно зараз буде перевірятися в межах наших заходів державного контролю.
1: Я справді хочу більш детально поцікавитись саме цим театром, тому що ну вже навіть попереднє ознайомлення, все почалось з масок, потім я почав копати трішки далі. Далі я спілкувався з цими студентами. Вони мені детально розповіли, що сталося, уже розповіли. І ну тут вже ж акцент в чому, що «Мина Мазайло» – це сатирична комедія Миколи Куліша, власне, про українізацію, давайте казати так, 1920-х років, де харківський службовець Мина Мазайло над усе мріє змінити прізвище на престижніше. Російське Мазєнін, його син Мокій категорично проти, ну і фактично родина розділюється на два табори, тобто це класика, українська класика про мовний сором, про колоніальну психологію 1928 року написана п'єса, а прем'єра відбулася 1929-го в театрі «Березіль» Леся Курбаса. Про долю Курбаса, сподіваюся, нагадувати нікому не треба. І от, пані Анно, мене ну, трішки шокує, що такі вистави в силу тих чи інших причин знімаються. Бо справді цю прем'єру скасували після, за моїми даними, з мого спілкування з цими ж таки студентами, режисерами. Скасували, тому що начебто твір Куліша когось може ображати і навіть розпалювати національну ворожнечу. Я дуже хочу приділити уваги багато цьому театру. Ну, поясню чому. Вони начебто теж виправляють щось, коли їм кажеш про якісь порушення, але от я акцентую

0: Акцентую на цьому. Нуль українських класичних авторів в репертуарі. Нуль гостронаціональної тематики. От, власне, Едіт Піаф, Наполеон і Жозефіна, як було в моєму театрі, прикво, мелодрами, казки. От так, і от Мина Мазайло, ніт. І от, власне, про що свідчать метадані, я перевірив, там достатньо підстав для того, щоб вважати, що їх, і вони прагнуть, щоб до них приходили саме їхні глядачі, саме ті, на кого вони працюють, з такими ж рускоязичними челюстями. Пані Анно, скажімо, наскільки все серйозно з цим театром, от на вашу думку, якщо так подивитись, знову ж таки, суб'єктивно, вашими очима?
1: Мені дуже важко стримуватися, коли ви про це говорите, тому що ну, скарга надійшла з доказами. Докази – це були відповідні аудіозаписи. І після прослуховування аудіозаписів мені знадобилось дуже багато часу, щоб прийти в себе. Тому я ж, як сказала, не можу багато про що говорити, тому що нам би хотілося здійснити об'єктивну перевірку, відповідно мати якісь результати і тоді виходити до вас, до громадськості з конкретними доказами, результатами, поясненнями, формальними, без ніяких «мені здається», «а я думаю» і так далі. Тому поки що те, що я почула, я не знаю, знову ж таки, які будуть пояснення театру і так далі з даного питання, поки що мене це лякає. Те, що я почула, мене лякає. Це все, що я можу зараз сказати, на жаль.
0: Дякую, пані Анно, і я розумію вас абсолютно, я на цьому теж акцентував в цій програмі про те, що дуже часто, от, ну скажімо, на жаль, чи ну так прописане законодавство українське, та й можливо не тільки українське, коли ну є певні обмеження на те, про що можна до певного часу принаймні говорити, про що не можна. Тут можна навіть згадати класичну історію про презумпцію невинуватості, але навіть коли є якісь докази, які так часто можуть трактуватися судами як здобуті в незаконний спосіб, там записи без відома якоїсь іншої сторони, то так, це в суді може не вважатися доказами. Але от, шановні друзі, глядачі, слухачі, воїни слова, у мене особисто немає жодних обмежень говорити про те, про що я вважаю за потрібне на основі інформації, яку отримую я. І тому я теж слухав ці всі записи, і мене вони шокують точно не менше, ніж мою сьогоднішню співрозмовницю. Тому, друзі, от найближчим часом вас, я думаю, чекає достатньо серйозне розслідування, резонансне, чи, можливо, навіть і не одне, стосовно Одеського академічного драматичного обласного театру. Раніше ж він, пані Анно, здається, був театром російської драми, чи я щось плутаю?
1: Там було слово «російський», так, і в 2022 році вони зробили перейменування, слово «російський» забрали з назви театру.
0: А я вам підкину доказів зараз, пані Анно, і можете вважати це офіційною так само моєю заявою. Не знаю, чи дійдуть руки до скарги, але це факт, який легко перевірити. Я можу надати вам зараз інформацію. Просто на останок з тих записів, що я чув, знаєте, мені здається, що і на вас, і на мене, якщо ми будемо далі рухати цю тему, а ми будемо її рухати, я принаймні за себе точно можу сказати, то стосовно вас, знаєте, ви можете почути, от понаїхали сюди ті ілі інеє, чи може, ну а стосовно там інших людей, там, не знаю, галічані засруть тут все, різні цікаві луна, можна деколи почути слова. Тому, пані Анно, сил вам і натхнення на боротьбу, борімося, поборемо, ми точно робимо з вами правильну справу.
1: Дякую дуже.
0: Анна Неруш, представниця уповноваженого чи уповноваженої захисту державної мови по Одесі. Одеській, Миколаївській області, загалом по Південному регіону, говорили про проблеми власне, які є в регіоні, це не якась унікальна ситуація. Ці проблеми є скрізь. Ці проблеми, повірте, є в силу тих чи інших причин. Не потрібно зараз цим розбиратися, вже немає часу. І зараз і на заході України, і в центрі. В мене в Ірпіні, я вже неодноразово про це повторював, я чую дедалі частіше російську мову в тому Ірпіні, де я її чув від кацапів, в яких ми, даруйте, стріляли з іншого боку. В Одесі теж, ну от просто на фінал статистика, 445 скарг за 2025 рік, друге місце в Україні після Києва, разом 4 регіони, загалом там, де найбільше, дають 76, понад 76% усіх звернень. Але, друзі, мова про те, що звертайтесь, це не про доноси, тому що, до речі, навіть мої деякі колеги з деяких сайтів, про них, можливо, теж якось поговоримо, знаєте, якими заголовками ілюстрували тему, про яку ми сьогодні говорили, маски. На театр маски написали 4 доноси, і коли я тицнув їх носом, власне, в коментарі, колеги, а даруйте, не офігели ли ви, мені почали відписувати, аж то не так, ведь это же доноси. Ні, друзі, це не доноси, це боротьба за свої права, права українськомовних громадян і права української мови в Україні, які, на жаль, на 5-му році війни досі треба захищати. Підписуйтесь на цей канал. Це були воїни слова. Мене звати Сергій Смельчук. Слава нації, смерть ворогам!

0: встигли відіграти близько 20 концертів. 23 лютого ми зіграли Хмельницький і почалась велика війна.
1: Це все це треба відбудувати.
0: Тому що культура покликана об'єднувати людей і об'єднувати націю. І оцей будинок культури в Ірпені дуже всім потрібен.

0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 21 година.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт! Мене звати Ілона Довгань. Ви на моєму ютуб-каналі. Підпишіться, хто ще цього не зробив. Сьогодні буде дуже незвична програма, тому що моя гостя Анна Кушнирук, психоаналітикиня, докторка філософії, ваша улюблена експертка, запропонувала сьогодні такий експеримент, і це була її ініціатива. І далі я передаю слово пані Анні, і яка буде сьогодні ведучою. Пані Анна, вам слово.
4: Знаєте що, слово я беру. Але не ведучою. В мене виникло бажання про людину, яка мені так подобається, як глядачеві, як слухачеві. Я була абсолютно впевнена, що буде дуже цікаво вас, як авторку багатьох проєктів, як красиву жінку, як персону насправді. Мені захотілося дізнатись, яка ви, і дати можливість глядачу це ж почути цю історію.
5: Може, не треба?
4: Треба.
5: Може, хай буде в своїх фантазіях,
4: кожен своє. Я скажу з особистого досвіду, що кожне інтерв'ю, кожний шматочок, кожну світлину, яку я бачу вашу, яку я бачу в людей, які мені теж імпонують, це для мене особиста терапія. Людина, яка створила цей проєкт, яка терапевтує сьогодні всіх, хто має можливість дивитися відео, слухати її, її гостей, обов'язково має дати більше. Дати більше себе, бо це цікаво, приємно, важливо.
3: Ой, Боже.
4: А ще стількох неприємних людей беруть інтерв'ю, що я подумала, що це потрібно виправляти тим, що ваше інтерв'ю точно має бути в вашому проєкті.
3: Добре, дякую, спробую.
4: Ілон, я з першої нашої зустрічі думаю про ваше ім'я. Воно ж абсолютно казкове.
3: Да?
4: Чи завжди воно було моїм?
3: Чому воно казкове?
4: Воно незвичне, насправді. Більшість людей його сприймають як казкове. Я перепитувала, я запитувала. Ілона для когось, Ілона Зріні, для когось це якась інша дівчинка, якась інша історія. Що це за ім'я? Для вас. Воно вам органічне, ви його з дитинства любите. Мама обирала, тато обирав. Що за історія?
3: Обирала мама. І назвала мене, прочитавши книжку Олеся Гончара,
4: так.
3: Ілонка.
4: Так.
3: Є таке оповідання. Я знаю мінімум трьох Ілон. Ілона Гвоздьова,
4: так.
3: Танцюристка.
4: Так.
3: Ще одна моя знайома Ілона, комунікаційниця в Міністерстві освіти працює. І я думаю, що це тільки той мінімум, так. Їх набагато більше. Взагалі мене хотіли назвати Аній.
4: Правда?
3: Так.
4: Ой.
3: Мене хотіли назвати Аня. І я народилася, як з'ясувалося, я потім з'ясувала, що я народилася в день Анни, іменини.
4: Це чудово. А які вони? В грудневі?
3: Січневі.
4: Січневі. Тоді я запитаю про день народження. Коли народилася Ілона Довгань?
3: 11 січня. У мене купа одиниць. В народженні.
4: А так. Любите свій день народження?
3: Люблю.
4: А як святкуєте? Що таке свято для вас?
3: Ви знаєте, мене якось так, і це, мабуть, подяка батькам привчили, що це має бути свято, що це от щось таке особливе. Бо я знаю деяких людей, які кажуть, я не люблю свій день народження. Ой, мені вже стільки років, я не хочу про це згадувати, коли починають дзвонити, ні-ні-ні. А я люблю.
4: Скажіть, а якщо асоціюєте себе, цитата, кілька речень, кілька слів, яка ви, Ілона?
3: Ви знаєте, у мене раніше були різні цитати, які от були мої супроводжуючі. Я їх прям виписувала або роздруковувала і вішала собі на холодильник.
4: Як мотивація?
3: Це те, що мене тримало. Я пам'ятаю, що коли я приїхала тільки в Київ, це було 2003 рік.
4: А з якого міста?
3: Полтавщина, місто Комсомольськ, зараз так. Це Горішні Плавні.
4: Так.
3: У мене, я кажу, дві малі батьківщини, це батьківщина, це Полтавщина, де я народилась, і Кіровоградщина, де я виросла у бабусі. Так. Це таке моє райське місцина моя, де для мене, знаєте, дуже багато моєї душі. І от коли я приїхала, мені було важко, бо, знаєте, я вже у себе в місті, уже якось начебто вже стала відбуватися.
4: Так.
3: Я працювала ведучою на телебаченні, містечко невелике, відповідно, що тебе знають, там журналістка, ведуча. Потім я працювала радницею міського голови, депутаткою міської ради. Тобто в мене вже якось там вже квартиру собі купила, ну щось якось також відбувалось. Коли я приїхала в Київ, я приїхала на голе місце, бо це була моя мрія з дитинства, мені так хотілося.
4: Мрія про що? Про велике місто, саме про Київ,
3: саме
4: про реалізацію. Київ. Чому
3: саме
4: Київ?
3: Про Київ. Я хотіла бути журналісткою, ведучою з дитинства.
4: Так.
3: Це постійно було, я постійно про це батькам говорила. І навіть коли в 15 років мене мама запитала, що будемо далі робити, закінчиш 9 клас, це 90-ті, початок 90-х.
4: Так.
3: Ось, і грошей немає тебе вчити, що робити і так далі. Я кажу, ну я хочу бути журналісткою, я хочу бути диктором, я хочу бути ведучою.
4: Угу.
3: І пам'ятаю, що тоді так, ну щось, давай попроще, бо ти ж розумієш, ми таке не потягнемо, там все таке і так далі. І мене спочатку в педучилище так відправили, щоб
4: це
3: я могла
4: було
3: собі...
4: от дарма чи добре? Що шлях такий був вже, ну, насправді, відповідний.
3: Я довгий час думала, що дарма. Тому що мені здавалося, що я втратила
4: так.
3: час. Там було багато для мене болючих якихось історій.
4: Особистих чи саме з навчанням не моє?
3: Особистих, ну і навчання не моє, і особистих, тому що якась не моя територія, знаєте,
4: так.
3: як попадаєш в якесь не своє, і ти розумієш, що ти просто витрачаєш своє життя, свій час не там, де ти, що ти любиш, де б ти хотів і як би це мало бути. І ти мусиш просто відбути це як якийсь час, це якийсь сценарій там.
4: Відтерпіти,
3: це точно
4: відтерпіти. А воно щось дало? Навчила чогось?
3: Там були якісь речі, які десь мене і підштовхнули. По-перше, все-таки не здатися йти туди, куди я хочу, раз. А по-друге, працювати з тим, з чим я там стикнулася.
4: Працювати – це що? Це обробляти? Психологічно. Не знаю,
3: психологічно. Піти до психолога. Ну, взагалі-то до психолога я пішла. Я так перескакую.
4: Скажіть, будь ласка, це так. От скажіть,
3: тут про якісь,
4: цікаво.
3: Тут про якісь свої історії і так далі.
4: До речі, люди ж так і думають, правда? Ми скачемо тими думками.
3: Так,
4: це
3: так,
4: красиво.
3: Так. І я пішла взагалі психологію з особистого питання.
4: Так.
3: Давно. А це те, що мене привело до психолога.
4: Так.
3: А потім ми почали розбирати, як часто це буває, дитинство, батьків, стосунки з мамою, з татом, а що, як закладалося, там різні
4: так.
3: всякі такі історії і так далі. Ось. І ось оця історія теж мені була потрібна для того, щоб я могла її розбирати, для того, щоб я могла з цим працювати. І ось я, знаєте, довгий час просто туди не дивилась. От є такі речі, яких ми... Щось таке вони в нас відклали, і ми намагаємося певний час туди не дивитись.
4: Угу.
3: Так, уникати, не дивитись, викреслити це з свого життя. Але я потім і зараз, я вже спокійно на це дивлюся, я вже почала туди дивитись, цим працювати. Ну так буває, багато хто каже, ой, я не піду до психолога, бо це доведеться з отим-отим лізти. Ні-ні-ні. І були моменти, я думаю, багатьох це є в житті, є моменти, які хочеться не чіпати.
4: Це
3: інколи,
4: правда.
3: Можливо, воно так і добре, бо не знаєш, чи ти вигрібеш, коли ти туди полізеш. Ось, але тепер я вже бачу, що я не боюся. І що я вже туди дивлюся, і я вже можу з цим розбиратись, і я вже спокійно на це дивлюся, як і на купу інших речей, які я пройшла в терапії. Словом, прийшла з особистого, почали розбиратись, і спочатку це було, так знаєте, я ходила раз в місяць. Бо я почула, мені подруга моя, Марічка Падалко, порадила піти до Світлани Руйс. Ось. І коли я ще хотіла піти з якихось інших питань, в мене все не складалося. А потім, коли вже особиста історія, вона часто, знаєте, нас так
4: привела
3: штовхає, да, щоб зрозуміти для себе, а що так, а що не так, а як зрозуміти себе, а як я хочу, не хочу, а як в цій історії там себе повести і так далі. Але спочатку це було таке раз в місяць, і це була така інтеграційна система, де все було потрошку. Потім пішла до гештальтистки, і там ми вже стали системно кожен тиждень. І
4: регулярність
3: була, якась була. І це були якісь робочі речі, все-все-все-все-все, якось так вкупо. Потім я не залишила, мені якось було нормально. А потім все одно з часом я відчувала, що щось десь недороблено.
4: Такий запит інший, да, був
3: постежений. Так, да. І потім я пішла до психоаналітика, психоаналітикині,
4: так.
3: от як ви.
4: Так.
3: Так. І слухайте, і ви знаєте, мені здається, що якраз в той момент доросла до цього. Бо якби я зразу прийшла до психоаналітика, лягла на кушетку і, ну, погнали, да? Але це...
4: Могла б рознести в юності, правда?
3: Та-та-та-та. А коли в тебе вже трішечки ти вже пропрацював з цим, уже в тебе щось там якось накопичилося, от тоді вже можна було лізти в себе, дивитися на ці шпалери, які от такими-такими якимось візерунками думати, прийти просто годину пролежати, повтикати, а психоаналітикиня сидить позаду тебе, і вона теж отак мовчить.
4: І не заважає.
3: І ти, да, отак от. Був момент, коли я двічі на тиждень ходила.
4: Так.
3: Мені настільки потрібно було ось щось з цим робити, потім все. В якийсь момент я перехотіла ходити.
4: Я своє отримала там, я про себе щось дізналась, що мене почали підтримувати, так?
3: Так, да, ну це стрижень був такий добрячий. Ну, ви собі можете уявити, коли я прийшла, я 5 років ходила.
4: Так.
3: Що коли я прийшла тільки на початку, то я була така, знаєте, полохлива дівчинка. І вона мені навіть якось сказала спочатку, що в мене відчуття, що я говорю не з 30 якоюсь там скількись років жінкою, а з дівчинкою невпевненою.
4: Угу.
3: Хоча я вже там працювала на плюсах. Там
4: вся соціальна реалізація вже була мені доступна.
3: Так, це все було от так от. А ось там всередині дістати якісь речі, проговорити, вміти їх озвучити, перестати плакати, коли ти це озвучуєш. От оце якось треба було з цим працювати, бо там стільки всього такого було. Потім я пішла в КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, і зараз я в ній. Але це набагато рідше, ніж було тоді раніше.
4: Те, що ви розповідаєте про терапію, це ж різні лони, правда? Коли дівчинка, вже людина реалізована на своїй батьківщині, я маю на увазі в своїй такій першій території. Потім це людина, яка відкриває для себе нове в різні терапії. Ілона, от як змінилися ці... лозунги, ці девізи, ці статки себе, відчуття себе. Те, тому що те, що ви розповідаєте, це настільки достойна історія здобутку себе через супротив, через небажання комусь щось там якось не сподобатись. Це така історія жінки. Як змінювалось уособлення, можливо, те словесне, ким я була, ким я стала, ким я є сьогодні?
3: Змінилася. І знаєте, коли я приїхала в Київ на порожнє місце, і спочатку ми з дівчинкою однією знімали квартиру на Лісовому масиві.
4: Так,
3: це був жах.
4: Тому гарна квартира була, судячи з усього.
3: Квартира була така, да, боже, це була якась гостінка, там нічого не було. І ми спали вдвох на розбитому дивані, у нас не було меблів, ми взяли в оренду холодильник, речі на вішаках отак от висіли.
4: Це після всієї кар'єри, да, ведуча на телебаченні. Бачені з батьками.
3: Я працювала радником міського голови, я була депутаткою міської ради. Я була власкором 1+1, мене всі в місті знали.
4: Так.
3: І квартиру спочатку в мене, ну там гуртожиток, там ТСЕ і так далі. Заміжжя ж було і розлучилася.
4: Так.
3: І потім все одно я хочу в Київ, все одно я хочу туди, все одно я хочу реалізуватися, я хочу робити те, що я, що мені цікаво. Квартиру вже потім там щось доплатили, і квартира була в центрі міста, там напроти виконкому, все чудово, в якій я жодного дня не жила. Ось, да, я поїхала в Київ от на рівне місце і жила ось в цій гостинці. І дві роботи, новий канал і телеканал Київ, я була ведуча нічних новин.
4: Так.
3: Тому я їхала останнім потягом метро на цей Лісовий.
4: Боже, як фізично важко.
3: Так, капець. І ось тоді, ну, але потім іпотека, ТСЕ і так далі, так поступово.
4: Всі радощі життя.
3: На холодильнику висів оцей це гасло. Я, здається, його де його чи у Марка Твена, чи у Черчилля. Дорогу осилить той, хто йде. І от я собі, коли мені було важко, знаєте, там захворівши, ці дві роботи, ти встаєш, і тобі треба все одно там грошей особливо не було, і треба було добиратися на якихось перекладних оцих траліках, тесе і так далі. І так це зуби зціпила, на це подивилась. Дорогу осилить той, хто йде. Все, в мене є мета, і я буду отак, отак. Отак, отак. Ось.
4: Ви жалкували себе в той час? Шкода себе було?
3: Ну, трошки було шкода, але, знаєте, я була настільки натхнена, що я там, що я в Києві, що я на телебаченні, хоч там якось маленькому і так далі, що я роблю те, що мені подобається, що я в крутій атмосфері з цікавими людьми, коли ти приїжджаєш на канал, коли ти спілкуєшся ось з цими цікавими, реалізованими, якимись начитаними, ну, такими наповненими, класними людьми. Подружка мене була на новому каналі, Таня Висоцька, і ми якось дуже так дружили, дуже так спілкувалися. Потім от дівчата теж, ми якось вчились перед цим на курсах інтерв'ю з дівчатами, які потім залишились зразу в Києві. Так. А я ще повернулась додому, бо я ще вчилася в інституті журналістики, бо я ж потім вступила все-таки в інститут журналістики з другої спроби. Саме в Києві я хотіла вчитися, саме в університеті Шевченка. Хоч була можливість там Кременчук, Полтава, ще десь так далі, але мені хотілося, щоб це була, знаєте, саме в цих пінатах, саме в цих
4: тобто
3: стінах.
4: Тобто це історія не про назбирати найкраще, це відчуття бажання бути присутнім в якійсь особливій якості, значущі для себе. Так,
3: так, я хотіла тільки університет Шевченка, тільки Київ і тільки от телебачення. Ну, я бачила плюси на той момент, вони так якраз тільки почали розвиватись, а я була власкором плюсів по області, і я туди часто приїжджала, в цей ньюзрум, там всіх знала, цих ведучих, з ними якось тусила, все. І мені хотілося, я відчувала, що оце мій шлях, з якого я, знаєте, я з дитинства хотіла туди. Тому спочатку в мене було гасло таке: дорогу осилить той, хто йде. Тому я така, зуби сипила, я знаю, що мені треба, і все, і пішла. Ось. А потім було багато різних трансформацій, і про те, що треба віддавати. І я захоплювалася Одрі Хепберн всіми різними її там цитатами, як вона ж була там послом ЮНІСЕФ, як вона благодійністю. Я якось для себе теж почала ці речі якісь додавати. Почала розуміти, що кар'єра і професіоналізм, і професія не тільки, що ще мають бути якісь інші речі. Плюс же ж була в терапії і розуміла, що, знаєте, часто ми опираємося на свою соціальну реалізацію. Так. І це як один такий опора, до якої ми дуже... за яку ми дуже чіпляємося. І потім, коли у нас її забирають, а сталося так, що мене звільнили з плюсів,
4: ось звільнили раптово, ви не знали про це, не планували?
3: Ні, це не було, хоч і це було в розрові написано за власним бажанням. Але це була історія, коли змінювались президенти, змінювалась влада, змінювалось ставлення до свободи слова. Ми виступили проти цензури, я була ведучою, яка підписала цей лист, їх було небагато. І потім нас поступово просто з часом звільнили і попрощались з тим, хто ненадійний, нелояльний, несвій, ще якісь там речі і так далі. І коли я була там ведучою в Праймі, і потім той керівник, який був на той момент там, він викликав по одному і спілкувався, і він мене викликав, при тому, що ми ще з ним на попередньому каналі теж пересікались, він там теж очолював, і я там працювала.
4: Давня історія, відносин особистих теж, та, професійних.
3: І він мене питав: ну, добрий день, хто ви, що ви?
4: Як ви до того ставитесь в цих змінах життя, що не завжди, мабуть, люди сприяли підтримці якісь? Як вам було, коли ви бачили, що хто ви, що ви, починаєте все спочатку, завойовуєте це нове місце?
3: Дивіться, це був керівник плюсів.
4: Так.
3: Я на той момент була ведучою Прайму.
4: Так.
3: Ось, а потім мене десь там ставили на ранок, на те, на се і так далі. Ось, і ну зрозуміло, що він бачив і розумів, хто я. Так. Але ось таке ставлення.
4: Яке саме про це ставлення? Вам часто доводилось його бачити?
3: В мене в цей момент якесь, хоча, можливо, треба було прикусити язика і якось себе вести більш лояльніше, я йому відповіла, як зараз це пам'ятаю, відкрити Вікіпедію, подивіться, хто я.
4: Пробанула. Часто так робите? От коли, я не скажу допікло, бо це інше, це не роздратованість, це принциповість. Ви собі дозволяєте відрізати, якщо це протирічить вашим переконанням, вашим поглядам на сьогодні?
3: Так, так. Для мене це, знаєте, як тримати територію. Я дуже довго була хороша, правильна дівчинка.
4: А довго це скільки? Я можу запитати, до якого періоду життя?
3: Я думаю, що років до 40+.
4: Тобто я насправді дуже довго слухалась дорослих.
3: Так,
4: я дорослою стала
3: правильна,
4: після
3: хороша,
4: сорока,
3: відмінниця. Так? От коли я вже пішла в таку конкретну терапію і з цим почала працювати, я вже тоді почала розуміти, що можна ставити кордони, можна казати ні. Можна казати ні мамі. Можна не брати зразу трубочку. Можна казати ні на роботі. Можна казати ні в стосунках. Можна перестати бути отією хорошою, яка має подобатись, щоб тебе люди похвалили. А я – остання літера в алфавіті.
4: І що змінилось? Стало більше часу, стало більше себе. Що змінилось, коли ви навчились ці кордони будувати, ставити, оголошувати?
3: Ну, хочу сказати, що я в процесі, знаєте, бо буває так. Таке, що інколи щось якось як, а потім думаєш, може, це я якось
4: сказала.
3: Так, да, може, якось треба не дуже. Я можу і вибачитись, я можу і сказати, ви знаєте, я там отак-от, я от зараз отак подумала, там і ще щось. Зараз я так не рубаю, як тоді, бо мені тоді реально було, знаєте, якось так, образилося, мені хотілося так тримати. Я можу спокійніше, можу з посмішкою, можу промовчати, можу вже, знаючи певні психологічні штуки, сказати, вибачте, а ви це з якою метою говорите?
4: Тобто поставити десь все ж таки на паузу на місце людину, яка
3: да, або там, я перепрошую, хочу уточнити, що ви мали на увазі.
4: Так.
3: А ось отак от, не включатись, не врубатись і так далі. Мене звільнили тоді з плюсів. Я рік була без роботи. І оце той момент, коли ти тримаєшся за щось, що для тебе дуже значуще. Mm-hmm. І це є твоєю опорою.
4: Mm-hmm.
3: По суті, це була моя єдина головна опора.
4: Mm-hmm.
3: І я дуже часто себе цю асоціювала, от коли запитують, хто ви?
4: Так.
3: От хто ви, Аня?
4: Я.
3: Клас.
4: Я, це я.
3: Круть. Я тоді говорила, і я себе асоціювала, я, Ілона Довгань, я ведуча каналу 1+1
4: ТСН. Це моя ідентична, основна, да, була
3: і це, да, і оце було от якесь таке. Тут раз в мене це забрали, і хто я? А я вже тоді ніхто.
4: Я не лишилась внутрішньою Ілоною Довгань, ведучою новин, ведучою прайм-тайму.
3: Все було статуси. Якось дуже мало, і це, знаєте, як залишилося, от там мене забрали, все, тепер цього немає.
4: Тепер немає.
3: Да. І довелося з цим працювати. Знаєте, коли я практично рік була без роботи, бо вже почався сезон, мені спочатку ж не говорили про те, що мене хочуть звільнити і так далі.
4: То ви не мали можливості підстрахуватись якоюсь іншою роботою,
3: контрактом? Я пішла відпустку, все чудово. Коли я в кінці серпня вийшла з відпустки, я дивлюся, що в графіку мене ніде немає на ведення новин. І я почала запитувати, що як. Мені кажуть, не знаємо. І я тоді сама подзвонила в приймальню гендиректору і записалась на прийом. Щоб з'ясувати, що й до чого. Ну, в кабінеті мені сказали, натякнули, що ви не будете тут працювати. Ось, але якщо ви там щось будете, то ми знайдемо, як вас звільнити.
4: Хотілося тоді якоїсь справедливості.
3: Обурення було страшенно. От,
4: як людина соціально
3: і розпач якийсь. А ще знаєте, як було прикольно?
4: Як?
3: Коли ти приходиш в середовище, в аудиторію, яка вчора до тебе була ось так, ти ж ведуча Прайму на плюсів, на плюсах. Боже, зараз так розповідаю.
4: Розповідайте.
3: І мурашки якось. Я думаю, що багатьом зараз це буде неприємно, і колегам теж якось.
4: Так. Може, це не їх історія просто, це ваша історія, ви кажете правду.
3: Може, мені було тоді так. І, знаєте, я відчула, що від мене шарахаються. У мене було таке відчуття, що в мене, я не знаю.
4: Прокажена, да? Невдача.
3: Вощі, блохи, що щось зі мною, щось зі мною не так, що може перескочити
4: так,
3: на них.
4: Так. Оцей феномен, да? Не заразитися нібито неудачею від якоїсь людини.
3: Да. І зразу раз зі мною не спілкуються, мене якось обходять. І я пам'ятаю, що тоді, коли вже я звільнялась, це був початок листопаду, я прийшла і зайшла в ньюзрум, якісь цукерки принесла. Колеги, сьогодні мій останній робочий день, тра-та-та-та, все таке. Одиниці підійшли.
4: А з чим ви це пов'язуєте? От з напруженими особистими відносинами, чи це просто жанр публічної роботи? Поки ти в прайм-таймі, тебе люблять, обожнюють і шанують. Як тільки завершується умовний контракт соціальний, люди починають сторонитись. Це були мої особисті прояви. Я не сподобалась, як людина не мала відносин.
3: Я не
4: чи
3: знаю.
4: Це скорше хвороба телебачення?
3: Можливо, різне.
4: Різне.
3: Да, і таке. Можливо, хтось боявся. Тому що там вже залишались, ну, хто на це все дивився.
4: Так.
3: Там були вже нові очільники, нові якісь керівники підрозділів. Розділів і так далі, які вже знаєте, ну, можливо, так. Нікого не хочу образити. Відчуваю, що зараз таке сказала, що може когось це знаєте.
4: А я хочу вам подякувати, тому що ви, розповідаючи цю історію,
3: я їй вперше, до речі, сказала публічно.
4: І я вам дякую за це. Спасибі за те, що ви поділилися з нами, з усіма глядачами, які, повірте, цю історію можуть інтерпретувати по-своєму. Тому що в кожного з нас були випадки, коли, скажімо так, тебе або люблять, а потім розлюбили, або шанують професійно, і потім відбулися зміни, без яких ти. Ну, навіть не можеш представитись, ти навіть не можеш себе назвати. І окремо хочу подякувати за те, як ви, розповідаючи цю історію, Ілона, ви сказали, що в людей були якісь свої обставини, в них були свої якісь підстави. Ми здебільшого впевнені, що коли ми щось втрачаємо, це тому, що всі навколо злодії і ніяк по-іншому. Я пережила це?
3: Так.
4: Я справилась з цим?
3: Так.
4: З цим можна жити?
3: Ви знаєте, коли зі мною це трапилось вдруге, коли
4: вдруге.
3: Да, канал ТВАЙ був, був такий опозиційний, п'ятий і ТВАЙ під час правління Януковича. І от тоді, коли ми пішли з колегами, 30 людей в один день звільнилися, тому що протестували проти нового власника і зміни редакційної політики.
4: Це історичний факт, насправді.
3: Так, я залишилась в один день без роботи, ну, як і ще інші там 30 колег. Я пам'ятаю, коли я дзвонила мамі і про це сказала, що мене завтра не буде в ефірі. Ось, бо я звільнилась разом з колегами, вона стала мама така, як, Боже, що це тепер буде?
4: Що ти наробила, чи що це тепер буде?
3: Що це тепер буде? І як це, да. Ну, але я сказала, що ні. Я вважаю, що так правильно. Мені не було страшно другий раз. Бо я перший раз після плюсів, втративши ту роботу, про яку я мріяла, якою я пишалася, в яку я багато вкладала, якою я жила. Ось, дуже багато переусвідомила. Що, знаєте, як назло, дома зламався телевізор, я не дивилася.
4: Це що все поламалося.
3: Ще щось, да, все якось так все пішло. І, по-перше, вже сезон йшов, що вже не могла піти. По-друге, там деякі їх було мало, якихось запрошень. Там буквально пару каналів казали, ну ми ж вже запустилися, ну ось може у нас буде там проєкт такий-то. Але він так і не стався. А десь покликали, ну давайте, це було пару-тройку разів за півроку.
4: Так. Це уявляєте? Тиша, да, професійна
3: так.
4: Така?
3: Вчора ти був, вау, ще був цікавий момент, знаєте, коли деякі проекти знімаються наперед.
4: Так.
3: І от я була в деяких проєктах, як ведуча каналу, потім, коли вони виходили, мене там повирізали.
4: Це прекрасно,
3: да,
4: це приємно
3: так,
4: бачити,
3: знати,
4: що твою зірочку залили бетоном. Якщо це спробувати глядачеві показати, от що відбувається з вами, коли ви вдруге втрачаєте ту опору, яка насправді вами зароблена. Це ж не фарт був, не щасливий випадок.
3: Та, звичайно, стільки працювала.
4: Довгий шлях.
3: І мене запросили туди.
4: Це всі мої інвестиції, інтелектуальні, душевні. Ви ж не спали, ви жили в тій квартирі, правда? Багато чого відбулося в особистому житті. От що там втрачено? Що там відбулось?
3: Втрачено те, що, знаєте, я ж до цього йшла.
4: Так.
3: І це було, знаєте, як моя мрія, і тут раптом раз, і в мене забрали цю платформу з-під ніг.
4: Так.
3: Раптом те, до чого я йшла, в мене забрали. А чому? Тому що я відмовилась казати неправду.
4: Так.
3: Коли мені треба було говорити якісь речі, які поки я спустилась з одного поверху на інший, а їх переписали...
4: І ви бачили тільки це все вже потім.
3: Так,
4: да,
3: раз. Потім, коли ми обурювались, коли там у нас були якісь літучки, і ми там говорили про те, що так не має бути, там те-то і так далі. Я розуміла, що я не можу, я розуміла, що я, можливо, втрачу це. Але в мене було на шальках терезів, що тоді було не так багато каналів, там 4-5 національні, великі, які люди дивилися, яким люди вірили. І, ну, в мене такий ідеалізм, можливо, був, що... У мене чомусь перед очима були мої родичі на Кіровоградщині,
4: так,
3: які дивились два канали. Бо в них було тільки два канали, знаєте, на цю велику антену, у них там ловило, ось так. Вони вже люди були пенсійного віку. І вони ж дивилися, це ж наша Ілонка, це ж наша племінниця, і ми ж їй віримо. І я собі уявляю, от вони вмикають, і я їм чоловічим язиком, своїм ротом розповідаю, що отак насправді все, да? Вони ж вірять. І в мене був, ну, досить високий рейтинг довіри там від людей, я це бачила, я це знала. І, відповідно, якщо я це кажу, по-перше, я, знаєте, як свою репутацію, а по-друге, що я тоді спонукаю людей піти і, наприклад, проголосувати на виборах отак і отак.
4: Так.
3: Бо я розповідаю, бо я висвітлюю, бо я їм навішую якусь таку лапшу. Я
4: покриваю.
3: Відповідальна за вибір людей і за вибір країни. Може, я щось, це, знаєте, як перебільшувала свою значимість якусь таку. Але от в мене було таке відчуття, що наша професія дуже соціально відповідальна.
4: Саме так.
3: Тоді я ще так не робила оці публічні майстер-класи, там тренінги, які я потім це все мене
4: важко
3: навчила.
4: Важко було почати робити такі заходи після саме телевізійних етерів. Важко було перейти і в такий жанр теж професії?
3: Ні. Я розуміла, що мені потрібно багато різних оцих опор тепер.
4: Так.
3: Не тільки триматись за цю одну
4: рознести,
3: роботу.
4: По різних боках.
3: Я ж була тоді в терапії, і ми це якраз почали пропрацьовувати. Ні, обманюю. Тоді в мене рідкісна була така раз на місяць. Uh-huh. Але знаєте, це мене дуже сильно качнуло. Uh-huh. Що я зрозуміла, що з цим щось треба робити. Я розуміла, що я не хочу повертатись назад. Я розуміла, що я хочу жити в Києві. Я розуміла, що я хочу далі реалізовуватись. У мене була якась несправедливість таке дуже сильне. І було це відчуття, що всі такі, а я, і що від мене відвернулися, і що мене кинули, і що я сама сижу цими осінніми, звільнилася в листопаді.
4: Саме ще для того період, правда, листопад.
3: Листопад такий, знаєте, і ти оце вдома дивишся з того вікна і нікуди, і сам, ще якось в особистому теж якось все так розійшлося.
4: А воно співпало там із особистим, да, я так розумію, да, так, да, яке має, да, бути.
3: Ось, і коротше, все якось так полетіло. І я залишилась якомусь, я батькам довго не говорила, бо я розуміла, що це для них буде якась травма, я їм брехала про те, що я в документальному проєкті, в іншому відділі, там ми щось там готуємо і так далі. Потім вони мене вже спитали, ну скажи вже чесно, скажи так, правду. Я така, то так, да, ось.
4: Лон, а я їх берегла від травми, як ви кажете, чи я просто не хотіла до себе цієї співчутливої реакції, або критики, або будь-чого, що
3: мені
4: зазвичай
3: було
4: саме сором. От скільки людей зараз слухають, і вони мають те саме відчуття. Мені соромно через розлучення, через те, що мене звільнили, через те, що я звільнила, через те, що я втратив гроші, невірно, не знаю, що чинив в житті. Людська емоція така. Зараз не соромно за свої вибори минулого?
3: Ні.
4: Я вам дякую за це. Ви завжди орієнтир для людей, які вміють слухати і чути. Це правда. Вам достатньо шани, яку ви отримаєте від глядача. Достатньо зворотнього зв'язку. Я запитую про це дуже-дуже чесно. Бо те, що ви розповідаєте зараз, я багато чого не знала. Я читала ваші інтерв'ю, я читала про вас. Я вас люблю все життя професійне, яке я можу собі дозволити вас бачити і чути. Ілоно, але я не знала, скільки вам це важко давалось. Бо це ж може виглядати як зіркова історія успіху. Чи достатньо вам того зворотнього зв'язку, який ви отримуєте?
3: Була не одна сесія, теж з терапевтом, коли ми говорили про те, так, а ви навіщо це робите? Ви mm-hmm. це говорите, щоб вам подякували, mm-hmm. щоб сказали, яка ви класна, яка ви крута, mm-hmm. і ви просто так чешете своє его, свій нарцисизм? Mm-hmm. Чи навіщо? Чи ви хочете це зробити, бо ви хочете це зробити? І я от хочу це зробити, тому що я хочу це зробити. Так. Тому що я сама через багато що проходила. Mm-hmm. І психологія ж теж прийшла, я почала ходити на багато різних там курсів, так, з терапевтом працювати, різні семінари. Я пройшла курс навчання у Світлани Ройс у цей рік її школи. Потім теж було багато якихось таких тренінгів і всього-всього. Почала робити програму з психологами, де ми з вами познайомились mm-hmm. на Радіо НВ. Ось, почала цікавитись психологією дуже. І потім я вступила в університет, оскільки в мене вже була магістратура журналістики. Mm-hmm. То я вступила як другу освіту зразу в магістратуру психологія.
4: Так.
3: Це був 21-й рік. Ось, бо я подумала, ну якщо я вже в цьому так копаюсь, то угу. чому ж вже якось і не отримати освіту? Хай вже буде той диплом такий так. класичний.
4: А чого ви не представляєтесь, як в тому числі психолог?
3: Як психологиня?
4: Так.
3: Тому що я ж не практикую, в мене ж немає людей, з якими я працюю як психолог.
4: Угу.
3: І тому я вважаю, що я не маю права так робити.
4: Почула, зрозуміла. Хоча фахова, ви психолог, окрім всіх інших.
3: Я вважаю себе популяризаторкою психології.
4: Класна місія.
3: Да. Я, знаєте, вважаю себе як тим, хто між людьми і між фахівцями. Тобто,
4: і провідник, та, насправді.
3: Так, так. І моя, угу. знаєте, місія така по життю, чому я прийшла в журналістику, це просвітництво, оця едукація. І це те, що мене там, від чого я кайфую. Бо, знаєте, в новинах можна займатися просвітництвом. Навіть в розважальному жанрі можна займатися просвітництвом. От просвітництво – це головне. От зараз мене запросили там викладати до студентів, і якось буду це поєднувати, але теж, бо я хочу дати їм саме про цінності.
4: Угу.
3: Не про те, як писати сюжет,
4: угу.
3: а про те, що журналіст – це соціально відповідальна професія.
4: Як це красиво, глибоко і по-дорослому.
3: І
4: звучить.
3: Там головне виростити в собі ці цінності.
4: Відповідати.
3: От тоді, коли я втратила оце все, І коли я була така в цьому шоці, багато з чим пропрацьовувала. Що не можна опиратись тільки на щось одне в своєму житті, а його має бути багато. І тоді я почала напрацьовувати тренінги, майстер-класи, розвивати ще в чомусь іншому, повертатись до своїх хобі, зустрічатись з цікавими людьми, наповнювати себе ще іншими речами. Бо коли в тебе забирають щось одне, в тебе ще має інше, що тебе тримає. Основи ось ці бути. З цим почала працювати. Тому, коли сталося таке стивай, і я знову була рік без роботи, мені було вже не страшно, всі там вау, ще щось, а я вже спокійно, бо я вже це проходила. І мені вже, бо знаєте, я ніколи в житті не була без роботи. І потім, а ще коли ти з такої висоти падаєш, вчора ти був і ти приходиш в магазин, зі мною було багато таких історій, вибираєш м'ясо, а стоїть жіночка, яка розмовляє з продавчинею, там, ой, ну що ти, як ти там, і так далі, а потім, Свєтка, ти ж дивися, хто до вас прийшов м'ясо вибрати, а ну подивися, що вона там вибирає, це ж Ілона, там тете. Тобто, знаєте, а потім, ой, а що це я вас так давно не бачу?
4: Це вбивче питання для всіх публічних людей. А що вас нема ніде?
3: А я вже не працюю, а я вже не ведуча, а я вже в минулому. І оце, знаєте, для мене певний час треба було теж пропрацювати, що я ведуча. Так. Навіть якщо я зараз не працюю на жодному каналі, я все одно ведуча, я все одно журналістка. Бо я в цьому вже пропрацювала на сьогоднішній день 30 років. Я в 95-му році перейшла на телебачення диктором, такою піонеркою, знаєте.
4: Оце ефект самотерапії, яка людина собі насправді за рахунок терапії, терапевтів, за рахунок своєї роботи, вона здобуває ідентичність. Я ведуча, я жінка, я людина.
3: Ви кажете, я вас є. Запитала, мені цікаво, як ви себе називаєте. Я є я. А я певний час цим працювала. Так. Я Ілона Довгань. Так. Я Ілона. Я жінка, я людина, я громадянка України. Для мене це було дуже важливо, що я українка. Я журналістка. Я там, не знаю, така-то. Я там кохана. Чи вже не кохана. Чи ще там щось і так далі.
4: Тобто ці можуть бути речі, різними ж, правда?
3: Так. А гасло от було оце. Другого сили той, хто йде. А потім для мене було, що, знаєте, я собі якісь плани чогось досягати, і от оце отак-отак, потім вони мене так дістали, коли у тебе на кожен день, на кожен тиждень
4: план
3: обов'язково не досягнула, щось тебе тут тригерить.
4: Погано працювала?
3: Так, да, недостатньо хороша, і так, так далі, позорниця.
4: І покарання.
3: Голоси зі школи, привіт.
4: А голоси противні школьні були?
3: Ну, і домашні теж.
4: Критика?
3: Так. Да. Щоб за тебе було не соромно.
4: А за себе соромно? От ви знаєте таке почуття, де мені за себе соромно? Я щось таке, не знаю, утнуло не епізодично, а якийсь період, можливо.
3: Є один момент в житті, мені за себе соромно.
4: Угу.
3: І, ну, ця історія ніяк не проговорюється, але я знаю, що вона, очевидно, була. І от за той свій вчинок мені соромно. І якби якось воно вскрилось, чи вони мені сказали про ці люди, я перед ними вибачилася, бо реально мені за це соромно.
4: А чому сама тоді, може, не вибачаюсь, не приходжу, не розповідаю?
3: Ми живемо в різних країнах, і я, ну як, я не думаю, що вони готові про це сказати.
4: Так.
3: Тому якось я теж про це
4: і ця дистанція, вона може бути для мене теж якоюсь, я назву це безпекою, да, але принаймні паузу, в якій я можу зі своїм почуттям бути.
3: А потім, знаєте, я вирішила, я не хочу собі ніяких. Хотіла сказати планів, чуть не сказала травм.
4: Круто,
3: плани, психоаналітик,
4: да,
3: ви знаєте, зразу за словами цими. Ось, і, до речі, те, що я була в психоаналізі ось 5 років, мені допомогло дуже добре чути.
4: Так. Те, що люди кажуть, правда?
3: Так, да, те, що люди кажуть, бо ти можеш написати інколи собі план питань один сценарій.
4: Так.
3: В мене таке було, що я жодного або одне питання взяла, а я слухала, що людина каже, чіплялась за оці слова.
4: За неї, за її слова, так.
3: І деякі слова, як людина, знаєте, не... що вона говорить, а як,
4: так,
3: яким словом.
4: Так.
3: І от мені це багато про що говорить.
4: Так.
3: Я так в інтерв'ю політичних там на каналі слухаю, я так психологічних, це мені дуже допомагає. Словом, знаєте, те, що я в собі, з чим я проходила, тепер я це використовую в роботі, ну, тобто і оцю освіту свою, і свою терапію власну, і те, з чим ми стикаємося, з чим багато людей доводиться проживати це, намагаюсь допомогти, щоб більше людей якось були, знаєте. І зараз моє гасло, його як такого немає написаного вже на холодильнику. Але про те, що я хочу бути жива тут і зараз.
4: тут і зараз.
6: Да, жити це своїм розпіш, життям. От знаєте, от сьогодні мені, я думала зробити оте-оте. Встала, так. Не хочу, хочу лежати і читати книжку. Лягаю і читаю книжку з чайком.
4: Це свобода.
6: Думаю, так, це слухати себе нарешті, себе. Перестати, знаєте, отак от, що зробила, не зробила, а тут так-то. У мене був знайомий, ну він

0: людини зрілої. Що ти робиш? Нічого. Живу своє життя, сиджу, читаю, п'ю. Це розкіш насправді.
1: І не відповідати на якісь питання.
0: Так.
1: Є така фраза. Якби не було мам, ми б не ходили до психологів, якось вона так звучить. Що у кожного, у кого була мама, є завжди про що поговорити.
0: Про що говорити, так.
1: Так. І це не те, що, знаєте, там мами погані чи не погані, це тому, що завжди там, ну, є якісь нюанси, там, що те, так. А тут так, там, знаєте, а тут мені там таке. Ну, у нас там своя історія, і що я почала наважуватись десь казати, мам, я не хочу зараз про це говорити. Мам, давай про щось інше. Або ще щось. Тобто, знаєте, я нарешті почала не пускати на свою територію.
0: І після того розвалювалась, що я навчилась витримувати свою
1: спочатку
0: себе.
1: Розвалювалась, пробувала, приходила знову в терапію і казала, блін, я не
0: так
1: можу.
0: Так я
1: таке сказала. А тепер мама зі мною не розмовляє. А тепер мене не-не-не. І що робити? І не-не-не. І оце поступово, степ-бай-степ, коли не розвалювалась. Коли вже, знаєте, треба навчитись витримувати і чиїсь якісь нюанси теж.
0: І себе витримувати в своїй тривозі, так, в невпевненості, в переживаннях за почуття іншої
1: так,
0: людини.
1: Бо, як ви колись казали, що якщо ти кажеш ні, але потім ти отак от і переживаєш, що я образив там того-то, о Боже, яка я негідниця, і потім телефоную, то так,
0: вибачиш,
1: ти знову попадаєш в оцю стан внутрішньої дитини, так. Інфантильної. А так, ну да, є таке, мені так некомфортно. І був період, коли мене розмовляла якийсь час. Якось, але потім я якось навчилася спокійно. І тепер уже, знаєте, ці кордони дуже уже такі спокійні, рівні, і я вже якось не так, ну і не так.
0: Це більш
1: так,
0: чесні відносини.
1: Так. Це чесні відносини, мені здається, в першу чергу до себе.
0: До себе.
1: Так.
0: Я собі от комфортна в цьому своєму стані, в цьому своєму віці. Я собі як доросла людина подобаюсь.
1: Я думаю, що так. Мені, звичайно, є ще з чим працювати, бо є якісь моменти, знаєте, які мені не подобаються в
0: собі.
1: Але от
0: я себе сприймаю.
1: Але принаймні я розумію, що тепер у мене набагато, тьфу-тьфу, ну, не то, що там сильніше, ще якийсь там стрижень, а принаймні я можу набагато більше моментів витримувати,
0: так.
1: Які я не витримувала раніше.
0: І це добре.
1: Та, звичайно.
0: Витримувати, це ж не мучитись, правда? Витримувати, це якось лишати собою.
1: Ні, до чого я спокійніше, знаєте. Хтось на мене раніше образився, Боже, як я переживала. Я потім підходила, я казала, вибач, та я не хотіла тебе образити. А може ти отак зрозумів, чи ти отак зрозуміла, та я... А зараз образився? Ну, я дозволяю йому образитись на
0: так,
1: мене.
0: Так, так стається, да?
1: Да.
0: Люди ображаються.
1: Ну, що ж, да, це твій вибір. Захочеш зі мною про це поговорити, підходь, поговоримо.
0: А як вдається дружбу підтримувати? Чи вдається? Подруги, якими пишаєтесь, друзі, якими пишаєтесь, внутрішньо, в своєму розвитку, в своєму спілкуванні. От хто ці люди? Я навіть не про імена, я скорше про те, чи змінюються вони залежно від змін обставин вашого життя. За віком, за змінами кар'єрними, за змінами в родинному житті. Друзі ті самі, чи вони теж змінилися ці роки?
1: Є ті самі, так. А є ті, які змінилися. Да.
0: Угу.
1: Знаєте, для мене дуже важливо, щоб мене приймали такою, яка я є.
0: Так.
1: І як би це сказати, з усіма моїми плюсами і мінусами, і ще бачили в мені не тільки там якусь соціальну людину.
0: Так.
1: А ось ту, бо часто тебе спочатку бачать за оцією соціальною якоюсь роллю,
0: так.
1: І там якось зачаровують, додумують, дофантазовують, а коли починають з тобою ближче, і бачать, що в тебе теж є мінуси,
0: людина,
1: і
0: так?
1: Потім іде розчарування, і тоді йде якесь таке до себе ставлення, і я вже бачу ці періоди, ось, то мені важливо, щоб мене сприймали і такою. Я можу написати або подзвонити там, як це так, здавалося б, раніше жінка робить цей крок перше. Слухай, так, давай проговоримо. Я не хочу бути в підвішеному стані. Давай розставимо крапки над «і». Отак-отак, те-то, все.
0: Захоплююся. Це так економить, насправді, душу, це так економить час життя. Браво.
1: Щоб що?
0: Отож, щоб що. Якби мене запитали, попросили би описати, сьогодні описала би вольова. Вольова, надзвичайно вольова людина. Воля і свобода, і воля як спрямування енергії. Це така пожиттєва ваша риса?

0: називається вольова людина. Я завжди була вольовою?
1: Ні.
0: Все ж таки, коли вже виросла, я зрозуміла, опанувавши себе.
1: Звичайно. Це останні, я не знаю, кілька років. Ну, останні, може, не знаю, 7-10.
0: Це дає надію, я впевнена, багатьом людям, хто сьогодні слухає, і впевнений, що, Господи, я не можу відмовити, я не можу покинути, я не можу сказати мамі, припини або почни, я не можу багато чого. Ви чують вашу історію, бачать, що виглядає це ідеально, але яка ж за тим, Господи, робота. І спасибі, що ви можете розповідати про те, як ви до того прийшли. Я це дуже-дуже ціную. А що ви цінуєте в чоловіках?
1: Що я чинаю щоб мені було безпечно.
0: Безпечно.
1: Оце, знаєте, довіру до людини, і не тільки в чоловіках, і в жінках так. Теж. Щоб мені було безпечно, що я можу розслабитись з цією людиною, можу їй довіряти, що вона мене не то, що там не зрадить, там, знаєте, якось фізично, там, чи емоційно, а що вона мені не зробить боляче. Бо якщо я людині довіряю, якщо її пускаю в своє коло,
0: так.
1: Це означає, що я, знаєте, як ділюся з нею чимось близьким, і вона стає як моєю якоюсь близькою людиною.
0: Так.
1: І мені тоді стає набагато болячіше від цієї людини. Бо мені не боляче, якщо мене образить хтось чужий, інший. У мене є певні забрала, я на них не ведусь уже. Так. Мене може образити яка чужа людина. І раніше я б в це включалась, щоб з'ясовувала і так далі. Зараз ні, бо це, ну хто це? Ну, ніхто, у людини якийсь такий стан. Або, ну, це колега, там, у нього такий стан, ну, окей.
0: Я не занурююсь.
1: Да, туди, вийшла, так? Зачинила двері, все. А коли ти вже є в моєму близькому колі, в моєму повітрі, на моїй території, тоді я стаю дуже вразлива.
0: Вразлива. Ви дозволяєте іншим це бачити? У тим, хто близько, їм можна знати, де ви яка.
1: Так. Для мене дуже важливо, щоб, знаєте, це був простір довіри. Щоб потім це ніяк не повернулось, не вжалилось, не якось отак, щоб це ось була ось у цей момент.
0: Але ж точно вже витримуєте, якщо щось іде не за планом цим ідеалізованим, правда? Ви вже відчули, як буває по-різному.
1: Ідеалізованим планом, бачите, як ви класно сказали? Так. Ідеалізованим.
0: Ідеалізований. Він завжди ж не живий, правда?
1: Ми ж ідеалізуємо дуже часто, що ми очікуємо, так. Що саме отак і отак має бути. І потім, коли ми не отримуємо те, що очікуємо, не дається те, що наша ідеалізація хотіла б бачити, ми маємо тоді ці проблеми.
0: Так, потім все крах, да, як ви казали, я падаю згори і розбиваюся. Я гадаю, багатьом це насправді знайомо. А я хочу все ж таки запитати, вас легко причарувати? Оце ж питання не до розуму, не до досвіду, а до якоїсь частини абсолютно беззахисної кожної дорослої людини, яка вже все знає, можливо, про те, як збудований світ, але вона все одно в щось вірить. Вас легко причарувати? Закохати, причарувати, я не про проворожити містику якусь, а буквально до себе якось розвернути душевною стороною. Кредит довіри ви маєте?
1: Да,
0: чи
1: звичайно.
0: Це спочатку відпрацює, а потім я тебе до себе допущу?
1: Ні, звичайно. Мені подобаються класні люди. В мене вже, знаєте, є якісь певні свої моменти, за якими класностями я вже на це звертаю увагу.
0: Якісь.
1: Наскільки це жива людина, наскільки це... чесна, правдива людина. Так. Ну, тобто, ось оці якісь такі моменти, які є в людях. Зрілість оця, гумор, ще якісь такі моменти, які людина там може там показати. Ну, словом, ну, і, звичайно, там про інтелектуальні якісь речі, ще там щось таке і так далі.
0: А закохуєтесь легко у сексуальному плані? Ви легко йдете за своїм почуттям, оцієї енергії, яка відчувається біля чоловіка, біля приватного
1: людини. Був період,
0: людини.
1: Коли ні, коли мені прямо ж було страшно.
0: Угу.
1: Блін, що таке? Щось і сталося.
0: Чи я не закохуюся?
1: Так. Але взагалі я це люблю.
0: Люблю стан цієї закоханості. Так.
1: Я, правда, не знаю, як це зараз буде, але, знаєте, в мене були такі періоди, коли я закохалась так, що я на себе злилась, бо я реально втрачала. Вже на себе злилась. То, Ілона, зборися. То давай вже, блін, не позорься, що це там. Голосом мами з собою.
0: Але відключалась інтелектуально. Чи на фоні оцих там з'ясувань?
1: Ні, на фоні. Бували таке і таке. Бували і таке, Аня, чесно, бували і таке, і таке.
0: Я дякую кожному, хто подивиться інтерв'ю з Ілоною Довгань, хто почує історію. Я впевнена, матиме повагу до того, що можна і про себе дізнатись в тому реєстрі. Спасибі, прекрасна Ілона.
1: Дякую вам, пані Анна, за таке чутливе, таке важливе для мене. І вперше багато речей таки озвучила. Дякую за вашу як би це сказати, створення цієї безпеки, коли можеш розслабитись і це
0: Слава Богу.
1: сказати. Да, дякую. І сподіваюся, що для багатьох це буде помічне. Можливо, знаєте, як я колись когось дивилась, когось читала і думала, а, так можна? Можливо, ви теж для себе щось візьмете, те, що буде для вас якоюсь певною опорою.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Знаєте, що було найстрашнішим кошмаром артилериста минулого? Не ворожий снаряд, а помилка в розрахунках. Часи Другої світової, щоб влучити в ціль за 15 кілометрів, офіцер мав врахувати все. Вологість повітря, швидкість вітру на різних висотах і навіть температуру пороху в гільзі. Один неправильний косинус і снаряд летить у молоко. Або ще гірше – по своїх. Сьогодні на зміну змученому лейтенанту з логарифмічною лінійкою приходить алгоритм. Штучний інтелект в артилерії – це не робот з червоними очима, а софт, що за долю секунди робить те, на що людина витрачає хвилини. Сучасна війна – це війна швидкостей. Якщо твоя гаубиця зробила постріл, у тебе є максимум 2-3 хвилини, щоб забратися, поки ворожий радар не вирухував твою позицію. Це називається контрбатарейна боротьба. Раніше, поки дані від розвідки доходили до штабу, поки їх обробляли і передавали на гармату, ціль могла вже тричі поїхати пити каву. ШАІ прибирає людський фактор. Він не втомлюється, у нього не трясуться руки від обстрілу, і він не плутає цифри. Система автоматично щитує картинку з дрона, розпізнає замаскований танк у кущах і миттєво видає готове рішення для стрільби. Україна стала першим у світі полігоном, де ШАІ реально керує вогнем. Наші системи, як от Гісарта, працюють за принципом Uber. Тільки замість таксі ви викликаєте вогневе ураження. Штучний інтелект бачить усі доступні гармати в секторі. Він знає, у кого скільки снарядів, яка дальність і хто вільний. Коли дрон знаходить ціль, ШАІ за мілісекунди обирає найближчий вільний екіпаж і скидає йому координати. Це скорочує час від виявлення до вибуху з 15 хвилин до 1 хвилини. Це і є той самий Uber для артилерії, який змусив західних генералів судорожно переписувати свої підручники. Але це лише початок. Майбутнє за снарядами, які самі коригують свій політ за допомогою штучного інтелекту. Уявіть снаряд, який під час падіння бачить під собою танк, що намагається втекти, і довертає рулі, щоб влучити прямо в люк. Це змінює саму філософію війни. Нам більше не потрібно випускати сотню снарядів, щоб переорати поле в надії влучити в один бліндаж. Один постріл – одна ціль. ШАІ робить артилерію не просто потужною, а економною та смертельно точною. Епоха насипання в той бік закінчується. Починається епоха математичного вируку.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
5: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ.

0: Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Один формат,
1: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
2: Говорить Київ.
1: Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
3: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст,
5: вітаю,
4: публіцист, письменник, аналітик політичний, можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації. 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «По впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться. Але в мене тут питання, от це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними, щоб ви трішки зсередини теж пояснили
5: на більше нам. На будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. У нас вже була операція «Пічна лють», пам'ятаєте, проти Ірану?
4: Угу.
5: І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова. «Epic Fury!» Пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
4: Ну, красиво звучало.
5: Красиво потім звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України у протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
4: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
5: Ну, знаєте, от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я привезли говорити про справи. Справ багато. Нафтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати. Навіщо нам обговорювати заяви?
4: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим, видно, що це результат, і всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня по атакам на російські енергооб'єкти, і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян. На Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: «Припиніть там це, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу вас там спасет чи пожаліє, щось таке». Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня. І що вони прозріють, очевидно, очікувати не варто.
5: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство. Воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси. Що не буде достатньо людей, щоб служити в армії.
4: Принаймні, людські ресурси саме.
5: Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Януковича. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи. Про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
4: А заробити там.
5: А заробити, не платити податків. Фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
4: бояться свою міліцію.
5: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українцям має 90 днів бути надано? Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але, знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо. Значить, треба сильніше. Чомусь Путін нерішучий.
4: Так от, я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати взагалі, я до чого хилю, розколу всередини Росії?
5: Не варто очікувати розколу всередині Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційний настрій, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що з нею треба з ними не воювати. Ну, ти якийсь зрадник. Ну, це ж так виглядає. Ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані. Якими вони були до епічної люті, які вони зараз. Що там, щось відбувається. І більше того, ці ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої. Будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну, просто ми виживаємо тут разом.
4: Ну, такий ефект і в нас, коли ну, звичайно, є ворог.
5: Тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни. Він в будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
4: Ну, у нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться з силами, вони то
5: призили. Це теж частково. Розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібен, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національний визвольний рух може бути придушений з повітря. Як це відбувалося з Чечнею в 2000-ні роки вже. Як вдалося взагалі перемогти чеченський національний визвольний рух? Шляхом килимових бомбардувань. Ми просто знаємо про килимові бомбардування Грозного, але ж ви розумієте, що менші міста, аули, вони піддавалися таким самим ударам. Якщо в тебе немає авіації, а у центральної влади авіація є, вона починає її використовувати, на цьому все закінчується. А зараз можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немов, воно те щось там від нього залишилось. Силові структури є, а палива немає, а нормального життя немає. Дрони. Фактично те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну от вони все контролюють, але іранські прилітають, потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезболла. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. Венесуела, умовно кажучи. І то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
4: руїни, як ви нашу. Чи це можливо? Пане Віталію, домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
5: Домовити для без нас... домовленості з росіянами про мир, українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
4: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість, як вона може виглядати?
5: Я демоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з...
4: 40 днів.
5: Ні, з Чувашії чи Татарстану. Я почому про це весь це кажу? Що у Чувашії Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чувашії, є.
4: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
5: Знову таки, ніхто нічого не чекає. Повторюю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чувашії не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо, і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
4: Примус до миру, так?
5: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
4: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
5: А ми будемо шукати можливість захиститися?
4: А ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чевари, і пам'ятаєте, що у нас уже була війна, у нас відміняли замовлення військові?
5: Підемо в політичні процеси Чевари, загинемо.
4: От.
5: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
4: І пауза для нас – це пауза, як можна назвати її. Війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас – це небезпечно.
5: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір. Це навіть обговорюють, мою думку, російські пропагандисти. В мене дуже простий план на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткий війни з Росією, якщо вона нападе, я перепрошую, на що вона нападе. Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х, 50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
4: як
5: кажуть.
4: Стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
5: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої, в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. Намагання вибудувати власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути подвір'ям вашого сателіту Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і в воєнних технологіях. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб найближче 10 років війна завершилася.
4: Так, перспектива 10 років.
5: Ні, я кажу, ну це максимум, я маю на увазі. Вона може і цього року закінчитися, якщо у Росії не буде ресурсу.
4: Ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
5: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяновим.
4: Так.
5: А Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах, це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що відбувається в календарі. Що? Він це сказав, що восени в нього йому принесуть бюджетні викладки, і він на них подивиться, він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, нехороші. Йому потрібно буде просто вирішувати, ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво в зброї, скільки втрачено.
4: Я думаю, це перша в нього стаття витрат силова.
5: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкін кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
4: Це як загнаний звір, сильніша ескалація?
5: Сильніша ескалація – це як загнаний звір, звичайно.
4: А знову ж таки до настроїв. От Зеленський вчора разом з цією анонсом цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвідок щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності. Більше як 50%. Вже 66. Росіяни вважають відсотків 66 складним своє фінансове становище. Ну, наскільки це аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може? Настрій.
5: Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. У Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінські, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі. Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
4: І та скерована демократія, але страх до неї. Такий.
5: От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволені своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше. Як ви розумієте. Тому що для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами, експерти, говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити, ми ж йому не будемо казати, вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
4: Більше кийків, більше...
5: Так що забудьте про ці цифри.
4: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
5: тому
4: дивишся відео...
5: Тому що ми
4: 30
5: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, так? Що ми з вами перестали розуміти.
4: Ні, це добре, що ми в різних світах і не асиміровані.
5: Добре, що в різних світах, погано, що не розуміємо.
4: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от, ну зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього. А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
5: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. В суспільстві, яке піддається небезпеці.
4: Загроза групі, так.
5: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
4: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувалися Лондони.
5: Тобто це знову таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
4: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
5: Зеленський
4: спонукати?
5: Вас теж таки в цю пастку втягнув. Та ви хочете заяву Зеленського? Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву. І ми починаємо гадати.
4: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує. Щось він не хоче їх помічати.
5: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка от доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
4: А якщо от продовжиться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
5: буде
4: була.
5: Менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
4: Тобто спонукати просто. Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи можуть тільки брак грошей.
5: Війна – це цифри, а не емоції.
4: Нічим воювати, він зупиниться.
5: Нічим і воювати, все. Він зупиниться до моменту, поки буде чим. Кажемо так.
4: Так, і буде нарощувати потенціал.
5: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них.
4: Нам цілі достигнуті.
5: Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо війна закінчувалася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
4: Ну, він нав'язував стамбульські домовленості.
5: Але ж він їх навіть не хотів розглянути.
4: Коли а зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
5: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував і сказав. Чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн в Вашингтоні.
4: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. Що таке взагалі дух?
5: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене це не є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дєньов і Франсуа Зеардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Дєньов говорить їм, це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає, ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене класно. Завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін. Спохмурніли. Трамп чітко сказав, ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо, Марко Рубіо сказав, що там не було домовленостей. Це, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, це просто звичайнісінькі інтерпретації того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
6: Чому?
5: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
6: Постправда.
5: Ми забуваємо про те, що ми бачили. І нас можуть переконати наступними заявами. Ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв. Що була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте, якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч. І ми нічого ні від кого не почули. А потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджу. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть характеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджу.
6: Від духу... Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
5: Ні, ну що таке дух? Ну ви знаєте, що дух в біблейському сенсі може на щось народитися від духа.
6: Ну, святий дух є таке.
5: Святий дух, правда. Але це тільки буває, коли Господь, а не Путін на вас спускається, розумієте? Від Путіна такого не буває. І вони вигадали це просто ремейк Біблії. Що у них не було ніяких домовленостей, ніякого рішення, але був дух. Ну, до Богоматері ж прибув дух. І до Путіна з Трампом прибув. Не тільки вони, на відміну від на Богоматері, не здатні народити нікого. Ну і це, до речі, добре.
6: Так що тоді виходить, що нічого народити, ніяку угоду, домовленість, ну, в плані мирної чогось, перемир'я зараз, станом на зараз, ви не бачите?
5: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант. Якщо у Росії буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
6: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
5: Звичайно. Те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Пам'ятаєте, як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії, не могли.
6: Подумати.
5: Ніхто навіть подумати про це не міг. І що щось там залітало на окуповані території, на наші території. Всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
6: Так, всі боялися, союзники.
5: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти, і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
6: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
5: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можна з Курської операції, виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції, всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча В'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути. І нічого, і американці з вами будуть розмовляти. Про майбутнє.
6: Цю гру можна грати вдвох,
5: виявилося,
6: і трьох.
5: Що головне грати в гру вдвох.
6: От Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського чи рекомендував бити сильніше.
5: Ми не знаємо, як Трамп розмовляв з Зеленським, в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський йому розповідав про український дитин. Давай, молодець, та,
6: Владимир.
5: Да. Абсолютно, абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що Трамп, в принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує, так чи інакше. Він поважав Путіна. Вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він, принаймні, може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися. Не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо, тому що зупинка Путіна відповідає його уявленню про свій статус, як про статус миротворця. От в чому проблема для Трампа. Він хоче бути миротворцем.
6: А силою рахуються всі, бачимо, так, і поважаються, і змінюють просто в польоті своє ставлення.
5: Знаєте, коли рахуються силою? Коли руйнується міжнародне право. Росія зруйнувала міжнародне право. Ми з вами живемо у світі сили, які переходить у світ хаосу. Для того, щоб хаос остаточно, я б сказав, тріумфував, потрібно, щоб ще в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
6: Все це що?
5: Повний хаос. Третя
6: світова?
5: Я не знаю, слово з 6 літер.
6: Ну, війна всіх проти всіх, третя світова, що це?
5: Ні, обов'язково третя світова. Просто всі рішення, всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а і Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це великі держави, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
6: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
5: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну, тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку, хоча ви пам'ятаєте, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але, тим не менше, це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. І що в вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати силу, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра?
6: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
5: І от і все. Значить, треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
6: Але він вийшов, чи як ви бачите цей його вихід з ситуації?
5: Ну, принаймні, він намагається вийти. Ну, він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
6: Ну, я до цього аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
5: Путіна,
6: хитрість, я не
5: Путіна,
6: знаю.
5: Навіщо це? Якщо у Трампа вибори, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Які? Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози, демократи. Втрати більшості в Палаті представників, розслідування, якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місця єдиній Росії, скільки справедливі?
6: 120%.
5: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
6: Чого може боятися Путін?
5: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там неприємностей. Заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно. Але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
6: От я вас не хотіла спитати, бо російський народ – це ж не тільки там народ, а є ж ще еліти, які би більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось зараз?
5: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіна. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимиті з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 24-26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації, президент Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
6: Що це означає? Що
5: ну, це дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіли такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведєв і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже й помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опором еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року. Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіном, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1900, умовно кажучи, 1934-1935 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу 26-й рік. 26-й. Різницю бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність, епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна, які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі – 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки – це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери. Навіть комуністичні і посткомуністичні.
6: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна, от, як, наприклад,
5: ну, росіян
6: Сталіна
5: вже було
6: немає.
5: Майбутнє без Сталіна. Росіян є майбутнє без Путіна. А то ви знаєте, як Володя, не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна. Просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
6: Я маю на увазі продовжити традицію цієї Великої Росії.
5: Розумієш?
6: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така рабська психологія, що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Володимир Володимирович».
5: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політичну. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як розумієте. От тому склався такий особливий,
6: етнос.
5: Я б сказав, тип, да,

0: Хмельницький
1: забув?
0: Це що, 1600?
1: Я забув цю 1654 рік.
0: Так.
1: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі, потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це два з половиною сторіччя такого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
0: Захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
1: Політично ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва ще існував. Так.
0: Так, я дивлюся навіть там по цих громадах, оцей опір, коли хлопці просто воно прокидається, те, що спало, просто в крові, от в генах. Так, воно було не усвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно просто, знову ж таки, бо була зовнішня загроза і дуже яскрава, неочікувана. І я от, знову ж таки, боюся, що українці теж, коли є загроза, єднаються, а потім розслабляються.
1: Кожний народ, коли є загроза, єднається, а потім розслабляється. Інших народів ще не вигадано. Питання в тому, які політичні тенденції переможуть, якщо війна призупиниться чи припиниться. Але це від нас теж багато залежить, розумієте? Якщо ми знову погодимося з тим, щоб нас обманули гучними фразами і заявами, ми вже будемо знати ціну цього, що це просто ціна, це загибель.
0: Ви думаєте, ми, як ви оцінюєте трансформацію українців за ці майже 5 років, так? Як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати?
1: Я не знаю, тому що я вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни і зрозуміти. Рано щось говорити, тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, до втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов вже, ті і пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечні тенденції, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ті люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
0: не
1: це
0: всі, на жаль,
1: свої...
0: повернуться, це ну, пасіонарі.
1: Ті, хто живі, повернуться. І це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, тих, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати тих, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона. Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну раптом 19-й рік був таким феноменом. І такою людиною з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім. Особливо, коли ми знаємо результат. Вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки. А тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосує за проросійські сили, а країною керують проєвропейські, дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до цього ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
0: Давайте.
1: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю водночас, коли я дивлюся на Близькі Схід, на Україну, я думаю, скажімо, про Кір'ят Шмону і про Суми водночас.
0: Поясніть.
1: Ну, тому що от Кір'ят Шмона – це таке чудове місто, яке дуже там мобільно розвивалося, зі своїми культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами, але досягання ракетки збили 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми, теж прекрасне місто.
0: І 30 своїми... кілометрів.
1: Так, і своїми культурними традиціями, своєю історією. І 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що я спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок,
0: книжки,
1: щоб зрозуміти от якраз культурний клімат міста.
0: яке

0: Рік був,
1: Цивілізація.
0: нагадайте.
1: От тут це, знаєте, якщо я не пам'ятаю рік Переяславської ради, ви хочете, щоб я пам'ятав рік,
0: Я
1: коли я
0: просто
1: кудись
0: теж в мене
1: приїжджаю.
0: з цифрами проблеми, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією
1: До
0: своєї
1: повномасштабного
0: книжки. Ну,
1: вторгнення,
0: але
1: так.
0: війна вже тривала.
1: Війна вже тривала, все це було.
0: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що от окремо Білорусь і Росія, ну можливо, через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там нападіння на Україну, а на країни Європи. Чи на країни
1: Диверсійні
0: НАТО.
1: Напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. Чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
0: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
1: цього
0: Росії?
1: Цього не знає ніхто.
0: Чи знову будуть кліпати, як там?
1: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального,
0: через практику.
1: Реальної практики. Тому що якщо я вам скажу «ні, не готові», чи ні, готові, це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить, ця реальна реакція перевіряється тільки практикою.
0: Тоді так сформулюю, чи усвідомлюють країни про реальну загрозу таку, ну, ми знаємо, що вони готуються там. Воно ж, як, знаєте, коли під вікнами танк не проїде поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
1: Я думаю, що до кінця не усвідомлюють. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне – це виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною, не
0: пов'язана. Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють.
1: Не
0: до кінця,
1: розуміють.
0: Що нам треба зараз вижити,
1: так.
0: А потім все решта.
1: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система союзів існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є, кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу. І як? Якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині у зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, умовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад Демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну і наскільки Сталін погодиться з їхнім баченням майбутнього існування Польщі під своєю владою. Вони ж на який компроміс не пішли? Що Польща буде, так, ти маєш нам це пообіцяти, але ми її тобі віддамо.
0: То зараз у цієї системи безпеки вже немає.
1: Немає.
0: НАТО, стаття 5, ніхто не може
1: гарантувати. Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
0: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, щоб максимально прояснювати це все. Насправді, от Івшина сказала, що ми не проговорена нація, пам'ятаєте, на якомусь форумі? І це правильно, нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, неусвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми? Що з нами було, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портніков, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь, значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ. Київ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
0: У Києві 23 година.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, як сьогодні вибудовується система безпеки в Європі та яку роль у ній відіграє Польща. Про оборонну виставку в Варшаві, яка фактично зібрала в одному місці державу, армію, бізнес і фінансовий сектор. Нещодавно у Варшаві відбулася масштабна оборонна виставка 2026, присвячена питанням безпеки, оборони та підготовки держави до сучасних кризових викликів. Понад сотня учасників представили новітні оборонні технології, а експерти, представники влади, військові та бізнес обговорювали майбутнє європейської безпеки, модернізацію армії та посилення стійкості держав. Захід поєднував виставкову, конференційну та дискусійну частини. У центрі уваги опинилися теми цивільного захисту, підготовки до кризових ситуацій, розвитку гелікоптерної авіації, безпілотних технологій, а також фінансування оборонних закупівель, зокрема в межах європейської програми «Сейф». Захід відкрила уповноважена уряду з питань програми «Сейф» Магдалена Сотков'як-Чарнецька, яка зазначила, що Польща завдяки цій програмі вперше змогла залучити значні європейські кошти безпосередньо в оборонний сектор і посилити свій вплив на формування політики ЄС у цій сфері.
3: Ми справді перебуваємо в особливому моменті. Мене зовсім не дивує такий великий інтерес до цієї виставки. Механізм «Сейф» передбачає 44 мільярди євро, які здебільшого надходитимуть до польської оборонної промисловості. Лише за останні три дні травня ми разом із прем'єр-міністром Владиславом Косінюком-Камишем підписали 62 угоди на суму 120 мільярдів злотих. І всі вони укладені з польськими підприємствами оборонної галузі. Багато хто говорив, що це не вдасться. Багато хто прогнозував, що всі ці кошти підуть за кордон. Але сталося навпаки. Саме ми залучили ці кошти з-за кордону до Польщі. Фактично з Брюсселя. Вперше в історії наша країна отримала такий значний вплив на формування європейських фондів. Вперше в історії Польща домоглася того, щоб Брюссель почав інвестувати в оборонну сферу.
4: В історії Польща справила, що Брюссель почала інвестувати в оборонність.
2: Також Магдалена Сопковяк-Чернецька наголосила, що завдяки програмі «Сейф» нинішній момент є винятковим, адже тепер всі чітко розуміють, що Польща буде виробляти, за яку ціну і що все це буде профінансовано на найближчі 4 роки. За її словами, такого в історії польської оборонної промисловості ще не було.
4: Від початку моєї діяльності
3: Я постійно наголошую, що для мене оборонна промисловість є єдиною польською оборонною промисловістю. Я не поділяю її на державну чи приватну. Маю надію, що якомога більше країн-членів Європейського Союзу використали б свою частку коштів «Сейф» саме в нашій оборонній промисловості. І це вже відбувається. Наразі ми маємо 8 конкретних декларацій, але це ще не остаточний результат. Дуже хотіла б, щоб механізм «Сейф» насамперед посилив польську армію в частині озброєння, а також зміцнив польську оборонну промисловість настільки, щоб у найближчій перспективі Польща стала країною з найпотужнішою оборонною промисловістю в Європі. «Сейф» не припиняє наших закупівель за океаном. І ще одним новим викликом, який стоїть переді мною та перед усіма нами, є питання створення баз для американських військових на території Польщі.
4: То найновше. Квестія баз для американських жовнірів на терені Польщі.
2: Фінанси – це фундамент національної безпеки, як наголошують експерти, представники державних інституцій та фінансового сектору. Обороноздатність країни визначається як великою кількістю військової техніки, так і ефективністю фінансової системи, яка має забезпечувати довгострокову підтримку оборонної промисловості, швидке реагування на надзвичайні ситуації та стабільність держави в умовах зростання безпекових загроз, говорить віце-президентка Асоціації банків Польща Агнішка Вахніцька.
5: То є не тільки оборонність, чи інвестиції в озброєння,
3: але йдеться не лише про оборону, тобто інвестиції в озброєння, а й про інвестицію стійкість та безпеку в широкому розумінні цього слова. Це і безпека критичної інфраструктури, і енергетична, кібернетична та продовольча безпека. Таких напрямків дуже багато, і, мабуть, ні в кого вже немає сумнівів у тому, що самих лише державних коштів на все не вистачить. І тому необхідно мобілізувати приватний капітал і створити таку систему, за якою державні кошти не витіснятимуть приватні інвестиції, а навпаки стимулюватимуть їх залучення, щоб загальний обсяг фінансування був якомога більшим. Сьогодні банки активно беруть участь у фінансуванні оборонного сектору. За обсягом активів близько 80% банків уже мають певну залученість до фінансування оборонного сектору. Водночас ми, звичайно, б хотіли, щоб цей рівень участі був ще вищим.
5: Мірені активами около 80% банків має якісь заангажування, але очевидно, хотілибисьмо, щоб те заангажування було більше.
2: Фінансування оборонної сфери – це лише частина, так би мовити, верхівки айсберга. Навіть за наявності значних коштів потрібно ще їхнє ефективне використання та швидке перетворення фінансових ресурсів на реальні оборонні спроможності. Тож учасники дискусії перейшли до практичного аспекту – ролі державних інституцій, відповідальних за закупівлю сучасного озброєння та оснащення армії. Про те, як вибудовується цей процес і яку роль у цьому відіграє Польське агентство озброєння, розповів полковник Роберт Фромгольц, заступник керівника агентства, яке відповідає за закупівлю та модернізацію військової техніки для польських збройних сил.
6: Агентство озброєння є підприємством, призначеним до позискування спрянту військового.
3: Агентство озброєння – це структура, відповідальна за закупівлю військової техніки для потреб Збройних сил. Йдеться про весь спектр оснащення. Від найменшого, умовно кажучи, патрона калібру 5,56 мм до самохідних артилерійських установок, танків, літаків, кораблів і навіть, як ми останнім часом реалізовуємо, космічних систем. Тобто супутників. Зазначу, що на 2026 рік обсяг завдань, які виконує агентство озброєння, перевищує 90 мільярдів злотих. Це колосальні кошти, за використання яких ми несемо відповідальність, як установа. Ми повинні витрачати їх насамперед правильно, відповідально та з максимальною користю для Збройних сил. Сьогодні цими питаннями займається трохи більше тисячі співробітників. Ми супроводжуємо весь процес від самого початку. Від аналізу потреб, необхідних для виконання вимог, визначених Генеральним штабом, до проведення переговорів, укладання контрактів, а згодом їхнього супроводу та управління ними. Оскільки йдеться про багаторічні проєкти, потрібно оперативно реагувати, бути гнучкими та співпрацювати з підрядниками, щоб зрештою довести справу до кінця та забезпечити надходження необхідної техніки до війська.
6: Офіальні мовляв, довість цей темат, аби спрент зналазся в війську.
2: Водночас, як наголосив полковник Роберт Фромгольц, військова техніка є найбільш помітною складовою, яка легко привертає увагу та нерідко викликає безліч розмов. Адже завжди існують різні думки щодо того, яке саме озброєння чи обладнання варто обирати. Озброєння можна купити в різних країнах чи у різних виробників, але це лише частина того, що потрібно армії.
6: То сам передусім люди. То сам засоби людські вишколені.
3: Передусім йдеться про людей, підготовлений особовий склад, про людський ресурс. Це також і інфраструктура, від суто будівельної до технічної, адже нам необхідна відповідна база, яка забезпечуватиме експлуатацію цього обладнання. Ми закуповуємо техніку на 30-40 років, тому повинні забезпечити її повне обслуговування, можливість підтримання працездатності та модернізації. Адже сам факт придбання техніки та подальшої невикористання або відсутність розвитку – це хибний шлях. Також є низка елементів, які Збройні сили мають створити разом із закупівлею військової техніки, що її здійснює агентство озброєння. Йдеться про своєрідну екосистему, середовище, яке дозволяє ефективно використовувати великі державні кошти, які спрямовуються на оборону. Додам, що агентство озброєння, окрім свого завдання із закупівлі військової техніки, також присутнє на підприємствах оборонної промисловості, де виконує функції нагляду за якістю. Саме нагляду, а не контролю якості. Контроль якості здійснює виробник, а ми виконуємо нагляд за цим процесом. На кожному підприємстві перевіряємо, чи відповідає вироблена техніка, яка має бути передана Збройним силам Польщі, нашим вимогам. І насамперед, чи є вона безпечною для військовослужбовця.
6: Є продукований і має бути достарчений до сил збройних, є згодний з нашими вимоганнями, а передусім безпечний для жовніжа.
2: Окрему увагу учасники приділили також концепції «Local Content» навколо балансу між ефективністю закупівель і підтримкою національної промисловості. Розгорнулася фінальна частина дискусії, де до полковника пролунало запитання про те, чи враховує агентство озброєння принцип локального змісту під час оборонних закупівель.
7: Як
3: структура, що розпоряджається державними коштами, ми, звичайно, зобов'язані діяти відповідно до закону та норм публічних закупівель. І це законодавство дає нам відповідні можливості. Воно дозволяє діяти в ситуаціях, коли ми, і не лише як агентство, а загалом Міністерство оборони, бачимо потребу збереження або розвитку певних компетенцій. У таких випадках ми застосовуємо винятки, пов'язані з так званим основним інтересом безпеки держави. Це дає нам можливість визначати конкретні польські підприємства, щоб ми могли у межах країни створювати, розвивати або зберігати спроможності, які є критично важливими з точки зору оборони. Таким чином, цей механізм, який можна назвати елементом «local content», ми застосовуємо. І, відверто кажучи, доволі часто. Нам важливо, щоб польські підприємства оборонної промисловості були бенефіціарами значних фінансових ресурсів, і щоб саме в Польщі формувалася виробнича та технічна база. Адже чекати на постачання за кордону або відправляти техніку на ремонт за кордон – це є доречним лише у мирний час. Але ми розуміємо, що в нинішніх умовах, особливо з огляду на війну в Україні та загальну нестабільність у регіоні, до будь-яких викликів потрібно бути максимально готовими заздалегідь. Тому необхідно скорочувати ланцюги постачання та ремонту і розвивати компетенції всередині країни. Тож, ми шукаємо такі рішення, які забезпечать нам, так би мовити, захист, щоб, умовно кажучи, за спиною ми мали підтримку польської оборонної промисловості.
6: За плечами мали підтримку нашого польського промислу оборонного.
2: У дискусії про майбутнє польського оборонного сектору окрему увагу приділили ролі найбільшого державного гравця польської групи озброєнь, яку часто називають національним інтегратором оборонної промисловості. Учасники обговорення підкреслюють, що саме від моделі взаємодії державних і приватних компаній значною мірою залежить ефективність усього сектору. У цьому контексті до голови правління ПГЗ Адама Лешкевича пролунало запитання про те, якою він бачить роль приватних підприємств, як підрядників у великих проєктах, чи як рівноправних партнерів у розвитку оборонних спроможностей країни.
8: Тішимося, що маємо партнерів, кооперантів, від доставців також.
3: Ми раді, що маємо партнерів, кооперантів і субпідрядників, залежно від конкретних проєктів і програм, де ми разом взаємодіємо. Мені здається, що немає жодного продукту ПГЗ, а їх понад 700, у виробництві якого ми були повністю самодостатні. До кожного з цих продуктів залучена ціла мережа постачальників. І самі назви тут є другорядними. Ми безумовно розглядаємо кожного нашого постачальника як партнера, кожного субпідрядника відповідно до його формально-правового статусу, також як партнера. Ви нам потрібні. Звертаюся до всіх наших кооперантів. Їхня кількість постійно зростає і вже перевищила 12 тисяч. Я більше занепокоєний іншим. Зараз кількість потенційних партнерів у сфері оборонної промисловості постійно зростає. Інтерес до участі в цій галузі дуже великий, але разом із цим являється і дедалі більше незадоволених, адже ми не можемо співпрацювати з усіма охочими. Також неможливо залучити кожного польського підприємця до процесу, чи то в виробництві, чи в логістиці, чи в інших складових систем безпеки держави.
8: Але маємо 4 роки, маємо замовлення на 4 роки. В зв'язку з тим...
3: В нас є 4 роки і маємо замовлення саме на цей період. Тому ми з нашим партнером, компанією ВУБ, у певному сенсі взаємозалежні у проєктах. Зокрема, Борсук, Краб. Ми разом рухаємося вперед і тішимося цій співпраці. Завдяки цьому ми можемо розвивати все найкраще, що є на наших підприємствах. Водночас, якщо говорити про виклики, я б усе ж підкреслив тему польської оборонної промисловості. З одного боку, нам потрібна більша віра в польську оборонку, у польські можливості. І ця віра повинна проявлятися у замовленнях, які спрямовуються польським виробникам. Якщо сформулювати виклик одним реченням, то це звучало би так. Менше купувати готове за кордоном, а більше виробляти самим і більше розробляти власними силами. Ми досі пам'ятаємо публічні заяви про те, що польська промисловість виробляла маловартісну продукцію, що в сфері оборони краще купувати техніку або за океаном, або в інших країнах, бо там нібито краща технологія і якість. Але це не зовсім так.
8: В інших місцях, бо то є добрий технологічний якостьово спрент. То так до кінця не є.
2: Довгострокові оборонні контракти можливі лише за умови розвитку власних компетенцій. Якщо на підприємствах не буде інженерів і конструкторів, то не буде і розвитку, і реалізувати навіть короткострокові проекти стане складно, пояснює Адам Лішкевич.
8: Якщо не будемо мати власних інженерів, бюро конструкційних, проєктових,
3: якщо в наших підприємствах не буде власних інженерів, конструкторських і проєктних бюро, то не буде розвитку. Ми не зможемо реалізовувати ні короткострокові, ні довгострокові контракти. Нам потрібна стабільність і люди, які приходять до нас працювати, конструктори, інженери. Залучити їх до співпраці досить проблематично, адже вони не зобов'язані працювати в оборонному секторі. Але якщо система буде пристосована до наших можливостей, якщо ми інвестуємо в людський капітал, то цей виклик більше виробляти в Польщі польськими руками на польських підприємствах вдасться реалізувати.
8: В польському промислі, польськими руками в польських закладах удасться зреалізувати.
2: Після акценту Адама Лешкевича на розвитку довгострокових партнерств, інженерних компетенцій та посиленні національного оборонного виробництва, дискусія природно перейшла від промислового виміру до військового. У польських оборонних планах увага була сфокусована на збільшенні чисельності армії, а також на її якісній перебудові. Це стосується посилення систем ППО, розвиток сучасних технологій, підвищення бойової готовності військ. Особливу увагу приділяють здатності швидко реагувати на нові загрози на східному фланзі НАТО. Начальник Генерального штабу війська польського генерал Веслав Кукула називає найважливіші аспекти у програмі розвитку Збройних сил.
7: Перед всім певна зміна ментальності і нашого підходу.
3: Перш за все йдеться про певну зміну мислення та підходу. Від стримування, побудованого на обмеженні доступу, до стримування через неминучість жорсткої відповіді. Тобто, фактично, про створення таких ресурсів і можливостей, щоб Російська Федерація заздалегідь усвідомлювала, напад на Польщу матиме для неї неприйнятні наслідки. Йдеться про створення такого балансу сил, щоб завдяки достатньому військовому потенціалу в регіоні можна було надовго зберегти мир і стримати можливу агресію. Важливо пам'ятати, що безпечна Польща – це також сильний і стабільний регіон. Я маю на увазі країни Балтії та наш південний фланг.
7: Безпечна Польща – це також сильний, стабільний регіон. Мовлю тут о Балтах, мовлю тут о нашому півдню.
2: Агресивна політика авторитарного російського режиму щодо сусідніх держав продемонструвала, наскільки швидко можуть руйнуватися уявлення про стабільність міжнародного порядку. Водночас, як зазначає генерал В'єслав Кукула, швидкий розвиток воєнних технологій і нових тактик ведення бойових дій змушує держави переосмислювати сучасні підходи до власної безпеки. У цих умовах НАТО активніше переглядає власну політичну та військову концепцію, адаптуючи її до нових типів загроз і реалій сучасної війни.
7: По-перше, мусимо пам'ятати, що НАТО є союзом дефенсивним.
3: Перш за все, ми маємо пам'ятати, що НАТО є оборонним союзом. Ще на саміті у Вашингтоні було заявлено, що пріоритетом для Альянсу є розвиток систем протиракетної, протидронової та протиповітряної оборони. Однак доволі швидко військові в НАТО переглянули ці підходи. І, на мою думку, переконали також політичне керівництво в тому, що надзвичайно дорогі системи, такі як Петріот, не забезпечують достатнього рівня стримування. Тому, попри оборонний характер НАТО, необхідно більше зосереджуватися на можливостях глибокого та високоточного ураження. Особливо зараз, коли дедалі доступнішими стають недорогі системи далекого радіуса дій, які вже можуть вироблятися навіть у Польщі.
7: Зараз більш доступні са і са можливі до продукції навіть в Польщі низькокоштові системи далекого ураження.
2: Питання обороноздатності, фінансування та розвитку власної оборонної промисловості стали темами номер один дискусії під час оборонної виставки у Варшаві. У центрі обговорення опинилися нові інвестиційні механізми, роль держави, бізнесу та банківського сектору у формуванні сучасної системи безпеки. Окремий акцент було зроблено на розвитку польської оборонної промисловості, локалізації виробництва, довгострокових контрактів і необхідності посилення власних технологічних спроможностей на тлі російської війни в Україні та зростання загроз на східному фланзі НАТО. А над програмою на прицілі працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
0: Слухай, Київ.
1: Київ

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про те, як можна на антикорупційних активістів тиснути юридично і, так би мовити, в межах закону. Наскільки це можливо, як закон у нас використовують. Ми про це поговоримо із Мартиною Богуславець. Це антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Вітаю.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Вітаю, Олено.
2: Добрий день.
1: Отож, юридичний тиск – це в нас дуже така поширене явище в багатьох історіях, але, зокрема, також в середовищі якраз боротьби з антикорупціонерами. І, напевно, першість у ньому, принаймні, по медійній такій впізнаваності, так, і по медійних історіях належить Віталію Шабуніну. Я так сміливо про це говорю. Ми з вами, Олено, вже розмовляли минулоріч якраз про історію з Віталієм, про історію з справою, з заявою про побиття Філімоненка. Як вона розвивалася от весь цей період і що ми маємо станом на сьогодні?
2: На сьогодні станом ми вже маємо вирок суду стосовно Віталія. Насправді це давня історія, також пов'язана свого часу. Ця подія мала ще місце в 2017 році. Тоді був такий активний період, коли Центр протидії корупції вимагав там впровадження електронного декларування. У нас був конфлікт також зі Службою безпеки в той час, тому що ми позивалися і вимагали, аби вони подали публічні свої декларації в систему електронних декларацій. І, власне, багато тоді було таких історій, де, наприклад, біля будинку Віталія там вже якісь штучні мітинги влаштовували. Ми потім журналісти схем розслідували, що це було, власне, керувалася вся історія з боку якраз Служби безпеки України, тобто державний орган влаштовував мітинги там під будинком Віталія. І якраз в цей період часу відбулася історія з паном Філімоненком, який під прикриттям журналістським посвідченням фактично займався таким переслідуванням членів організації, бігав за ними, ображав, тобто це не була якась, він називав себе журналістом, і до сих пір навіть прокуратура називає його журналістом, на превеликий жаль, але людина просто бігала, ображала членів організації. В якийсь момент, в один з таких випадків, він довів до сліз членкиню правління нашої організації Олександру Устінову. І вчергове, коли Віталій його зустрів, він просто запитав про це. І фактично пан Філімоненко там своєю поведінкою спровокував, і Віталій його вдарив. Так? Але це дійсно сталося, це мало місце. І Віталій ніколи цього не заперечував. Він визнавав, що він дійсно вчинив такий емоційну дію і вдарив. Але ця вся історія переросла в цілу кримінальне провадження. І більше того, оскільки журналісти, справжні журналісти за кримінальним кодексом, вони захищені набагато більше. Тобто, коли ти вдарив звичайну людину, це одна відповідальність. Коли ти вдарив журналіста, це зовсім інша відповідальність. Це тяжкіша стаття кримінального кодексу, яка передбачає більшу відповідальність. І щодо Віталія порушили цю кримінальну справу. Вона розглядалася в суді спочатку досить активно, швидко. Пізніше ця людина, пан Філімоненко, ще багато дуже різних провокацій там вчиняв. Але врешті він втік, і справа трошки не розглядалася там кілька років, тому що потерпілий головний просто втік за межі України і не з'являвся на судові засідання. Ми не могли підтвердити дуже багато фактів. Але, власне, більше того, вже після воєнного вторгнення, він ще втік до початку, ми зафіксували, як він офіційно давав коментарі російському телебаченню, називав українські збройні сили і військових наркоманами офіційно на російському ОРТ. За це на нього навіть накладені санкції, РНБО підписано президентом. І навіть після цього українська прокуратура продовжила переконувати в українському суді, що ця людина журналіст, так? І попри те, що вже в справі Віталія пройшли строки давності, тобто його не могли вже посадити в тюрму за цю історію, але ми все одно продовжували добиватися того і пояснювати в суді, що не можна таких людей за українським законодавством назвати журналістів, бо це просто знецінює насправді журналістів справжніх в нашій країні, там таких як Михайло Ткач, журналісти Бігуса і так далі. Але, на жаль, нам не вдалося переконати суддю Дніпровського суду міста Києва, що до Віталія винесли вирок, йому не призначили покарання, але визнали винним саме в тому, що він завдав тілесні ушкодження середньої тяжкості саме журналісту. Тому ми оскаржили, ми вже подали апеляцію, і у нас питання в цій справі насправді не тільки до журналістської історії, а й до того, що нам приписують ще завдання оцих тілесних ушкоджень, нібито ми там переламав Віталій кістку пану Філімоненку. Проте з самого початку справи в ній не було оригіналів медичних документів, а по висновкам медичним ми бачимо, що цей перелом, подія сталася 8 червня, а перелом з'явився 20-го. І, тобто, ми завжди заперечували цю історію, ну, не може бути причинно-наслідкового зв'язку, тому що є дослідження, які кажуть, що 8-го, 16-го перелому не було, а він з'явився 20-го, тобто це точно не після подій, які стали з Віталієм, тому ми вважаємо, що це теж така спроба з фальсифікації була з боку слідства. Ну, ми подали апеляційну скаргу, і попри те, що там нема реального покарання, але для нас це принципово довести навіть за потреби у Верховному суді цю історію для того, щоб продемонструвати, підтвердити, що це дійсно був тиск, і врешті притягнути людей, які намагалися цю історію сфальсифікувати.
1: Немає реального вироку. А що саме прописано у вироку суду?
2: Що Віталія визнано винним в завданні тілесних ушкоджень журналісту, але він звільнений від покарання у зв'язку з тим, що пройшли строки давності. Тобто просто справу довго розглядали в суді і його звільнили від покарання. Але принципово було очевидно владі все-таки визнати його винним. Побиті саме
1: на фоні цієї історії, знаєте, насправді дуже образливо, тому що коли в реальних журналістів трапляються якісь історії, ти пишеш там заяву в поліцію, дуже-дуже складно навіть довести до того, щоб справа відкрилася, це я кажу з власного досвіду, аніж потім ще довести її до суду, а тим паче до реальних вироків.
2: Саме так.
1: Чи включалося якимось чином журналістська спільнота, не журналістська спільнота? Національна спілка журналістів, комітет свободи слова щодо того, от Філімоненко журналіст, не журналіст. Ну, якимось чином так само ця історія мала би, можливо, вплинути якраз на проблему того, що дуже багато людей, які мають журналістське посвідчення, вони ними не є, але насправді використовують їх дуже часто недобросовісно.
2: Саме так, тому ми вважаємо, що цю справу хоча б заради того треба довести до Верховного суду, аби він врешті поставив, спробував якісь критерії, в яких випадках треба розділяти таких провокаторів, людей, які замовно працюють, від реальних журналістів, і провести цю практику врешті-решт до ладу. У нашій справі ми насправді залучали, тому що в історії Віталія було багато свідків, людей, які бачили ті події, і серед них було багато справжніх журналістів, і всі вони в судовий процес приходили і давали свідчення, що вони не вважали Філімоненка колегою своїм, не вважали його журналістом. Так само багато людей давали свідчення про те, що раніше помічали його за різними провокаціями, і те, що він робив, ніхто не вважав журналістом, але, на превеликий жаль, суд відкинув ці свідчення, ці покази, тому ми, власне, будемо вже просити в апеляційному суді досліджувати це все заново.
1: Продовжувати. Пані Мартино, у вас історія не з журналістом, у вас історія з адвокатом, так? Олексій Шевчук цьогоріч подав проти вас позов, я цитую, про захист честі та гідності. Можете розказати детальніше, власне, в чому претензія пана Олексія до вас?
3: Претензія пана Олексія в тому, що ми розказали, чому Олексій Шевчук сам втратив, насправді, свою гідність, а працюючи на проросійських каналах Медведчука, захищаючи проросійських діячів, як Ілля Ківа, Це абсолютно наше оціночне судження, ми від нього не відмовляємося, ба більше, всі ці тези я зараз і готова повторити, і обов'язково повторю, по яких Шевчук подає проти мене і проти антикорупційного центру межа до суду. А справа в тому, що якщо ти руйнуєш свою репутацію останні 10 років, то, мабуть, дивно ображатися за те, що активісти, громадські діячі будуть давати оцінку, правову оцінку, моральну оцінку твоїм діям і називати це співпрацею з проросійськими каналами. Справа в тому, хто такий Олексій Шевчук. Олексій Шевчук – це людина, яка є наближеною до зараз діючої верхівки в політично, давайте так, прокурорсько-правових колах. Зокрема, дуже він близький до Офісу Генерального прокурора і діючого головного прокурора країни, генпрокурора Кравченка. І це виходить з усіх абсолютно ключовим доказом є того, що саме Генеральний прокурор Кравченко лобіював внесення кандидатури Шевчука в комісію конкурсну, яка буде обирати керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми чудово розуміємо, що це робиться з метою, аби заблокувати нормальну роботу комісії, яка буде вибирати керівництво САП, що є одним із двох ключових органів, які відповідають за антикорупційні розслідування і внесення потім відповідних даних до суду для проведення антикорупційних розслідувань проти топ, інколи керівництва, топ-чиновницького апарату в країні, і всі ці кейси Міндіча, Єрмака якраз НАБУ і САП проводять. І оцього одіозного з проросійським минулим, насправді, адвоката Шевчука, Кравченко, генеральний прокурор, в комісію САП дуже проштовхує. І Центр протидії корупції, власне, і ми підписували заяву про те, щоб генеральний прокурор цього не робив. Але він, не дослуховуючись до громадськості, вперто суне Шевчука в цю комісію. І ми почали пояснювати громадськості, журналістам, міжнародникам, хто ж такий Шевчук. Шевчуку це дуже не сподобалося. Він закинув нас юридичним мотлухом, я це називаю, це справи про позов захист честі гідності, але те, що пише в них Шевчук, і кількість, яку Шевчук подає на нас до суду цих позовів, швидше свідчить про те, що його завдання є, ви правильно сказали це на початку, це юридично забрати в тебе стільки часу на оці всі відповіді, на ходіння по судах, на оскарження цього всього, що ти втрачаєш час на те, аби проводити нормальну громадську антикорупційну роботу. І зараз мова, якщо йде про Шевчука, це позов проти нас, але вчора вийшло наше антикорупційне розслідування нове по Офісу Генерального прокурора, воно є досить цікаве. Сьогодні про це також написав Віталій Шабунін, наш колега, голова Центру протидії корупції. Справа в тому, що ми знайшли там відкрите кримінальне провадження проти ЦПК 10-річної давни. Це абсолютно кейс про політичний тиск, про намагання юридично тиснути для організацій, які є рушійною силою антикорупційних змін і проводять некомплементарну роботу, давайте так, до Офісу Президента, до керівництва в органах прокуратури і правоохоронних органах. Це намагання юридично тиснути і забрати в якомога більше часу на оцю юридичну тяганину по судах. Чи це спрацює? Ні, це не спрацює. По-перше, за цим всім спостерігає міжнародна спільнота. Так, це забере в нас час. Але якщо відкрити останні заяву з боку Європейського Союзу, вони відкрили перший кластер переговорний, і вони пишуть: друзі, дуже важливо відсутність у вашій країні, якщо ви хочете стати членом Європейського Союзу, це тиск на активістів, тиск на журналістів. ЄС за цим спостерігає, вони бачать ці позови, вони бачать цей тиск. І це перше, друге, дякуючи правозахисним організаціям, безпосередньо таким, як «Зміна», які дуже допомагають наші організації, допомагають з адвокатами, допомагають з правозахисною діяльністю відбиватися в суді, власне, від людей, які знаходяться в високих правоохоронних кабінетах і тиснуть на нас юридичними позовами.
1: Ви кажете, що дуже багато часу забирає, власне, якраз на оформлення юридичних документів, там, суди і так далі. А сам Шевчук, він в суди ходить?
3: Це дуже цікаво, оскільки Шевчук кидає на тебе десятки цих позовів, щоб забрати в себе час, в тебе час, але сам на це часу не витрачає. Ми вирішили з командою поїхати на суд, перший за позовом, що чекав до нас, це було в Тернополі, за місцем моєї реєстрації. Ми приїхали там великою командою подивитися Шевчуку в очі, поспілкуватися, значить, які в нього ключові претензії. Ми витратили на це 2 доби, на дорогу, назад, а адвокат з нами був. Шевчук на цей суд не з'явився. І це дуже цікаво. А нам стало відомо в суді, що він пояснював, чому він не з'являється до суду, бо він, мовляв, поїде на суд до Стерненка. Той самий день, це він ще й проти Стерненка судиться, за схожим ідентичним позовом. Там Стерненко теж оцінював, хто такий Шевчук, і він ще й до Стерненка посилається, позивається. І він говорить, я не можу приїхати до межі на суд в Тернопіль, бо я, значить, до Одеси поїду до Стерненка. І нам потім стало відомо, що ніякий суд до ніякої Одеси, до ніякого Стерненка, Шевчук також не з'явився, обманувши власний Тернопільський суд, на який ми з адвокатом приїхали. Це робиться для того, аби, власне, максимально ускладнювати роботу громадських антикорупційних організацій, аби вони їздили по судах, відволікали на це юридичну увагу, моральні сили і так далі.
1: Можливо, якщо він не приїхав ні до вас, ні до Стерненка, він їздив на суд з ЦПК, тому що проти ЦПК він теж подавав, так, позов проти Дарії Калинюк.
2: Так, подавав, предмет позову ідентичний, той же самий, власне, він намагається оспорити будь-яку свою причетність і роботу на каналах пана підсанкційного, пана Медведчука, абсолютно проросійського. І є дійсно такий позов, ми в ЦПК, направду, до цих історій дуже звикли, і ми з одного боку також розуміємо, що ще одна мета цих позовів, якщо говорити там конкретно про нашу організацію, часто це людина фактично собі там забезпечує якісь інфоприводи, так? Він хоче привернути увагу до себе таким чином, там не просто нас відволікати, а ще привернути увагу до себе, там якимось чином використовувати. Якщо часто про те, загальна історія про подібного роду позови,

0: який чи стане там свій пост, який і не захоче просто зв'язуватися з цим, тому що тобі треба шукати адвоката, ти не виграєш. Тобі треба одразу включати ресурс. Тому я би от розрізняла, коли йдеться про наші такі більші організації, це зовсім інша історія, нам легше протистояти. Але це дуже дієвий інструмент роботи проти там маленьких організацій, журналістів, невеличких редакцій. Це дійсно дуже забирає багато ресурсу і негативно, в принципі, впливає на людей.
1: Ми колись з колегами обговорювали те, що особливо хто з журналістів працює з темами там корупції чи розслідувань, навколо розслідувальної тематики, знали між собою, наприклад, прізвища депутатів, щодо яких треба дуже юридично вичитати матеріали, тому що в них умовно як хобі. Просто будь-яка згадка їхня в медіа, одразу юрист пише на канал, пише в редакцію зі скаргами, подаються справи потім до суду. От наскільки, знову ж таки, це типові історії для багатьох можновладців, я скажу так. І я нещодавно дізналася, що це називається слаб-позови, так? Наскільки це от дійсно популярно, наскільки ви з цим стикаєтеся? Мартино, можливо, ви?
2: Я хочу за депутатку, ви дуже цікаво згадали, сказати зараз. Справа в тому, ще до суду деякі нардепи, зараз в мене дуже хороший кейс, використовують свій мандат, аби в конфлікті інтересів тиснути на громадські організації. Є така пані Анна Скороход, а в неї є підозра від НАБУ. Ганна Скороход. В неї є підозра від НАБУ. Ми всі ці чули ці плівки, там коротка справа про те, що вона обіцяла одній компанії, вона вимагала в них хабар, обіцяла, що РНБО буде вводити санкції проти конкуруючої компанії. Ну, абсолютно лютий треш, будучи народним депутатом України. Це зафіксували в НАБУ, в неї підозра. Ганна ходить по сьогоднішній день, я знаю, на допити до НАБУ. Ми, звичайно, що про неї писали, ми публікували про неї інформацію. І тут нам стає відомо, що пані Ганна дає запит до Кабінету міністрів України, використовуючи депутатський запит, на який Кабмін зобов'язаний відповісти там за 5-10 днів. І, значить, пані Ганна запитує, а скажіть мені, значить, які кошти донорські, від надає, який організації, антикорупційному центру «Межа», які були надані кошти, які були надані гранти, в яких сумах, в яких строках, тобто запитує в Кабінету міністрів, як в того, хто має інформацію про МТД, про міжнародну технічну допомогу по всіх фактично грантерах, вона використовуючи, власне, депутатський запит, хоча в нас є ця інформація вся опублікована, хто є нашими донорами, в яких організаціях ми виграємо нашу підтримку, і вона, значить, до Кабінету міністрів це все запитує. Для чого? Для того, щоб маніпулюючи, подавати цю інформацію на загал, для того, щоб здискредитувати і репутаційно тиснути таким чином на громадську організацію. Тому нардепи навіть до суду інколи не добігаючи, використовують свій мандат для того, щоб тиснути на незалежні громадські антикорупційні центри. Це ще до слабпозовів, власне, коли ми доходимо.
1: От ще до слеп-позовів, тоді, виходячи із цієї історії, питання, а які є юридичні, можливості, вибачте за тавтологію, якраз в антикорупційних активістів, організацій, неурядових організацій для того, щоб протидіяти таким історіям, як з Скороход.
2: От ми єдине, що ми бачимо, це звернення в комітет регламентний Верховної Ради про порушення депутатської етики, про порушення конфлікту інтересів. Ми пам'ятаємо, що схожий кейс був Гончаренка з бігусами. Ненормально, коли депутати використовують депутатський запит для того, щоб тиснути на антикорупційних активістів або журналістів-розслідувачів. Але, ну, ми звернемося в регламентний комітет, так? Тобто самі нардепи будуть вирішувати долю своїх же колег-нардепів, хоча самі ті нардепи в регламентному комітеті, окрім із них, можуть теж використовувати такі депутатські запити для тиску. Тут ми майже не захищені.
1: Це таке закрите коло.
0: Насправді, я скажу, що в нас в ЦПК, ми порахували перед ефіром, у нас понад 30 таких позовів. Тобто, є вже дуже багато.
1: Скільки років вашої організації? Давайте так.
0: Більше 10, так. Але,
1: назбирали.
0: Але і ми дуже багато таких позовів. Часто до нас подаються з медіа разом. Або ми допомагаємо навіть журналістам, коли ми там з ними спільно робимо якісь розслідування. І в нас є, насправді, дуже багато цікавих кейсів, і вже навіть напрацьована така певна тактика. Ми часто дуже там якимись процесуальними хитрощами ці справи виграємо. І таких

0: насправді речі є в законодавстві, якими треба і можна користуватися. От що би я порадила? Наприклад, завжди брати в допомогу адвоката і спочатку самого позову ставити вимогу про те, що адвокат за нього ж треба його роботу оплачувати, вона дійсно оплачується. Ми завжди ставимо цю суму і попереджуємо, що ці витрати треба буде відшкодувати. І є випадки, коли нам навіть вдавалося, ми на початку до нас подається, є випадок, ми допомагали там Юрію Ніколову, журналісту, за його розслідування по кошту до компанії Лехмар, яка отримала там дуже багато коштів на боєприпаси. І там до нього подали 4 різні позови в різні суди, там на Житомирщині. Тобто він коментував різним медіа, позови подавали на них, на нас, на Центр протидії корупції, разом в Печерський суд, в Житомир, в кілька судів там в місті Києві. Так, один і той же фактаж, але там різні відповідачі, вони розкидали просто по... І, наприклад, 2 позови нам вдалося зняти, просто тому, що ми сказали, вам прийдеться це заплатити, якщо ви програєте. Тому що компанія Лехмар не мала майна в Україні, і це є підставою вимагати одразу їм заплатити забезпечення цього позову, тобто витрати наші на правову допомогу. І вони 2 позови забрали, бо не зрозуміли, що навряд чи вони їх виграють, краще одразу не зв'язуватися. І є випадки, де ми, наприклад, там відсуджували гроші, витрачені на правову допомогу. І коли людям це можуть, бо це невеликі гроші насправді, але часто, коли це там якийсь чиновник, йому неприємно сам факт, що він же ж позивався, а потім йому ще й треба буде повернути там 1030 чи 20 чи 40 гривень. І це теж неприємна для них історія насправді, але завдяки таким процесуальним моментам інколи теж можна і треба якби відвоювати і показувати, що не так-то просто з нами судитися.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили сьогодні із Оленою Щербан, юристкою та членкиною правління Центру протидії корупції, і Мартиною Богуславець, антикорупційною активісткою, головою та засновницею антикорупційного центру «Межа», про юридичний тиск на антикорупційних активістів. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Київ ФМ.
2: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». 98 ФМ.
3: Сучасна музика та актуальні новини.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 7 років. Найкраща муть. Медхед. Уявив собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин вже ми через простір, час, крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій ж будуємо світ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесна миста, і я стрів у тебе.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Спи до завтра. Дорога ріка. Я не буду більше так, пробач. Я не буду більше так прости. Хочеш, ліжко мною застели. Дай лиш шанс. Я доведу, що так я не заслужив. Може, хтось це ліпше робив. Так не вмію я. Але хтось

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Rio FM.
1: Not there. No, I shall be protected.

0: історію, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай, Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадає люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі, годинник б'є, не чуєш ти. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.